0: залишаються дуже схожі. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
1: Культурний код.
2: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої і ще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, смаглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
2: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому і поетів зроду немає. Не було – і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить, панка приворожити, здурить когось не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
2: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
4: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах, хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
2: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
1: Культурна спадщина.
2: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Контур.
0: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
2: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
0: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя. що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
2: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
0: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
2: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
0: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
2: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
0: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
2: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
1: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулись з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді

0: звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту, і мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Я насправді не така сентиментальна.
1: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
0: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки одну мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
1: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
0: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
1: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
2: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, тоді показувати своє «я», якось, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. За ті 4 дні мені так то сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася.

0: Це на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалась на цю роботу, мені зробили попередження по типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш, типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це. Ну, я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, типа, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
1: Агадаянда Мінді.
2: І це про нас.
3: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
1: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
3: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
1: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
3: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
1: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
3: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
1: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
2: І це про нас.
3: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур, відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
1: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
3: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
1: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається, хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. Тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
2: А що сьогодні?
3: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
1: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
3: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
1: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
3: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
4: Сосикюсе конік тутер ніліла.
3: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
2: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
5: Просто слухайте.
2: Музика на Громадському радіо.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Нехай не знаю, що сховало ще життя.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилися прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живи», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми не ти, тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважена Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо та де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень, це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільного військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. Угу. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України.
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількись.
5: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день, фактично. От буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
5: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
5: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
5: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомунікуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от які в нас є? Крім
5: дзвінка від Ольги Рештевої.
6: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них, і це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але ну буває, коли доводиться і так включатися.
5: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли ну от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
5: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше? З чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед...
4: От у мене було питання так. Про команду, ну, та...
6: Так, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розголошення, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначено 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях. І не виведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані.

0: Такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим так.
1: Я чую інших. Про права людини попри все.
2: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
3: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки, бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт, командир винен, з переведенням, і відповідно, переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
0: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення, якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок. І вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею.
3: Щось пояснити.
0: Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим.

0: омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну, це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати. Бо ну все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
1: А щодо термінів служби щось можеш сказати?
0: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
2: Так.
0: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі Президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
1: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
0: Але тут я дуже часто говорю дружинам і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути ну, просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати. Чи вона, чи він.
3: Я чую інших.
2: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсмен, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій, в новоствореній частині
0: напишіть
2: не було
0: нам
2: нічого.
0: Напишіть нам звернення про це.
2: От. На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмена, тоді як краще
1: давайте
2: було б...
1: Давайте все в неї дізнаємося.
0: Да, є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
1: Тебе тисячі звернень, просто це
0: я думаю,
1: дивно
0: на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
2: до 7 тисяч.
0: Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися, і І через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, ховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось, щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
2: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
0: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення уповноваженої, чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
1: Добровільно?
0: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди це до березня просто взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому у нас фактично 5.
2: Таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державно-громадське.
0: Так, так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
1: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
0: Так.
1: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і угу, куди військові можуть звертатись, власне?
0: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
1: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
0: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
2: Угу.
0: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
1: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
0: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, угу, прошу не повідомляти, угу, там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
1: Не будучи в контексті повноцінно, так?
0: Так. І у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин. і вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
1: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це та, ж не вистачить на всіх
0: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
1: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
0: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених, загиблих військовослужбовців, ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
2: Так.
0: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
2: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Ну, назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
2: Так, це дуже важлива тема.
0: На жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
2: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців, перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була одна з казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо було виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
2: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі. Якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце. були дуже здивовані.
2: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Так? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально за мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз у навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців, міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід. Та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це такий дуже серйозний там фізичне навантаження.
1: Бо вони ж десантники.
0: Так, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами. І ось цей нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
2: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
1: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
2: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
3: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Як Росія працює над дискредитацією ТЦК та мобілізацією в Україні, о 8:30 розповість Олеся Горейнова, заступниця голови Українського центру безпеки та співпраці. Як допомогти людям старшого віку і чого вони потребують найбільше, о 9:10 розкаже Юлія Карпова, засновниця благодійного фонду «Юлені бабусі».
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Аліма Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжя моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш Бахчисарайські або Севастопольські Бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари, взагалі, вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері і батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явилася якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 14-му році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки, все ж таки, сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень. Бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мав можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост, рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій. Те, як узбекам подобалося кримськотарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху Акбар!

0: добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана зі словом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято Весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
1: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
0: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечеті, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією. Власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
1: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
0: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, цінні реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практик і уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
1: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
0: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді, протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені.

0: це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом «Джамали», який є абсолютно національним за духом, і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков – чудовий композитор кримськотарський. Джеміль Ага цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якогось справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
1: Це про нас.
2: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримськотатарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримськотатарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
1: Це про нас.
3: Громадське радіо.
4: Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою «Стопфейк» Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки, чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема Ютубу в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, Ютуб – це Google, і у нас є представники Гугла, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал. Це треба зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому ця робота проводиться, ми розуміємо, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але знов таки мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться, але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тут немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати оці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що от в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знову таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому ну, важливо по-людськи пояснювати, ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому та, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто з людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така дилема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якійсь знайомій, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка. Щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції проукраїнських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
2: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу. Розу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, їм в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом країна якогось хаосу.
1: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції, і на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.
5: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту кого.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
2: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
4: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
5: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
3: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
3: Слухайте.
5: Думайте.
2: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Погода
6: на Громадському радіо.
7: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
1: Погода
6: на Громадському радіо.
8: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою.
9: На полі бою.
8: Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи
10: у війську.
8: Слухайте програму «На лінії вогню»
10: в етері Громадського радіо щосереди о 19:00.
8: Одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у Ютуб, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
11: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
1: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
0: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: День Криму у Європі. Серія іванців від коаліції кримсько-татарських та українських організацій, що стартує у бельгійському Брюге вже 9 травня. Більше про це почуємо зараз від Еміля Ібрагімова, віце-президента Асамблеї кримських організацій. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Емілю, я загалом хочу запитати насамперед, а чому ви вирішили робити саме такий захід? Що ви хочете підсвітити і наскільки питання Криму зараз у Європі залишається у порядку денному?
13: Дякую за запитання. Справа в тому, що ідея була в тому, аби адвокувати тему окупованого Криму і тему, в принципі, окупованих територій у Європі, щоб і громада, і політикум не забували про те, що частина України знаходиться під окупацією з 2014 року, і що саме ці перші окуповані території тоді, вже 12 років тому, стали плацдармом для подальшої російської агресії проти України. Але окрім того, що є така військова складова, життя там в окупації продовжується, І кожен день люди страждають від того, що вони знаходяться не під владою своєї країни. Від цього продовжуються репресії, порушення прав людини, заборона на вивчення української мови, недостатнє вивчення рідної мови корінних народів, кримськотатарської мови, неможливість взагалі якось позиціонувати, розвивати свою ідентичність, так як це можливо на вільних територіях України. Це все нам було потрібно для того, аби підсвітити це через фільми, через мистецтво, через культуру і показати, що вона жива, що вона є, і там є люди.
12: Так, це дуже важливо. Я тут хочу більш прицільно зараз поговорити, а що очікує безпосередньо учасників та учасниць вашого такого заходу, День Криму у Європі, що плануєте обговорювати, які у вас будуть дискусійні панелі і інші івенти, тому що коли йдеться загалом про кримсько-татарське питання, питання Криму, це таке всеохопне і дуже багатошарове питання і сфера, тому що тут йдеться і про політичну складову, і про культуру безпосередньо. Що ви виокремите і що побачать учасники та учасниці?
13: День Криму у бельгійському Брюгге, він ділиться на дві частини. Перша частина – це політика адвокаційна, куди входить, як ви сказали, показ фільму, наприклад, документальної стрічки «Хроніки окупації» від кримськотатарського медіа «Кремія Вокс», який розказує про передумови окупації, що як це вийшло взагалі, що Росія претендує на Крим, як вийшла взагалі окупація в 2014 році, що було після того, як Росія окупувала, як вона просувала свою демографічну інженерію, як вона інтегрувала людей до себе і як вона використовувала свою репресивну машину проти людей. Далі це дискусійна панель після фільму, де абсолютно різні люди з різними бекграундами будуть розповідати про те, як вони відчули окупацію і як що вони роблять для того, аби світ знав більше про російську агресію. Це і митці, це і правозахисники, медійники і політики. Тобто це буде поле для рефлексії. Після цього ми покажемо мистецтво, кримськотатарське мистецтво, мистецтво караїмське, в тому числі, тому що до нас завітає караїмська художниця зі своєю організацією, зі своїм баченням. Буде також презентація книг і читання, і презентація української військової атрибутики серед саме військових з Криму. Далі ми, звичайно, наповнюємо це все культурним шаром, тобто йдеться про офіційне відкриття національної кухні. Ми покажемо більше про те, хто такі кримські татари, яка в них культура, як вона пов'язана з Україною, що це все один простір. Після цього буде музична частина, де також ми показуємо про те, що таке кримськотатарська і традиційна культура музична, і сучасна, що вона не стоїть на місці, а вона продовжує жити, розвиватись. І все це буде, навколо цього всього буде і, так як я сказав, сучасне мистецтво, і фотовиставки про дітей політв'язнів, і буде окрема зона, де буде представлена акція «Напишіть листи політв'язням» або «Листи до вільного Криму». Тобто це дуже важлива складова. І, да, ось так.
12: Ось ви трішки згадували про представників ЄС, і тут я хочу більш детально у вас розпитати, а хто саме буде присутній з боку Європейського Союзу, з яких країн, і наскільки ви зараз відчуваєте ось цю емпатію, зацікавленість і включення у питання Криму серед європейських країн?
13: Ми запросили декілька через нашу українську місію при Європейському Союзі і посольство України в Королівстві Бельгії. Ми запросили багато політиків, депутатів Європарламенту. Підключиться до нас представник Італії. У нас буде і бельгійські політики, які представлені в Європарламенті, і в національному парламенті. У нас буде бургомістр або мер міста Брюге і весь муніципалітет цього міста. Ми покажемо символічність того, що це саме на березі Північного моря, чому Брюге. Брюге охороняється, знаходиться під охороною ЮНЕСКО, 80% міста. Воно, можна сказати, одно не з багатьох європейських міст, яке взагалі не страждало від війни. Ми запросимо туди також і комітет з зовнішніх зв'язків, і зовнішній дипломатичний корпус Європейської комісії. І всі ці весь цей політикум, який в нас буде, це аби адвокаційно підсвітити саме теми Криму, показати, що з Криму почалась війна в Україні, що українська позиція в тому, що Кримом вона має завершитись, і що для нас політика невизнання окупації Криму Росією, плюс дотримання міжнародного права, плюс захист корінних народів і кримськотатарський фактор є дуже ключовим. І ми не можемо ігнорувати це, і це наша загальна українська позиція.
12: І на сам кінець хочу уточнити, чи будете дискутувати, обговорювати питання деокупації Криму у контексті реінтеграції? Тому що це доволі, таке мені здається, засадниче питання, коли ми говоримо якраз про ті наративи, які ви виокремили, що із Криму почалася війна і там вона має закінчитися, тому що серед європейської та й загалом світової спільноти це розуміння, воно дедалі, мені здається, розпорошується, тому що змінюються вектори, ситуація ускладнюється, війна продовжується. І це треба тримати на такій інформаційній повістці, та й загалом навіть на політичному рівні. Ось саме питання реінтеграції. Як ви будете його обговорювати?
13: Ми завжди тут, коли лобіюємо тему України і окупованих територій, включно з Кримом, ми завжди кажемо про те, що для нас гуманітарне питання є засадничим. Однак в контексті війни, тої жорстокої кривавої війни, яка веде Росія, неможливо сказати наперед, як далі буде розвиватися війна, і це ніхто не може сказати. З боку України, і ми це показуємо завжди, було багато кроків і ще до повномасштабної війни для того, щоб ненасильницькими методами повернути Крим до складу України. Багато кроків, багато перемовин, і навіть була і не одна стратегія деокупації та інтеграції Криму. Після 22-го року плани змінилися, і наразі стратегія, якщо вона є, це, напевно, те, що ми не можемо побачити. Вона десь, я думаю, знаходиться в РНБО або там в структурах, які відповідають соціальної безпеки, вона не може бути публічною. І якщо ми кажемо про те, що війна почалась у Криму, то вона не обов'язково має завершитися у Криму. Але точно вона має завершитися Кримом, тому що Крим має повернутися до складу України, і неважливо, чи це буде війна там, чи це буде добра воля, як кажуть росіяни, аби Крим повернувся. Ці всі можливості, всі ці опції ми розглядаємо і завжди кажемо про те, що Україна зі свого боку роблять багато кроків і пропонує різні варіанти повернення, але головним в цьому є це те, що немає компромісів в територіях з боку України. Є чітке розуміння, що кордони, які визнані з 91-го року всім світом, вони залишаються українськими. І з боку Росії ми не бачимо, окрім продовження жорстокої агресії, ніяких пропозицій інших. Тому наразі все залишається як є, але для нас важливі наші люди, наші громадяни України, включно із національними меншинами, корінними народами, ми показуємо цю толерантність з боку української держави і людей, і громадського сектору. Та країна, яка в нас є, залишається не попри цю жорстоку війну і жорстокість залишатися людиноцентричною і стояти за права людей настільки, наскільки це в умовах такої повномасштабної жорстокої війни взагалі можливо.
12: Це була розмова із Емілом Ібрагімовим, віцепрезидентом Асамблеї кримських організацій. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
11: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
0: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Росіяни утричі активізували наступ на Добропільському напрямку. Про ситуацію на цьому відтинку фронту говоримо із офіцером 12-ї бригади Азов НГУ на позивний «Культура». Розмову з ним ведуть Влад Бундаш та Анастасія Потапенко. Коли йдеться насамперед про Добропільський напрямок, те, що я бачив як мінімум завчора, що стосується новин і загалом інформаційної стрічки, були заголовки про активізацію наступу у тричі сильніше, ніж був. І давайте почнемо з цієї загальної картини. Звісно, те, що ми можемо озвучувати на загалу і що не буде суперечити безпековій ситуації, з вашої точки зору, що наразі відбувається на Добропільському напрямку, і чи справді ви фіксуєте ось це різке посилення російських наступальних дій, чи це радше, можливо, продовження цієї динаміки, яку ви спостерігали за останній період?
3: Так, ми дійсно спостерігаємо збільшення динаміки. Чи можна сказати, що це окремий якісь плани ворога, чи це продовження минулих? Ну, я думаю, що продовження минулих, просто зростання інтенсивності у ворога, як були плани колись за рахунок того, щоб просуватися в цьому напрямку, охоплювати Слов'янську-Краматорську агломерацію, так і зараз ми можемо це спостерігати з вочевидь з подальшими планами. Не стільки там цікавість є, напевно, в самому Добропіллі, як якраз таки в обрізанні логістичних маршрутів на Краматорську-Слов'янську агломерацію. Збільшилась інтенсивність, дійсно, більше піхотних груп, більше ударного ураження там крилами, півдронами. Ви можете теж стрічки спостерігати, що і самі міста набагато більше зазнають шкоди останнім часом і є, на жаль, загиблі. Тому так, якщо це не основний, то точно один з основних напрямків зараз для росіян.
4: А скажіть, будь ласка, наскільки Добропільський напрямок зараз варто розглядати як продовження російського тиску на Покровському напрямку? Чому для росіян важливо розтягувати українську оборону саме в цій частині Донеччини?
3: Ну, як я вже зазначив, що, ймовірно, це іде інтерес не в самому Добропіллі, а в цій агломерації, так, це можна розцінювати як продовженням цього напрямку, тобто продовженням дій конкретно на цьому відтинку. Тобто вони рухаються далі в бік Добропілля, але є сенс зазначати, що, ймовірно, це все ж таки задля подальшого охоплення і переривання логістичних шляхів для того, щоб закрити, так би мовити, Донецьку область для себе.
12: Ось ми починали нашу розмову з того, що

0: міжпозиційне просочування, так би мовити, противника там в районі однієї-двох позицій, то це можна сказати, що це там складна, напружена ситуація. Бо коли йдеться про прорив, то це вже великий відтинок фронта. Причому як вглиб, так і по площині прориву. Тобто це, ну, напевно, там можна казати від умовно 5-7 кілометрів. Але все одно це дуже оціночне поняття. Тому тут складно якось домовитися. Я не певен, що всі люди, які застосовують такий термін, розуміють, що значить об'єм прориву.
1: А от загальновідомий факт, що з приходом весни і наближенням літа ворогу легше пересуватися і важче бути виявленим через сприятливі погодні умови і густішу рослинність. Як сезонність змінює ситуацію на цьому напрямку? Що ви можете виокремити?
0: Безумовно, сезонність взагалі сильно впливає на війну, тому що там по дощам, наприклад, як зрозуміло, важче рухатись техніці. Коли є зеленка, як зараз, то легше пересуватись там малою піхотою або мотопіхотою. Тому я думаю, що як і на багатьох напрямках зараз у нас сприятливі умови для пересування. Так як ми ведемо більш оборонну війну, то наша задача безпечно завести наші там піхотні групи, провести ротацію особового складу, тобто завести на самі позиції через так звану там цю кілзону, тобто зону, яку ворог контролює. Ворог набагато більш зацікавлений в просуванні через те, що він ставить для себе задачі по захопленню наших територій, тому для нього можливості для просування, певно, що набагато якби цікавіші, так би мовити. Тому через зеленку ми бачимо посилення спроб ворога робити такі пересування. Але, як ви зазначили, і вчора зазначив наш начальник штабу друг Хорус, то поки що ми з цим справляємося.
2: Ось якраз коли ми говоримо про цю сезонність, ви бачите певні зміни, як це відображається в тактиці російських окупантів і безпосередньо, як вони застосовують, зокрема, малі штурмові групи, спроби, заходи якраз через посадки, про що ви вже сказали, масове застосування FPV. Чи бачите ви якусь різницю, умовно, в цій тактиці, яка була взимку і зараз, коли вже є сезонність, ось ця рослинність і всюди зелено?
0: Ну, так, в збільшенні інтенсивності, тобто зима – це голі поля, голі ті самі посадки, і, відповідно, що створює зеленка, бо нещодавно наткнувся в інтернеті, що не всі, на жаль, це розуміють. Зеленка – це коли квітнуть дерева, відповідно, в день за покровом листя, за кромкою дерев, ми набагато складніше дроном спостерігати пересування противника. І вночі це працює так само, тому що дерева теж сильно нагріваються. Відповідно, в тепловізійний дрон ми бачимо теплу кромку дерев і не бачимо за нею самого пересування військовослужбовців. Тому це працює вдень і вночі і посилює такі можливості. Відповідно, ворог використовує ці природні умови для того, щоб збільшити інтенсивність. Саме по собі збільшення інтенсивності не відбувається, бо відбувається там сукупність дій паралельно. Більше залітають розвідкрила в тил, тому що це пріоритетний напрям. Ми побачили збільшення таких розвідкрил втричі. Те, що ви зазначали, це здебільшого стосується саме розвідувальних крил ворога і його спроб, якби розвідувати наші тили, логістичні маршрути і так далі, для того, щоб спланувати і впровадити оці просочування. Те, що стосується того, що ви сказали про малі штурмові групи, я б не став би називати їх штурмовими, тому що це вже давно не той рівень піхотної війни, які би могли отак от пересуватися такою кількістю саме штурмові групи. Це не настільки навчені військовослужбовці противника, і у них стоять не задачі штурмувати. У них стоять задачі от по одному, по двом, там в кількості одного, двох, трьох військовослужбовців просто просочиться між позиціями по можливості по зеленці і десь накопичуватися до тої кількості, поки там не буде

0: велика кількість військовослужбовців РФ для того, щоб вони потім могли там вже впливати на ситуацію чи обрізати логістичні маршрути і так далі. Ну, наразі вони не встигають накопичуватися, ми справляємося. Але я б назвав це малими піхотними, можливо, групами, але не штурмовими.
1: А я нагадаю, що ми говоримо з офіцером 12-ї бригади Азов Національної гвардії України з позивним «Культура». Хотіла вас питати, який саме контингент зараз воює на Добропільському напрямку? Це регулярні російські війська чи ні?
0: Вже давно у ворога склалась така ситуація, що те, що стосується масовості, це максимально непідготовлений противник. Тобто ті, хто кого посилають от в такий шлях в один кінець, то це зазвичай мало підготовлені бійці. Те, що стосується спеціалістів вузького профілю, тобто операторів крил, операторів дронів ударного типу, там оптоволокно, те саме на радіокеруванні, то це можуть бути спеціалісти набагато вищого класу, їх бережуть, їх добре готують. Останнім часом ми спостерігаємо, що ворог взагалі робить ставку на масштабування досвіду того самого Рубікона і тому подібних підрозділів, і взагалі проводить мобілізацію під укомплектування таких підрозділів у себе. Тобто зараз сильно розвивається у них ця історія. А те, що стосується от тих людей, яких посилають в один кінець пішими групами, то зазвичай це не дуже добре підготовлені бійці, хоча трапляються і винятки, звичайно.
2: І на сам кінець залишається буквально 2 хвилинки. Хочемо запитати про потреби вашої бригади і різних підрозділів станом на сьогодні. Можливо, які у вас є відкриті збори, розкажете, до яких може долучитися наша аудиторія?
0: Так, у нас є великий збір наразі, «Східний бар'єр» на 250 мільйонів. Це можна всі посилання і взагалі там на постійну підтримку струм, що дуже добре допомагає нам планувати наші витрати і швидко реагувати на змінення безпосередньо на полі бою. Все це можна знайти на Азовані. Це постійна підтримка підрозділу, а наразі ми збираємо на дрони-перехоплювачі, тому що збільшується, як ми бачимо, кількість крил, і дрони-перехоплювачі дозволяють знищувати цю загрозу, так само, як і крила з ударною бойовою частиною, щоб вони не вражали там наші позиції, техніку в тому числі, і не відпрацьовували по мирним об'єктам. І для того, щоб задавати удари у відповідь. Тобто це така швидка оперативна реакція на ситуацію. Тому дуже просимо доєднуватись до цього збору. Будемо вдячні кожному, хто підсилить нас донатом.
2: Це була розмова із офіцером 12-ї бригади Азов на позивний «Культура». У студії працювали Влад Бундаш та Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Які наслідки для довкілля та екології залишають російські удари по українських містах та громадах? Про це нам розповідає Максим Сорока, експерт із екологічної безпеки громадської організації «Екосенс» та науковий керівник лабораторії «Довкола». Розмову з ним ведуть Влад Бундаш та Анастасія Потапенко.
1: Після удару по Запоріжжю екологи зафіксували понад 11 тисяч квадратних метрів засмічення. Що насправді залишається після таких ударів кабами та ракетами? Це лише будівельне сміття, чи також може бути небезпечні речовини, які можуть потрапляти в повітря, ґрунт та воду?
4: Дякую за питання. Під час обстрілів ми маємо розуміти, що утворюються найрізноманітніші забруднюючі речовини, і це пов'язано з забрудненням. А також утворюється засмічення, це те, що ми можемо прям фізично бачити на поверхні землі. І ту новину, про яку ви казали, вона пов'язана більше з засміченням. Це така рутинна робота державних екологічних інспекторів, коли вони виїжджають на місце події, оцінюють збитки для довкілля, пов'язані саме з тим, що частини, рештки там будівель, рештки самих цих боєснарядів, вони залишаються на поверхні землі, їх потрібно прибрати. В цьому сенсі основна небезпека для довкілля і для населення від саме засмічення пов'язана з тим, що в цих залишках можуть бути небезпечні предмети фізичні, наприклад, недорозірвавшися снаряди. Ось чому фахівці ДСНС завжди закликають в жодному разі не наближатися до таких територій після обстрілів, не шукати собі, як то кажуть, сувенірів. Ось, а також це те, що коли вибухає будівля, будемо говорити про, на прикладі Запоріжжя розглядатися цю ситуацію, ми маємо розуміти, що різні будівлі були побудовані в різний час з різними стандартами. Наприклад, в деяких будівлях у нас був такий період, що під час будівництва використовувався азбест. І під час вибуху того самого КАБа відбувається розкидання фактично всіх будівельних матеріалів на велику площу, і може утворюватися в цих залишках, можуть бути і токсичні елементи, які токсичні матеріали, верніше, які використовували під час будівництва в той чи інший період. Це те, що пов'язане саме з засміченням. Тобто прямої загрози довкіллю або людині воно несе тільки тоді, коли людина з ним контактує. Інше питання, що під час обстрілів, під час таких вибухів виникає також і забруднення. А інспекція про це зазвичай не повідомляє, тому що дослідження такі тривають як мінімум тиждень, а проби аналізуються в лабораторіях. Це вже більш складна річ, тому що під час вибухів, під час обстрілів утворюються, під час самого вибуху утворюються забруднюючі речовини, які забруднюють атмосферне повітря. Але одразу хочу заспокоїти, що всі результати досліджень, які накопичились за ці 4 роки, вони свідчать, що це має локальний і тимчасовий характер. Інше питання, що які забруднюючі речовини можуть утворитися на поверхні ґрунтів, а також інших удосконалених покриттях, наприклад, там на рештках асфальту, тощо. А тут може утворюватися найрізноманітніші забруднюючі речовини. Найбільш небезпечними з них є поліциклічні органічні сполуки, які є стійкими органічними забруднювачами, які саме не очищуються у довкіллі. І ми з вами маємо розуміти, що небезпека для людини і довкілля від забруднення вже після обстрілів, вона пов'язана з тим, а що містилося в цій будівлі. Ось чому, наприклад, вибухи з пожежами в складах, де були, наприклад, фарби, або як нещодавно було обстріли великих гіпермаркетів. Да? Всі ж розуміють, що в гіпермаркеті є і пластмаси, і фарби, і розчинники, і добрива, і, боже, чого там тільки немає. Так от, коли вибухає, умовно кажучи, просто будівля, наприклад, магазину, навіть магазину, утворюються стійкі органічні забруднювачі, а вже ж проте їх кількість невелика, і це досить легко зібрати і вивести на спеціальні промайданчики для зберігання цих небезпечних відходів. Інше питання, коли вибухають такі об'єкти, які самі по собі не є небезпечними, але після згарища там от якраз утворюється ціла плеяда токсичних, дуже токсичних сполук. От я на прикладі наводив вам гіпермаркети або ті самі якісь склади. От в цьому випадку навіть після того, як згарища буде потушена, виникає загроза вторинного вже забруднення, коли ці речовини почнуть розноситися повітрям або водами по більших територіях.
2: Так, пане Максиме, я тут уточню, якщо можна. Ось так. Ви кажете, що так, унаслідок цих обстрілів створюється певний такий букет небезпечних речовин, але якщо говорити про, можливо, довгострокову перспективу, які це наслідки матиме? Тому що станом, можливо, в той день удару чи там через тиждень ми не будемо відчувати ще якихось наслідків. Але потім це буде нашаровуватися, як ви сказали. Як це ми будемо бачити, як це буде відображатися на стані екології, на стані повітря і загалом навіть здоров'я людей, які живуть на тій чи іншій території?
4: Маю зазначити, що тут немає підтверджених досі на метричному рівні результатів досліджень, і для цього є об'єктивні причини. Проводити дослідження в таких місцях досить важко. Якщо не прибирати ці території, тобто не проводити законодавчо, називається, дії поводження з відходами руйнування, от таке непонятне слово вираз. Якщо не прибирати ці відходи, то впродовж певного часу вони почнуть ці токсичні сполуки мігрувати у довкіллі, як я вам сказав, і люди почнуть цим дихати, або вже вони потраплять у воду і забруднять цю воду. Загалом, щодо наслідків, щоб вони були, це має бути дуже велике згарище, просто ми оцінюємо прям тисячі квадратних метрів. Чого не було ще зафіксовано в Україні. Я про що хочу сказати, що саме тому в Україні одразу після таких обстрілів намагаються впродовж місяця, принаймні, органи місцевого самоврядування заїхати, простою мовою, бульдозером, все прибрати і відвести на спеціальні майданчики. Це робиться саме тому, щоб не було таких довгострокових наслідків там, де підконтрольна територія і там, де є люди. А вже ж відкрите питання, а там, де немає підконтрольної території, що відбувається, от, наприклад, в містах, які по факту ворогом було знищені вщент, тут ні я, ні жоден інший фахівець не може вам дати об'єктивну оцінку, тому що це невідомо нікому. На етапі вже після визволення цих територій, заїдемо і подивимося, що там відбувається. З іншої сторони, хочу заспокоїти, досвід, який накопичений в Чернігівській області і на півдні Київської області, засвідчив, що природа так і за українців, і природа бере своє навіть в територіях, яких це відбувалося на початку війни, лютому, березні, квітні 22-го року, то експедиції минулого року засвідчили, що природа взяла своє на таких територіях згарищ і авіабомбардувань. І вона сама покрила за рахунок природної рослинності, вона покрила ці території і захищає від вторинного забруднення. Тобто для алармізму, паніки, зараз немає прямих якихось науково підтверджених фактів для якоїсь паніки. Паніки на Титані.
1: Пане Максиме, в нас залишилась буквально одна хвилина. От хотіла задати останнє питання. Коли відбувається безпосередньо російська атака, горять автівки, є влучання, як люди можуть себе вберегти ось в перші хвилини, години? Можливо, є якісь у вас поради?
4: Щодо екологічної безпеки, мають в першу чергу забезпечити собі фізичну безпеку і діяти відповідно до інструкцій ДСНС України, органів місцевого самоврядування. А щодо саме безпеки органів дихання, то тут я раджу використовувати, якщо у вас є алергічні прояви, використовувати звичайну маску, дво-трішарову маску. Цього достатньо, тому що основне забруднення розноситься саме пилом після таких от бомбардувань чи після згарищ від бомбардувань. І далі б не знаходитися у навітряній, по можливості, у навітряній стороні, туди, куди відбувається перенесення забруднюючих цих речовин, особливо black carbon, чорного вуглецю. Ви його прям бачите, цей газ, чорний такий агар, який розноситься після таких згарищ, не дивитися на це і таким чином захистити органи дихання.
2: Це була розмова із Максимом Сорокою, експертом з екологічної безпеки ГО «Екосенс» та науковим керівником лабораторії «Довкола». У студії працювали Влад Вундаш та Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Як новий проєкт цивільного кодексу зберігає застарілі дискримінаційні підходи до обмеження прав людей з інвалідністю, говоримо з Ігорем Бевхом, керівником адвокаційного напрямку громадської спілки «Ліга сильних». У студії працює Влад Бундаш та Анастасія Потапенко.
2: Історія із цивільним кодексом тягнеться з січня. Тоді був зареєстрований проєкт проте після обурення суспільства його взяли на доопрацювання. Між січнем і кінцем квітня, коли оновлений проєкт був ухвалений у першому читанні, що там змінилося? Що ви виокремлюєте?
5: Ну, насправді змінилось небагато. Тобто, по суті, виключили якісь там кричущі норми, які стосувалися, наприклад, ті, що найбільше обговорювались, там, шлюб 14 років і так далі. Але загалом змін глобальних не відбулось. Тобто відбулися ось буквально позавчора нові слухання, які були організовані Кабінетом міністрів України, на яких ми були. І фактично там було дуже багато представників громадськості, і вони заявляли про те, що будь-які їхні пропозиції не були враховані при доопрацюванні до голосування в першому читанні. Тому, попри те, що зміни були, але вони скоріше були косметичними, ніж змістовними.
1: Ви наголошуєте в своїй публікації, що людина з інвалідністю має бути суб'єктом прав, а не об'єктом опіки. Що це означає на практиці?
5: На практиці це означає, що людина повинна приймати будь-які рішення, які стосуються її безпосереднього життя. Тобто, коли ми говоримо, що існування інституту недієздатності, це по факту наразі в нас йде заміщення волі особи. Тобто будь-які значимі дії, які стосуються її життя, розпоряджання майном, право там кудись переїжджати, право кудись ходити, це все здійснюється за дозволом опікуна. Ми ж говоримо про те, що будь-які дії значимі для особи, фактично вона має право керувати ними і приймати рішення стосовно себе та свого життя. Новий цивільний кодекс фактично містить старий підхід до того, що щодо позбавлення недієздатності особи, і фактично це її, як називають правозахисники, це цивільна смерть. Фактично особа повністю позбавлена вчиняти будь-які правочини, які стосуються її життя. Тому, коли ми говоримо про те, що все ж таки має бути суб'єктом, це ми говоримо про те, що будь-які дії вона повинна вчиняти відповідно до того, що вона бажає, що безпосередньо ця особа бажає, а не бажає її опікун. Можна якось так.
2: Пане Ігорю, а що має тоді бути натомість, коли ви кажете, що відсутній ось цей механізм, так, що стосується збереження системи, так, позбавлення і обмеження дієздатності, що має бути натомість, коли ми навіть будемо взоруватися і дивитися на європейський досвід та європейське законодавство?
5: Насправді, Конвенція про права осіб з інвалідністю дає відповідь. Це питання загалом має бути підтримане прийняття рішення. Це коли особа фактично в доступний їй спосіб пояснюється наслідки вчинення тих чи інших дій, але все ж таки фінальне рішення за особою. Ми в своєму повсякденному житті безпосередньо потребуємо якихось там консультацій. Якщо ми там купуємо майно, ми там консультуємось з нотаріусом, ми консультуємось з юристами, але в той же час це не означає, що ми позбавлені дієздатності. Нам потрібна якийсь момент допомога. І от саме підтримане прийняття рішення – це про цю допомогу. Ми розуміємо, що обсяг цієї допомоги відповідно до потреб особи може бути різний. Різні ситуації бувають, різні порушення, різні стани. Однак така допомога має бути співрозмірна запиту фактично такої особи. І фінальне рішення завжди має залишатися безпосередньо за такою особою, яка потребує підтримки прийняття рішень.
1: А ви знаєте, ще одна окрема чутлива тема – це медична згода. Чому для людини з інвалідністю принципово важливо самостійно давати згоду або відмову на медичне втручання? Де тут межа між захистом людини і небезпечним патерналізмом, коли за неї вирішують інші?
5: Тут насправді дійсно межа доволі тонка. Є позитивні зрушення в новому цивільному кодексі, проєкті нового цивільного кодексу. Там загалом є норма, яка говорить про те, що спочатку, про будь-яке медичне втручання мають повідомити такій особі у доступний для неї спосіб. Це якби позитивна новація, яку можна оцінити з позитивної точки зору. Однак рішення все одно, попри те, що з особою мають їй повідомити, з нею мають проконсультуватися, але рішення все ж таки надає опікун такої особи. Там є теж захисні механізми, тобто якщо бачать, що стан особи загрожує її життю та здоров'ю, там рішення опікуна не потребується. Якщо опікун не дає згоди, але це призвело до тяжких наслідків, там теж є відповідальність. Але знову ж таки, ми повертаючись до попереднього питання про підтримку рішень, ми говоримо про те, що все ж таки особа має сама приймати рішення відповідно до своїх потреб, до свого розуміння і просто вона потребує в цей момент підтримки в поясненні того, що буде відносно неї вживатися, для того, щоб вона могла приймати таке рішення, а не повністю її воля, попри те, що, тут виходить якийсь такий дивна система, коли з тобою наче і консультуються, але все одно рішення вона стосовно цього не приймає. Дивна конструкція норми насправді. Тому, даючи відповідь на питання, і на яке попереднє, це все ж таки безпосередньо сама особа має приймати рішення, і мають в доступних форматах, в доступній манері пояснити, можна в цей момент потребуватиме вона, можливо, якоїсь додаткової підтримки. Але рішення завжди має залишатися безпосередньо за особою.
2: Абсолютно, я з вами згоден, і також присутні інші статті, що стосуються різних відносин між людьми, де також у цьому новому цивільному кодексі є багато спірних запитань до того, до прикладу, чому суд може не розлучити жінку і чоловіка і дати їм там умовно шанс або час знову на примирення, хоча якщо це рішення двох свідомих дорослих людей, знову ж таки, риторичне таке запитання, яке ставити треба напряму законодавцям, законотворцям. Я на сам кінець хочу, пане Ігорю, вас запитати. Ось ми проговорили низку цих ознак і загроз, які ви бачите стосовно прав людей з інвалідністю у новому цивільному кодексі. Що, з вашої точки зору, що ви, як громадські організації правозахисні, вимагаєте станом на зараз до другого читання змінити, можливо, викинути зовсім із цивільного кодексу певні статті? І коли, на вашу думку, буде саме та точка, що ви скажете, що справді у цьому цивільному кодексі більш-менш хоча б дотримані права людей з інвалідністю, хоча, мені здається, більш-менш зовсім недоречно, вони мають бути повністю дотримані?
5: Якщо ми говоримо про доопрацювання, ми повністю свідомі того, що інститут недієздатності в Україні регулюється не тільки цивільним кодексом, тобто він встановлює рамку, але загалом цей інститут, багато законодавчих актів в Україні містять положення про недієздатність, що має вживати орган, що має перевіряти орган, у разі якщо яких дій має вживати, яких дій має утримуватись, коли звернулася особа з недієздатністю. І тому тут потрібно повністю перегляд інституту цього і загалом не тільки цивільного кодексу. і закон України про психіатричну допомогу. Ну, тобто ми говоримо про повне реформування системи. Якщо говоримо про якісь норми, яких точно не має бути в новому цивільному кодексі, це норми, які там стосуються подружнього життя, це норми, які стосуються подружнього сімейного життя, це норми, які стосуються безпосередньо спадкового права. Зокрема, там є норма, що фактично особа з недієздатністю може запобідатися іншому опікуну, ну тобто, що це взагалі нонсенс. І тому от ми говоримо про те, що потрібно переглядати ці всі норми, і зараз готуємо якби разом з іншими громадськими організаціями, які опікуються правами не тільки осіб з інвалідністю, а загалом захистом прав в Україні. І зараз напрацьовується фактично нами порівняльна таблиця з пропозиціями, до які будемо намагатися включити до розгляду при доопрацюванні до другого читання.
1: У студії працювали Влад Бундаш та Анастасія Потапенко. Ми говорили про те, як новий проєкт цивільного кодексу зберігає застарілі дискримінаційні підходи до обмеження прав людей з інвалідністю. Про це нам розповідав Ігор Беф, керівник адвокаційного напрямку громадської спілки «Ліга сильних». Слухайте, думайте, дійте.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Як жінкам, які постраждали від війни, знайти роботу або змінити кар'єрний напрям? Про це говоримо з Анною Панченко, керівницею освітнього проєкту «Обирай майбутнє». В студії працює Анастасія Потапенко та Влад Бундаш. Цей проєкт має допомогти жінкам змінити або розвинути кар'єрний напрям. Як це саме буде відбуватися? Це більше профорієнтація, це навчання новим навичкам, чи, можливо, супровід до конкретного працевлаштування?
6: Насправді це комбінація трьох компонентів. Тобто в нашому випадку ми будуємо логіку таким чином. Спочатку жінка розуміє, куди їй рухатися через профорієнтацію і взагалі знайомство з ринком праці. Далі вона отримує базові софт-скіли, навички, цифрова грамотність, комунікаційні, пошуки роботи, впевненості в собі. І от останній етап – це вже така підготовка до реального працевлаштування. В неї будуть індивідуальні консультації стосовно резюме, як проходити співбесіди. І вона вже, тобто ми не просто навчаємо, а допомагаємо пройти ось цей весь шлях від невизначеності до конкретних кроків, щоб знайти роботу і працевлаштуватися.
2: Ось тут дуже цікаво розпитати, як ви будете відбирати 150 учасниць, тому що це доволі така велика кількість, і у вас є певні критерії до відбору, що буде ключовим?
6: Так, у нас є такі базові критерії, це найголовніше, це належність це вразливість, належність до певної цільової групи, тобто ВПО, ветеранки, сім'ї військових, всі, хто постраждали від війни. І також це проживання в 11 визначених областей. В принципі, більш детальніше, що це за області, можна подивитися на сайті «Обирай майбутнє», але я можу сказати, що це переважно ті області, де найбільше сфокусовані ВПО. Ну, але найголовніше для нас це все ж таки мотивація. Тобто ми дивимося не тільки на досвід, а ще на готовність людини реально включатися в процес і працювати над змінами. Тому що дуже багато чого залежить завжди від людини також, наскільки вона включена і мотивована. Тому в нас в анкеті є якраз такий момент стосовно мотивації. Ми переглядаємо кожну анкету і відбираємо стосовно цих критеріїв.
1: А скажіть, будь ласка, який планується графік навчання? Скільки тижнів триватиме програма, скільки годин на тиждень? І чи зможуть це жінки поєднувати, наприклад, навчання з роботою або з доглядом за дітьми?
6: Так, у нас достатньо такий гнучкий графік. Тобто така найінтенсивніша програма буде 3 місяці, але в цілому десь в тиждень занятість буде до 2 годин. Наприклад, перша частина у нас лекції в онлайн, тобто можна буде подивитися, коли буде зручно. Частина матеріалів у нас це все-таки онлайн, треба буде долучатися, плюс QA-сесії, плюс індивідуальні консультації. Але індивідуальні консультації вже вони будуть назначати з експертом, щоб двом сторінам було зручно. А онлайн у нас будуть також в записі, тобто, в принципі, можна буде як і доєднатися, так і подивитися, якщо не буде можливості. Тобто ми спеціально робили такий формат для жінок, які працюють, в яких є діти, в яких складні життєві умови, вони не можуть відвідувати курси офлайн, але вони хочуть змінити, покращити своє життя на краще, тому навчання можна поєднувати без проблем з якимись іншими обов'язками.
2: Ось ви на своєму сайті зазначили, і це цитування ваших слів, пані Анно, що ви бачите часто, що жінки мають досвід, достатній досвід і навички в тій чи іншій сфері, але їм бракує впевненості, так, або розуміння, як правильно презентувати себе роботодавцю. Наскільки ця проблема є глобальною і масштабною, з вашої точки зору, коли самопрезентація, вона справді грає колись ключову роль, наскільки ви бачите цю середню температуру по палаті?
6: Та насправді дуже багато досліджень, тобто це проблема не тільки в Україні, а й в світі, що жінки себе недооцінюють. І ми реалізовували дуже багато різних проєктів. І насправді десь понад 70% жінок, з якими ми працювали, вони мали достатній досвід, але не вміли його правильно презентувати. І у нас був проєкт монтувальниці сонячних електростанцій, де жінки, просто дуже-дуже крутий проєкт, де жінки пройшли навчання, як офлайн і онлайн. І коли ми їх хотіли зв'язувати з роботодавців, ми попросили надіслати резюме. Насправді це були надзвичайно слабкі резюме, там не було цінності їх навчання. Тобто, коли ти з ними спілкуєшся, ти відчуваєш цю невпевненість, складність пояснити свою цінність. І тому із-за цього вони, в принципі, і не доходять до оферу. Тому що вони, по-перше, не вміють запакувати і презентувати себе, а по-друге, коли вони переглядають навіть резюме, вакансії, то вони такі: «Ой, я недостатньо хороша, ой, та я, напевно, не справлюся з цим». Хоча насправді їх скілів достатньо для цього. Просто вони відсіюють ці вакансії і навіть не пробують подаватися. І насправді це дуже сумно, тому що дуже класні можливості через це втрачаються.
1: А скажіть, будь ласка, ось у програмі є напрямки IT, енергетика, фінанси. Наскільки реально жінці без попереднього досвіду зайти в ці сфери після ось цього освітнього проєкту?
6: Насправді, якщо ми говоримо прям з нуля, то ні. Але у кожної є певний досвід. І якраз наш проєкт також сфокусований на те, щоб зрозуміти, як свій досвід можна використати для того, щоб увійти в нову професію, яка дотична, яка має якісь спільні моменти, і реалізуватися. Тобто ми даємо зрозуміти ринок праці, точки входу, як можна увійти. Умовно кажучи, якщо ви були викладачем англійської мови, але ви хочете в IT, ми допоможемо знайти, розповідемо, які є нетехнічні професії в IT. Тобто це може бути рекрутинг, це може бути селф, які треба підкачати навички і підготуємо до того, до входу, наприклад. Тобто це такий як старт.
2: Ось і на сам кінець розкажіть, як безпосередньо подаватися на вашу програму. Бачу, що дедлайн 31 травня. Що порадите жінкам, які зацікавилися, щоб їх точно відібрали? Мені здається, що я сподіваюся, точніше, що заявок буде більше, ніж 150, і вам буде точно з кого вибирати. І це буде такий доволі жорсткий і важкий вибір.
6: Так, насправді я хочу сказати, щоб жінки не сумнівалися, заходили на сторінку Women in Tech Ukraine або «Обирай майбутнє». Там детально розписана вся інформація, план, які області, як долучитися. Там можна подати заявку, і найголовніше, як я вже сказала, це мотивація, це бажання щось змінювати, це бажання включатися. І я впевнена, що кожна зможе знайти те, що їй буде по душі, і те, що допоможе вийти з таких складних умов, в яких, на жаль, більшість зараз опинилися.
1: Це була розмова з Анною Панченко, керівницею освітнього проєкту «Обирай майбутнє». В студії працювали Анастасія Потапенко та Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Погода на Громадському радіо.
2: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
7: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
6: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На Громадському радіо.
1: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
8: Є загроза удару?
9: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
10: Кому знайомо, точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
12: В'язня, який перебував понад 5 років в Білорусі. Це важлива подія для Польщі. Ну, а також поговоримо про ще одну велику подію, важливу подію для Росії, про 9 травня, парад і все, що довкола цього відбувається сьогодні. Все це одразу після випуску новин, який підготувала Ольга Трембач. Запрошую до мікрофону колегу.
13: Кошти з програми «Сейф» можуть надійти до польських компаній цього місяця.
2: Дональд Туск заявив про готовність до діалогу з церквою після зустрічі з Папою Римським. Єврокомісія не бачить проблем із системою ІЕС у Польщі. Кошти з програми ЄС Сейф можуть надійти до польських компаній цього місяця. Про це оголосив віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Польща має один з найбільших бюджетів за цією програмою. Витратити більшу частину цих коштів планують на внутрішню оборону, і значна частина контрактів буде укладена до кінця травня. Віце-прем'єр-міністр Радослав Сікорський повідомив, що перелік контрактів вже підготовлено.
13: Ефекти будуть вже цього місяця,
2: Перелік контрактів уже є. У деяких договорах можуть бути оплати авансом, тож ці кошти можуть надійти польським підприємствам ще цього місяця. А оскільки є фонди модернізації Збройних сил, то контракти виконуватимуть. Європейська комісія схвалила угоду з Польщею щодо використання коштів з кредитного фонду для переозброєння програми «Сейф». Цей механізм ЄС дозволяє Польщі отримати майже 44 мільярди євро на оборонні контракти, переважно реалізовані у польській промисловості. Кредитна угода з Європейською комісією має бути підписана цієї п'ятниці, 8 травня. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що доки він є прем'єр-міністром, то шукатиме порозуміння з церквою. Голова уряду заявив про це під час аудієнції у папи Лева XIV та кардиналів, з якими він спілкувався. Також були порушені теми війни в Україні та обороноздатності Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив журналістам, що задоволений і зворушений зустрічю з папою, попри різні погляди на деякі питання. Наприклад, щодо уроків релігії у школі.
14: Мисля, що з великою сатисфакцією мої розмовці слухали, що поки я є прем'єром, то
2: буде... Думаю, мої співрозмовники з великим задоволенням почули, що поки я є прем'єром, ми завжди шукатимемо діалогу, мудрої та доброї розмови, а не конфронтації. Звичайно, є тема релігії у школі, тут у нас дещо різні погляди, але я запевнив своїх співрозмовників, що в інтересах Польщі, і саме так я розумію і свою місію, і місію мого уряду, що це де можливо шукати добрих порозумінь.
14: Є всюди там, де це можливо, шукати таких добрих порозумінь.
2: Від імені польського уряду та народу Дональд Туск запросив папу відвідати Польщу, однак дата можливого візиту поки що не визначена. Під час перебування в Римі прем'єр-міністр також провів зустріч із головою уряду Італії Джорджею Мелоні. Серед головних тем переговорів Туска та Мелоні були польсько-італійські відносини, а також ключові виклики, що нині постають перед Європою. Європейська комісія заявила, що немає інформації про проблеми з роботою нової системи контролю в'їзду та виїзду ІЕС у Польщі. Про це повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламерт після того, як авіакомпанія Ryanair звернулася до урядів країн Шенгенської зони із закликом відкликати повноцінне впровадження системи до вересня 2026 року. У Ryanair побоюються, що в літній сезон через додаткові перевірки туристи з країн поза ЄС можуть годинами стояти в чергах на паспортному контролі. Особливо це стосується аеропортів Катовіце та Кракова, де, за оцінками перевізника, очікування може тривати до 2 годин. Система ЄС запрацювала у всій шенгенській зоні та замінила штампи в паспортах цифровою реєстрацією. Під час перетину кордону фіксується фотографія обличчя, відбитки пальців і дані з документів громадян третіх країн, які в'їжджають до Євросоюзу на короткий термін. У Єврокомісії наголошують, що система вже демонструє позитивні результати. Від жовтня минулого року зафіксовано майже 66 мільйонів перетинів кордону та понад 32 тисячі відмов у в'їзді. Крім того, завдяки ЄС вдалося затримати понад 800 осіб, які становили загрозу безпеці ЄС. У Брюсселі також пояснили, що країни Євросоюзу можуть тимчасово спрощувати біометричні перевірки в аеропортах у періоди найбільшого навантаження, аби уникнути великих затримок для пасажирів.
12: Продовжуємо нашу програму. Далі до вашої уваги про історію Анджея Почобута, польського журналіста, який працював у Білорусі. Його нещодавно, буквально наприкінці квітня, звільнили із в'язниці у Білорусі, де він перебував за надуманими політичними статтями. Упродовж тривалого часу у Польщі намагалися вдатися до різних і вдавалися до різних заходів, аби його звільнити. Нарешті він дома. Про це більше поговоримо уже далі. Тож передаю слово Наталії Бені.
15: Зовсім нещодавно, 28 квітня, з білоруської в'язниці звільнено журналіста, активіста польської меншини в Білорусі, політв'язня Анджея Почобута. Він провів у білоруській тюрмі понад 5 років. Польська сторона не припиняла заходів з метою його звільнення. А після звільнення Анджей Почобут прибув до Польщі. Тут його відзначено найвищою державною нагородою – орденом Білого Орла. Більше про нинішню ситуацію польської меншини в Білорусі розповів голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський, який був гостем Польської служби Польського радіо для закордону. Пропонуємо вашій увазі цю розмову. Спочатку, звісно, було запитання про те, як він сприйняв звільнення Анджея Почобута.
16: З огромною радістю і ургою, ponieważ
12: з величезною радістю і полегшенням, позаяк Анджей Почобут для товариства «Спільнота Польська», а також і для мене особисто, є людиною, яку я знав, з якою співпрацював, яку дуже цінував і поважав. Тому на цю трагедію я дивився крізь призму загальної ситуації, контексту, переслідувань, а передовсім як на трагедію чудової героїчної людини, яка насправді страждала без жодної причини. Дуже тішуся, що це страждання кілька днів тому завершилося.
16: Кілька днів вам ще скінчило.
15: Польща і міжнародна спільнота неодноразово закликали до звільнення Анджея Почобута, а також інших політичних в'язнів. Сам Анджей Почобут одразу після виїзду з Білорусі заявив, що хоче туди повернутися, попри загрозу, тому що не може залишити своїх співвітчизників. Чи з перспективи організації, яка опікується Полонією, ви вважаєте, що нинішня стратегія тиску на режим у Мінську є достатньою? Чи потрібні нові, радикальніші інструменти підтримки для людей, які мають польське коріння, живуть у Білорусі? Даріуш Боніславський.
16: Видає мені, що політика, яку впроваджуємо вобіч Білорусі.
12: Мені здається, що політика, яку ми ведемо щодо Білорусі, вже мала дуже багато етапів. Від дуже приязної політики, спрямованої на налагодження відносин із Лукашенком і тамтешньою владою. Зокрема, тому, що поляки, які живуть в Білорусі, мали добрі умови для життя, але також добрі умови для вираження своєї польської ідентичності. Потім настала криза, закриття кордонів, арешти. Ми хочемо вірити, що разом зі звільненням Анджея Почобута та інших політичних в'язнів і Білорусі, і поляків можна розраховувати на налагодження цієї співпраці, так аби вона була безпечною для наших співвітчизників. Зараз у Білорусі діють школи у форматі мовних курсів, де можна вивчати польську мову, а також просто створювати спільноту, яка підтримує одне одного. Ми дуже хотіли б, аби ці заходи, а також надання молоді та дітям польського походження, які проживають в Білорусі, можливості приїжджати до Польщі, не були обмежені такими діями, як було в минулому. Тому розраховуємо на те, що Міністерство закордонних справ та всі інші державні установи Польщі, що діють у цій сфері, розважливо, мудро та ефективно будуватимуть співпрацю та відносини з Білоруссю.
16: Ми укладали співпрацю, ремації з Білоруссю.
15: Як спільнота польська справляється з викликом, яким є, наприклад, витіснення польської мови з публічного простору в Білорусі? Раніше, декілька років тому, ми були свідками поступової ліквідації польських шкіл. Ви кажете, що ці школи насправді функціонують. А чи є якісь альтернативні способи або форми навчання, що допомагають молодим полякам зберігати національну ідентичність?
16: Редактор дуже слушно зауважила процес вспірання, розвитку.
12: Ви дуже слушно зауважили. Процес підтримки розвитку польськості в Білорусі зараз на складному етапі. Бо справді, колись було так, що польська держава, використовуючи такі організації, як «Спільнота Польська», побудувала в Білорусі низку представництв під назвою «Польський дім», польських шкіл. Згадаємо хоча б школу в Гродні. Її будинок нещодавно продали, а раніше націоналізували. Це призводить до того, що поляки, які там мешкають, мають значно ускладнений доступ доступ до навчання польської мови та створення шкіл і різних закладів. Втім, на цей момент нічого не заважає функціонувати ніби школам, що діють у форматі курсів. Уже немає школи, яка раніше була в Гродні, та великих шкіл в інших містах. Деякі з них були в освітній системі Білорусі, тож там можна було розпочати навчання і завершити його матурою, екзаменом на атестат зрілості. Деякі школи проводили широкий курс навчання історії, польської мови тощо. Зараз це обмежено, але не неможливо. Ми розраховуємо, що ця ситуація еволюціонуватиме в позитивному напрямку. Можливо, це наївність з нашого боку, але ми вважаємо той факт, що діти зараз можуть вивчати польську мову хоча б в обмежених освітніх формах, це нинішні суботньо-недільні школи та курси польської мови, які проводить переважно Союз поляків в Білорусі та інші організації. Так от, це дає підстави для певного оптимізму. Можливо, це розвиватиметься в напрямку відновлення ситуації, якщо не дорівня, який був на початку функціонування білоруської держави, коли за рахунок польських коштів зводили будинки шкіл та культурних установ, то принаймні до того, що було кілька років тому, коли в системі освіти існувало багато чималих потужних суботньо-недільних закладів, а також великі школи, як польська школа в Гродні, яка діяла в освітній системі. Ми дуже хотіли б у це вірити і розраховуємо, що так буде. Ми впевнені, що це було б добре для польської спільноти, яка там проживає, і для білоруської держави. Адже поляки, які живуть у Білорусі, є громадянами цієї держави і хочуть там мешкати. Не всі ж виїжджають. Вони хочуть жити, розвиватися, будувати своє майбутнє так, аби це нікому не загрожувало.
16: Хочуть жити, розвиватися, будувати свою майбутнє в спосіб, нікому не загрожуючи.
15: Треба зауважити, що репресії режиму стосуються не лише лідерів, як Андрій Почобут чи Анжеліка Борис, а й сотень безіменних активістів місцевих структур Союзу поляків у Білорусі. Чи товариство «Спільнота Польська» має можливість підтримувати їх або їхні родини? І які види переслідування насправді їм загрожують у Білорусі? Голова товариства «Спільнота Польська» Дар'юш Боніславський.
16: Так, завершили «Спільнота Польська» від вілу лат, власне, від початку.
12: Так, товариство «Спільнота Польська» вже багато років, фактично від початку свого функціонування, передовсім через свій відділ у Білостоці, який вже спеціалізується на співпраці та допомозі полякам із Білорусі, надає різні форми допомоги. Ми опікуємося родинами, наші колеги з Білостока опікувалися також найближчою родиною Анджея Почобута та іншими родинами. Зокрема, і тими, хто вирішив виїхати до Польщі через загрозу репресій. Зараз цей процес також триває, причому я не дуже хотів би говорити про деталі, але таку підтримку надаємо. До Польщі також приїжджають учні. Вони беруть участь у різного роду культурних заходах, поїздках з метою відпочинку, але також конкурсах. Такого роду співпрацю ми ведемо настільки, наскільки це можливо, бо треба пам'ятати, що міжнародна ситуація не зовсім сприятлива для розвитку наших, я б сказав, добросусідських відносин у сфері допомоги полякам. Нещодавно були закриті кордони та різні дії, пов'язані з незаконним перетином кордону і появою в Польщі небажаних тут осіб тощо. Проте хочемо вірити, що допомога, яку ми надаємо передовсім через наш відділ у Білостоці, Центр допомоги полякам з Білорусі, що там діє, буде дедалі більшою та ефективнішою. Зараз вона обмежена лише тією ситуацією, через яку все ще відбувається, треба робити дуже обережно, дуже спокійно, аби допомогти, а не нашкодити. Усе це непросто. Ми знаємо, яка ситуація, наприклад, у Росії, де участь у роботі або проєктах різних організацій, внесених до списку заборонених, ускладнена. І це не полегшує роботи. Товариство «Спільнота Польська» є в такому списку. Ми також не хочемо, аби поляки, які з нами співпрацюють, були наражені на неприємності, переслідування. Тому все повинно відбуватись дуже розсудливо і бути налаштоване на безпечні напрями. Щоправда, все можна визнати загрозою, якщо є таке бажання, але ми намагаємося, аби ця допомога була розважливою, щоб не шкодила полякам, які там мешкають, з огляду на можливі звинувачення.
16: Не шкодонця полякам там мешкаючим за względu на якісь можливі зажоти.
15: Чи звільнення Андрія Почобута може вплинути на оживлення у міжнародній свідомості тематики, яка стосується польської меншини в Білорусі? Декілька років тому на першому плані були вибори в Білорусі, а відтак почалася повномасштабна війна Росії проти України. Про польську громаду в Білорусі, крім справи Андрія Почобута, не говорилося надто багато.
16: Дом Полоні на Краковському передмісті 64, сідіба Стовельшення, спільнота Польська.
12: Дім Полонії на Краківському передмісті 64 у Варшаві, де міститься товариство «Спільнота Польська» з моменту затримання Анджея Почобута, був місцем, де ми виставляли

0: Білорусі. Тим більше ми, поляки, наша влада і такі організації, як спільнота «Польська», мусимо пам'ятати про Анджея і про всіх поляків, які там живуть, і підтримувати їх настільки, наскільки це можливо. Це наші співвітчизники, які дивляться на батьківщину, на Польщу, на нас, які тут ми живемо, як на когось, хто інколи є для них єдиною надією. І ми не можемо підвести ці очікування. Звісно, наскільки це можливо у нинішніх реаліях.
1: На тиле, на іле, очевидно, є то можливе в тих реалі.
2: Це був голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський. Він був гостем Польської служби Польського радіо для закордону.
0: А матеріал підготувала, опрацювала Наталія Бень. А ми продовжуємо програму далі і поговоримо наступних кілька хвилин про кампанію далекосяжних ударів Сил оборони України, які вийшли на новий рівень, демонструючи критичні прогалини в російській системі протиповітряної оборони. А також торкнемося питання відзначення Дня Перемоги в Росії 9 травня. Відомо, що Росія оголосила на цей період перемир'я, але попереднє перемир'я, оголошене Україною, вона проігнорувала. Ну і Володимир Зеленський заявив про дзеркальну відповідь. Все це далі у розмові Олександра Савицького.
3: Ураження нафтопереробного заводу «Кириш-Нефтеоргсинтез» в Ленінградській області, який входить до трійки найбільших в Росії, спричинило зупинку трьох із чотирьох установок перегонки нафти, що стало серйозним ударом по експортному потенціалу Російської Федерації. Ураження українцями заводу «Вінір Прогрес» у Чувашії, де виробляються антени «Комета» для шахедів та ракет, стало ще одним резонансним ударом. Це створює пряму загрозу технологічному ланцюжку виробництва зброї, бо об'єкт розташований лише за 300 кілометрів від заводу з виробництва російських ударних дронів в Алабузі. Політолог Ярослав Божко вважає, що такий ріст технічних можливостей України фундаментально змінює сприйняття війни самими росіянами і підриває ілюзію стабільності, що її намагається підтримувати Кремль.
4: Це все-таки передусім відноситься до засобів когнітивної війни. Це історія про страх російської сторони, про те, що буде якась спроба з українського боку нанести удар от саму серцевину російської політичної традиції, з тим, що от є цей парад, його щороку дивляться мільйони росіян, якщо параду не буде, або якщо йому буде щось загрожувати, або якщо на ньому щось трапиться, це буде розглядатися більшістю росіян як втрата російською владою контрольованості цього процесу. Російська Федерація хоче зберегти для своїх громадян ось цю ілюзію контрольованості. Тобто я не розглядаю, що тут удар, наприклад, по параду безпосередньо, він би міг мати якийсь дуже прямий воєнний сенс, але він має шалений сенс політичний. Тому що це показує російському громадянину, що його соціальний договір порушено, ніякої безпеки насправді в країні немає, і посилює думку, що російська влада бреше своїм громадянам про реальний стан справ в країні. У нас зараз навіть порівняно з травнем минулого року, коли вже Україна багато могла подібстрайку, навіть з минулим травнем у нас є колосальний ріст наших технічних можливостей. І це, мабуть, перший рік, коли росіяни бояться настільки серйозно, саме от, що у нас є фізична можливість, наприклад, зривати парад в Москві. Раніше так, щось одне прилетить, вони там панцирем відстріляють, отака була ставка. Тепер Україна вже дійсно має серйозний важіль, і він може бути застосований.
3: На тлі військової безпорадності Росія вдається до дипломатичного тиску та відвертого шантажу. Заяви Дмитра Піскова про необхідність мінімізації небезпеки через терористичну активність України та погрози Міністерства оборони Російської Федерації завдати масованого удару по урядовому кварталу Києва свідчать про паніку в керівництві країни-агресора, вважають в Києві. Москва намагається переконати міжнародну спільноту, зокрема Китай, у необхідності стримати українські сили, апелюючи до сакральності параду 9 травня. Експерт з публічної політики Ілля Котов сказав, що такі спроби маніпуляції приречені на поразку, адже Україна самостійно визначає стратегію захисту своєї територіальної цілісності.
5: Нам ніхто нічого не вказує. Ми готові приймати рішення, але це не має бути одноденне перемир'я. Це має бути дійсно справедливий процес, який в подальшому і приведе вже до кінцевого миру. Але це чергова така от спроба, тим паче я пов'язую в тому числі з тим дедлайном, який поставив.

0: справи для росіян. Наш президент сказав, що цієї ночі має розпочатися перемир'я, не там, коли вони собі там вирішили в зв'язку з власним парадом. Всіма дипломатичними способами намагаються хоч якось вплинути. Але відверто говорячи, давайте розуміти, не вийде. У них таким чином, вони вже, до речі, розсилали листи на всі дипломатичні установи і представництва європейських, в тому числі держав, де говорили про те, що вплиньте знову ж таки на Київ, оскільки ми можемо відповісти ударом по урядовому кварталу у випадку зриву параду 9 травня в Москві. Знову ж таки отримали відповіді, що навряд чи ядерні держави взагалі сприймуть такий удар, мався на увазі Китай, звичайно розуміючи його позицію. Тому Лавров, Путін і всі решта намагаються зробити хоч щось. Хоч якось змінити ситуацію, а ситуація поки для них виглядає патовою, відверто кажучи.
1: Українські удари по енергетичній інфраструктурі Росії спричинилися до занепокоєння навіть серед окремих західних партнерів України. Попри заклики утримуватися від атак на нафтопереробні заводи Росії, Київ продовжує послідовно руйнувати економічну основу російської агресії. Оголошення Україною режиму тиші від 6 травня стало спробою перехопити ініціативу та продемонструвати світові конструктивну позицію. Політолог Геннадій Дубов детально аналізує дипломатичні підтексти цих подій та роль символізму в нинішній фазі війни.
2: Що стосується НПЗ, то українську владу просили ще за часів адміністрації пана Байдена. Все одно американці говорили про те, що ми маємо утримуватися від ударів по такого плану інфраструктурі. І що тоді це надало результату, що сьогодні не дає результату, з точки зору того, що наша позиція полягає в тому, що ми готові на повне припинення вогню, не лише щодо ударів по відповідно нафтопереробці або іншим об'єктам критичної інфраструктури, а росіяни кажуть про те, що на сьогодні, відповідно, вони не погоджуються. Тобто тут в цілому, якщо ще раз попросить Рубіо або пан Трамп нашу адміністрацію, то я не певен, вірніше, що ефект буде той самий, який він існував і до цього часу. Що стосується параду, то, ну, чесно кажучи, я думаю, що ми переоцінюємо відповідну подію, і ми часто дуже звинувачуємо росіян у тому, що вони люблять символізм, але мені видається, що ми тут в плані любові до символічних речей можемо дати ще фору, тому що, ну, виступив або не виступив. Тобто сьогодні ми розуміємо, що так чи інакше, якщо ми говоримо про діпстрайки до Москви від кордону України кілометрів 500, там 50, здається, якщо я правильно пам'ятаю, відповідно, дрони достатньо тихоходні. Якщо запуски відбудуться, якщо щось буде долітати, то Путіна буде надзвичайно багато часу, як у всіх учасників параду, відповідно, пройти в безпечні місця. Сьогодні ми не говоримо про атаки, наприклад, балістичним озброєнням, тому що воно лише планується до, щоб бути розробленим. І у цьому зв'язку таке прохання, воно скоріше може бути пов'язано із чим, що нещодавно Трамп з Путіним говорили, і, власне, от на 8-9 травня ініціатива, по суті своїй, була озвучена американською стороною щодо припинення вогню. Ми відреагували тим, що оголосили про перемир'я 5-6 числа, відповідно, воно, наскільки нам відомо, не було прийнято і не було дотримано, але в будь-якому випадку, якщо таке прохання і звучало, то ми через тиждень, в принципі, забудемо і про 9 травня, і про парад, і це жодним чином глобально на ситуацію не впливає. Наша спроба перехопити певну дипломатичну ініціативу виявилася неуспішною. Щодо 8-9 травня було проголошено вперше в розмові безпосередньо між російською і американською стороною. Україна не була представлена, і ми отримали ситуацію, коли нас не спитавши, оголосили американці про те, що вони не проти і хотіли б, відповідно, воліли б, щоб подібного роду ситуація відбулася. Ми спробували дві, власне, мети реалізувати цією ініціативою, яка пропонувала там на пару днів раніше оголосити перемир'я, що, по-перше, ми демонструємо, що ми хочемо якомога більше, власне, припинення вогню, і щоб воно було довше, і в ідеалі, щоб вогонь, в принципі, припинився. І друге, що ми також спроможні, відповідно, на певні дії в проактивному режимі, і ми виграємо те, що Російська Федерація демонструє своє небажання розширяти, власне, рамку перемир'я. Якщо б вони погодилися, це була б мікродипломатична перемога, коли ми і з одного боку можемо і підтримувати американські ініціативи, і проголошувати свої.
1: Російське перемир'я виявилося фікцією для прикриття подальшої російської агресії, бо вже за кілька хвилин після офіційного початку режиму тиші в українському місті Дніпро пролунали вибухи. Нічне небо Харкова знову заполонили ворожі ударні безпілотники, а в Сумах росіяни розбомбили дитячий садок. Стратегія далекосяжних ударів України по Росії продовжує виснажувати російський військово-промисловий комплекс. Протистояння переходить у фазу, де технічна перевага та здатність до глибокого маневру стають вирішальними факторами впливу на перебіг війни.
3: Ну, а я нагадаю, матеріал підготував Олександр Савицький. Дякую слухачам і за те, що ви перебували з нами весь цей час. Нагадаю, це був спільний проєкт Польського та Громадського радіо. З вами прощаються зі студії Володимир Гарматюк та Беата Ростковська. Дякую за увагу. До наступних ефірів.

0: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.
3: Експертні рішення
4: на громадському радіо.
0: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
0: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Підтримка України чи новий Орбан? Чого чекати Україні від зміни уряду Румунії? Обговорюємо із аналітикиною фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва та координаторкою проєкту «Дельта-24» Маріанною Присяжнюк. У студії працює Руслана Кравченко. Давайте підемо з таких першопричин. По-перше, хочу запитати, що ж саме стало причиною політичної кризи в Румунії зараз? І чому уряд Ілії Болжана втратив підтримку навіть серед своїх партнерів?
6: По-перше, ситуація розвивалася досить поступово, насправді. І ця ескалація має таких кілька шарів, скажімо так. Це і фіскальні заходи, жорсткіші, які мав запроваджувати уряд Ілія Болжана. Це і проблеми, які виникли на внутрішньому ринку через таку глобальну енергетичну кризу. І останній, і мені здається, такий найважливий елемент цієї історії – це наміри продовжувати реформу корпоративного управління, а саме роздержавити ряд критичних підприємств. І от навіть пан Болжан, виступаючи в парламенті 5 числа, сказав, що цією ініціативою він розізлив місцевих баронів, які традиційно афілійовані з соціал-демократичною партією. Тобто ідея була в тому, щоб міноритарні пакети 20 чи навіть більше стратегічних підприємств виставити на біржу. І це дуже важливі, насправді, були підприємства, гідроелектрика, один з банків, енергетичні компанії. Тому це може бути, з одного боку, і конфліктом реальних інтересів, розподілу влади, ренти, ну, тобто, місця під сонцем реального, який конвертується в дохід і політичну вагу. І другий бік цієї проблеми – це, в принципі, ми би в будь-якому випадку мали би в Румунії в квітні нового би прем'єр-міністра, тому що коаліція функціонує за ротаційним принципом і за домовленістю певний період уряд очолює представник Національно-ліберальної партії, до якої належить Ілія Болажан. Після цього уряд очолює представник Соціал-демократичної партії. Власне, це та партія, яка просувала цю ідею голосування за вотум недовіри. І саме каденція Ілії Болажана, вона й спливала в квітні. Тому це можна сприймати як такий перетин дуже багатьох факторів. Я не виключаю того, що ця ротація, яка в будь-якому випадку відбулася, би просто могла в тому числі і бути використаною з більш такою політичною метою для того, щоб і вкинути в суспільство певні такі імпульси, пожвавити громадські дискусії, пожвавити певні політичні торги. Чому ні, власне? Але це не виключає цих трьох нашарувань, які я відразу перерахувала. Тобто наразі маємо підтриманий в парламенті вотум недовіри. Необхідно було 233 голоси, а вотум недовіри підтримало 280 депутатів. І це насправді цікаво, тому що це говорить, що окрім соціал-демократів, які, власне, розпочали цей весь процес, і ультраправої АУР, з якими неформально вони виступали в альянсі, щоб цього добитися, відставку уряду підтримали й інші партії. А інші у нас, по суті, є й менші ультраправі, але є й досить такі, які позиціонують себе як проєвропейські. Тому я думаю, що певна напруга, вона наростала за останній рік правління Болажана, і так чи інакше зміна уряду відбулася, але ми маємо певну кризову ситуацію. Закриваючи відповідь на ваше перше питання, я б сказала, що панікувати досить рано. І це, в принципі, ознака здорового політичного діалогу, коли це відбувається на рівні коаліції, коли це не стосується якихось таких критичних ризиків, які можуть відбутися як наслідок. Я чую багато, що говорять про дострокові вибори, до цього ще дуже далеко, навіть якщо гіпотетично ми б взяли сьогоднішній день як точку відліку цього сценарію, як базового, до цього все одно мало пройти 3 чи навіть 4 місяці, тому що є певна конституційна процедура, за якою президент має представити на голосування два рази уряд. Тобто два рази уряд, представлений президентом, має бути відхилений парламентом, так коректніше сказати. І зараз відбуваються консультації. Зараз цікаво, як буде проходити деескалація, як будуть згасати ці емоції, тому що вони дійсно були такі досить круті, я б сказала. І ПНЛ, наприклад, заявляли на найвищому рівні, що після того, що влаштували соціал-демократи, після такого демаршу вони не збираються бути в коаліції з цією партією, але насправді арифметично інших варіантів не так вже і багато, якщо взагалі не нуль. Тому зараз цікаво, як будуть проходити консультації, як влягатимуться емоції, і потім переходитимемо вже до призначення уряду, якщо воно, звісно, відбудеться.
5: Та, водночас партія соціал-демократів, вона заручилася підтримкою євроскептичного альянсу за об'єднання румунів. Та? Це найпопулярніша партія в країні, підтримують близько 34% виборців. І от чи може прихід до влади ось цих сил змінити зовнішню політику Румунії? Тобто, чи може бути якийсь розворот цієї країни в бік більш євроскептичного і антизахідного курсу, якщо ми можемо так казати?
6: Я думаю, про такий драматичний сценарій говорити так само завчасно. Я б тут підкреслила цікавий фактор. Принаймні, мені так здалося, коли я спостерігала за ситуацією в румуномовному просторі. Мені здалося, що АУР намагається використати цю кризу, щоб навпаки перейти з токсичного сегменту, який вони дійсно уособлюють і мають досить таку потужну підтримку в суспільстві, перейти до більш формалізованого і легітимної своєї присутності як політичного актора у цьому середовищі. чим провладному. Тобто вони виступали із, вони намагалися пропонувати якісь рішення, там, ініціативи. Ну, вони мали якийсь і популістський здебільшого характер, але вони намагалися діяти проактивно. Якщо аналізувати їхню комунікацію, це було дуже очевидно. Тобто з одного боку вони підігравали дійсно соціал-демократичні партії, щоб влаштувати цей демарш, зняти уряд, який би в будь-якому разі пішов би у відставку от-от. З іншого боку, вони намагалися позиціонувати себе як конструктивну політичну силу, пропонуючи якісь нові бачення. Там, ну, це були абсолютно різні ідеї, там, скорочення кількості депутатів. Ну, як умова, що вони там підуть на якісь компроміси. Чи там перехід, зміна правил виборчої процедури на місцевому рівні. Тобто, ну, їхні ініціативи насправді не стосувалися безпосередньо цієї кризи, але саме цікаво було, як вони себе поводили під час цих обставин. Тому я думаю, що в інтересах АУР якраз вийти за межі цієї токсичної бульбашки, в яку вони самі себе загнали, і тим більше я зверну вашу увагу, що на європейському рівні вони не входять в такі євроскептичні маргінальні політичні сім'ї в Європарламенті, як там Віктор Орбан, його австрійський колега, створили. Потім ще є ідентичність, і не згадаю зараз, як називається, куди входить альтернатива для Німеччини. Тобто вони не входять в ці сім'ї дискредитованих абсолютно там проросійських рупорів з різних країн. Вони входять в групу європейських консерваторів, яку очолює пані Мелоні, італійська прем'єрка. І, до речі, пан Сіміон, лідер партії АУР, є її заступником. Тобто, я думаю, там є певна стратегія виведення цієї партії в таку прийнятну для, ну, взагалі для і внутрішнього споживача, і для зовнішнього споживача роль. Але, звісно, ми маємо спостерігати і за цією лінією, яку готують для цієї партії, очевидно, але і не забувати про якісь підводні камені, які можуть винирнути в процесі її реалізації, тому що це все колективні броунівські процеси, якими часто дуже користуються і зовнішні деструктивні сили, росіяни і так далі. Тобто це все хаотична маса, яку намагаються якось приручити дуже різні актори, як всередині Румунії, так і на рівні Європейського Союзу. Було б добре, якщо б ми з свого боку не просто тривожилися щодо їхнього можливого приходу до влади, а й мали якусь стратегію, а що ж нам робити у цьому випадку. Тому що, можливо, вони до влади і не прийдуть, але 30%, за деякими соціологічними дослідженнями, навіть там 37-38, це досить потужна маса виборців, яка скеровує громадську думку в певному напрямку і означає, що підтримують, поділяють і розповсюджують далі наративи, ті ідеї, які транслюється партія. Тому нам треба мати стратегію, так само, як і пані Мелоні стосовно
5: Абсолютно. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ви слухаєте Громадське радіо, і на прямому зв'язку зараз Мар'яна Присяжнюк, вона аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва і координаторка проєкту «Дельта-24». Мар'яна, давайте поговоримо про те, як це все може вплинути на підтримку України, на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні. Тому що ми вже бачимо ось ці такі цитати, які виринають із засобів масової інформації, що нібито поки Україна та позбулася Орбана, то тут ми починаємо зараз і зустрічі з новим фактором нестабільності. Що скажете ви?
6: Я не поділяю таке масштабування, воно читається красиво, але воно не передає внутрішньої сутності тих процесів, які відбуваються в різних країнах. Так само, як я би не масштабувала це ані на Болгарію, ані на Румунію, ну, особливо на Румунію, тому що вона мені аналітично ближча, і це не розкриває глибини тих процесів, які там відбуваються. Насправді питання в тому, чи домовляться, чи не домовляться соціал-демократи і націонал-ліберальна партія знову спільно формувати більшість. І, як правило, їм це вдавалося, але негативний ефект полягав в тому, що ці партії насправді антагоністичні, і ідеологічні межі між ними розмивалися, і вони втрачали виборця через це, тому що виборець був дезорієнтований таким взаємопоглинанням. Тому, власне, виріс і ауру, але не тільки тому, насправді, це інша історія. Але якщо дивитися на Угорщину, то політична система, яку вирощував Віктор Орбан, вона формувалася 16 років, вона формувалася монолітно, вона формувалася вертикально. Якщо ми дивимося на Румунію, то це все ж таки два конкуруючих табора. Це більш стійка система з точки зору якогось демократичного принципу. І зміна імен, це абсолютно не говорить про зміну цієї політичної традиції. Тобто політична традиція там як була, така і є. І той факт, що криза, знову ж таки, більшість, коаліція – це якраз те місце, де повинні відбуватися політичні торги, і де повинні відбуватися і не виходити за її межі от кризи такої природи. Тому я думаю, що поки що все нормально, але, звісно, в будь-якій ситуації можливий і позитивний розвиток подій, і негативний розвиток подій. Ми маємо бути готові до всього. Щодо підтримки України, я думаю, що якраз зменшення з боку Румунії такої солідарності чи спільних проєктів ми не побачимо. По-перше, у нас вже укладена така рамка на законодавчому рівні, підписано стратегічне партнерство. По-друге, авантюра Білого Дому проти Ірану, вона вимагала з самого початку ширшої залученості європейських країн. Хтось відмовив, хтось там якийсь нейтралітет оголосив. Румунія відразу зреагувала, що вони готові надавати там свої логістичні можливості для Америки. Тобто я думаю, що Румунія настільки включена у безпекову логістику, у безпекові історії, ланки і взаємодію, особливо по східному флангу, що просто зміна однієї людини іншою, це неможливо, неможливо припинити, неможливо змінити за один політичний цикл, принаймні. Можливо, ми побачимо там зростання певних маніпуляцій, побачили би у разі, якби прийшли до такого негативного сценарію, якщо би дійсно таке питання стояло, тому що, я підкреслюю, зараз так питання не стоїть. І, можливо, була б більш жорсткіша риторика, ми б чули більш таких речей, які нас дратують, емоційно тригерять, але навіть з тією ж Угорщиною досить багато було оборонних проєктів, які реалізовувалися, але не проговорювались комунікаційно, щоб не дратувати внутрішнього споживача Віктора Орбана. Тому те, що ми чуємо, не завжди відповідає тому, що ми бачимо. Румунія поки що залишається виключенням, і навіть таким позитивним, і внутрішні громадяни Румунії навіть хотіли би більше інформації про те, як допомагає Румунія Україні, тому що це створює певний інформаційний вакуум, і це таке гостре питання і серед журналістської спільноти, і серед просто, якщо так поїхати з людьми поспілкуватися на цю тему, які не сидять в інформаційному просторі щогодини, щодня. У всіх є це запитання, а в чому полягає підтримка, куди йдуть гроші, що це за гроші. Тобто це все така благодатне середовище і для пропаганди, і для маніпуляції, і для зовнішнього втручання. Тобто, це така, розумієте, це маса, в якій дуже багато гравців, які просувають свої інтереси і намагаються використати цю ситуацію чутливо в своїх інтересах. І, звісно, є його політичний якийсь вимір, і внутрішньополітичний, і економічний. І бачите, і вимір інтересів місцевих еліт абсолютно тут проглядається. Тому, ну, я думаю, що це така жвава демократія, бурлить, молода, трошки старша, ніж у нас. Але, ну, звісно, ми переживаємо, тому що не найкращий час вони для цього підібрали.
5: Мар'яно, ще на сам кінець хотіла запитати про теж деякі плани, але в іншому контексті. Два дні тому вийшла ваша стаття на сайті LB.ua, яка мала назву «Між компромісом і хаосом в Румунії впав уряд. Що далі?». Якщо говорити саме про компроміс і про хаос, за ці два дні ви до чого більше схилилися?
6: Мені здається, що буде компроміс, тому що ПНЛЄ і ПСД – це дві системні партії, дві найбільших партії. І їм доведеться йти на компроміс, якщо вони захочуть такими залишитися. Як ви вже зазначили, аур набирає ваги. В них, очевидно, є стратегія, як перетворитися в конструктивну політичну силу. І якщо ці поки що кити румунської політики хочуть утримати владу, їм доведеться домовлятися між собою. Інакше на дострокових виборах, як ПНЛЄ немає такого привабливого іміджу після вотуму недовіри їхньому прем'єру, так і ПСД ризикують і надалі віддавати свій електорат на користь аур. І їхні позиції не найкращі для того, щоб брати на себе ще й електоральні ризики на цей момент. І я думаю, що оці інстинкти збереження влади, вони все ж таки, ну, якщо довіряти якісним підручникам західним, то вони говорять, що інстинкт до збереження влади, він дуже потужний. І я покладаюся на те, що всім було б добре, якщо б вони послідували за цим інстинктом от якраз зараз, ну, хоча б останній раз.
5: Це була розмова із аналітикинею фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва та координаторкою проєкту «Дельта-24» Маріанною Присяжнюк. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
7: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
8: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
7: Хітова музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: В Україні 8 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
2: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Із Олешок на Херсонщині готують евакуацію внаслідок гуманітарної катастрофи. Як повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, у місті та навколишніх населених пунктах критична ситуація через відсутність води, їжі, медичної допомоги і безпеки. Населення різко скоротилося, а тисячі людей потребують евакуації та гуманітарної підтримки. Також Лубінець зазначив, що російські окупаційні сили блокують виїзд цивільних і перешкоджають доставці допомоги. А для організації евакуації залучено Міжнародний комітет Червоного Хреста. Україна сьогодні відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Це день тихої скорботи, усвідомлення колосальних масштабів трагедії і вшанування мільйонів втрачених життів. Символом пам'яті є червоний мак, а головним гаслом – ніколи знову. Сьогодні українці особливо глибоко розуміють справжню ціну боротьби із тоталітаризмом, адже знову змушені захищати свою незалежність і право на існування. Помічник Путіна Юрій Ушаков озвучив вимогу до України залишити підконтрольні райони Донецької області для продовження переговорів у тристоронньому форматі. Як пише російський Інтерфакс, у Кремлі змінили попередню риторику, називаючи недоцільними перемовини за участі Сполучених Штатів Америки, Росії та України, якщо із Донбасу не будуть виведені українські війська. Раніше вимога щодо Донеччини лунала безпосередньо під час спілкування делегацій. Заява путінського чиновника збігалася у часі із візитом секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова до Майамі для зустрічі з головним американським переговорником Віткофом. Президент Володимир Зеленський заявив, що США, очільник української делегації, має обговорити теми звільнення полонених, активізації дипломатичного процесу і безпекової взаємодії із Вашингтоном. У Міноборони Росії заявили про так зване перемир'я із 8 травня до 10-го. У російському відомстві стверджують, що війська РФ на території України нібито припиняють бойові дії і закликали Київ зробити те саме. У Москві заявили, що на цей період російська армія нібито зупинить ракетні та артилерійські удари, а також атаки далекобійною зброєю і дронами по українській інфраструктурі та об'єктах оборонно-промислового комплексу. Водночас у Міноборони РФ пригрозили адекватною відповіддю у разі, якщо Україна порушить оголошене перемир'я або ж завдаватиме ударів по території Росії. Крім того, у російському відомстві заявили про можливий масований удар по центру Києва, якщо, цитата, будуть спроби зірвати святкування 9 травня у Москві. Також там закликали цивільних та співробітників іноземних дипломатичних місій залишити Київ. Тим часом президент України Володимир Зеленський під час звернення напередодні заявив, що не рекомендує представникам держав близьких до Росії відвідувати військовий парад у Москві 9 травня. Напередодні помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Кремль не розсилав спеціальних запрошень іноземним лідерам, а деякі з них нібито самі висловили бажання приїхати до Москви на святкування. Маршрут очільника словацького уряду Роберта Фіцо до Москви у так званий День перемоги пролягатиме через 4 держави Європейського Союзу, які погодилися надати його літаку свій повітряний простір. Як пише Маркер, політику доведеться зробити коло Європою через територію Чехії, Німеччини, Швеції та Фінляндії. Фіцо стане єдиним європейським лідером у столиці країни-агресора 9 травня. При цьому прем'єр вирішив не відвідувати парад на Червоній площі. Не пустити словацького прем'єра у гості до Росії цьогоріч вирішили Литва, Латвія, Естонія і Польща. Минулоріч ці держави теж не надавали дозволу Фіцо летіти до Москви їхнім повітряним простором, а у Польщі заявили, що пробачити політику візиту до Москви можна лише у разі розблокування допомоги Україні. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від Only Rose UA. Only Rose UA – українські троянди з доставкою по Києву.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Експертні рішення
0: на Громадському радіо.
7: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10.
6: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
7: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо».
8: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
9: Є загроза удару?
10: Є загроза удару.
9: Трамп заявив.
11: Кому знайомо, точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
12: Перевіряємо чутливі теми.
6: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
12: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
6: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Гетьмана.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниці.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив?
11: Ну, я в шоці.
12: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
12: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
12: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
12: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
13: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
13: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
13: На громадському радіо.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історії українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости – та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
1: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10 говоримо про те, що важливо знати
1: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги.
13: пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи без оцінок.
1: Просто і по суті.
13: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
1: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
13: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок на громадському радіо.
14: Друзі, вітаю вас, мене звати Альона Нестеренко, і сьогодні я працюватиму в етері того самого ранку для вас. Мені допомагатиме Богдана Зражевська, а гостьовою редакторкою сьогоднішнього ефіру є Анна Безсмертна. Нагадую, що сьогодні Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом, або, якщо його називають, День пам'яті та примирення. А також ми висловлюємо співчуття всім родинам загиблих і постраждалих у сучасній російсько-українській війні, тому що нам примиритися росіяни, на жаль, не дають. Отже, тепер переходимо до тем нашого етеру. Про гуманітарну кризу в окремих громадах тимчасово окупованої частини Херсонщини поговоримо вже за мить з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. Як Росія працює над дискредитацією ТЦК та мобілізації в Україні? У 8:30 розповість Олеся Гуряйнова, заступниця голови Українського центру безпеки та співпраці. У 8:45 обговоримо найактуальніші новини спортивного світу з Євгеном Саватєєвим, автором рубрики «В етері турнір». Як допомогти людям старшого віку і чого вони потребують найбільше? О 9:10 розкаже Юлія Карпова, засновниця благодійного фонду «Юлені бабусі». О 9:25 Тетяна Курманова, програмна директорка громадського радіо, розкаже про книжкові цікавинки у рубриці «Книжкова полиця». А о 9:30 в рамках проєкту «Озброєні факти» ми разом з фактчекеркою «Стопфейк» Оленою Чорановою поговоримо, як Росія перетворила 9 травня на зброю у сучасній війні проти України.
13: Той самий ранок на громадському радіо.
14: Отже, друзі, переходимо до першої важливої теми нашого етеру. Міністерство закордонних справ України привернуло увагу міжнародної спільноти за рахунок своєї заяви щодо гуманітарної ситуації в окремих районах тимчасово окупованих територій Херсонської області. Внаслідок злочинів російських окупантів відбувається криза, вони грубо порушують міжнародне право. Особливе занепокоєння викликає ситуація в Олешках, Голій пристані, а також старі Збурівці та нові Збурівці, Збурівці, перепрошую, Харківської області, де Херсонської області, перепрошую, де повністю відсутні належні умови для забезпечення базових потреб місцевих мешканців, зокрема дітей. І в наступній рубриці ми поговоримо з нашим експертом про це.
13: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
14: Отже, у нас просто зараз на прямому зв'язку Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, я вас вітаю.
15: Вітаю, доброго ранку.
14: Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, більше про ситуацію на Херсонщині. Чи надходили, можливо, вам звернення з тимчасово окупованих територій? І от що робити далі після цієї заяви Міністерства закордонних справ України? Адже ми розуміємо, що Росія ігнорує всі заяви, ігнорує всі заклики, зокрема, не лише від України, а від міжнародної спільноти. Але як бути, як подолати цю кризу, яка виникла?
15: Перше, прямого зв'язку з окупованими територіями не існує. Тобто, фактично, і можливість контакту дуже обмежена. Ми працюємо з тими, хто перебуває на підконтрольній Україні території. Ми отримуємо інформацію фактично з населених пунктів, які наближені до лінії боєзіткнення. Там ситуація теж дуже непроста. Вона нагадує те, що відбувається ось в Олешка-Голій пристані і цих нових старих Збурівках. Теж відбувається полювання на цивільне населення, мінування територій, причому умисне мінування оцими так званими ліпістковими мінами. Це протипіхотні міни, які фактично заборонені до використання, тим більше, що вони використовуються проти цивільного населення. І там є трагічні випадки і підривів, і травмувань через відповідно ці мінування. І так само відбуваються полювання, якось тут зазначено в цій заяві про ці, що знаходяться на лівому березі населені пункти, на цивільне населення і на гуманітарні місії, які спрямовані на те, щоб допомогти

0: коли не працює право, в сучасній системі ми користуємося фактично домовленостями, які були здійснені державами, які диктували ці домовленості. Тобто, давайте згадаємо, що це все 1949 рік, Женевські конвенції, які фактично були переписані, дописані державами-переможницями, кожна з яких приміряла їх до себе і, відповідно, створювала для себе певні гарантії безпеки якоїсь і відповідного поводження з цивільним населенням, з військовими, з військовополоненими. Це було в 1949 році і, відповідно, тими державами в тому їхньому еволюційному розвитку і стані, нагадаю, там Радянський Союз був присутній, ще сталінський, відповідно, це були Велика Британія, це і Сполучені Штати Америки з Червоним Хрестом, Міжнародним комітетом Червоного Хреста, це Швейцарія, відповідно, туди долучені були і там інші держави Європи і світу, які так само долучилися до вибудови оцієї, скажімо, досить хиткої архітектури безпеки, на яку ми зараз посилаємося, немов на якийсь стандарт, який є дуже міцним і повинен працювати. Ні, він не працює, його фактично не існує, це, ну, певна така, знаєте, правова ілюзія, що так би було добре, якби так було. Але насправді Міжнародний комітет Червоного Хреста не має можливості заїжджати в ці місця без дозволу росіян, а вони його не надають, відповідно. Інших спостережних місій, там, скажімо, як була у нас, пам'ятаєте, спостережна місія ОБСЄ працювала до 2020-го, здається, року. Вони їздили в так звані ДНРи, ЛНРи і слідкували за тим, хто порушує засади перемир'я. Цього зараз навіть не існує. І, відповідно, у нас немає можливості вплинути серйозно на Росію для того, щоб забезпечити це населення відповідними умовами, якими держава-окупант, якою є на сьогоднішній день Росія, має забезпечувати населення на окупованих нею територіях. Відповідно, тут потрібно ставити, звичайно, на політичному рівні питання, про що йде ця заява. Власне, це є політична заява, яка підносить це питання на політичний рівень. Але щодо практичного, скажімо, застосування, крім як через силу Росію принудити виконувати її обов'язки держави-окупанта, неможливо. Ну і знов-таки, Росія має постійно бути перед фактом, що вона є держава-окупант. Не, скажімо, не на бієналі запрошувати, не на якісь спортивні змагання, а постійно ставити її в стіл і казати, ось ви поки на цьому цивілізаційному рівні, ви є держава-окупант, ви повинні стояти ось тут. Вас не допускають на цивілізовані майданчики. От і все. Але, на жаль, вони присутні, бачите, і в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, поки що, як, ну, без можливості змінити цю ситуацію.
1: Пане Олександре, я погоджуюся з вами просто на мільярд відсотків щодо того, що не місце росіянам у нормальних взагалі місцях, майданчиках, але, на жаль, дійсно досі цього, це не все, не всі розуміють. І тут питання, а що мала би зробити міжнародна спільнота, якби дійсно міжнародне право працювало, і ми сподіваємося, що у майбутньому, можливо, все-таки можна буде притягнути до відповідальності окупантів, а зараз, бодай, як правильно фіксувати ці воєнні злочини, і яку саме відповідальність Росія має понести за гуманітарну кризу у майбутньому?
0: Ці злочини документуються по факту, справді відбувається вже понад 225 тисяч задокументованих в реєстрі відкритих кримінальних проваджень воєнних саме злочинів і понад 250 тисяч тих, що стосуються злочину війни, пов'язаної з широкомасштабним вторгненням. Тобто це величезний масив, величезна кількість. Проблема в тому, що з цих сотень тисяч, уже 250 тисяч, я ж сказав, ну, буде розслідувано і доведено до

0: реального притягнення до відповідальності конкретних злочинців, я думаю, ну добре, як 1 або 2%. Тобто 98-99% будуть залишені без належного без притягнення конкретних осіб до відповідальності. В цьому є проблема. Росія має сплатити через відповідні репарації або контрибуції, або виплати, про які йдеться, і через створення цього механізму компенсаційного, відповідно з реєстром збитків компенсаційною комісією, і надалі буде фонд, в якому так само будуть фігурувати питання, що Росія має так само внести туди кошти, і відповідно йдеться про якусь реквізицію її активів, що може бути, і для цього створюється власне і інша судова інституція, нагадаю, спецтрибунал з питань агресії, який так само створить правові підстави для того, щоб забрати ці гроші в Росії, принудити її хоча б відплатити за оці причинені шкоду і втрати цивільному населенню передовсім і державі, яка зазнає великих збитків. І як буде працювати міжнародне правосуддя, ми це побачимо, тому що створюється фактично на наших очах і в сьогоднішніх умовах нова правова реальність. Вона не існувала, вона буде переноситися в майбутнє, і сподіваюся, що вона буде ефективною. Це залежить від багатьох чинників, від політичного контексту. На сьогоднішній день держави Європи, Європейський Союз приєднались до цього проєкту, і це великий європейський оцей процес, який на сьогоднішній день, ну от, по-перше, посилює саму Європу, по-друге, створює в Європі певний безпековий механізм. І це Європа вже зрозуміла, і вона включилася активно в цей процес. І ми побачимо якраз на наступному тижні, 14-15 травня, Кишинів, виїзне засідання Комітету міністрів, відкриття до підписання цієї розширеної часткової угоди Ради Європи, за якою буде створюватися цей спецтрибунал. Це є конкретна відповідь на питання, а що робити? Робити ефективні міжнародні механізми і боротися на полі бою і, відповідно, підтримувати наших захисників і Збройні сили України.
1: Пане Олександре, я вам дуже дякую за всі пояснення і будемо дійсно сподіватися, що відповідальність колись окупанти таки понесуть, а нині дійсно допомагаємо, чи можемо силам оборони, аби наблизити нашу перемогу і цю таку жадану справедливість. У нас на прямому зв'язку був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Ми говорили про гуманітарну кризу на Херсонщині і про те, яку відповідальність мала би понести Росія з міжнародної точки зору. А нині коротка реклама, і той самий ранок до вас повернеться.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
7: До завтра.
6: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
7: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
7: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Де пропаганда? Критично мислимо з Громадським радіо.
1: Команда аналітиків Українського центру безпеки та співпраці провела моніторинг інформаційного простору за останні півроку та виявили майже 10 мільйонів згадок тем, пов'язаних з рекрутингом, мобілізацією, ТЦК тощо. Зафіксовано та описано еволюцію спроб ворога не просто негативно впливати на внутрішньоукраїнські процеси, а системні намагання підірвати здатність української держави до спротиву, підірвати обороноздатність та нашу внутрішню єдність. Отже, зараз ми з нашою експерткою будемо говорити про деталі цього моніторингу, цього аналізу. У нас на прямому зв'язку Олеся Горяйнова, заступниця голови Українського центру безпеки та співпраці та координаторка Центру підтримки рекрутингу до Сил оборони України. Пані Олесю, доброго ранку.
10: Доброго ранку.
1: Які саме ресурси моніторили аналітики і в рамках цього дослідження, і де зафіксовано найбільш порушень, зокрема в питанні некоректного висвітлення мобілізації, тому що я так розумію, що це їх улюблена тема. Я читала ваші дослідження ще, які були наприкінці 25-го року, на початку 26-го, і я так розумію, що нічого в цьому питанні не змінюється.
10: Так, на жаль, ми мусимо констатувати, що єдине, що змінюється, це ось власне радикалізація і збільшення кількості згадок, тому що Росія не дуже прицільно б'є по темі мобілізації. Це така для них доволі, скажімо так, вдала тема для того, щоб максимально поляризувати наше суспільство, а їм необхідно розбити нашу єдність, тому що ми бачимо зараз, як і перемовний процес іде, і станом на зараз ми вже дійшли до того етапу війни, коли, власне, обидві сторони вже є виснажені, і Росія розуміє, що їй необхідно робити щось дуже швидко. І ми зараз там і про мобілізацію навіть з російського боку відкрито говоримо. Тобто Росія, не дивно, що вона вкладає стільки ресурсів, власне, в те, щоб максимально розхитати наше суспільство. І з приводу мобілізації, ось те, що ви озвучили, майже 10 мільйонів згадок, наші аналітики, власне, протягом останнього півроку знайшли по темам ключовим, на які ми звертали увагу, це рекрутинг, мобілізація та єдність. З них 7,5 мільйонів стосується лише мобілізації, тобто це найбільш активна тема. Що ми можемо сказати з приводу того, де саме це відбувається? Росія використовує різноманітні платформи. Тут важливо розуміти, що вони їх використовують, скажімо так, системно і мережево. Тобто, бо якщо найбільша кількість згадок – це Facebook і Telegram, і тут Facebook, до речі, більше має відсотків, тобто це біля 60% – це Facebook, а біля 20% – це Telegram. Можна було б уявити, що мало би бути навпаки, тому що всі завжди думають, що в Телеграмі найбільша кількість у нас негативу і дезінформації. Важливо тут згадати про те, що в Фейсбуці обговорення зазвичай, на що вони роблять ставку росіяни, на обговорення в коментарях, і на, власне, дописи, максимально емоційні дописи, які розпощуються різними акаунтами, тобто їм додається більше ваги і більше поширення, власне, за рахунок їхніх бот і троль-мереж, скажімо так, для того, щоб це все виглядало максимально якось це велике, широке суспільне обурення. Але в той же час вони використовують так само і відеоплатформи в меншій набагато відсотковому, набагато меншому співвідношенні, але тут вони отримують набагато більше охоплення. Тут ми говоримо про YouTube і TikTok, і ці дві платформи, вони дають можливість росіянам максимально підходити до контенту, який вони поширюють вірально. Тобто вони використовують короткі відео без контексту, які якраз покликані для того, щоб викликати максимально сильну емоцію в людини, яка просто випадковий, скажімо так, перехожий, який просто скролить і на це відео натрапив. Тобто тут робиться ставка на те, що людина не проаналізує, вона просто буде охоплена цією емоцією, яку це відео покликане викликати, і буде його, власне, або розповсюджувати прямо, тобто поширювати між своїми знайомими, або репостити собі, або запам'ятає і буде розповідати про це. Тобто це так само дуже, дуже велика ставка, і вона насправді, на жаль, так і працює.
1: Пані Олеся, буквально пару уточнень щодо того, що ви сказали. Якщо я правильно вас зрозуміла, то у Фейсбуці наганяють у цих російських та проросійських ботів, і вони там розганяють оці от всі негативні настрої щодо мобілізації і так далі. І одразу ж друге уточнення, наскільки тоді ці вкиди, ці псевдодискусії є ефективними, тому що я така людина, в мене guilty pleasure – це читати коментарі і з дослідницькою метою їх аналізувати. Але більшість населення, як на мене, все-таки таким не займається. Тож, наскільки оці вкиди дійсно працюють?
10: На жаль, тут варто сказати, що вони працюють, навіть якщо це не в коментарях, а допис. Тут взагалі немає зовсім ніяких питань. Тобто допис, людина просто десь скролить стрічку свою і бачить допис про те, що знайомого, людина, яка їй не знайома, профіль, який їй не знайомий, пише про те, що тут знайомого мого кума, або там, не знаю, друга чоловіка, або ще когось, ось тут дивіться, таке сталося, такий жах. І людина через те, що вона знає, що таке може бути, і це найголовніше, що росіяни використовують, це ось ця техніка зерна правди. Тобто те, що ми, в принципі, можемо припустити, що таке могло статися. І людина просто це нашаровує на своє вже уявлення, яке вона має, що вона бачила якісь випадки негативні, які ставались з там під час оповіщення населення мобілізаційних заходів, тобто те, що дійсно, на жаль, у нас має місце бути, але зовсім не в таких масштабах, як росіяни його розповсюджують і намагаються зробити, щоб воно так виглядало. Людина, власне, читає і собі докладає до свого уявлення. З приводу коментарів, насправді, з приводу таких дописів, ось тут важливо зазначити, що якщо зайти в коментарі під ось такі дописи, які є або штучно створені, або якось модифіковані, скажімо так, ось, власне, конкретно з цією ціллю, щоб сіяти дезінформацію з приводу мобілізації в нашій країні, там в коментарях буде дуже підозріла одностайність. Там, якщо зайти в коментарі, там будуть купа акаунтів, які будуть писати одне і те ж саме. Вони будуть просто повторювати тези, десь там модифікувати, але вони будуть повторювати ті самі тези, які в дописі, і те, що ми і так знаємо, що поширюється з приводу цієї теми. Тобто тут всі чули, я думаю, і ми вже, на жаль, навіть це від ведучих на телебаченні чуємо це в питаннях, тобто в обговореннях, ось цю фразу, що ТЦК – це людолови. Це те, що найбільше використовується, і що мобілізація, вона є незаконною. А саме тому, те, що і ви зазначали, і наші аналітики протягом останніх півроку спостерігають, моніторять, аналізують, це те, що від ось цієї несправедливості так само, тобто від того, що мобілізація є незаконною, росіяни вже перейшли до того, що вони активно підбурюють чинити спротив. Якщо ж це незаконно і несправедливо, то це нормально і гарно, навпаки, з цим боротися.
1: Пані Олеся, а ще один коментар, окрім того, що мобілізація нібито є незаконною, це також мені в лапках подобається, коли говорять, мобілізація є примусовою. Хоча, якщо ми проаналізуємо навіть з історичної точки зору, ну, під час війни не примусової мобілізації, якщо людина підпадає під ці критерії, їх, ну, просто немає. Але,
10: абсолютно,
1: тим не менше, як відповідати на оцей випад про незаконну мобілізацію, про те, що ТЦК самі себе дискредитують. І тут варто зауважити, що дійсно бувають некоректні моменти з ТЦК, тим не менше, це не більшість. Але яким чином саме медіа українським висвітлювати випадки, скажімо, ситуації, де сталися конфлікти з військовими ТЦК, тому що якщо не висвітлювати їх взагалі, то це теж буде питання певної цензури.
10: Абсолютно. В жодному разі ми не говоримо про те, що це не потрібно висвітлювати, якщо дійсно якийсь випадок мав місце. Це необхідно насправді інформувати суспільство, тут ніяких інших думок бути не може. Питання в чому? Найголовніше, тобто у висвітленні таких випадків важливо зберігати нейтральний тон, повідомляти про те, що дійсно сталося, і повідомляти про те, які кроки власне вживає держава. І тут я би, напевно, порадила б ще для медіа власне згадувати в новині те, що Росія активно використовує мобілізацію для розхитування нашого суспільства. Тому закликаємо всіх перевіряти те, що ви бачите онлайн, в офіційних джерелах або в довірених засобах масової інформації. Для того, щоб закцентувати на тому, що ось цей конкретний випадок, він дійсно був, ми на нього звертаємо увагу, але ви можете бачити в мережі те, чого не було. І таких випадків буде набагато більше. І про це говорили насправді, і були заяви не одна від командування сухопутних військ, які, власне, в підпорядкуванні яких і перебувають, система ТЦК ТСП, вони повідомляли про статистику того, що з там біля тисячі випадків інформування про незаконні дії там представників ТЦК ТСП за місяць правдивими були лише там 2 або 3. І це має показати нам ось цю глобальну картинку. Тобто з того, що випадки є, ми маємо тримати в голові, що протягом місяця кожного в нас мобілізовується до Збройних сил орієнтовно 30 тисяч людей. І якщо ми говоримо про те, що 2 або 3 випадки протягом місяця можуть ставатись негативні, дійсно, то на них має бути законна реакція, на них має бути реакція відповідних служб та установ. Ось, а до всього решти контенту нам необхідно ставитись обережно і його перевіряти. Тому що це чим це ще небезпечно, крім того, що це підриває нашу мобілізацію, це те, що росіяни, вони з самого початку нашої незалежності і до неї насправді, вони намагались, єдине їхнє найбільше намагання – це було стравити українців між собою, тобто змусити нас між собою сваритись і шукати ворогів всередині. І я буквально сьогодні згадала про фразу, яку поширюють нібито від Симона Петлюри, яку кожен з нас точно чув, про те, що нам не страшні так московські вощі, як українські гниди. Так ось Симон Петлюра цієї фрази не говорив, але вона настільки закорінилась в українському суспільстві, що ми можемо це несвідомо переносити на якісь інші речі. І тут важливо завжди собі нагадувати, що у нас 5-й рік повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти нас, вона вчинила безліч військових злочинів, і тому все, що нас направляє один проти одного, це важливо до цього ставитись, як до того, що може бути так само підсилено максимально ворогом. І на це варто дуже сильно звертати увагу і з цим рахуватися.
1: Абсолютно з вами згодна. Пані Олесю, дякую вам за цю розмову з нами. На прямому зв'язку була Олеся Горяйнова, заступниця голови Українського центру безпеки та співпраці та координаторка центру підтримки рекрутингу до Сил оборони України. І ми говорили про те, як росіяни намагаються підірвати нашу обороноздатність, дискредитувати як ТЦК, так і взагалі процес мобілізації, і як не вестися на ці провокації. А зараз ми переходимо до наступної нашої теми. Будемо говорити про спорт.
8: Події спорту з Євгеном Саватєєвим.
11: На громадському радіо.
8: В етері турнір.
1: Отже, у нас зараз на прямому зв'язку Євген Саватєєв, журналіст, автор рубрики «В етері турнір». І він нам розповість чимало цікавого про те, що відбулося у спортивному світі за цей тиждень. Женю, привіт!
12: Привіт, привіт, доброго ранку. Так, Донецький Шахтар – це головний ньюзмейкер цього тижня, якщо говорити про український футбол. Вчора під 12-ту ночі закінчився їхній матч з Crystal Palace. Шахтар програв 2-1, вилетів, не пройшов до фіналу Ліги конференцій, але неможливо не привітати Донецький клуб з тим, в принципі, що ми до початку травня слідкували за українською командою в Єврокубках. Про це було доволі складно думати, якщо повернутися думками в осінь, подивитися, як тоді виступали українські команди. І от, виходячи з тих позицій, справді хороший, дуже хороший результат. Привітаємо Донецький клуб з тим, що дійшли аж до півфіналу Ліги конференцій. Матчі з Crystal Palace складалися за однаковим сценарієм. Забивав Crystal Palace, і якщо говорити про домашній і вже про виїзний матч, потім Шахтар зрівнював, потім Crystal Palace виходив вперед. І в цьому матчі в Англії так само та сценарій був той самий. Crystal Palace міг відкривати рахунок вже на початку матчу, але тоді в Єремі Піно був зафіксований офсайд після скидки центр форварда Жана Філіпа Матета, і тоді арбітр не зарахував те взяття воріт. Але вже скоро, на 25-й хвилині після прострілу Муньоса з правого флангу, гравець Шахтаря Петріньо Азеведо зрізав м'яч у власні ворота, і м'яч так від штанги по-зрадницьки закотився в ворота. До слова сказати, в другому таймі Сар заб'є таким самим чином. Ну, це вже не буде автогол, так? Це вже буде гол нападника Crystal Palace. Він так в один дотик підправить м'яч в дальній кут, і він від стійки теж так повільно закотиться в ворота Дмитра Різника. Донецький Шахтар грав агресивно, намагався попереду комбінувати, намагався бути динамічними. Були моменти в Егіналду, були моменти в Алісона, в Кавана Еліаса. Забив, зрештою, Егіналду дуже елегантно, дуже по-бразильськи, отримав м'яч так метрах 15 від воріт, прийняв і майже без замаху лівою ногою так закинув м'яч в верхній кут воріт. Голкіпер не мав шансів відбити цей удар, хоча удар був не сильний, але дуже точний, і так на протиході піймав голкіпера Егіналду. І перший тайм і закінчився з рахунком 1-1. Була надія на те, що Шахтар може забити два м'ячі, але все-таки клас дається в знаки. Crystal Palace – команда, яка виховала за останні роки таких футболістів, які зараз одні з найкращих в Європі і в світі. Це Майкл Оліса, це Бречеєзе, це Гії, який зараз грає в Манчестер Сіті в центрі оборони. Тому І ті футболісти, які зараз виступають під керівництвом Олівера Гласнера, це майбутні топ-зірки європейського футболу. Це варто визнавати. І тому це не виправдання, якби не намагаємося виправдовувати українську команду, але все-таки це реальність. І Crystal Palace в другому таймі довів свій дуже високий рівень. І теж видно, що це тренерська команда, як про це і говорив Арда Туран. Тобто команда знає, коли треба більше натиснути на суперника, знає, коли можна відійти. І от в другому таймі після... Що прикро, після моменту, який був в Донецького Шахтаря, зіграло найпопулярніше футбольне правило. Воно звучить так: не забуваєш ти, забувають тобі. От не забив Каван Еліас з гострого кута, він пробивав, але голкіпер Crystal Palace м'яч відбив, і потім пішла атака вже Crystal Palace, і Сар після передачі з лівого флангу так проштрикнув м'яч в дальній кут, той закотився в ворота Шахтаря. Після цього були ще моменти в донецької команди, і в англійської, але рахунок так і залишився 1-1. Після матчу вже Арда Туран сказав, що пишається гравцями Шахтаря і, в принципі, тим шляхом, який пройшла команда. Тут критики цього шляху можуть сказати, що перший серйозний суперник трапився аж тільки зараз, на стадії однієї другої фіналу. Але я би посперечався з цими критиками, тому що в одній четвертій все-таки грали з АЗ, голландською командою. Потім була команда з Польщі, Лех. Це, звісно, не топ-чемпіонати, вони не входять до найсильніших в Європі. Але це міцні чемпіонати, які точно сильніші за нинішню українську прем'єр-лігу. Тому, якби, все-таки треба віддавати належне. І теж важливі матчі, якщо вже говорити про долю Донецького Шахтаря в наступному чемпіонаті, наступному сезоні Єврокубковому, то дуже великі шанси, і це супер новина, це чудова новина, Донецький Шахтар, скоріш за все, буде грати у груповому етапі Ліги Чемпіонів, тобто не треба буде проходити кваліфікації, там, як того року, зрештою, Донецькому клубу не вдалося пройти кваліфікацію, програли тоді Панатінайкосу по пенальті, дуже прикро, не буде цього, тому що команди з чемпіонату Шотландії і Греції грають, тобто це наші чемпіонати-конкуренти за це місце в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Там Олімпіакос і Рейнджерс, скоріш за все, великі шанси не стануть чемпіонами. І українські вболівальники вболівають саме за цей варіант, щоб український клуб грав напряму в груповій стадії Ліги Чемпіонів. Інші півфінали, зрештою, складалися доволі, якщо говорити про півфінал Ліги Конференції між Страсбуром і Райо Валікано, то Райо Валікано і на виїзді виграв 1-0, і матимемо такий фінал команд, які ще жодного разу не грали у фіналі Єврокубків, Crystal Palace і Райо Валікано. І якщо говорити про Лігу Європи, то було за що там попереживати, матчі складалися драматично, але Астон Вілла все ж таки дотиснула Ноттінгем Форест і переконливо виграла 4-0. І Фрайбург 3-1 переграв Брагу, причому Брага з перших хвилин грала в меншості, отримала вилучення свого гравця, але після рахунку 3-0 змогла відіграти один м'яч, і останні секунди, я от уже включив цей матч паралельно до матчу Шахтаря і дивився одним оком кожен з цих матчів, було дуже напружено, і голкіпер Фрайбурга кілька разів суттєво врятував команду від того, щоб матч перейшов в овертайми. І Фрайбург виграв, і фінал Ліги Європи Астон Вілла Фрайбург. А фінал Ліги Чемпіонів – це Арсенал Парі Сен-Жермен. І як минулого тижня говорили, матч між Баварією і Парі Сен-Жерменом став таким, ну, окрасою, тобто не було вже 9 голів, так, як після матчу сказав, тонко підмітив тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке, цього разу трошки краще грали команди в обороні, справді трошки краще, якщо в першій грі було забито 9 голів, то в другій вже тільки 2, трошки краще грали в обороні, справді більше зосереджено, але те, як Парі Сен-Жермен на полі Баварії відвозив прямо в деяких епізодах матчу, здавалося, що просто грає не Баварія, а команда не така сильна. Це безпрецедентно для цього сезону, щоб Баварія настільки, ну, майже безперспективно виглядала на своєму полі. І отже, Парі Сен-Жермен проходить до фіналу, і Арсенал теж доволі впевнено, хоча рахунок всього лише 1-0, але по грі доволі впевнено обійшов Атлетико, хоча в обох матчах вболівальники команд, які програли, можуть сказати, що суддівство було не найкращим і є про що посперечатись.
1: Дякую тобі за цей екскурс, Женя. З нами був Євген Савтєєв, журналіст, автор рубрики «В етері турнір». А перша година того самого ранку добігла кінця. Для вас працювала Альона Нестеренко. Зовсім скоро повернуся. Знов слухайте, думайте, дійте.
6: Той самий ранок на Громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Збройні сили України тримають оборону.
2: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
3: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
4: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
6: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Це день, коли ми вшановуємо кожного, хто боровся із нацизмом, та згадуємо мільйони жертв тієї страшної війни. Пам'ятаємо про ціну миру і про силу людської гідності. У 2023 році Верховна Рада законом встановила 8 травня як єдину дату для вшанування перемоги над нацизмом і пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Вихідним цей день стане після завершення дії воєнного стану в Україні. Цієї ночі російська армія атакувала 67 ударними БПЛА типу «Шахет», у тому числі реактивними «Гербера» і «Талмаз» і дронами-імітаторами «Пародія» із напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько, Ахтарськ, Мілерово у Росії та Гвардійського, тимчасово окупована територія Криму. Протиповітряною обороною було збито або подавлено 56 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронів інших типів на півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 11 ударних БПЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7. Зокрема, на Дніпропетровщині від удару по Павлограду постраждало 3 людей, пошкоджені понад 10 приватних будинків і авто. Оголошення Росією так зване перемир'я. Російські війська цієї ночі продовжили атакувати українські позиції на фронті. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Так, станом на 7 годину ранку було зафіксовано вже більш як 140 обстрілів позицій на фронті. За цю ніч росіяни провели 10 штурмових дій, найбільше на Слов'янському напрямку. Також окупанти завдали більш ніж 850 ударів FPV-дронами, ланцетами і іншими безпілотниками. Усе це чітко свідчить про те, що із російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої, Україна діятиме дзеркально, наголосив президент України Володимир Зеленський. Неспокійно було у російських Ростові і Ярославлі цієї ночі. Там було чутно вибухи. У Ярославлі під атакою, схоже, був нафтопереробний завод. Про атаку заявляв губернатор області Михайло Євраєв. Він не уточнював наслідки атаки, лише попередив про фрагменти безпілотників на території області. Постраждалих, за його інформацією, немає. А втім, осінт-аналітики Астра повідомляли, що після атаки у Ярославлі горить місцевий нафтопереробний завод «Славнефть-Янос». НПЗ уже не вперше перебуває під атакою дронів. Також про наслідки нічної атаки повідомляв губернатор Ростовської області Росії Юрій Слюсар. За його словами, внаслідок падіння уламків БПЛА є руйнування у містах Таганрог, Батайськ, Ростов-на-Дону, М'ясниковському районі. Слюсар уточнював, що у Ростові пошкоджено скління і газову трубу у житлових будинках, вантажний автомобіль, а також адміністративну будівлю. Тим часом телеграм-канал Астра писав про пожежу у Ростові-на-Дону у районі заводу лакофарбованих матеріалів і філії науково-технічного центру «Радар». Міністерство оборони Росії звітувало про нібито збиття 264 українських дронів. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що дає Європейському Союзу час до 4 липня для ратифікації торговельної угоди зі Сполученими Штатами. У разі зриву домовленостей Вашингтон погрожує різко підвищити мита на європейські товари. І, як повідомляє Bloomberg, за словами Трампа, новий дедлайн він узгодив після телефонної розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. «Я погодився дати їй термін до 250-річчя нашої країни, інакше, на жаль, їхні тарифи відразу ж підскочать у багато разів», – написав Трамп у соцмережах. Водночас Урсула фон дер Ляєн заявила, що сторони залишаються повністю відданими виконанню угоди і, за її словами, Сполучені Штати Америки та ЄС уже досягли значного прогресу у переговорах щодо зниження тарифів до початку липня. І нагадаю, що президентка Єврокомісії уклала торговельну угоду із Трампом влітку минулого року. Вона передбачала 15% податків, мито Сполучених Штатів Америки на більшість товарів Європейського Союзу в обмін на зобов'язання ЄС скасувати мита на промислові товари Сполучених Штатів Америки. Хоч угоду називали нерівноправною та надто упередженою на користь Вашингтона, та її уклали у надії уникнути повномасштабної торговельної війни зі Штатами. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на Громадському радіо.
1: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
2: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама на Громадському радіо.
7: Експертні рішення
8: на Громадському радіо.
9: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
9: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
10: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
11: Той самий ранок на Громадському радіо.
12: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
13: Нам важливо, щоб ви нас чули.
12: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
13: за лінією розмежування.
12: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. без оцінок.
13: Просто і по суті.
12: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
12: «Наші на громадському радіо». Важливо, важливо бути на одній хвилі.
14: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
15: Є загроза удару?
16: Є загроза удару.
15: Трамп заявив.
13: Кому знайомо, точно знає.
12: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
12: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
12: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
11: Той самий ранок на громадському радіо.
17: Той самий ранок продовжує свою роботу. В студії працює Альона Стеренко, за звукорежисерським пультом Богдана Заржевська і гостьова редакторка Анна Безсмертна. А наступну майже годину будемо слухати і думати про таке. Як допомогти людям старшого віку і чого вони потребують найбільше? За мить розкаже Юля Карпова, засновниця благодійного фонду «Юлені бабусі». О 9:25 Тетяна Курманова, програмна директорка громадського радіо, розкаже про книжкові цікавинки у рубриці «Книжкова полиця». А о 9:30 в рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою поговоримо, як Росія перетворила 9 травня на зброю у сучасній війні проти України.
18: В єдності – наша міць. Про волонтерські та благодійні ініціативи на громадському радіо.
17: Отже, друзі, а зараз будемо говорити про дуже важливу і світлу ініціативу про благодійний фонд «Юлені бабусі», який наприкінці травня святкуватиме свій день народження. І зараз у нас на прямому зв'язку Юлія Карпова, засновниця благодійного фонду для допомоги людям старшого віку «Юлені бабусі», філантропка, експерт з комунікацій. Юлю, привіт.
19: Вітаю, Альона.
17: Отже, не будемо приховувати, що ми знайомі, і я справді дійсно щиро захоплююся тим, що ти робиш, розвиваєш благодійний фонд для допомоги людям старшого віку. Розкажи буквально коротко спочатку, а потім більше пройдемося про ініціативи, про заходи, які влаштовуєш в рамках Дня народження, але насамперед більше про фонд, і особливо хочеться більше почути про твоїх підопічних, та як ти їх називаєш, тому що ми на громадському радіо виступаємо за словничок цієї безбар'єрності, інклюзивності. Ми не говоримо, скажімо, старі люди, щось такого штибу, але ти взагалі їх цікаво називаєш, і про це хочеться почути більше.
19: Ну, в першу чергу, підопічні фонду «Юлені бабусі» – це сеньори і сеньорити. це люди в красивому, поважному віці, і таким чином хочеться через слово сеньор і сеньорита підкреслити от їхню харизму, їхню ще цю жагу до життя, яка є, навіть не дивлячись на те, що вони, здавалося б, уже там чи у віці, чи там мають якісь хвороби і так далі. Це такий момент. Ну і ще називати їх часто в діалозі можу пташечки, дівчата. Так, давайте збираємося, дівчата, ми кудись їдемо чи ще щось. Тому тут завжди акцент саме на їхній хвацькості. Ось так, мабуть, варто сказати, на цьому акцентувати. А загалом, то день народження фонду – це можливість ще раз нагадати аудиторії, суспільству про потреби стареньких людей, про те, що ті люди, які живуть у закладах, яких інколи навіть немає на карті, так само заслуговують уваги. Більше того, вони можуть багато смішного, класного, цікавого розказати. Бо інколи люди в будинках престарілих мають ще більшу жагу до життя, ніж підлітки, які люблять все на світі.
17: Абсолютно, 100%. І я зазначу для наших слухачів та слухачок, що на сайті Громадського радіо є блог Юлії Карпової, де вже є перша публікація. Сам блог називається «Інструкція з благодійності для несвятих або святих», там в дужечках, оце частка «не». А перший блог називається «Музей незвичних запитів». І я щиро раджу всім його почитати, тому що він дуже щемкий, цей текст про розповіді про людей, про підопічних фонду, які дійсно прагнуть жити повноцінно це життя. Вони цікавляться фільмами, вони хочуть собі новий класний телефон, вони хочуть гарно виглядати та одягатися, і дійсно варто знати про те, що відбувається навколо, більше, щоб позбуватися, зокрема, оцих стереотипів про людей старшого віку. Але зараз давай поговоримо більше про заходи, які плануються до дня народження фонду, адже там чимало цікавого. І чи можуть якимось чином наші слухачі та слухачки долучитися до допомоги благодійному фонду Юлені бабусі?
19: Ну, в першу чергу, долучитися може абсолютно кожен, і тут питання зовсім навіть не в матеріальній допомозі. Я завжди на цьому наголошую, оскільки зробити донат – це класно, це дуже важливо і це необхідно. Але якщо є можливість передати там посилку, наприклад, із чимось необхідним, це теж варто зробити, оскільки не завжди одне й те саме. Пелюшки, підгузки. Можна передати щось для рукоділля, бо старусі страшенно люблять вишивати, в'язати. Книжечки, які ви прочитали і лежать у вас на полиці. Але мої сеньори і сеньорити добре знають, що вже не існує російської мови, є тільки україномовна література. Тому вони читають тільки українською мовою, як і дивляться фільми. Також це можливість долучити до благодійних дітей. Коли дітки малюють листівки, поробки, аплікації для стареньких, а вони їх зберігають у себе на столиках, на тумбочках, як, я не знаю, якісь найсвятіші речі. Тому всі ці можливості є. Є можливість долучитися у бізнесі, в компанії, які можуть допомогти продуктами, речами необхідності і так далі. Тому можливостей багато. Навіть безкоштовний репост – це теж велика допомога. Найгірше, що можна зробити, це проігнорувати і бути байдужими. А решта все підходить.
17: Супер. А я в свою чергу зазначу, що до дня народження благодійний фонд Юлені бабусі дійсно, окрім того, що збирає для підопічних сеньорів і сеньорит різні, як може тут бути, як Юля зазначила вже, і книжки, і солодощі, фрукти, а також більш практичні можуть бути речі. Це пелюшки, це побутова хімія. Засоби гігієни ви можете зайти на сторінки фонду у соцмережах і дізнатися, як саме передати все необхідне, а також фонд зараз збирає близько 34 мільйонів гривень на допомогу, оскільки відбудовує корпус. Юлю, можеш, будь ласка, розказати про це більше? Що саме це за корпус? Скільки підпічних буде у майбутньому відбудованому корпусі перебувати?
19: Це новий корпус, який має бути у селі Прибірськ, оскільки там вже в мене є заклад, але люди з прифронтових і окупованих, тимчасово окупованих територій прибувають. І заклад прийняв рішення про розширення, оскільки потрібно цих пташок селити кудись. Спочатку був запит на перекриття даху. Минулого року ми зробили красивий, новий, якісний дах і вже були готові приступати до внутрішніх робіт. Але кошти, які повинні були виділитися державою, пішли на інший заклад. Тому, на жаль,

0: і гідний догляд. І це неможливо без закладу, який буде відбудований. Бо зараз, по суті своїй, це є коробка з вікнами і з дахом, а на базі колишньої лікарні все це відбудовується.
1: І наостанок я хочу, щоб наша аудиторія дійсно перейнялася оцим от правильним духом, потребою чинити благодійність. Розкажи, будь ласка, про акції, які вже відбулися, зокрема, коли проводили для сеньорів і сеньорит чайну церемонію. І що ти відчула, от коли ти бачила цих щасливих людей, які зібралися на ці теплі посиденьки?
0: Насправді цих заходів вже було дуже багато. Це від концертів, коли раптом посеред тижня приїжджаю до них в гості, і це було якось із Віктором Павліком, і вони мені ще півроку дзвонили з питанням, чи це був двойник, чи це був Віктор Павлік. Це акції щороку «Таємний Санта», коли всі бажаючі можуть відправити гостинці стареньким, і вони їх обов'язково підписують листівками, і кожна людина отримає якийсь цікавий гостинець. Це чайні посиденьки, коли пташки мої поїхали вперше в Чайну, і їм провели справжню китайську чайну церемонію. І вони дізналися, що існує не тільки чорний чай в пакетиках і розсипний, а виявляється, що є білий, ще є червоний, чим вони відрізняються. Ось вони себе відчули справжніми гурманами. Вони у мене їздять на різноманітні фестивалі, зокрема в Києві це «Кураж». І «Кураж» дав можливість фонду вперше в своїй історії «Куражу» зробити зону для стареньких, де вони можуть проводити безкоштовно час. І кожного разу це наші пригощання фруктами, солодощами. Приходьте до нас пити сік, відпочивати, читати книжки. Тому я дуже хочу, аби ще в цих людей було класне дозвілля. Тому основна моя, мабуть, надмета і основна надзадача – це пояснити, що благодійність – це не про жалість. Благодійність – це гідність і цікаве проведення часу. Бо такі смішні історії, такі смішні навіть обзивалки ви ні від кого не почуєте, як від цих чудових людей.
1: Обзивалки, але мене найбільше зараз це вразило про двійника Віктора Павліка. Ну, я підозрюю, що це був не двійник, це дійсно.
0: Ні, це був Віктор Франкович. От. Але вони настільки не могли повірити, тому що цього закладу навіть немає на карті. Тобто він навіть ніде не позначений, і тут люди розуміють, що до них приїхав Віктор Павлік, і вони з ним фотографувалися, і вони там з ним і говорили, він їм пісні співав. Вони підспівують. І коли ти бачиш оцей дитячий захват у старесеньких очах, які вже вицвіли від часу, ну і ти розумієш, що всі ці зусилля світу варті і готова ще раз це все повторити, аби вони тішилися зараз як діти. Тому
1: згодна на 1000000%. Я тобі дякую за твою працю і за сьогоднішню розмову. Закликаю всіх бажаючих долучитися до допомоги, зокрема, благодійному фонду «Юлині бабусі», або допомогти вашим, можливо, сусідам, можливо, вашим знайомим людям старшого віку. Адже, насправді, допомагати і підтримувати це не складно і недорого, аби тільки було це бажання. У нас на прямому зв'язку була Юлія Карпова, засновниця благодійного фонду для допомоги людям старшого віку «Юлині бабусі», філантропка, експертка з комунікацій. І ми говорили про діяльність фонду та про день народження, який буде наприкінці травня. А зараз переходимо до книжкових цікавинок. Про них розкаже програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Вона народилася, ніби вийшла з вогню, а руки вкривала блакитне полум'я. Вогонь драконів, вогонь колишніх повелителів світу і богів наших сусідів з пласкими обличчями. Танхельм, первісний дух Юлії Романюк.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».

0: Здається, що я вже розповідала, що люблю і, сподіваюсь, трішки знаюсь на фантастиці і фентезі. І як мільйони читачів і читачок виросла на книгах Толкіна. Якось розповім, до речі, як вплинув на мене маленьку Сільмаріліон. Я дуже люблю епічне чи високе фентезі, де створюється окремий вигаданий всесвіт, не пов'язаний з реальним світом. І чим складніший він, тим мені цікавіше. Тому так втішно мені було читати «Тангельм». Історію, перш за все, королівства з його расами, картою, магією та історією становлення. Мені здається, що авторка у романі віддає шану майстрам. І професору, і Джорджу Мартіну, і Джоан Роулінг, і, звісно, своєму улюбленому автору Стівену Кінгу. Ох, не дарма столиця Тангельму – Кінг Трас. Тангельм – це королівство морфів. Наполовину людей, наполовину тварин. Гривасті вовки з червоним відливом на загривку, шакали з перебитими щелепами, сірі вовки з надірваними вухами, лис-альбінос, руді лиси, каракали з чорними вусами, гепарди з цятками по тілу. Він учував у вчинках Бога певну долю суму, жалю, що він вчинив акт вандалізму над тваринами, створивши щось, що застрягло між двома подобами. Тварини з людськими кінцівками, люди з хвостами та головами тварин, розумні як люди, дикі як жителі лісу. І повірте, для людяності не обов'язково мати людську подобу.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
0: Одразу попереджу, часу на розкачування в цьому романі ніхто не дасть. Ми з перших сторінок потрапляємо у складний, деталізований світ з багатьма персонажами. Однока лисиця Ейла, її непідконтрольна магія, Леренове прокляття, її мати Кіпаріс та королева Джайна, темний маг Ергол, лис із сотнями облич Ідал, таємниці та загадки. Не все, що бачиш, ти чуєш, правда. Часто правда захована набагато глибше. При цьому тут немає суто позитивних чи негативних морфів та інших створінь. Все непросто, як і у житті. Багато особистих травм, непорозумінь і складних характерів. І рожевих хеппі-ендів теж не буде. Я, до слова, такого фіналу не очікувала. І пару питань авторці при нагоді обов'язково хочу поставити. До речі, «Тангельм. Первісний дух» – авторський дебют Юлії Романюк. Вона має освіту в галузі комп'ютерних систем, але, як вона сама зазначає в інтерв'ю, вигадувати фантастичні світи було її пристрастю з дитинства. Одиничні, самостійні романи – то не про мене. Я маю не просто відчути персонажа, особливо героя, а знати, що він їсть, чим дихає, де і коли народився, як його виховували, що йому болить, і бажано всю історію його пращурів мінімум до четвертого коліна. Я люблю працювати з великими формами, мати якнайбільше часу тримати героїв за руку, жити в їхньому світі, досліджувати його і відкривати все нові і нові таємниці. А в моєму випадку майже завжди загрозливі. Так пише Юлія Романюк. І в цьому романі дійсно багато загроз, таємниць, пригод. Червоною ниткою проходить тема пам'яті, втрати особистості, відчуття приналежності. Духи вміють мислити, проникати у найпотаємніші частини свідомості, користуватися і підкорювати магію і тіло. Первісний дух – лише перша частина трилогії. У фабулі вже вийшла друга частина Тангельму – «Темрява ночі». Кажуть, що вона значно темніша та масштабніша. Ну що ж, який би не був темний та непростий світ морфів, я обов'язково хочу його досліджувати і далі. «Тангельм. Первісний дух» Юлії Романюк треба читати, щоб потрапити у таємний темний всесвіт морфів в декораціях середньовіччя. Сумно не буде.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
2: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
1: До завтра!
2: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
1: На Громадському радіо.
2: Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення
3: на громадському радіо.
2: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
2: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо». Озброєні фактами. Коли правда захищає.
4: 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом, або його ще називають День пам'яті та примирення. Він присвячений вшануванню пам'яті жертв Другої світової війни. Натомість росіяни ігнорують як цю дату, так і вкладені в неї сенси, адже задовго до повномасштабного вторгнення почало влаштовувати саме 9 травня Побєдобєсіє та скандувати «Можем повторіть». Про те, як росіяни використовують історію як зброю у сучасній війні проти України, поговоримо у сьогоднішньому випуску «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Stop Fake». І разом зі мною, Альоною Нестеренко, його традиційно проводить моя колежанка Олена Чуранова, фактчекерка проєкту «Stop Fake», аспірантка, старша викладачка Могилянської школи журналістики. Олено, доброго тобі ранку.
5: Доброго ранку.
4: Насамперед, з такого приємного, цьогоріч країна-агресор не влаштовуватиме 9 травня. Такі помпезні дійства скасовуються в більшості міст Росії. Чи їхні пропагандисти якось це комунікують? Адже важко за відсутності оцього традиційного вже Побєдобєсія через страх перед українські дрони розповідати про ура непереможність, про Київ за 3 дні. І чи вони це роблять, якось приховують, чи вони навпаки, можливо, варто говорити про певну багатоходовочку, і вони готують ґрунт для посилення призову?
5: Ну, варто сказати, що так, дійсно, такі от прям паради і заходи, як раніше в Росії відбувалися цього року, їх буде набагато менше. І в Москві, ну, як такий він парад буде, тобто там пройдуть якісь там курсанти, але там не буде військової техніки. Тим не менш, певні там заходи, звісно, вони планують. І ми бачимо навіть по соцмережах, я думаю, ті, хто дивляться, переглядають Трец, бо там дуже часто випливають росіяни, бачать, що тим не менш, попри те, що там такі масові заходи скасовуються, це все Побєдобєсіє триває активно і проводяться в різних освітніх закладах. Ми бачимо цих дітей у військовій формі, ми бачимо дівчат у дитячих садочках, які грають роль вдови. Ну, тобто весь повний жах і різні заяви від звичайних росіян про те, що нас ніхто ніколи не переможе. Тобто все це насправді і далі триває, ну, тому що ми розуміємо, що так звана Велика Отечественна війна для Росії, вона грає велику роль. І мобілізаційну, в тому числі мобілізаційну для російського населення. Це як такий якір, за який вони тримаються, як там начебто нація, переможна нація, хоча ми розуміємо, що в Другій світовій війні і в армії Радянського Союзу абсолютно не тільки росіяни були. Але вони, бачимо, як за всі ці роки повністю змінили історію, Другої світової, подають її абсолютно викривленому світлі своєму населенню, тим країнам, які так чи інакше залишаються партнерами з Росією. І також хочеться сказати, що теж дуже активно використовують вони цю дату для того, щоб проводити різні заходи за кордоном. І ми бачимо різні такі акції, і навіть у Вашингтоні вони зібрали людей з червоними прапорами і скандували, і знову ж таки, начебто збираючись під приводом Дня Перемоги, тим не менш, вони це все використовували для того, щоб проштовхувати ті самі наративи про цю війну, яку вони ведуть зараз про Україну. Люди скандували там, що Україна – це нацистська країна, що там її треба зупинити і так далі. І такі самі різні акції з цими георгіївськими ленточками, з цими всіма прапорами, вони проводилися в різних європейських країнах. І ми знаємо, що деякі країни вже щось з цим роблять, тому що ми бачимо навіть по відео з цих акцій, як агресивно поводяться ці люди, ці процеси.
4: Та, звісно.
5: Та, ці акції вони абсолютно не є мирними. І там в Берліні, наскільки я знаю, вже заборонено 8-9 травня з російськими прапорами, бо з червоними прапорами, з георгіївської ленточки, здається, перебувати. Ну, тобто вже намагаються якось це на це вплинути, обмежити, бо розуміють, що це не про пам'ять, не про вшанування пам'яті абсолютно, а це просто про ще одна можливість для них показати себе і просунути ці всі наративи, всю цю пропаганду про російсько-українську війну.
4: Скажи, а це фігуранти оцього безсмертного полка, чи не обов'язково і там вистачає оцих ура-патріотів з різних організацій, тому що тривалий час у нас же навіть в Україні був саме оцей безсмертний полк, ну, тобто засилали сюди так само людей, поки не заборонили і символіку оцю георгіївську стрічку, і саме оце дійство.
5: Ну, власне, безсмертний полк це ж не якась там організація, в яку ходять люди, це просто акція, це їх інструмент, який вони почали використовувати ще не буду зараз точно казати дату, з якого, ну, вже досить давно, коли це починалося з якоїсь спокійної акції, але тепер це повністю переросло в таку пропагандистську акцію, до якої кого долучають? Ну, ту саму активну діаспору, яка є повсюди. Ми знаємо, як Росія дуже активно і фінансово вкладається в створення різноманітних центрів по всьому світу. Це ж не тільки посольства, які активно діють, це і різні центри там вивчення російської мови, вивчення російської культури, різні навіть ті центри при університетах, які начебто мають займатися там вивченням чомусь тільки російської історії, літератури в Східній Європі, а не інших країн. Але вони так само, по суті, ті люди, які там працюють, вони є, по суті, представниками різних структур типу ФСБ і виконують певні завдання, там вишуковуючи собі різних так званих корисних ідіотів, які будуть передавати якусь потрібну інформацію, або організовувати ось такі от акції протесту. І от під час 9 травня, звісно, це безсмертний полк, там під час, наприклад, там 2 травня вони використовують про Одесу, оцю історію розказують, що знову ж таки там спалили начебто там справжніх патріотів, і все це підтверджує, чому Росія веде цю війну, щоб звільнити людей. Ну, тобто, у них є повсюди свій оцей потенціал людей, які будуть готові і за певні гроші, і просто тому, що вони виконують цю роботу, виходити і розказувати, і створювати оцю картинку. Тому що все ж таки якісь і журналісти теж прийдуть познімати, розказати про це. І вони самі в першу чергу зроблять сюжети про це і розкажуть, що ось там в Берліні пройшов там масова акція протесту, там або там акція вшанування пам'яті, там ми нагадуємо, що це ж ми перемогли, що це ж Росія взяла Рейхстаг, там, і, ну і так далі.
4: А, до речі, мені оця вся історія, коли вони юзають один і той самий наратив з року в рік, та що там з року в рік, десятиліттями просто, зокрема, про нібито те, що лише росіяни є народом-переможцем, мені це нагадує їхні оці голубі огоньки, коли виступають уже нові артисти-путіністи і переспівують пісні тієї ж Пугачової, ще когось, ну, бо іншого нема. Але, тим не менше, давай зараз будемо розвінчувати міф про унікальність росіян як нібито народу-переможця. Про вклад українців у перемогу в Другій світовій ми поговорили з Артуром Бабенком, істориком національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». І зараз пропоную послухати його коментар.
6: Жодна країна не може претендувати на якусь таку виключну роль у перемозі над нацизмом, оскільки перемога – це, в першу чергу, результат сукупних об'єднаних зусиль всіх народів, держав антигітлерівської коаліції. Ну і, звісно ж, українці брали у перемозі, а також досить визначну роль. Якщо говорити по чисельності українців, то загалом за роки війни, от якщо ми беремо війну на Східному фронті, тобто німецько-радянську війну 41-45 роки, то до лав Червоної армії було мобілізовано 7 мільйонів українців. Це по офіційним даним. Офіційно мається на увазі радянським, а радянські дані, як правило, зменшували кількість. Зменшували, бо взагалі приховували за неофіційними даними, тобто за підрахунками сучасних істориків, загалом 10-11 мільйонів українців могли воювати в роки Другої світової війни в лавах Червоної армії. Тобто це величезна кількість, якщо взяти пропорційно кількість загалом українського населення і кількість мобілізованих українців до лав Червоної армії, то вийде просто величезна кількість тих людей, які воювали на полях, ну, в першу чергу, Східного фронту, тобто на полях німецько-радянської війни. А також, окрім українців у лавах Червоної армії, було багато українців, які воювали в арміях різних країн. Багато представників української діаспори воювали у лавах армії Сполучених Штатів, Франції, багато хто воював за Норвегію, багато українців воювали у славі війська, яке не мало власної держави. Це, власне, українська повстанська армія. Це була одна з найбільших армій без держави. На піку боротьби, це 44-й рік, УПА становили, знову ж таки, це не точні розрахунки, бо точних розрахунків ми не знаємо, але по даним різних істориків, до 100 тисяч бійців воювали у лавах УПА. Армія, не маючи власної держави, або там люди, не маючи власної держави, створили таку армію. Це також величезна заслуга. Ну, власне, якщо говорити про конкретні здобутки, то тут можемо також згадати якісні показники. Тобто мається на увазі, яких, власне, нагород були удостоєні українці. От, наприклад, знову ж таки, якщо повертаємось до Червоної армії, то 2,5 мільйона українських військових отримали нагороди різноманітної ваги. І приблизно понад 2 тисячі з цих нагород – це були нагороди Героя Радянського Союзу. Тобто одна з вищих нагород в СРСР. А плюс були ті, хто були удостоєні декілька разів цієї нагороди. Наприклад, тричі героєм СРСР був льотчик Іван Кожедуб, який збив понад 60 німецьких літаків. А в той час збивати німецькі літаки на совєтських літаках, це був прям дуже великий подвиг, оскільки умовно там німецький літак і радянський, це як порівняти Мерседес і Запорожець. Тому Кожедуб, літаючи на радянських літаках, які значно виступали по своїм характеристикам німецькі, зміг досягнути такого результату, це також вражає. Ну і загалом, ну, у багатьох таких персональних історіях ми можемо побачити, наскільки дійсно українці брали участь у, ну, таких визначних подіях Другої світової. Ну, з тих, які були найбільш вагомими, це, наприклад, те, що українець Олексій Берест, він якраз був серед тих військових, які першими піднімали прапор над Рейхстагом. Це був, звісно, радянський прапор. А та й Рейхстаг, насправді, на той момент не відігравав роль там парламенту Німеччини, але все одно символічно Рейхстаг асоціювався з німецькою владою. От троє українських військових, якими керував якраз українець Олексій Берест, підняли першими цей прапор. Також загально відомо, що Сталін він наказав ім'я Береста взагалі прибрати із згадок тих людей, які піднімали прапор. І це також приклад того, як росіяни ще в той час активно, ну, кремлівська влада, бо Сталін все ж таки не росіянин, але суть та, що влада в Кремлі все одно вже в той час викреслювала українців з оцих сторінок перемоги. Ну, власне, Берест викреслили на відомій фотографії. Там, ну, це постановочне фото вже, бо коли Берест піднімав прапор, тоді фотографів не було, бо ще велись бойові дії. Але суть у тому, що на постановочній фото також Береста немає. І загалом, серед переліку осіб, які це робили, був, ну, власне, грузин і росіянин. Але, так чи інакше, вже в наш час Береста ми згадуємо. Ну, і, власне, ну, це та людина, яка, ну, дотична до такої досить, ну, символічно важливої події. Ще один українець – це був Кузьма Дерев'янко. І це був той діяч, який приймав капітуляцію Японії 2 вересня 45-го року. Це, власне, дата завершення Другої світової війни. І от від імені СРСР саме цього українського генерала поставили, щоб він підписав документ і прийняв цю капітуляцію у Японії. Це також показник того, наскільки вагомим був вплив українців у цю перемогу, бо, ну, не аби кого запрошують на такі досить важливі події, які фактично символюють завершення Другої світової. Також, як я сказав, українці воювали на різних фронтах. І от тут цікава історія, наприклад, Василя Порика. Василь Порик, він також був радянським військовим, але в роки Другої світової він потрапив у полон. Німецький полон. І коли його перекидали з однієї тюрми до іншої, зрештою він потрапив аж до Франції. І там у Франції він зміг втікти з тюрми і організувати один з елементів французького руху опору. Тобто він був у складі підрозділу, який у Франції воював проти нацистів. Причому доля Василя Порика, вона заслуговує там на окрему екранізацію, оскільки Василь Порик, його неодноразово ловили, його саджали знову у в'язницю, його хотіли розстріляти, але він втік з в'язниці, з якої раніше особливо ніхто не міг втікти, і продовжував боротьбу. Що ще при Ющенкові Порику було присвоєно звання, власне, вже Героя України. І Порик – це уроджене Запоріжжя, і в Запоріжжі також. Йому там присвячені окремі локації в місті. Ну і, знову ж таки, якщо говорити про представників української діаспори, то багатьох з цих діячів було призначено, або багатьом з цих діячів було призначено нагороди різних країн. От, наприклад, мене особливо вразив Василь Циквас. Це був українець, народжений на Львівщині. А тоді, ну, коли він народився, це вже була територія Польщі, бо це був міжвоєнний час, тобто між Першою та Другою світовими. І от коли Польщу розчленували німці та СРСР, Циквас емігрував до Франції, і вже у Франції він записався у такий експедиційний корпус, який воював в Норвегії, якраз проти нацистів. І Циквас зміг здійснити дійсно, ну, такий подвиг, бо його підрозділ оточили німці. Він зміг закидати ворожі позиції гранатами, отримав дуже сильне ушкодження, але продовжував боротьбу. І зрештою він з побратимами зміг вийти з оточення. І от за цей вчинок в Британії, у Букінгемському палаці, у присутності там найвищих королівських представників як Норвегії, так і Великої Британії, його було нагороджено, власне, найвищою нагородою Норвегії, це був такий воєнний хрест з мечем. Ну і ще один приклад, це українець, також представник діаспори в США, Микола Міньо. Він також був мобілізований до Збройних сил Сполучених Штатів, воював на території Африки, і він також здійснив подвиг, коли підрозділ отримав наказ атакувати, то багато солдат просто, ну, не ризикнули йти в атаку, оскільки там була відкрита територія, і вийти з укриття означало, ну, там, вірну смерть. І Микола Міньо, він всупереч страху виліз з окопа і першим пішов в атаку. І, власне, його прикладу послідували інші, ну, і, зрештою, вдалося штурмувати ворожі позиції і їх зайняти. І за це Микола Міньо отримав найвищу військову нагороду Сполучених Штатів Америки. І ось таких прикладів дуже багато. І ці приклади, вони дуже демонструють, як українці в різних фронтах, фактично в різних континентах, брали участь у цій спільній перемозі. І, звісно, списувати українців з того, що українці відіграли важливу роль у перемозі, абсолютно не можна, бо участь українців от в різних оцих от локаціях, точках, арміях країн світу, вона дуже демонструє, як українці надихали своїм подвигом, своїми діями і своїми вчинками солдатів різних країн, отримували нагороди і отримували міжнародні визнання.
4: Отже, ми прослухали зараз коментар Артура Бабенка, історика національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». Чимало цікавого прозвучало, і я сподіваюся, що наші шановні слухачі та слухачки тепер матимуть контраргументи, якщо хтось та скаже про росіян народ переможець і щось такого штибу, або почне розповідати про СРСР якісь казки. Ура, непереможні. Отже, Олено, давай поговоримо більше про 9 травня на тимчасово окупованих територіях України, тому що якщо ми говоримо про Росію, то там паради згортаються, на тот теж парадів нема, але тим не менше вони, я бачила публікації, зокрема про Запорізьку область, чи вони там оцю побєдобєсну різну нісенітницю почали поширювати ще наприкінці квітня цього року. Тобто заздалегідь вони вже стали оці от ленточки георгіївські і так далі вішати. Розкажи, будь ласка, як саме у інформаційному просторі, у соцмережах там розганяється ця тема?
5: Так, звісно, це почалося набагато раніше. Та і в принципі, оце згадування Великої Вітчизняної, воно постійно відбувається в ці, протягом року, тому що це одна з їх основ ідеології, на що вони спираються і до чого вони апелюють, знову ж таки пояснюючи, чому ця війна ведеться і чому ми тут начебто прийшли вас усіх освобождати і від нацистів, як колись ми це робили в 40-х роках. А зараз, що ми бачимо на тимчасово окупованих територіях, це те, що вони, крім всієї цієї стандартної риторики, вони також активно підключають дітей і проводять різноманітні заходи. От якщо це не якісь там масові паради, то по школах це різні мілітарні ігри, різні проведення зарніць так званих, знову ж таки, вдягання дітей в цю військову форму, вдягання на дітей цих георгіївських стрічок, приведення до шкіл різних так званих героїв СВО. Ну і найголовніше це те, що, звісно, мова йде не про саму Другу світову, не про навіть про цю Велику Вітчизняну, а все ж таки все одно все це зводиться до російсько-української війни та і до просування всіх цих самих наративів і аргументацій, чому ця війна ведеться, чому ми тут знаходимося, чому росіянам треба допомагати, і чому саме Україна, українці є ворогами. І від них треба звільняти всю Україну.
4: На жаль, але будемо сподіватися, що українці якимось чином сили оборони наші привітають окупантів з Днем пам'яті та примирення вже є, адже примирення неможливе зараз, і окупанти підступно порушили режим припинення вогню, який пропонував президент України Володимир Зеленський. Він вже зазначив, що будуть дзеркальні дії, тож подивимося і стабільно підтримуємо, чим можемо, сили оборони. І я вас закликаю, наші шановні слухачі та слухачки, будь ласка, робіть все, що ви можете, що можливо маєте в своїх силах для нашої майбутньої перемоги. Ми також намагаємося вас інформувати, робити свій певний вклад у медіаграмотність суспільства. І слухайте, будь ласка, проєкт «Озброєні фактами». Ми разом з Оленою Чурановою намагаємося пояснювати вам чимало інформації, розвінчувати міф. міфи. Це проєкт, який реалізує громадське радіо спільно зі Stop Fake. І сьогоднішній випуск вже добігає кінця, так само, як, власне, і той самий ранок. На сам кінець я нагадаю, що у нас є спільнота друзів редакції. Долучитися до неї можна, якщо зайти на наш сайт, обрати вкладку «Підтримати», і там дізнаєтеся всю необхідну інформацію. І також зазначу, що ті, хто перебувають у нашій спільноті, можуть отримати чимало приємних бонусів, зокрема, навіть побувати на записі улюбленої програми у нашій студії та подивитися, як воно все виглядає зсередини. Отже, для вас в етері працювала я, Альона Нестеренко, мені допомагала Богдана Зражевська, і також гостьовою редакторкою сьогоднішнього ефіру є Анна Безсмерт. Я вам бажаю файних і спокійних, головне, вихідних. Слухайте, думайте, дійте.
1: Той самий ранок на Громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Збройні сили України тримають оборону.
2: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
3: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
4: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
6: 43 гривні 80 копійок.
0: Євро.
6: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 56 копійок, продають по 44 гривні 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
2: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Росіяни від початку повномасштабного вторгнення завдали 596 ударів по енергетичній інфраструктурі України. Як повідомив виконувач обов'язків Голови Служби безпеки України Євген Хмара, спочатку ціллю атак була енергетична система, згодом газова, нафтова та гідроенергетична інфраструктура. Основна мета Росії – це створити дефіцит енергоресурсів, особливо під час опалювального сезону. Лише за 150 днів сезону 2025-2026 років російські війська здійснили 129 атак по газовій інфраструктурі. Заступник генерального прокурора Олексій Хоменко додав, що зафіксовано 80 повторних ударів по енергооб'єктах уже після прибуття рятувальників і медиків. Минулої доби російські війська атакували 40 населених пунктів Херсонської області. Окупанти били із артилерії, авіації і дронами. Внаслідок обстрілів поранено 22 людини. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, під ворожими ударами перебували Херсон і десятки громад в області. Російські військові атакували житлові квартали, критичну та соціальну інфраструктуру, пошкоджені дві багатоповерхівки, 13 приватних будинків, стільникові вежі, аптека, складські приміщення та автомобілі. Також із деокупованих громад Херсонщини евакуювали 5 людей. Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків та ще 17 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждало 10 людей, серед них 3 дітей. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синягубов у телеграмі, що у Харкові поранення дістали 5 дорослих і 3 дітей. Ще 2 чоловіків постраждали у Богодухівській та Чугуївській громадах. Російські війська атакували область кабами, дронами типу «Герань-2», FPV-дронами та іншими БПЛ. Пошкоджено залізничну інфраструктуру, житлові будинки, дитячий садок, навчальний заклад, цивільне підприємство та автомобілі. Також у селі Осинове Куп'янської громади через вибух невідомого пристрою поранення отримав 53-річний чоловік. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 220 людей. У Чорнобильській зоні на Київщині рятувальники гасять масштабну лісову пожежу, яку охопила понад 1000 гектар. Як повідомили в ДСНС, через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву. Окрім того, ситуацію ускладнюють суха погода, сильний вітер та мінна небезпека на окремих ділянках території. Останнє суттєво обмежує можливість ліквідації пожежі. У частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпеки. Безпечних предметів. До ліквідації пожежі залучили підрозділи ДСНС, спеціальну техніку та сили інших служб. Рятувальники працюють у посиленому режимі, здійснюючи локалізацію осередків займання та недопущення подальшого поширення вогню, додали у ДСНС. Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цю дату встановлено у 2023 році як знак солідарності із європейською традицією вшанування жертв війни. У цей день українці не святковують, а вшановують пам'ять мільйони загиблих, висловлюють повагу і вдячність усім, хто боровся проти нацизму. Спільним символом пам'яті про Другу світову війну є червоний мак – знак скорботи, пам'яті та надії. Друга світова війна стала трагедією для України. Понад 8 мільйонів загиблих, зруйновані міста і долі. Сьогодні ж в умовах нової агресії пам'ять про Другу світову війну зміцнює нашу рішучість боротися за мир, свободу і незалежність. Українські війська вночі атакували нафтовий об'єкт у російському Ярославлі, що понад за 700 кілометрів від кордону із Україною. Як повідомив президент Володимир Зеленський, цей об'єкт нафтової сфери мав велике значення для фінансування російської війни, додав Володимир Зеленський. У мережі писали, що йдеться про НПЗ «Славнафта Янос», один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії. По ньому уже прилітало, зокрема, у грудні минулого року. Також повідомлялося, що у Ростові-на-Дону після атаки атаки виникла масштабна пожежа у промисловій зоні. Там, зокрема, розташовані хімзавод «Емпліс» і підприємства, пов'язані із обороною промисловістю. Крім того, у мережі пишуть про атаку по Пермі вже третю за останні дні. Також дрони долетіли і до Грозного, що у Чечні, а в Москві через загрозу дронів обмежували роботу аеропортів Внуково і Домодєдово. Загалом росіяни звітують про нібито 264 збиті безпілотники за ніч. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Соціальна реклама.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга у 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: У Маріуполі виявили приховане масове поховання, яке могло з'явитися під час боїв у 22-му році. Як пише Вільне радіо, дослідники фонду «Маріуполь Destruction and Victims» на Старокримському кладовищі зафіксували траншею понад 50 метрів завдовжки, яку засипали і замаскували. Вони припускають, що тут можуть бути поховані загиблі під завалами будинків. Такі поховання, за їхніми словами, створюють, щоб приховати масштаби жертв. На окупованих територіях критичний дефіцит лікарів і розбалансована медична система. Окупаційна влада визнає, що не може закрити кадрові потреби, ані за рахунок місцевих, які виїхали або відмовляються працювати, ані за рахунок приїжджих з Росії. У результаті медзаклади працюють із великими прогалинами в персоналі, а частину проблем намагаються перекривати вахтовими лікарями. Але і ця схема майже не працює. Про це пише Relocated Media Cluster. Ситуацію погіршує те, що лікарні дедалі частіше працюють на потреби російських військових. Ресурси, обладнання і персонал спрямовують передусім на лікування поранених, тоді як цивільні отримують допомогу за залишковим принципом. У Донецькій, Запорізькій та інших окупованих областях картина подібна. Нестача медиків, обмежений доступ до лікування і система, яка тримається на мінімальних ресурсах. Найбільш показовою виглядає ситуація на окупованій Херсонщині. Як зазначає редакція Ніжня Сергоза Сіті, центральна лікарня в Нижніх Сергозах змушена приймати пацієнтів одразу з кількох громад, де медзаклади були розграбовані ще на початку окупації. При цьому навіть у Гнійчиську, який окупанти називають обласним центром, лікарня не має достатнього обладнання і спеціалістів, тому пацієнтів направляють до Мелітополя або Криму. Видання також звертає увагу, у регіоні працюють виїзні бригади лікарів з Росії, які приїжджають на 2-4 тижні, але потрапити на прийом можуть не всі через великі черги. Редакторка Кавун Сіті Євгенія Вірлич описує ситуацію ще жорсткіше. В Олешках Голій пристані медична допомога фактично відсутня. Немає системного підвозу ліків, громади перебувають у стані фактичної блокади. Більшість авто швидкої допомоги обслуговують військових, а цивільні отримують допомогу за залишковим принципом. Лікарів завозять із Росії вахтово. На кілька тижнів вони проводять швидкі огляди і їдуть. Через це виникає проблема з довготривалим лікуванням і хірургією. Людей або не лікують, або направляють до Криму, де також бракує якісної допомоги. В окупованому Криму російська влада продовжує використовувати дитячі табори як інструмент пропаганди та ідеологічного впливу на дітей і молодь. Про це повідомляє представництво президента України в Криму. Цього літа на окупованому півострові планують провести щонайменше 4 профільні зміни у дитячих таборах, присвячені вивченню національних культур і традицій у межах оголошеного в Росії Року єдності народів. За даними відомства, такі заходи є частиною системної політики з ідеологічного впливу на дітей на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна влада використовує освітні та культурні формати для формування лояльності до російської державної політики. Крім того, фіксуються спроби подальшого використання захопленого дитячого центру «Артек» як платформи для міжнародної та внутрішньої пропаганди. Зокрема, в межах Всесвітнього фестивалю молоді окупанти анонсували проведення з 21 червня по 12 липня Всесвітньої дитячої конференції «Діти за мір». В окупованому Бердянську чоловіка штрафували за публікацію в соцмережі ВКонтакті, зроблені ще у 14-му та 16-му роках. Рішення ухвалив окупаційний суд. 30-річного місцевого жителя звинуватили у неповазі до православ'я через зображення на його сторінці. У підсумку йому призначили штраф у 30 тисяч рублів. Покарання за старі публікації посилює контроль над висловлюваннями та створює ризики переслідування за будь-яку активність у соцмережах.
1: Наші. Важливо
2: бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» при мікрофоні Тетяна Курманова. І сьогодні у нас в студії дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова, і ми говоритимемо про переслідування за свободу слова в окупації.
1: Анатомія тиску.
0: Отже, в Криму, перш за все, коли почалась окупація в 2014 році, Росія одним з перших кроків почала зачищувати медіапростір і буквально виживати журналістів незалежних і так далі. І можна сказати, що це був такий доволі успішний, на жаль, проект, тому що буквально за рік, півтора-два вже професійних журналістів майже не залишилося, виникла така історія, як громадянська журналістика. І пізніше, чи можемо ми говорити, що Росія використовувала цей досвід для новоокупованих так званих територій Херсонщини, Запоріжжя?
3: Звісно, Росія намагалася зробити, повністю винищити будь-які прояви інформаційного спротиву і залякати, і знищити всіх людей, які публічно говорили про окупацію, і в тому числі на новоокупованих територіях. До того ж, там все відбувається набагато жорсткіше, ніж у Криму, тому що у Криму не було бойових дій, і там якось вони одразу намагалися формалізуватися. Після того, як пройшов так званий референдум, вони формалізували, там повідкривали всі офіси своїх силових спецслужб і почали затримувати журналістів, переслідувати їх згідно з російським законодавством, часто. На новоокупованих територіях ситуація інша. Там діють військові російські без будь-яких підстав, навіть ніякого російського законодавства там немає. Вони просто викрадають людей, які їм не подобаються, кидають на підвали, катують, знущаються. І таким чином намагаються знищити оцю будь-які прояви спротиву, в тому числі людей, які публічно висловлюють свою думку, в тому числі в соцмережах. Тобто не тільки журналістів ловлять, але й тих людей, які просто блогери або просто займаються інформуванням в соцмережах.
0: А за якими статтями ці справи відкривають здебільшого, і як саме, чи використовують вони формальні приводи для цього? Ну, ви сказали, що використовують, а як саме, якісь приклади можете навести?
3: Бачимо ситуацію, що коли почалося повномасштабне вторгнення у 22-му році, викрадали людей, і вони могли рік або півтора просто сидіти інкомунікадо, наприклад, везли їх в ті ж самі кримські СІЗО, і люди там сиділи інкомунікадо без будь-яких звинувачень, тобто їм не висували ніяких звинувачень. Більше того, коли адвокати писали запити, чи є у вас така людина, то писали, що такої людини немає, хоча ми точно знали через наші джерела перевірені, що ці люди дійсно утримуються в СІЗО. Потім, коли вони трошки формалізували, подалі від лінії зіткнення, вони трошки формалізували вже свою діяльність, вони повідкривали суди, повідкривали відділення ФСБ в Запорізькій окупованій території, Запорізької, Херсонської областей, і стали тоді вже висувати якісь звинувачення людям. І почали переслідувати за статтями 275 стаття, це державна зрада. Це вони звинувачують людей, що вони зрадили Російську Федерацію. І також стаття, за якою переслідують також журналістів на новоокупованих територіях, це стаття 276 «Шпигунство». Тобто деяких людей, які встигли там отримати ці видані окупаційною владою російські паспорти на окупованих територіях, вони переслідують за державну зраду, а тих, які не отримали російські паспорти, переслідують за шпигунство, як українських шпигунів. Але не всім висувають звинувачення, деякі досі сидять інкомунікадо. І зараз я не тільки про журналістів говорю, а про громадських активістів, волонтерів, тому що з цією категорією людей теж нещадно розправляються на новоокупованих територіях.
0: Ще статті, які розповсюджені, і Росія їх активно, особливо після 22-го року, використовує, це так звана стаття про дискредитацію російської армії і поширення фейків. Як саме використовуються ці статті? Для цього будь-який привід потрібен?
3: Ну, тут є кілька ще таких варіантів переслідувань. Тобто найбільш жорсткі статті – це державна зрада, шпигунство. Там людям дають величезні строки, якщо відбувається суд. Якщо це стаття з дискредитації армії, то тут може бути або якийсь величезний штраф без ув'язнення, або можуть заарештувати там на 15 діб, наприклад, потім випустити людину. Або якщо це адміністративне переслідування за статтею 20.3.3, тоді просто це штрафи там приблизно 50 тисяч рублів, і людей штрафують за будь-що. Це можуть бути зображення українського прапора в Фейсбуці, може бути просто лайк або перепост. От зараз вони розповсюджують в своїх пабліках, поліція так званої Херсонської Запорізької області, російська, вони розповсюджують інформацію, що навіть перепост може стати приводом для переслідування, тому що ще одна велика така стаття, за якою вони переслідують, це заклики до екстремістської терористичної діяльності. Ці дві статті теж можуть тягнути за собою великі строки, там 5-7 років вони дають по цих статтях. І зараз ми бачимо, що на новоокупованих територіях це доволі популярний серед російських окупантів вид переслідування, на жаль, якраз заклики до екстремістської терористичної діяльності, і вони під цими закликами розуміють, наприклад, якщо людина там закликала підтримувати ЗСУ, так, то вони вважають там частину ЗСУ терористичними організаціями, вони ж там оголосили полк Азов терористичною організацією, батальйон Мани чи Біджихан. І зараз вони під цим приводом також ловлять і судять людей. І ми бачимо на так званому Запорізькому там обласному суді їхньому підконтрольному Росії ці постійно з'являються ці нові справи по цих статтях.
0: Ще важливо наголосити, напевно, коли ми говоримо про зачищення інформаційного простору, бо Росія ж не тільки зачищає цей простір, вона і чимось його заповнює. І, зокрема, перше за все, це розповсюдження пропаганди і закликів агресивних до, зокрема, геноциду. І ви досліджуєте ці питання, як це відбувається і наскільки агресивно Росія це проводить.
3: Ну, з початком повномасштабного вторгнення це стало такою доволі розповсюдженою інформаційною політикою Російської Федерації, особливо на окупованих територіях і в Криму.

0: Актуальну інформацію про обстріли, про наслідки іноді обстрілів. Вони там пишуть, коли не буде світла, коли не буде води. Тому люди, жителі окупованих територій, підписуються, щоб отримувати цю інформацію. І паралельно ці самі гуляйтери на своїх каналах, цих телеграмах, ми їх теж досліджуємо, постійно закликають, що українці жахливі, їх треба знищувати, вони вороги. Пишуть, що УГІЛ має бути знищена, держава УГІЛ, вони називають так Україну, це українська... Українське государство, воно Франковська і Львова, тобто з асоціації з ІГІЛ. І постійно це пишуть зіріх, тобто там вигадують якась нова лексика, яка якраз спрямована на дегуманізацію українців і залякують українців, що всі представники Збройних сил України – це жахливі злочинці і закликають всіляко з ними боротися.
1: І наскільки, на вашу думку, ефективна ця пропаганда, така сувора і активна? Бо дуже великі кошти виділяються з російського бюджету на пропаганду і розповсюдження мови ворожнечі?
0: На мою думку, основна мета цієї пропаганди – це не тільки знищення спротиву і залякування жителів окупованих територій, а також підсилення мобілізаційного ресурсу в окупаційну армію. Тому що коли вони залякують, розповідають постійно ці брехлі, свідчення про те, що українці – злочинці, українська армія – це не люди-звіри, вони паралельно проводять величезні інформаційні кампанії і вербують в свої окупаційні сили жителів окупованих територій. І примусово, і роблять все, щоб люди підписували контракт, і потім цих всіх жителів окупованих територій вони відправляють на лінію фронту в першу чергу. І таким чином ми бачимо, що ця інформаційна кампанія по розпалюванню ворожнечі і закликів до геноциду працює вкупі з величезною інформаційною компанії по вербовці жителів окупованих територій в окупаційну армію. Також паралельно йде величезна інформаційна кампанія по мілітаризації дітей, свідомості дітей і знищенню української ідентичності в головах людей, жителів окупованих територій. Це все працює в зв'язці як державна політика. І воно одне без одного існувати б не могло. Якщо б не було постійного переконування жителів окупованих територій, що Україна жахлива, що там всі злочинці, нацисти, фашисти, і що вони вчиняють воєнні злочини, тоді би не спрацювали всі ці програми вербовки Збройних сил. Не спрацювали б ці всі патріотичні заходи для дітей, які переконують дітей відмовлятися від української ідентичності. Це все одна величезна інформаційна кампанія, і це є доволі великою, потужною частиною взагалі війни, яку Росія веде проти України.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
2: Реклама на громадському радіо.
5: Експертні рішення на громадському радіо.
6: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України

0: мене Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною. Слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо». У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
1: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
2: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
3: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
4: Немає розуміння щодо головного запитання.
5: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
6: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
7: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
7: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
8: Тоді Порошенко ще мене любив.
9: Ну, я в шоці.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших
7: на окупованих територіях.
10: Нагадаю, що говоримо в ефірі Громадського радіо із дослідницею Кримської правозахисної групи Іриною Сідовою. І дійсно, це величезна махина, яка працює, і головна російська політика спрямована на це. Але чи є люди, які не бояться висловлювати свою думку в окупації? Чи є оцей супротив, про який говоримо, і як наразі, наскільки небезпечно висловлювати свою думку в окупації?
11: Наразі висловлювати публічно свою думку в окупації небезпечно, якщо вона не збігається з думкою окупаційних адміністрацій і уряду Російської Федерації. І це стосується не тільки про українську опозицію, а взагалі там критики, яка стосується екології, медицини. Тобто будь-яка критика не сприймається. Таких людей переслідують, і це практика в усій Росії вже вкорінена, на окупованих територіях вона ще більш люта. Вони постійно знищують будь-які прояви критики російської влади. Тому, звісно, це небезпечно. І тому телеграм-канали, наприклад, або якісь інші види медіа, які інформують про ситуацію на окупованих територіях, в основному ведуться анонімами. Тобто людьми, які або знаходяться вже на підконтрольній Україні території, адмініструють там ці медіа і отримують від жителів окупованих територій підпільну цю інформацію, тобто не публічно. Тому що ті люди, які публічно висловлюються, таких ініціатив небагато. Це, наприклад, ініціатива в Криму «Кримська солідарність». Вони залишаються в Криму, вони не ховаються, ці люди. І багато представників «Кримської солідарності» сидять за ґратами саме за свою журналістську діяльність, громадянську позицію, громадянську журналістику. Але вони продовжують це робити відкрито, публічно. І це є офіційним таким, ну не офіційним, а доволі відомим джерелом інформації для того, щоб яке інформує постійно про порушення прав людини на окупованих територіях. Але на новоокупованих територіях це більш небезпечно, тому що там закони ніякі не діють. І тому там можна тільки отримувати інформацію з таких полуанонімних джерел.
10: І оцей супротив є. І нещодавно була в медіасередовищі, зокрема, був цей скандал про жовту стрічку. Напевно, ви згадуєте. Отже, на вашу думку, чи підставляють людей, пропонуючи їм участь в подібних рухах? І як себе правильно поводити для того, щоб висловлювати свою думку, висловлювати супротив, не наражаючись прям відкрито на небезпеку?
11: Насправді, партизанські рухи будуть, і вони важливі, і це дуже круто, що вони є. Єдине тільки, що вони не можуть бути штучними. Та люди долучаються до цих рухів не тому, що їх хтось змушує, а тому, що вони так відчувають, вони хочуть донести свою позицію. І звісно, що тут треба, якщо ці рухи організовуються всередині самими жителями, які живуть на окупованих територіях, і там же вони координуються, ці партизанські рухи, то це величезні, звісно, ризики, але люди самостійно беруть на себе відповідальність. Якщо хтось намагається організувати партизанський рух, знаходячись на підконтрольній, наприклад, Україні території або за кордоном, то треба в першу чергу думати про безпеку тих людей, які там залишаються в окупації, а в іншу чергу думати вже про себе, там про свої гонорари або якісь гранти, чи за які там кошти це все існує. І мені здається, що тут і виникають етичні моменти, по яких треба приймати якісь рішення, да, коли ці такі подібні рухи будуть організовані. Але партизанські рухи все одно будуть, і спротив буде, тим більше, що люди дійсно не ховаються, якщо вони, наприклад, не сильно читають закони, але вони все одно висловлюють в соцмережах свою позицію. І оці переслідування по статті 20.3.3 адміністративне постійно штрафують пересічних громадян, які просто постять українські флаги, співчувають українській армії, вони не бояться, тому що вони вважають, що це так правильно, і вони не бояться окупантів. І є там деякі люди, яких вже кілька разів штрафували за те, що вони це пишуть в соцмережах, але вони продовжують це писати, тому що це їхня громадянська позиція, вони не ховаються, вони її публічно висловлюють. Тобто такі люди в окупації теж є. І, звісно, та небезпека, на яку вони себе наражають, це їхнє рішення, тому що хтось має все одно публічно говорити про спротив. Якщо таких людей не буде, то не буде сенсу та повертати цю територію без людей. І ми знаємо, що там є наші люди. І в першу чергу, я думаю, що моя думка, що ми б'ємося якраз за те, щоб повернути людей на територію.
10: І, до речі, тут теж постає питання, яке ставлять часто дослідникам, які працюють з окупованою територією, мовляв, не вся інформація, яка звідти долинає до нас, вона актуальна чи правдива повністю і так далі. От питання перевірки інформації з окупованих територій, наскільки актуальна і як відбувається?
11: Це дуже складна тема, і з кожним роком стає все складніше отримувати інформацію з різних джерел на окупованій території. Джерел стає все менше перевірених, яким можна довіряти. Тому що все одно Росія працює на те, щоб знищити ці джерела, щоб взагалі ніякої інформації не могли ми отримати. Але ми все одно продовжуємо це отримувати. І перевірка інформації – це складне запитання. Тому що дійсно окупанти і всілякі прислужники окупантів – вони розповсюджують такі ту інформацію, яка їм вигідна, і замовчують ту інформацію, яку вони не хочуть розголошувати. Тому зараз останнім часом вони на своїх публічних пабліках, там прокуратури, суди російські підконтрольні, вони просто припинили навіть показувати обличчя людей, яких вони затримують, писати їхні прізвища просто для того, щоб ніхто не здогадався, кого вони там саджають. Хоча ці кримінальні справи відкриваються, людей продовжують переслідувати, і нам все складніше і складніше стає шукати, кого ж саме там затримали, які порушення. Тому ми звертаємося і до родичів, що якщо ви щось знаєте про переслідування на окупованих територіях, то звертайтеся до нас, ми будемо намагатися знаходити цих людей, допомагати їм якось цю допомогу надавати.
10: У Кримській правозахисній групи є сторінка в Фейсбуці, є сайт, на якому є всі контакти, можна обов'язково скористатися цією нагодою. І дійсно, постійно ми бачимо такі якісь нереальні строки. Да, за нещодавно, я пам'ятаю, Керчанин отримав 6 років за коментар в соцмережі. І мені здається, що з кожним днем все більше подібних вироків. Це з чим пов'язано? З тим, що Росія збільшує свою таку, да, збільшує тиск на, зокрема, кримчан, на жителів окупованої території?
11: Ну, в них з кожним роком все більше безкарності. Вони бачать, що вони саджають людей, дають їм величезні сроки, і це не несуть ніякого покарання. І, звісно, тому ці сроки, по-перше, збільшуються. По-друге, після початку повномасштабного вторгнення вони не тільки почали збільшувати сроки, вони розширили цих перелік статей, стали за держраду більше переслідувати, так, за заклики до екстремізму. І стали переслідувати жінок. В нас до повномасштабного вторгнення по Криму майже не було справ, було кілька справ буквально відкритих на жінок політичного переслідування. Зараз ці справи вже рахуються десятками, на жаль. І так, вони збільшують тиск, тому що вони бояться, що спротив може призвести до того, що будуть ці території повертатися, і партизани будуть допомагати. Саме тому вони підозрюють всіх, що це партизани, що це диверсанти, там терористи, так вони намагаються вже шукати і затримувати тих, кого легше. Тобто викрити справжню партизанську мережу, наприклад, складно, так? Вони просто докльопуються до людей, які там написали щось в соцмережі і звинувачують їх в шпигунстві, тероризмі, просто щоб показати картинку для свого керівництва там в Москві, яке сидить, і після кожного удару дальнобійного українського дрона дає їм розпорядження ще більше і більше затримувати людей. Тобто таким чином вони працюють.
10: І ця кількість збільшується. Про громадянських журналістів ми знаємо, да, що зараз їх 17 в Криму, зокрема. А взагалі, якщо казати саме про свободу слова, про журналістів, там більше 30, я так розумію, да, на окупованих територіях затриманих людей. І от тут питання про те, чи може якось вплинути, зокрема, Україна на цю ситуацію, на обміни, і чи можемо ми якось впливати на міжнародні інституції для того, щоб цей тиск на Росію збільшувався. І взагалі, чи багато останнім часом громадянських або інших журналістів було звільнено? Я, крім Єсипенка, Владислава, навіть не згадаю, напевно, нікого.
11: Та, насправді, ситуація з поверненням цивільних полонених дуже складна, тому що їх віддають в останню чергу росіяни, особливо людей з Криму. Якщо ми говоримо про журналістів, то їх взагалі ставлять в кінець цього обмінного списку. Хоча цивільних обмінювати не можна по всіх законах міжнародного гуманітарного права, треба просто вимагати їхнього звільнення. І чим більше ми будемо про це говорити на всіх міжнародних, в тому числі майданчиках, тим більше шансів нам повернути цих людей. І я вважаю, що ті громадські діячі, які не воюють, вони мають займатися тим, щоб вимагати від урядів всіх країн повернення цих цивільних полонених в першу чергу. Тому що за них мало важелів тиску на Росію, дійсно, окрім політичних, там, якихось санкційних, та, щоб вона повернула цих людей, бо вони повертають якось ще військових більш-менш там останнім часом, да, по обминах, а цивільних, ви ж бачите, там 200 військових, і один цивільний може повернутися з Криму, взагалі нікого не дають майже.
10: А з чим це пов'язано?
11: Тому що вони вважають на 100% Крим своєю територією, бо це вже 12 років, і вони навіть не піддають сумнівам, що це їхня територія, і тому всі люди, які там щось порушили, вони вважають їх своїми громадянами за замовчування. І Владислав Єсипенко ж вийшов не по обміну, він просто відсидів свій строк. Тобто, тому вони кримчан майже не віддають. Але якщо ми будемо тиснути і громадянським суспільством, в тому числі не тільки політиками, там нашими дипломатами, да? І чим більше буде цих голосів на підтримку цих цивільних полонених, тим більше шансів, що ми їх повернемо.
10: І, на жаль, Росія, от ми Владислава Єсипенко згадали і повезли, насправді, що його випустили, бо ми знаємо, що зараз збільшується кількість випадків, коли Росія нові строки, да, передумує людям, які відсіділи вже терміни ув'язнення і не відпускає їх, або вони в незрозумілому статусі знаходяться на території Росії.
11: Так, це пощастило. Ну, я думаю, що там не тільки пощастило, але там були і зусилля, в тому числі громадянського суспільства, докладені, щоб Владислав зміг безпечно виїхати з окупованої території. Але ці справи дійсно є, коли вони відкривають нові справи на людину, яка сидить за ґратами доволі великий срок, щоб вона взагалі не виходила. І це нова така практика, лякаюча, про яку теж треба говорити і наполягати, щоб все ж таки цих цивільних звільнили якомога швидше.
1: Наші на громадському радіо.
10: Дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Свідова, і ми говоримо про утиски свободи слова на окупованих територіях. І коли ми говоримо про інформацію, роботу з інформацією, да, на окупованих територіях, де це небезпечно і може потягнути за собою реальні строки, можете дати пораду людям, які, я сподіваюся, будуть нас слухати там, як себе убезпечити, якщо повідомляєш, наприклад, родичам про щось, як саме працювати з інформацією, не знаю, зі своїм телефоном елементарно, бо зараз почастішали теж випадки, коли людей просто зупиняють і перевіряють додатки в телефонах, про що треба пам'ятати, коли ми говоримо про інформаційну безпеку на окупованих територіях.
11: Ну, все залежить від того, чим людина займається, та якщо вона вступила там в партизанські якісь загони і співпрацює з спецслужбами, то тут коментувати, я думаю, не треба, бо це спецслужби мають консультувати людей, яких вони завербували, як їм правильно і безпечно поводитися. Якщо ми говоримо про громадян, які умовно не порушують законодавство окупантів, да, яке там розповсюджується, тоді я би а просто спілкуюся з родичами, наприклад, на підконтрольних України територіях. Я би радила тоді, якщо ви виходите на вулицю, щоб в вашому телефоні не було месенджерів, які для силовиків російських слугують, скажімо так, червоною ганчіркою. Це Signal, WhatsApp. Якщо у вас є ці месенджери, то тримайте їх на тих пристроях, яких ви тримаєте вдома, щоб при якійсь раптовій перевірці на вулиці не побачили у вас цих месенджерів, тому що вони зараз змушують людей показувати переписку в цих месенджерах. Вони шукають там якісь лайки, перепости про українських військових або про українську армію. Якщо вони знайдуть, то можуть вас посадити за грати за це. Хоча, в принципі, по українських законах ви нічого не порушили, але окупантам так не здається, на жаль. І часто вони проводять ці перевірки, наприклад, на блокпосту, який стоїть між Херсонською областю і Криму, бо вони цей блокпост не прибрали, навіть коли вони Херсонщину окупували той шматок. І вони там перевіряють всі телефони, і ми бачимо в цих рішеннях судів цього Джанкойського, там суду армянського, що постійно з'являються оці справи, що при перевірці телефону співробітниками ФСБ знайшли там український прапор в соцмережі і за це штрафували. Тобто, якщо ви їдете і будете і знаєте, що ви будете проходити російський блокпост десь там на окупованих територіях, то, будь ласка, поховайте ці свої соцмережі проукраїнські, щоб їх не знайшли окупанти і не було у вас додаткових проблем з криміналом.
10: Але при цьому, щоб вони чистими теж не були, да? Тобто треба все одно якісь додатки?
11: Ну так, просто ці всі програми і додатки російські, вони по замовчуванню мають якісь там функції шпигунського стеження, та якщо встановити месенджер Max, то краще знайти на цей телефон більше нічого, ну, і користуватися тільки для галочки, да, що у вас там буде контакт месенджер Max і однокласники, щоб показати ФСБшнику, але цей телефон має бути, коли ви просто спілкуєтеся з іншими людьми, він просто має бути вимкнений і десь лежати подалі від вас, щоб вас ніхто не слухав.
10: І тут просто питання ще одне з останніх, яке хотіла поставити, бо часто кажуть, особливо на міжнародних майданчиках, нам, як представникам України, що ми всі поплавлені війною, і що не так все погано, що є адекватні російські медіа, зокрема, і що мене завжди дуже нервує, тому що я так не вважаю, і що все одно є у людей, навіть без доступу до українських медіа, майданчики для того, щоб вони отримували інформацію. На вашу думку, російські медіа, які доступні на окупованих територіях, вони все одно виконують пропагандистську роль? І наскільки можна довіряти інформації, яку отримують нібито з незалежних російських джерел?
11: Ті медіа російські, які намагаються критикувати владу або проводити якісь власні журналістські розслідування, в Російській Федерації теж заблоковані. Як і наш сайт, як і українські медіа. Тобто, можливо, є кілька якихось іммігрантських тепер вже російських медіа, які повиїздили, і щось там намагаються Путіна критикувати. Але з окупованих територій ви ці сайти так само без VPN не відкрити, як і українські. А те, що там мовить на окупованих територіях, воно все так чи інакше контролюється владою Російської Федерації. Або прямо, або посередковано. Там є бюджетні медіа, є просто приватні медіа, які там путінським олігархам належать, условно. Або ці гуаляйтери, які отримують зарплату, можливо, навіть чорним кешем за те, щоб розповсюджувати цю всю пропаганду.
10: І темники ФСБ там точно є.
11: Звісно. Тому довіряти можна цій інформації, що якщо, наприклад, вам кажуть, що водоканал відключає у всьому місті воду, і дадуть його о 12, то, можливо, ця інформація і правдива, тому що вони просто інформують жителів, щоб вони запасали воду, так? Все інше, ну, точно треба піддавати сумніву і шукати альтернативні джерела, підключатися через VPN або через Tor-браузер заходити і відкривати ті сайти, які там заборонені владою, і читати їх, дивитися.
10: Я ще хотіла запитати, бо нещодавно мене питали колеги, у нас був такий, було таке сперечання, не знаю, як це правильно назвати, тому що колега посилався на згаданий вами, да, пропагандистський, зокрема, канал. А в Криму один з таких найбільших – це Кримський СМЕРЖ, да, от цього пропагандиста Таліпова. який вже і на радіо там місцевому, і програма у нього є, і так далі. І от колега мені каже, ну от бачиш, я там читаю, і там просто тисячі коментарів під його дописами, які говорять про те, що кримчани здебільшого підтримуються, що відбувається, доноситься їх нова реальність, що це ви собі, журналісти, які звідти в Пулі тепер тут вигадали якусь історію спротиву і так далі, кримчани здебільшого все одно підтримують і так далі. Всі мої пояснення про те, що це пропагандистський канал, і там просто не може бути альтернативної точки зору в коментарях, зокрема, вони чомусь в таку стіну глуху розбиваються. Я просто не бачу сенсу особливо щось пояснювати в цьому випадку. Проте, на вашу думку, і от резюмуючи нашу розмову, бо вже час, все ж таки, чи дійсно так можна казати про тотальну підтримку, зокрема, кримчан, окупаційної влади, і чи існує все ж таки той супротив, про який ми сьогодні згадували, чи не видумка це наша з вами?
11: Це не видумка, тому що ми спілкуємося з цими людьми, ми їх знаємо, вони там існують, і вони нам дають інформацію всі ці роки, поки ми тут на підконтрольній території робимо свою справу. Но насправді ці люди просто публічно не так часто висловлюють свою думку з точки зору тої ж безпеки про українську позицію, да? Як про російську позицію російські пропагандисти і їхні прихильники. Якщо у Талібова там 100 тисяч підписників, наприклад, які там дійсно половина з них можливо буде ботів, а 50 тисяч підписників, які дійсно там люблять Путіна і вірять в Росію як в прекрасну велику країну, то вони, звісно, будуть писати ці коментарі, але це не означає, що це весь Крим. Не можна зараз поміряти статистику, тому що є публічна думка, яка озвучується і за яку не переслідують. І є непублічна думка, за яку переслідують, яка так часто не озвучується. І ми не можемо порахувати цих людей і поміряти, але ми точно знаємо, що вони там є. І їх доволі багато.
10: Ми їх підтримуємо і нагадуємо, що ви наші, і ми обов'язково будемо поруч, зокрема, Кримська правозахисна група, чиї контакти ми теж після нашої розмови на сайт додамо обов'язково. Пишіть, звертайтесь, і, зокрема, якщо ваші рідні потрапили в небезпечні ситуації, я думаю, можна звернутися в КПГ за допомогою. Дякую дуже. Нагадаю, що це була дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Ми говорили про утиски свободи слова на окупованих територіях. І слухайте проект «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга у 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, і шукайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Наші. На громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
12: Як жінкам, які постраждали від війни, знайти роботу або змінити кар'єрний напрям? Про це говоримо з Анною Панченко, керівницею освітнього проєкту «Обирай майбутнє». В студії працює Анастасія Потапенко та Влад Бундаш. Цей проєкт має допомогти жінкам змінити або розвинути кар'єрний напрям. Як це саме буде відбуватися? Це більше профорієнтація, це навчання новим навичкам, чи, можливо, супровід до конкретного працевлаштування?
13: Насправді це комбінація трьох компонентів. Тобто в нашому випадку ми будуємо логіку таким чином. Спочатку жінка розуміє, куди їй рухатися. Через профорієнтацію і взагалі знайомство з ринком праці. Далі вона отримує базові софт-скіли, навички. Цифрова грамотність, комунікаційні, пошуки роботи, впевненості в собі. І от останній етап – це вже така підготовка до реального працевлаштування. В неї будуть індивідуальні консультації стосовно резюме, як проходити співбесіди. І вона вже, тобто ми не просто навчаємо, а допомагаємо пройти ось цей весь шлях від невизначеності до конкретних кроків, щоб знайти роботу і працевлаштуватися.
14: Ось тут дуже цікаво розпитати, а як ви будете відбирати 150 учасниць, тому що це доволі така велика кількість, і у вас є певні критерії до відбору, що буде ключовим?
13: Так, у нас є такі базові критерії. Це найголовніше, це належність до, це вразливість, належність до певної цільової групи, тобто ВПО, ветеранки, сім'ї військових, всі, хто постраждали від війни. І також це проживання в 11 визначених областей. В принципі, більш детальніше, що це за області, можна подивитися на сайті «Обирай майбутнє», але я можу сказати, що це переважно ті області, де найбільше сфокусовані ВПО. Ну, але найголовніше для нас це все ж таки мотивація. Тобто ми дивимося не тільки на досвід, а ще на готовність людини реально включатися в процес і працювати над змінами. Тому що дуже багато чого залежить завжди від людини також, наскільки вона включена і мотивована. Тому в нас в анкеті є якраз такий момент стосовно мотивації. Ми переглядаємо кожну анкету і відбираємо стосовно цих критеріїв.
12: А скажіть, будь ласка, який планується графік навчання? Скільки тижнів триватиме програма, скільки годин на тиждень? І чи зможуть це жінки поєднувати, наприклад, навчання з роботою або з доглядом за дітьми?
13: Так, у нас достатньо такий гнучкий графік, тобто така найінтенсивніша програма буде 3 місяці, але в цілому десь в тиждень занятість буде до 2 годин. Наприклад, перша частина у нас лекції в онлайн, тобто можна буде подивитися, коли буде зручно. Частина матеріалів у нас це все-таки онлайн, треба буде долучатися, плюс QA-сесії, плюс індивідуальні консультації. Але індивідуальні консультації вже вони будуть назначати з експертом, щоб двом сторінам було зручно. А онлайн у нас будуть також в записі, тобто, в принципі, можна буде як і доєднатися, так і подивитися, якщо не буде можливості. Тобто ми спеціально робили такий формат для жінок, які працюють, в яких є діти, в яких складні життєві умови, вони не можуть відвідувати курси офлайн, але вони хочуть змінити, покращити своє життя на краще, тому навчання можна поєднувати без проблем з якимись іншими обов'язками.
14: Ось ви на своєму сайті зазначили, і це цитування ваших слів, поняно, що ви бачите часто, що жінки мають досвід, достатній досвід і навички в тій чи іншій сфері, але їм бракує впевненості, так, або розуміння, як так правильно презентувати себе роботодавцю. Наскільки ця проблема є глобальною, масштабною, з вашої точки зору, коли самопрезентація, вона справді грає колись ключову роль, наскільки ви бачите цю середню температуру по палаті?
13: Та насправді дуже багато досліджень, тобто це проблема не тільки в Україні, а й в світі, що жінки себе недооцінюють, і ми реалізовували дуже багато різних проєктів, і насправді десь понад 70% жінок, з якими працювали, вони мали достатній досвід, але не вміли його правильно презентувати. І у нас був проєкт монтувальниці сонячних електростанцій, де жінки, просто дуже-дуже крутий проєкт, де жінки пройшли навчання, як офлайн і онлайн, і коли ми їх хотіли зв'язувати з роботодавців, ми попросили надіслати резюме. Насправді це були надзвичайно слабкі резюме, там не було цінності їх навчання. Тобто, коли ти з ними спілкуєшся, ти відчуваєш цю невпевненість, складність пояснити свою цінність. І тому із-за цього вони, в принципі, і не доходять до оферу. Тому що вони, по-перше, не вміють запакувати і презентувати себе, а по-друге, коли вони переглядають навіть резюме, вакансії, то вони такі: ой, я недостатньо хороша, ой, та я, напевно, не справлюся з цим. Хоча насправді їх скілів достатньо для цього. Просто вони відсіюють ці вакансії і навіть не пробують подаватися. І насправді це дуже сумно, тому що дуже класні можливості через це втрачаються.
12: А скажіть, будь ласка, ось у програмі є напрямки IT, енергетика, фінанси. Наскільки реально жінці без попереднього досвіду зайти в ці сфери після ось цього освітнього проєкту?
13: Насправді, якщо ми говоримо прям з нуля, то ні. Але у кожної є певний досвід. І якраз наш проєкт також сфокусований на те, щоб зрозуміти, як свій досвід можна використати для того, щоб увійти в нову професію, яка дотична, яка має якісь спільні моменти і реалізуватися. Тобто ми даємо зрозуміти ринок праці, точки входу, як можна увійти. Умовно кажучи, якщо ви були викладачем англійської мови, але ви хочете в IT, ми допоможемо знайти, розповідемо, які є нетехнічні професії в IT. Тобто це може бути рекрутинг, це може бути селф, які треба підкачати навички і підготуємо до того, до входу, наприклад. Тобто це такий як старт.
14: Ось на сам кінець розкажіть, як безпосередньо подаватися на вашу програму. Бачу, що дедлайн 31 травня. Що порадите жінкам, які зацікавилися, щоб їх точно відібрали? Мені здається, що я сподіваюся, точніше, що заявок буде більше, ніж 150, і вам буде точно з кого вибирати. І це буде такий доволі жорсткий і важкий вибір.
13: Та насправді я хочу сказати, щоб жінки не сумнівалися, заходили на сторінку Women in Tech Ukraine або «Обирай майбутнє». Там детально розписана вся інформація, план, які області, які, як долучитися. Там можна подати заявку, і найголовніше, як я вже сказала, це мотивація, це бажання щось змінювати, це бажання включатися. І я впевнена, що кожна зможе знайти те, що їй буде по душі, і те, що допоможе вийти з таких складних умов, в яких, на жаль, більшість зараз опинилися.
12: Це була розмова з Анною Панченко, керівницею освітнього проєкту «Обирай майбутнє». В студії працювали Анастасія Потапенко та Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 43 гривні 80 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 56 копійок, продають по 44 гривні 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
2: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Протягом доби під російськими обстрілами перебували громади Сумського, Шостинського, Охтирського та Конотопського районів Сумської області. Як повідомили у Національній поліції у Краснопільській громаді, внаслідок обстрілу загинула 52-річна жінка, пошкоджено приватний будинок. У Степанівській громаді російський дрон влучив у автомобіль, поранений 29-річний чоловік. Також знищено легкових і пошкоджено фасад магазину. У Білопільській громаді через атаку БПЛА постраждали двоє чоловіків 41 та 35 років. Ще одна людина постраждала у Великописарівській громаді внаслідок удару безпілотника. Поранення дістала 75-річна жінка. Від початку повномасштабного вторгнення через атаки російських дронів на об'єкти залізничної інфраструктури загинуло 165 людей. Як повідомив голова Національної поліції Іван Вегівський, загалом постраждало 920 людей, серед них 67 дітей. Більшість загиблих – цивільні та працівники залізниці. Загалом від початку воєнного стану зафіксовано 552 атаки на залізничну інфраструктуру. Половина із них у поточному році. Для ударів російські війська застосовували близько 1500 безпілотників. У Нацполіції зазначають, що таким чином РФ намагається вплинути на українську логістику і переміщення цивільного населення. Через російські обстріли частина споживачів у Запорізькій області, Сумській, Чернігівській та Харківській залишаються без електропостачання. Як повідомили Міненерго, також через негоду без світла частково залишилися споживачі у Івано-Франківській області. Енергетики працюють у посиленому режимі, відновлювальні роботи тривають цілодобово. Водночас на Одеську область оператор системи розподілу тимчасово застосував мережеві обмеження. Їх обіцяють скасувати після стабілізації ситуації. У міністерстві також закликали українців перенести активне споживання електроенергії на денний час з 10 до 17, а ввечері із 18 до 22 використовувати електрику ощадливо, щоб зменшити навантаження на енергетичну систему. Україна сьогодні відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Це день тихої скорботи, усвідомлення колосальних масштабів трагедії і вшанування мільйонів втрачених життів. Символом пам'яті є червоний мак, а головним гаслом – ніколи знову. Сьогодні українці особливо глибоко розуміють справжню ціну боротьби із тоталітаризмом, адже знову змушені захищати свою незалежність і право на існування. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що припинення вогню із Іраном все ще діє попри зіткнення між Іраном та американськими есмінцями в Ормузькій протоці, у якому обидві сторони звинуватили одна одну. Як повідомляє BBC, Сполучені Штати заявили, що Іран запустив ракети, безпілотники та невеликі човни проти трьох своїх військових кораблів, що вони назвали неспровокованою атакою. Дональд Трамп заявив, що Іран сьогодні поставився до нас легковажно. Таким чином, вище військове командування Ірану стверджувало, що Сполучені Штати Америки атакували іранський нафтовий танкер та інше судно, що наближалося до Ормузької протоки, і здійснили повітряні атаки на кілька прибережних районів. Загострення сталося через день після того, як Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що розглядає пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо припинення війни. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від Only Rose UA. Only Rose UA – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
5: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
7: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
8: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
9: говорив Вінстон Черчилль.
10: Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
11: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
12: Другий за потужністю нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу після атаки українських дронів. Цю новину обговорюємо із оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. У студії працює Руслана Кравченко. Отже, як пише видання Reuters, російський НПЗ «Кіріши-Нефті-Орг-Синтез» зупинив роботу після ударів українських дронів. І ось цей НПЗ, назву якого мені надто складно вимовити російською мовою, тим більше, є другим за потужністю в Росії. Наскільки суттєвою для російської економіки є зупинка аж такого великого НПЗ? Давайте про це поговоримо.
13: Ну, вперше ми можемо згадати про те, що навіть за меншими за обсягами влучань, а підприємства російської економічної, в першу чергу, галузі, вони вже спричинили те, що Росія запровадила заборону на експорт готових нафтопродуктів, і, відповідно, дефіцит, який ми можемо побачити найближчим часом, можна порівняти його з подібним дефіцитом, який вже був як влітку минулого року, так і влітку 24-го року, де після значних влучань по об'єктах енергетичної інфраструктури Росії там запроваджували навіть талони на паливо для цивільного населення. Тож подібні ураження, вони безпосередньо б'ють на спроможність ворога виготовляти готові нафтопродукти, не кажучи про можливість їх експортування.
12: Зрозуміло. Такі атаки, вони яким чином впливають на постачання пального для російської армії, пане Вадиме?
13: Тут слід враховувати те, що дійсно є стаття державних закупівель, а також державного постачання паливомастильних матеріалів. І дійсно Росія намагається їх тримати на відносно стабільному рівні, але так само є дуже значний пласт автомобільної техніки, яка є умовно у приватному використанні серед російських військових. І, відповідно, питання щодо заправки цих автотранспортних засобів – це є зона відповідальності самих військових безпосередньо. І коли є дефіцит на ринку загальному, то він так само напряму відображається на можливості доступу до цих ресурсів безпосередньо російських військових.
12: Це хороші новини також. А якщо говорити про можливе відновлення, тут загалом Служба безпеки України заявляє, що внаслідок цього удару було вражено не лише НПЗ, а й нафтоперекачувальну станцію «Кіриши», а також було підтверджено пошкодження трьох установок первинної переробки. Тобто можемо сподіватися, що відновлення буде або неможливим, або ж занадто довгим. Чи скажіть, будь ласка, яка ваша думка?
13: Практика попередніх влучань, які можуть бути співставними за подібними масштабами, вона показує, що це вибиває виробництво на даних підприємствах на тижні та місяці. Дійсно, Росія знаходить ресурси для того, щоб відновлюватися після подібних влучань, але якщо ми кажемо про відновлення саме таких ключових об'єктів на самому підприємстві, то в умовах обмежених ресурсів, в умовах санкційного тиску, бо за як нафтова галузь, вона так само потрапила під санкції Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, низки інших країн, які є, власне, носіями цих ключових технологій, без яких Росії дуже складно підтримувати в робочому стані, і ще складніше займатися питаннями відновлення подібних об'єктів російської паливної інфраструктури. Тож, дійсно, ми можемо припускати, що подібні успішні удари виведуть з експлуатації подібне підприємство як мінімум на декілька місяців.
12: А от як подібні удари змінюють саму логіку війни і економічний тиск, можливо, на Росію? Тому що ми знаємо не лише ж про ось цей нафтопереробний переробний завод у цих Кірішах, а ще ж в Пермі українські дрони атакували завод нафтопереробний, і він розташований на занадто великій відстані від кордону з Україною – 1500 кілометрів. Тобто ми зараз можемо говорити про більшу українську спроможність, але про меншу ефективність російської ППО?
13: Дійсно, є подібні співвідношення, і ми бачимо, що така тенденція почала набирати оберти ще з 25-го року, коли росіяни вже публічно говорили про дефіцит певної номенклатури зенітно-керованого озброєння. Мова стосується систем малої та середньої дальності, такі як ОСА, ТОР, БУКи, то на сьогоднішній момент це вже торкнулося і систем більшої дальності, такі як, до прикладу, С-300 та С-400. І так само на користь подібної ситуації говорять факти застосування зенітних ракет, тобто готової продукції, яка була виготовлена в рамках міжнародних контрактів, в першу чергу на постачання подібних комплексів до Індії. Також ми бачимо, що Росія на сьогоднішній момент сконцентрувала значні ресурси власного протиповітряного щита навколо Москви, це і Москва, і Московська область, а також низка інших об'єктів, в першу чергу, які пов'язані з російським диктатором, для захисту якого виділяються ресурси, які не співставні з захистом інших об'єктів або ж інших напрямків, які на сьогоднішній момент досить ефективно вражаються за допомогою наших діпстрайк-дронів. І це теж є тим фактором, який впливає на результативність наших ударів.
12: Пане Вадиме, а чи може ось ця тактика стати таким вирішальним фактором у виснаженні ресурсів Росії?
13: Це є одним з ключових напрямків, і ми можемо подивитися ретроспективно, оскільки українська концепція нанесення ударів вглиб території Росії, вона в першу чергу спрямована на зменшення потенціалу ворога на ведення та продовження своєї агресивної війни. Тобто це удари по підприємствам військово-промислового комплексу, це підприємства стратегічних галузей, звідки Росія може отримувати валютну виручку для продовження фінансування своєї агресії. Тож це є все досить комплексним підходом, який реалізується поступово на тому чи іншому напрямку, і ми можемо побачити цю картинку в цілому, якщо подивимося на, до прикладу, якусь перспективу назад, де ефективні влучання по об'єктах, до прикладу, як Воткінський завод, вони на сьогоднішній момент призупинили частково спроможності ворога щодо виготовлення балістичних ракет, також це низка інших підприємств, таких як Кремнієв, які відповідальні за виготовлення комплектів мікроелектроніки та чіпів, які широко використовуються в російських системах ракетного озброєння. Так само ми бачимо, що за останні декілька місяців були атаковані всі російські порти, які відповідальні за експорт нафтопродуктів, починаючи з Чорного моря, закінчуючи портами на Балтиці. І це все є планомірною роботою, яка ведеться на сьогоднішній день для того, щоб ворог не відчував, по-перше, себе в безпеці навіть на такому віддаленні, якби йому це не здавалося, від зони бойових дій, так і безпосередньо цілеспрямовані удари для того, щоб зменшувати можливість ворога продовжувати свою агресію.
12: Але якщо говорити ось про саме ці удари, про які ми з вами згадали, тобто Росія не змогла захистити другий по величі свій НПЗ, тобто можна вирішити, припустити, я не знаю, що вона не зможе захистити і інші свої або нафтопереробні заводи, або стратегічні об'єкти.
13: Це дуже сильно корелюється з тим, про що ми казали трохи раніше, а саме про наявний певний дефіцит засобів протиповітряної оборони вже безпосередньо в самій Росії. І саме цей дефіцит, він спонукає росіян підходити вже точково та вибірково до тих напрямів або ж об'єктів, які вони можуть щільно прикрити своїми засобами ППО. І це дійсно напряму впливає на можливість ворога реагувати та захищати свої стратегічні об'єкти на інших напрямках. На південному напрямку, до прикладу, ми бачимо, що постійні удари по території Кубані, а також російському Чорноморському узбережжю Кавказького регіону, вони постійно демонструють нам про те, що ворог не може ефективно на всі 100% захистити всі свої об'єкти.
12: І ще на сам кінець запитаю, ще раз пересвідчусь стосовно відновлення цих об'єктів. Чи можемо ми говорити, що санкції зможуть якось ускладнити цей ремонт і відновлення?
13: Дійсно, ми бачимо те, що Росія, вона досить сильно залежна від технологій. І в першу чергу тримачами та носіями цих технологій є країни Західної Європи, а також Сполучені Штати Америки. І подібні технології, вони теж є в санкційному списку, і доступ до них Росії досить таки ускладнений. Але ж все ж таки ми бачимо, що росіяни намагаються у будь-який спосіб обходити подібні санкційні обмеження, але це все грає на збільшення сроків, до прикладу, відновлення, якщо ми кажемо про конкретно цей випадок, а також безпосередньо ціну, за яку вони платять безпосередньо, щоб отримати той чи інший доступ до якихось технологічних рішень для відновлення. то загалом ми можемо стверджувати, що так, санкції на цьому напрямку вони є досить дієвим інструментом для того, щоб Росія не могла у швидкі сроки відновлювати подібні підприємства, які мають для неї стратегічний характер.
12: Це була розмова з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
14: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Підтримка України чи новий Орбан? Чого чекати Україні від зміни уряду Румунії? Обговорюємо із аналітикиною фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва та координаторкою проєкту «Дельта-24» Маріанною Присяжнюк. У студії працює Руслана Кравченко. Давайте підемо з таких першопричин. По-перше, хочу запитати, що ж саме стало причиною політичної кризи в Румунії зараз? І чому уряд Ілії Болжана втратив підтримку навіть серед своїх партнерів?
15: По-перше, ситуація розвивалась досить поступово, насправді. І ця ескалація має таких кілька шарів, скажімо так. Це і фіскальні заходи, жорсткіші, які мав запроваджувати уряд Ілія Болжана. Це і проблеми, які виникли на внутрішньому ринку через таку глобальну енергетичну кризу. І останній, і мені здається, такий найважливий елемент цієї історії – це наміри продовжувати реформу корпоративного управління, а саме роздержавити ряд критичних підприємств. І от навіть пан Болжан, виступаючи в парламенті 5 числа, сказав, що цією ініціативою він розізлив місцевих баронів, які традиційно афілійовані з соціал-демократичною партією. Тобто ідея була в тому, щоб міноритарні пакети 20 чи навіть більше стратегічних підприємств виставити на біржу. І це дуже важливі, насправді, були підприємства, гідроелектрика, один з банків, енергетичні компанії. Тому це може бути, з одного боку, і конфліктом реальних інтересів, розподілу влади, ренти, ну, тобто, місця під сонцем реального, який конвертується в дохід і політичну вагу. І другий бік цієї проблеми – це, в принципі, ми би в будь-якому випадку мали би в Румунії в квітні нового би прем'єр-міністра, тому що коаліція функціонує за ротаційним принципом і за домовленістю певний період уряд очолює представник Національно-ліберальної партії, до якої належить Ілія Болжан. Після цього уряд очолює

0: імпульси, пожвавити громадські дискусії, пожвавити певні політичні торги. Чому ні, власне? Але ну це не виключає цих трьох нашарувань, які я відразу перерахувала. Тобто, наразі маємо підтриманий в парламенті вотум недовіри. Необхідно було 233 голоси, а вотум недовіри підтримало 280 депутатів. І це насправді цікаво, тому що це говорить, що окрім соціал-демократів, які, власне, розпочали цей весь процес, і ультраправої АУР, з якими неформально вони виступали в альянсі, щоб цього добитися, відставку уряду підтримали й інші партії. А інші у нас, по суті, ну, є й менші ультраправі, але є й досить такі, які позиціонують себе як проєвропейські. Тому я думаю, що певна напруга, вона наростала за останній рік правління Болежана, і так чи інакше, зміна уряду відбулася, але ми маємо певну кризову ситуацію. Ну так, закриваючи там відповідь на ваше перше питання, я б сказала, що панікувати досить рано. І це, в принципі, ознака здорового політичного діалогу, коли це відбувається на рівні коаліції, коли це не стосується якихось таких критичних ризиків, які можуть відбутися як наслідок. Я чую багато, що говорять про дострокові вибори, до цього ще дуже далеко, навіть якщо гіпотетично ми б взяли сьогоднішній день як точку відліку цього сценарію, як базового, до цього все одно мало пройти 3 чи навіть 4 місяці, тому що є певна конституційна процедура, за якою президент має представити на голосування два рази уряд. Ну, тобто два рази уряд, представлений президентом, має бути відхилений парламентом, так коректніше сказати. І зараз відбуваються консультації. Зараз цікаво, як буде проходити деескалація, як будуть згасати ці емоції, тому що вони дійсно були такі досить круті, я б сказала. І ПНЛ, наприклад, заявляли на найвищому рівні, що після того, що влаштували соціал-демократи, після такого демаршу вони не збираються бути в коаліції з цією партією. Але насправді арифметично інших варіантів не так вже й багато, якщо взагалі не нуль. Тому зараз цікаво, як будуть проходити консультації, як влягатимуться емоції, ну і потім переходитимо вже до призначення уряду, якщо воно, звісно, відбудеться.
1: Та водночас партія соціал-демократів, вона заручилася підтримкою антизахідного і євроскептичного альянсу за об'єднання румунів. Та це найпопулярніша партія в країні, підтримують близько 34% виборців. І от чи може прихід до влади ось цих сил змінити зовнішню політику Румунії? Тобто, чи може бути якийсь розворот цієї країни в бік більш євроскептичного і антизахідного курсу, якщо ми можемо так казати?
0: Я думаю, про такий драматичний сценарій говорити так само завчасно. Я б тут підкреслила цікавий фактор. Ну, принаймні, мені так здалося, коли я спостерігала за ситуацією в румуномовному просторі. Мені здалося, що АУР намагається використати цю кризу, щоб навпаки перейти з токсичного сегменту, який вони дійсно уособлюють і мають досить таку потужну підтримку в суспільстві, перейти до більш формалізованого і легітимної своєї присутності як політичного актора у цьому середовищі. Чим провладному. Тобто вони виступали вони намагалися пропонувати якісь рішення, там, ініціативи. Ну, вони мали якийсь і популістський здебільшого характер, але вони намагалися діяти проактивно. Якщо аналізувати їхню комунікацію, це було дуже очевидно. Тобто з одного боку вони підігравали дійсно соціал-демократичні партії, щоб влаштувати цей демарш, зняти уряд, який би в будь-якому разі пішов би у відставку от-от. З іншого боку, вони намагалися позиціонувати себе як конструктивну політичну силу, пропонуючи якісь нові бачення. Там, ну, це були абсолютно різні ідеї, там, скорочення кількості депутатів.

0: як умова, що вони там підуть на якісь компроміси, чи там перехід, зміна правил виборчої процедури на місцевому рівні. Тобто, ну, їхні ініціативи насправді не стосувалися безпосередньо цієї кризи, але саме цікаво було, як вони себе поводили під час цих обставин. Тому я думаю, що в інтересах АУР якраз вийти за межі цієї токсичної бульбашки, в яку вони самі себе загнали. І тим більше я зверну вашу увагу, що на європейському рівні вони не входять в такі євроскептичні маргінальні політичні сім'ї в Європарламенті, як там Віктор Орбан, його австрійський колега, створили. Потім ще є ідентичність, і не згадаю зараз, як називається, куди входить альтернатива для Німеччини. Тобто вони не входять в ці сім'ї дискредитованих абсолютно там проросійських рупорів з різних країн. Вони входять в групу європейських консерваторів, яку очолює пані Мелоні, італійська прем'єрка. І, до речі, пан Сіміон, лідер партії АУР, є її заступником. Тобто я думаю, там є певна стратегія виведення цієї партії в таку прийнятну для, ну, взагалі для внутрішнього споживача і для зовнішнього споживача роль. Але, звісно, ми маємо спостерігати і за цією лінією, яку готують для цієї партії, очевидно, але і не забувати про якісь підводні камені, які можуть винирнути в процесі її реалізації, тому що це все колективні броунівські процеси, якими часто дуже користуються і зовнішні деструктивні сили, росіяни і так далі. Тобто це все хаотична маса, яку намагаються якось приручити дуже різні актори, як всередині Румунії, так і на рівні Європейського Союзу. Було б добре, якщо б ми з свого боку не просто тривожилися щодо їхнього можливого приходу до влади, а й мали якусь стратегію, а що ж нам робити у цьому випадку. Тому що, можливо, вони до влади і не прийдуть, але 30%, за деякими соціологічними дослідженнями, навіть там 37-38, це досить потужна маса виборців, яка скеровує громадську думку в певному напрямку і означає, що підтримують, поділяють і розповсюджують далі наративи, ті ідеї, які транслюється партія. Тому нам треба мати стратегію, так само, як і пані Мелоні стосовно АУР.
1: Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ви слухаєте Громадське радіо, і на прямому зв'язку зараз Мар'яна Присяжнюк, вона аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва і координаторка проєкту «Дельта-24». Мар'яна, давайте поговоримо про те, як це все може вплинути на підтримку України, на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні. Тому що ми вже бачимо ось ці такі цитати, які виринають із засобів масової інформації, що нібито поки Україна та позбулася Орбана, то тут ми починаємо зараз і зустріч із новим фактором нестабільності. Що скажете ви?
0: Я не поділяю таке масштабування, воно читається красиво, але воно не передає внутрішньої сутності тих процесів, які відбуваються в різних країнах. Так само, як я би не масштабувала це ані на Болгарію, ані на Румунію, ну, особливо на Румунію, тому що вона мені аналітично ближча, і це не розкриває глибини тих процесів, які там відбуваються. Насправді питання в тому, чи домовляться, чи не домовляться соціал-демократи і націонал-ліберальна партія знову спільно формувати більшість. І, як правило, їм це вдавалося, але негативний ефект полягав в тому, що ці партії насправді антагоністичні, і ідеологічні межі між ними розмивалися, і вони втрачали виборця через це, тому що виборець був дезорієнтований таким взаємопоглинанням. Тому, власне, виріс і АУР, але не тільки тому, насправді, ну, це інша історія. Але якщо дивитися на Угорщину, ту політична система, яку вирощував Віктор Орбан, вона формувалася 16 років, вона формувалася монолітно, вона формувалася вертикально. Якщо ми дивимося на Румунію, то це все ж таки два конкуруючих табора. Ну, це більш стійка система з точки зору якогось демократичного принципу. І зміна імен, вона це абсолютно не говорить про зміну цієї політичної традиції. Тобто політична традиція там як була, така і є. І той факт, що криза, знову ж таки, от більшість, коаліція – це якраз те місце, де повинні відбуватися політичні торги і де повинні відбуватися і не виходити за її межі от кризи такої природи. Тому я думаю, що поки що все нормально, але, звісно, в будь-якій ситуації можливий і позитивний розвиток подій, і негативний розвиток подій. Ми маємо бути готові до всього. Щодо підтримки України, я думаю, що якраз зменшення з боку Румунії такої солідарності чи спільних проєктів ми не побачимо. Ну, по-перше, у нас вже укладена така рамка на законодавчому рівні, підписано стратегічне партнерство. По-друге, авантюра Білого Дому проти Ірану, вона вимагала з самого початку ширшої залученості європейських країн. Хтось відмовив, хтось там якийсь нейтралітет оголосив. Румунія відразу зреагувала, що вони готові надавати там свої логістичні можливості для Америки. Тобто я думаю, що Румунія настільки включена у безпекову логістику, у безпекові історії, ланки і взаємодію, особливо по східному флангу, що ну просто зміна однієї людини іншою, вона це неможливо, неможливо припинити, неможливо змінити за один політичний цикл, принаймні. Можливо, ми побачимо там зростання певних маніпуляцій, якісь побачили би у разі, якби прийшли до такого негативного сценарію, якщо би дійсно таке питання стояло, тому що я підкреслюю, зараз так питання не стоїть. І можливо, була б більш жорсткіша риторика, ми б чули більш таких речей, які нас дратують, емоційно тригерять, але навіть з тією ж Угорщиною досить багато було оборонних проєктів, які реалізовувались, але не проговорювались комунікаційно, щоб не дратувати внутрішнього споживача Віктора Орбана. Тому ну те, що ми чуємо, не завжди відповідає тому, що ми бачимо. Ну, Румунія поки що залишається виключенням і навіть таким позитивним, і внутрішні власне громадяни Румунії навіть хотіли би більше інформації про те, як допомагає Румунія Україні, тому що це створює певний інформаційний вакуум, і це таке гостре питання і серед журналістської спільноти, і серед просто, якщо так поїхати з людьми поспілкуватися на цю тему, так які не сидять в інформаційному просторі щогодини, щодня. У всіх є це запитання, а в чому полягає підтримка, куди йдуть гроші, що це за гроші. Тобто це все така благодатне середовище і для пропаганди, і для маніпуляції, і для зовнішнього втручання. Тобто, ну це така, розумієте, це маса, в якій дуже багато гравців, які просувають свої інтереси і намагаються використати цю ситуацію чутливо в своїх інтересах. І, звісно, є його політичний якийсь вимір, і внутрішньополітичний, і економічний. І бачите, і вимір інтересів місцевих еліт абсолютно тут проглядається. Тому, ну, я думаю, що це така жвава демократія, бурлить, молода, трошки старша, ніж у нас. Але, ну, звісно, ми переживаємо, тому що не найкращий час вони для цього підібрали.
1: Мар'яно, ще на сам кінець хотіла запитати про теж деякі плани, але в іншому контексті. Два дні тому вийшла ваша стаття на сайті LBUA, яка мала назву «Між компромісом і хаосом в Румунії впав уряд. Що далі?». Якщо говорити саме про компроміс і про хаос, за ці два дні ви до чого більше схилилися?
0: Мені здається, що буде компроміс, тому що ПНЛ і ПСД – це дві системні партії, дві найбільших партії. І їм доведеться йти на компроміс, якщо вони захочуть такими залишитися. Як ви вже зазначили, Аур набирає ваги. В них, очевидно, є стратегія, як перетворитися в конструктивну політичну силу. І якщо ці поки що кити румунської політики хочуть утримати владу, їм доведеться домовлятися між собою. Інакше на дострокових виборах, як ПНЛ немає такого привабливого іміджу після вотуму недовіри їхньому прем'єру, так і ПСД ризикують і надалі віддавати свій електорат на користь Аур. І їхні позиції не найкращі для того, щоб брати на себе ще й електоральні ризики на цей момент. І я думаю, що оці інстинкти збереження влади, вони все ж таки, ну якщо довіряти якісним підручникам західним, то вони говорять, що інстинкт до збереження влади, він дуже потужний. І я покладаюся на те, що всім було б добре, якщо б вони послідували за цим інстинктом от якраз зараз, ну хоча б останній раз.
1: Це була розмова із аналітикинею фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва та координаторкою проєкту «Дельта-24» Маріанною Присяжнюк. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
3: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16.10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
5: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
6: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
9: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
10: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
3: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
14: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
14: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
14: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
14: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
15: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
15: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
15: На громадському радіо.
16: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
17: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
18: Що робити, якщо вас обманули під час покупки в соцмережах, і як повернути свої гроші? Про це розповідає Вікторія Москович, юристка мережі юридичних компаній «Центр правової допомоги». В студії працює Анастасія Потапенко та Влад Бундаш. Скажіть, будь ласка, які базові права має людина, коли купує товар через соцмережі? От навіть якщо це не офіційний сайт, а, наприклад, TikTok, Instagram або якісь інші соцмережі?
19: І, можливо, додам з вашого особистого професійного досвіду, наскільки ось такі випадки, які ми описали, і Анастасія розповіла про те, що сталося на Дніпропетровщині, у вашому професійному досвіді, наскільки частими вони є?
20: Ну, по-перше, хотілося б зазначити, що права покупців захищені законом про захист прав споживача та цивільним кодексом. Щодо судової практики, станом на початок 2026 року 80% позовів щодо захисту прав споживачів. Але, як практика показує, що вони не доходять до рішення, вони вирішуються в мирним шляхом, і покупці, вони намагаються вирішити це питання.
19: Ось тут хочеться запитати, я думаю, що у наших слухачів і слухачок є такий досвід, та навіть у мене особисто, коли я купував якийсь товар через там Instagram, до прикладу, це зазвичай відбувається. Ось коли ми переписуємося з певним магазином, тобто з певним продавцем, чи вважається ця переписка в месенджері або в TikTok-і загалом доказом угоди між покупцем і продавцем?
20: Так, це буде доказом угоди між продавцем і покупцем, але обов'язково, щоб ви зазначали, що ви купуєте, які умови, які строки доставки, всі дані про покупця, щоб ви це все було у вас зазначено в месенджер переписки, і обов'язково, будь ласка, робіть скріншоти для того, щоб це була доказова база.
19: А от я тут уточню, пам'ятаю навіть свій власний особистий досвід, коли я купував і коли там людина просить скинути передплату, так, за певний товар або оплатити його наперед повністю. Коли я бачу саме оплату на рахунок ФОП, мені якось спокійніше. Але чи в такому випадку ось ці інтернет-магазини, можливо, навіть неперевірені, чи мають вони право працювати без ФОПів, тобто, можливо, на якихось цивільно-правових засадах?
20: Ну, вони уникають податків, але ви повинні перед тим, як робити якусь покупку, перевіряти. Якщо ви ніколи не чули про цього покупця, ой, продавця, вибачте, будь ласка, то ви повинні перевіряти хоча б якусь інформацію. І до вас повинно бути як червоний папірець. Це те, що вас вимагають внести повну суму оплати, наприклад. Або кажуть, що ви там, у нас акція, ви приймаєте, якщо через 10 хвилин ви не скинете кошти, то акція закінчиться і сума буде вдвічі більша. Тобто ці моменти повинні бути як червоні папірці для вас, щоб ви уникали шахрайських дій. Можу ще сказати, щоб ви скидали кошти на фізичну особу, а не ФОП. Це треба також бути уважним, щоб ви не зазначали там зайвих своїх айбен рахунків, CVV кодів картки, або ну, не переказували паролі своїх карток, не переходили з якимось посиланням, які там містять якісь ну незрозумілі для вас речі, бо це буде шахрайські дії.
18: А скажіть, будь ласка, який ось взагалі алгоритм дії від моменту, коли людина отримала не той товар? Скільки взагалі часу є у покупця, щоб заявити про свої права?
20: Якщо товар не належної якості, не підійшов колір, наприклад, розмір, модель, то у вас є 14 днів, які з наступного дня після вашої покупки, коли ви можете повернути товар. Означається це гарантія.
19: Я нагадаю, що ми говоримо із Вікторією Москович, вона юристка мережі юридичних компаній Центру правничої допомоги. І нагадаю, що говоримо про те, як захистити свої права і загалом повертати гроші, коли ми замовляємо певний одяг чи інші товари у TikTok-і. Підказую, що пані Вікторія з нами знову на зв'язку, перервався зв'язок. Ось тут хочу уточнити, тому що чому я наголошував, коли саме продавець працює без ФОПу, а наскільки реалістично потім повернути ці гроші, якщо реальна оплата просто була на звичайну картку фізичної особи?
20: Ну, ця буде процедура трішечки складніша, але ви повинні зберігати всі скріншоти переписок з банківського рахунку, що у вас були переказ коштів обов'язково. Ну, оскільки це юридичної точки зору виглядає як дарування, якщо фізична особа перекидує власні кошти фізичної особи. Ви повинні вимагати рахунок фактури від цієї особи, або щоб в переписці обов'язково було зазначено, що ця особа отримала кошти за що. Щоб ви, якщо ви будете потім, дійде у вас справа до суду, якщо будуть відмовлятися повернення коштів, якщо був товар неналежної якості, то це буде як доказ.
18: А якраз хотіла наперед спитати у вас, що робити, якщо продавець просто ігнорує або відмовляється повертати гроші. Відразу треба подавати позов до суду? Чи, можливо, ще є якісь варіанти?
20: Ви можете письмово звернутися з претензією до продавця, але ви повинні пам'ятати. Важлива деталь, про яку багато хто не знає, що є такі маркетплейси, як Розетка, наприклад, OLX, Pro, то у більшості випадків вони не є продавцями, вони є лише інформаційною платформою. І для того, щоб звертатися, ви повинні звертатися саме до продавця, не до цих інформаційних платформ. Звертатися з письмовою вимогою про повернення коштів або про заміну товара належної якості. Або якщо товар ви ремонтували, то щоб вам повернули кошти. Але це все повинно відбуватися протягом 14 днів. Якщо у вас продавець, наприклад, ви там написали заяву з претензією, що ви вимагаєте зробити ремонт, наприклад, якоїсь бытової техніки, вам кажуть, да, ми забираємо цю техніку в сервісний центр, ви повинні вимагати акт виконаних робіт, щоб там було обов'язково зазначена дата, що саме відбувалося, і ви маєте право в цей період, якщо відбувається оця якась ремонт вашої покупки, щоб вам надали в користування безоплатно таку ж саму річ, поки буде ремонтуватись ваша. Щодо претензії, ви повинні фіксувати факт звернення. Якщо ви подаєте безпосередньо продавцю в магазині, наприклад, або онлайн, якщо в магазині це відбувається, то ви повинні подати в двох примірників, щоб на вашому примірнику обов'язково поставили відмітку про прийняття вашого звернення. Якщо це відбувається поштою, обов'язково потрібно направляти рекомендованим листом з описом, щоб у вас також було підтвердження, що ви зверталися до судової вимоги. Щоб ви показали серйозність ваших намірів.
18: А скажіть, будь ласка, як писати претензію, наприклад, якщо у нас є інформація, це тільки сторінка в Інстаграмі та реквізити картки, навіть не ФОПа, і в нас немає адреси продавця, що робити в цьому випадку?
20: Тоді можна звертатися до Держпром, вони будуть відслідковувати, хто звідки була ця дія. І вони допоможуть, є у них на сайті зразки цих претензій, і вони покроково можуть роз'яснити, як робити в таких ситуаціях. Якщо повертається, наприклад, конверт за закінченням терміну зберігання, якщо ми знаємо, ну не знаємо, в будь-якому випадку ви можете претензію писати і онлайн, так само, де ви спілкувалися з продавцем, якщо у вас немає даних про місце знаходження його. Це також буде доказ.
19: Так, це важливо. І на сам кінець хочу, можливо, з вашого професійного досвіду знову ж таки запитати. Ось такі справи, коли вони доходять на суд, до суду безпосередньо, чи часто саме позивачі виграють їх? Тобто, що вони доводять, що, до прикладу, цей товар, він був неналежної якості, його там чи обманули, чи не хотіли повертати кошти тощо?
20: Так, як показує судова практика, то багато випадків, коли виграють, але обов'язковою вимогою є підтвердження скрін переписок, чеків, якщо ви відправляли поштою, щоб ви надавали всі докази, які у вас є. Але важливо, якщо ви, наприклад, замовляли в Тік-Токі і неможливо встановити точну дату, час, місце або учасників, наприклад, якщо це відео було згенеровано штучним інтелектом, то суд може не визнати його як належним доказом. То ви повинні це от в соціальних мережах бути дуже уважні, щоб персональні дані, обов'язково акаунти були підтверджені. Щодо судової практики, хочеться ще зазначити, що в такій категорії справ позивачі звільнені від сплати судового збору в усіх інстанціях.
19: Оце важливий момент щодо судового збору. І ви дуже влучно зазначили, зокрема, коли в Тіктоці відбуваються певні продажі товарів. Я думаю, Настю, ти також спостерігала і бачила, що є якесь відео, яке ми скролимо у стрічці, і там, типу, ти його дивишся, і гоп, тобі вибиває на екрані купити цей товар. І як зазначила...
18: Або навіть є, я перепрошую, або навіть є прямі ефіри, так, що в реальному часі тобі продають якісь товари.
19: Ось ви дуже влучно наголосили.
20: Так, якщо воно не перевірено вами, і ви, наприклад, не знаєте цього продавця, то краще уникати таких покупок.
19: Зрозуміло.
20: І ви повинні так само, вони ж можуть встановлювати ціну набагато нижче, ніж насправді вона є, що буде таким кроком вас здійснити цю покупку. Тому ви повинні бути уважні і обдумувати такі свої дії щодо здійснення покупок через месенджери.
18: Це була розмова з Вікторією Москович, юристкою мережі юридичних компаній «Центр правової допомоги». В студії працювали Влад Бундаш та Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
5: Курси валют на Громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
5: Долар.
6: 43 гривні 80 копійок.
5: Євро.
6: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 56 копійок, продають по 44 гривні 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
5: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 12 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
2: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Це день, коли ми вшановуємо кожного, хто боровся із нацизмом, і згадуємо мільйони жертв тієї страшної війни. Пам'ятаємо про ціну миру і про силу людської гідності. У 2023 році Верховна Рада законом встановила 8 травня як єдину дату для вшанування перемоги над нацизмом і пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Вихідним цей день стане після завершення дії воєнного стану в Україні. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про значне нарощування Росією безпілотних спроможностей і засобів протидії українським дронам. За його даними, у 2026 році Росія планує виготовити понад 7 мільйон FPV-дронів і майже 8 мільйонів бойових частин до безпілотників різних типів. Також ворог розгортає нові підрозділи ППО і посилює захист Москви і Краснодарського краю. Сирський зазначив, що Росія копіює українські підходи у сфері безпілотних систем і радіоелектронної боротьби, зокрема у прикордонних регіонах. Водночас Україна продовжує масштабувати власні дрони. У квітні вони виконали майже 357 тисяч бойових завдань і уразили понад 160 тисяч цілей. Окремо підкреслюється зростання ролі наземних роботизованих комплексів, які вже забезпечують значну частину логістики. Також обговорювалося застосування дронів-перехоплювачів і посилення засобів РЕВ для протидії ворожим атакам. У Чорнобильській зоні на Київщині рятувальники гасять масштабну лісову пожежу, яка охопила понад 1000 гектар. Як повідомили у ДСНС, через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву. Окрім того, ситуацію ускладнюють суха погода, сильний вітер і мінна небезпека на окремих ділянках території. Останнє суттєво обмежує можливості ліквідації пожежі у частині лісових кварталів. Роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів. До ліквідації пожежі залучили підрозділи ДСНС, спеціальну техніку та сили інших служб. Рятувальники працюють у посиленому режимі, здійснюючи локалізацію осередків займання і недопущення подальшого поширення вогню, додали у ДСНС. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що радіаційний фон на півночі Київщини, де вирує пожежа у Чорнобильській зоні відчуження, наразі залишається у межах норми. У Запоріжжі військовослужбовець відкрив стрілянину біля магазину, внаслідок чого поранення отримали 17-річний підліток і 33-річний чоловік. Стрільця затримали, повідомили у поліції. Інцидент стався напередодні у Шевченківському районі міста. За даними правоохоронців, чоловік у стані алкогольного сп'яніння поводився агресивно у магазині, після чого конфлікт продовжився на вулиці, де виникла бійка. Під час сутички він дістав пістолет і здійснив кілька пострілів у бік опонентів. Поранених госпіталізували. Затриманому інкримінують хуліганство, що передбачає до 7 років позбавлення волі. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що дає Європейському Союзу час до 4 липня для ратифікації торговельної угоди зі Сполученими Штатами. У разі зриву домовленостей Вашингтон погрожує різко підвищити мита та європейські товари. Як повідомляє Bloomberg, за словами Трампа, новий дедлайн він узгодив після телефонної розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Я погодився дати їй термін до 250-річчя нашої країни, інакше, на жаль, інші тарифи відразу підскочать у багато разів, написав Трамп у соцмережах. Водночас Урсула фон дер Ляєн заявила, що сторони залишаються повністю відданими виконанню угоди і, за її словами, Сполучені Штати Америки і Європейський Союз уже досягли значного прогресу у переговорах щодо зниження тарифів до початку липня. Нагадаю, що президентка Єврокомісії уклала торговельну угоду із Трампом влітку минулого року. Вона передбачала 15% мито Сполучених Штатів Америки на більшість товарів Європейського Союзу в обмін на зобов'язання ЄС скасувати мита на промислові товари Сполучених Штатів Америки. Хоч угоду називали нерівноправною і надто упередженою на користь Вашингтона, та її уклали у надії уникнути повномасштабної торговельної війни зі Сполученими Штатами Америки. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Все, що потрібно вашій мамі у День матері – це ваша присутність та букет троянд від Only Rose UA. Only Rose UA – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
7: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню» в етері Громадського радіо щосереди о 19:00 одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
9: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
10: 1911 рік. Зшито дитячу ковдручку в стилі печворк з використанням геометрії та кольору. Нині зберігається в Національному музеї сучасного мистецтва у Парижі. У 1913 році Гійом Аполінер винаходить поняття «орфізм» на позначення нового творчого стилю. У 1924 році у Парижі відкрито симультаністський бутік. 1964 рік у Луврі. Перша прижиттєва ретроспективна виставка жінки-художниці. Поєднання у міжвоєнній моді модерну та авангарду у стилі арт-деко. Усе це – лише кілька фактів з біографії художниці, дизайнерки Сари Штерн або Соні Терк, або Соні Делоне. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Ви слухаєте програму «Відерштан. Супротив» на Громадському радіо. І про визначну постать в сучасному мистецькому світі говоримо з поеткою, письменницею, ілюстраторкою та авторкою книги «Соня та гра кольорів» Юлією Стахівською.
9: «Відерштанд. Супротив».
10: Отже, пані Юлія, скажіть, будь ласка, для вас образ, постать, фігура – і сама величина і особистість Соні Делоне. Це про що в першу чергу?
11: Ну, це в першу чергу про величезне бажання успіху. Тобто це маленька дівчинка, яка в 5 років розуміє, наприклад, що вона не хоче плакати так, як її мама. Складно, правда, зараз така емпатія в світі. А тут вона хоче їхати до іншої родини, тому що розуміє, що там їй буде, ну, якби краще, вона буде там малювати. Її навіть не переконували. Там в неї в щоденниках є таке цікаве, де вона сумує, звісно, як кожна дитина, але вона теж розуміє, де вона опинилася. Тобто, я не скажу, що це мені близько, але вона була страшенно амбітною. І саме, мені здається, це оце її бажання не зупинятися в жодному разі. І така певна відсутність страху. Це захоплює. Тому що, багато є талановитих людей, погодьтеся, так? Але не всі вони стають Сонями Делоне.
10: Ви буквально зірвали у мене щойно з язика. Я хотіла питати про це співвідношення наполегливості, амбітності, цілеспрямованості і отого генія і таланту. Я розумію, що неможливо одне без іншого, насправді, можливо навіть, але все одно в випадку з Сонею Делоне, наскільки ми відчуваємо, що це справді була наполеглива робота і ось ця бажання пробитися, чи це справді той талант, який неможливо було стримати?
11: Думаю, тут зійшлися зірки. Правда, вона, як там, Соня Штерн, їдеш так, це зірка, і вони от першочергово в її імені, Сара Штерн, в її імені зійшлися. Вона потім Соня Терк, а далі вже Соня Делоне, вона, так бачите, ім'я, можна сказати, ім'я етапу її життя. Так от, мені здається, те, що сама по собі вона така дівчинка з характером була, згадуючи, що вона не любила слабких, грубо кажучи, зразу з дитинства. І їй більше подобалось якийсь оптимізм батька Елії Штерна. Це перше. А друге, те, що вона втрапила на вдалий ґрунт. Тому, поїхавши до брата, до дядька по лінії матері, адже саме мама їй допомогла, хоч вона якось до неї ніколи там і не поверталася, і тільки братам допомагала колись уже, коли була відомою. Тобто, так, можна сказати, сімейні якісь зв'язки дивують, правда?
10: А нам відомо, чому такі стосунки були?
11: По-перше, вона надто віддалилася від них, теж поїхавши, знаєте, спочатку в Петербург, а вони живуть там, родом з Одеси, а взагалі по лінії матері там з Жиріч, десь там вони, з дідусі, бабуся там. Тобто, взагалі народилася вона в Одесі. І хоч пишуть дуже багато різної інформації, Полтава і Градиськ, так, вона потім там жила в Градиську з батьками, але доведено, і це місцеві краєзнавці там знайшли ці записи, де вона народилася. І потім навчання за кордоном, цей успіх, як вона могла проміняти це? Плюс після 17-го року хто б куди повертався? Вона взагалі на той час поїхала до Іспанії, так, з вже своїм чоловіком Робером Делоне. І мала сама себе утримувати, бо вже і дядько не міг її. А отут другий пункт. Оце фінансова сторона допомоги родини. Ця названа родина, це друга придбана вже родина, вона дуже допомогла. Дядько був почесною людиною в Петербурзі, займався юриспруденцією, а його дружина там багато читала, цікавилась мистецтвом. Тобто ці виїзди на дачу в Фінляндію, хіба б вона могла це все отримати, грубо кажучи, живучи там в Градиську, так? Наприклад. Хоча, ще раз скажу, вона вона світло згадувала про Україну, дуже часто люблять цитувати її книжечку, то її спогади про «Дорога до сонця», «Сонечко», тобто марка знаменита її. І цей образ сонячної України, яскравою, з яскравими кольорами, так вона про це згадує. Ну, але що ми з вами знаємо з себе від 5 років? Які в нас спогади тактильні? В нас у всіх будуть якісь дуже класні спогади про щось, тому що ми пізнаємо світ, і от вона його пізнавала в Україні, що важливо, і цим вона має цей стосунок. Але не маючи виходу в той інший світ, який їй забезпечила вже друга родина, вона, я думаю, ну навряд чи б так змогла. Вона мала вийти заміж. І тут третій момент. Так, вона теж отримувала цей тиск від родини, котра мала певний статус, і вона вимагала, щоб Соня там не просто малювала, ну, а якось задумалась уже про якісь матримоніальні речі. І вона робить класну річ, на мою думку, тут оце дуже важливо. Вона робить такий шлюб з розрахунку з Вільгельмом Уде. І якщо хтось дивився зараз фільм, такий перескок, але це важливо, про французьку художницю Серафіну Сен-Ліса, це як така наївна художниця, там є цей Уде. Він там один із головних героїв в цьому фільмі. Тому що він мистецтвознавець, який відкриває художників-примітивістів. І от так вона з ним знайомиться.
12: Це які роки?
11: Це, давайте так, вона з ним одружується в 1910 році.
12: Ну, тобто вона вже така на той момент не супермолоденька виходить, ну, якщо вона народилася в 85-му, 1880.
11: Ну, тому для неї є цей тиск, і от вона, ну, не тільки, я думаю, тому, але якби, хоча теж для нього це вихід для пана Уде, бо він має теж свої інтереси, його цікавлять чоловіки, і відповідно вони так обопільно якось вирішують це питання. Але вже за рік вони розлучаються, і отут дуже важливий момент, що вона знайомиться справді з тим, хто стане її другом на все життя, з Робером Дилане. І якби оці три речі, ну, те, що вона сама по собі така, потім її підхопив світ, я би так сказала, тому що інакше це ніяк не зробиш. 5 років – це не її досягнення. Це пощастила, фортуна. А вже тут це її вибір. Так, вона вийшла заміж, але за мистецтво. Просто рідні про це ще не знали.
13: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок.
12: Її освіта і взагалі масив її знань і те, що впливало на неї саме в моменті становлення, от формування там юначки, уже згодом трошечки старшої, до знайомства з першим чоловіком, з паном Уде. Що це було і який це масив знань взагалі?
11: Я трішки так, я люблю якісь деталі такі. Я в 23-му році побувала на одній резиденції. Це літературний колоквіум в Берліні. І оскільки він знаходиться в Ванзеї, це знаменита ванзейська конференція, це єврейське питання, ну, тобто ми не будемо робити цей екскурс. І там багато віл, де була конференція, присвячена вирішенню нацистами єврейського питання. Там є вілла Макса Лібермана. І я, ну, просто я була там з дочкою, ми туди пішли гуляти. І я так ходжу і думаю, ну що ж воно мені нагадує? Якось, ну просто мені поряд було туди підійти. І потім я розумію, що це той Макс Ліберман, який подарував Соні фарби. Це німецький художник, відомий імпресіоніст, яким вона зустрілася в Берліні. І він їй подарував як ноти, да? Але треба навчитись грати. Фарби. Вона про це згадувала теж в спогадах. І я хочу думати, як цікаво. Ну, а вже книжка ця вийшла, що я навіть якось не розуміючи цей зв'язок, просто вже опинившись там, думаю, щось дуже знайоме. Тут важливо, що родина Терків всіляко сприяла її освіті. По-перше, вони брали її на вакації, там Італія, зрозуміло, Франція. Ну, тобто це все
14: подорожі
11: світом. Так. А друге, вони замислювалися, де ж вона може вчитися. І от спочатку вона б хотіла в Париж, та її якось не дуже таку самотню панянку могли відпустити. І вирішила, що поїде вона в Карлсрує. Тому що там є родичі, вони можуть підтримати. І після того вже вона вирушає до Парижу. І там вона навчалася і познайомилася, до речі, теж. Дуже важливо ці такі ніби маячки середовища. Так? Не кожному там якийсь відомий художник бере і дарує фарби. Або вона живе в цьому німецькому містечку і знайомиться там, наприклад, з композитором, майстром атональної музики Шонбергом. Так? Ну, тобто це сам світ її підштовхує до пошуків авангарду, адже ж вона рухається саме цією доріжкою, правда? Тут, звісно, вона, ну, імпресіонізм – це модернізм, окей, але тут вона знайомиться з такими людьми, там вона вирішає вже до Парижа і в одній із таких шкіл для дівчат, де вчилася і Екстер,
12: її близька подруга
11: Епштейн з Житомира, і про яку майже, ну, так мало знають, але просто вона не стала такою, як Соня Делоне, скажімо. Там і вчиться вона, мадам Буле, чи якось так називалася ця пані, вела там цю школу. І знайомиться з дуже багатьма відомими людьми, власне, якщо вона потрапила в коло Вільгельма Уде, то, ну, якби безумовно, вона була в якомусь активі мистецького Парижа. І так само, наприклад, шкода, що я там не була. От я якось так навколо ще десь бувала, там, Лісабонь, а от щоб піти подивитися знамениту цю колонію, де жили художники, вулик Ларюш, де вона зустрічалася з Архипенком, із Баранов Росіне з Херсона, котрий придумав оце таке колірне фортепіано, оптофон. Тобто все це в одному полі. Соня шукає свою мову. І от вона знайомиться, вона вже має пошуки, да, в неї є такі напрацювання, якщо подивитися її там ранні якісь роботи, так, дуже вже хоче кольору. І тут вона, коли знайомиться з Робером Делоне, вони вже там через рік одружуються. Все, тут одночасність, симультанізм спрацьовує, так, ну, якби. І майже одразу там народжується син і з'являється, оце четвертий момент, дуже важливий, коврочка для Шарля. В цій книжці про Соню я так і роблю цей розділ. Всі мами можуть пошити ковдрочку, ну, не всі, я маю на увазі це так. І цей печворк, але це мистецтво. Вона зробила те, що не зробив ніхто до цього. Вони шукали цю нову мову кольорів і не наслідування в природі, да? Не цей мімезис, а те, що вже крутилося там в повітрі. Хіміки знаходили цей симультанізм співвідношення кольорів. Кухарі гралися з тим, що зараз виникне. Тепер стане молекулярною кухнею і буде там готувати морозиво з акацій. Ле Корбюзьє там вимріював будинки соти. Ну, і от вона в цьому всьому, звісно, шукає цей колір.
12: Тобто вона повністю людина отієї епохи насправді і долучається до творення і вибудови цього такого сучасного світу на той час, момент.
11: Навіть так. Ну, це трошки майбутнього, да, тому навіть... що ми живемо вже в ньому, як зараз. Mm-hmm. Він, а тоді вони, ну, як завжди.
13: Відерштанд. Супротив. На Громадському радіо.
12: От якраз зупиняючись на цих поняттях симультанізм і орфізм, угу, також, що це означає саме в творчості Соні Делоне і її чоловіка? Тому що вони ж співпрацювали разом, в них творчий тандем був.
11: Тут важливо, спочатку це було... Зверніть увагу, да? Тобто це полотно, робота на полотні. І так в них і багато цього було. Але Соня, вона що робить? Вона виходить в, ну, зараз це можна сказати, в якусь там декоративно-прикладне, але це не зовсім. Вона виходить з цього полотна, і це вже 3D, тобто це не 2D. Вона починає створювати сукні. От зауважмо, що багато спогадів там і Трістана, Цари, там, Дадаїста, і інших, і Аполінера, який вигадав це

0: дошкільних дітей, але я теж дивилася, скільки на як вплинула на них цей кольоровий тип Делоне, і те, що вона потім і тюнінгом автомобілів займалася, і обкладинка для Вогу. Тобто це такий важко знайти людину, яка би була така. Людина відродження тільки, це людина авангарду. Так?
1: Людина авангарду і ось ця неймовірна кількість її праць, справ, занять і напрямків. Тому що вона справді, важко, напевно, знайти те, чим вона не займалась за великим рахунком, але це певною мірою був вимушений крок в якийсь момент. От розкажімо про цей період життя.
0: Уявіть. Те, що я казала, допомагає їй успішна родина з боку матері, але в 17-му році вже б цій родині хтось допоміг. Так, і вік уже не той, і порядки змінились. Відповідно, вона розуміє, що треба заробляти самі. На той час вони, тікаючи від Першої світової війни, з чоловіком опинилися в Іспанії, в Португалії. Так, це супер. Португалія її надихає, вона пише там цікаві полотна, але їй треба заробляти гроші. І от вона вертається в Мадрид і починає працювати з побутовими якимись такими, абажурами, тканинами. І швидко відкриває, теж, я розумію, що це якийсь у неї мав бути там капітал, Каза Соня. Тобто знаходить замовників і працює вже із сукнями, і з інтер'єром. Тобто дизайнер. І це приносить їй певну фінансову стабільність, тому що, мені здається, тільки на, картини, це те, що вони починали, і те, що завжди робив Робер Делоне, просто цей практичний такий підхід, який змусив її піти трошки в такий, відійти від чистого мистецтва і зайти в прикладний дизайн. Насправді, це дуже, я просто вражена, як вона зробила, в неї була можливість залишитися тільки на рівні цього пошуку мистецького. А в якийсь момент вона змогла себе, бо не кожен художник може себе
1: монетизувати,
0: а навіть переступити, бо багато хто каже, я такий геніальний, я тут мене не зрозуміють.
1: А як вона до цього ставилась? Для неї це був цей компроміс внутрішній?
0: Вона хотіла цього теж матеріального підґрунтя. Пам'ятаємо, що, мені здається, вона до цього завжди так уважно ставилася. Тобто це не людина відірвана разом з тим від землі. Вона міцно стояла на ногах. Мені так, з того, що я читала, і як я читала там, і мені дуже ранні якісь речі допомогли зрозуміти це. Євгеній Деминок, такий мистецтвознавець з Одеси, він живе в Празі. Я читала просто багато якихось там і на одеських сайтах. Те, чого немає так в такому доступі, я звернула увагу, є щоденники, треба знайти, подивитися там. Я не знаю французької, але я можу перекласти ці уривки, подивитися, там запитати, хто знає. І мені було цікаво просто зрозуміти, наскільки в неї оця заточеність на матеріальну сторону життя була теж дуже міцна. Вона така потужна в цьому.
2: Відерштан. Супротив. 12 історій про українських євреїв та євреїок.
1: Наскільки вона успішна? Ось це її будинок. Оце, я не можу його назвати ательє, як правильно назвати. Це як модний бренд, напевно, марка одягу.
0: Можна, дім.
1: Дім. Модний дім.
0: Та.
1: Він одразу успішний, він революційний, він бунтарський. Яка в нього репутація і, власне, яка подальша доля? Їй вдається заробляти добре на цьому?
0: Згодом, коли вона там для ліонських фабрик робить якісь, власне, не принти, але розробляє ці
1: дизайн тканин,
0: теж, наприклад, їх запрошують на всесвітню виставку в Парижі, вони мають там свій павільйон. З одного боку, вони можуть займатися лише цим пошуком чистого мистецтва, в них є замовники, вже, на щастя, відійшла Перша світова, але ще оцей прекрасний десятиліття, міжвоєння, де вони можуть всі люди трішки розслабитися, джаз. І, відповідно, мені здається, там вони жили, цілком, мені здається, вони собі давали раду. Це потім уже другий раз, коли в неї такий злам у житті, коли вже Друга світова війна, в неї знову їй допомагає Уде. Вона переховується трошки на півдні Франції, тому що якщо б хтось дійшов, де там була згадка до цього першого імені Сара Штерн, то б не знає, де вона опинилася, наскільки б їй пощастило вижити під час тих подій. І от на вокзалі вже помер її чоловік в 41-му році, захворів, вони мали емігрувати в Америку. Вона

0: зустрічає випадково Уде. І там якесь замішання, хтось у когось щось вкрав. Гестапівець не доходить до цього моменту. Відповідно, тут вона з ним їде вже до друзів, і так вони до кінця цих часів добувають на півдні Франції. І потім вона, здавалося б, що от їй наче тільки упорядковувати там спадщину чоловіка. Там, чи... Ні, вона далі активно творить, вона виступає з лекцій, запрошують в Сорбонну читати лекції, вона працює, збирає так спадок чоловіка, але її запрошують, в неї це єдина жінка, яка мала ретроспективу в Луврі. Так, при житті мається на увазі, так. Мені здається, отримує там... Орден Почесного легіону, тобто, ну, якісь оці всі найвищі визнання, які може отримати людина, жінка, тим паче в той час, так? Але мені здається, вона там десь так дуже гарно було сказано, що колір, фарби, вони ж не мають статі. Так само і це. Вона, мені здається, вона поза навіть цією якоюсь такою. В неї була мета, і вона до неї все життя йшла.
1: Мені дуже цікаво те, що в час важкий для Європи, ну, тому що ми розуміємо, там, міжвоєння, хоч немає війни, але все одно це і кризи, і взагалі світ у той період починає перелаштовуватись, дуже багато якихось таких революційних в сенсі ідей, рухів утворюється, і реально починає якесь дуже нове життя. І можна сказати, що ну, бо там буквально на кожному кроці, ледь чи не кожен митець є таким собі революціонером і бунтарем. Але коли йдеться про ось цю ковдрочку, яку ви вже згадали, мені здається, що це справді показник ось цього нового, дуже свіжого бачення і мислення, тому що зараз ковдрочка де, нагадайте, в якому музеї?
0: Я зараз не згадаю. Мені здається, що вона була в не в Франції.
1: Не в Франції? Мені якраз здається, що в Парижі вона у музеї. Але, знову ж таки, мені здається, що тут ключовим є ось цей момент з приводу того, що ти робиш щось вперше, ти є першою відкривачкою. Настільки якихось глобальних зрушень і настільки серйозних відкриттів у світі. Вона на той момент, це всі вже розуміли, що ось вона відкриває щось абсолютно нове. Чи це прийшло усвідомлення дещо згодом, коли вже осмислення прийшло?
0: Я думаю, в цьому вузькому колі так. Безумовно, якби вони створювали сенси, так. Аполлінер називається там орфізмом і все. Але це ж, ну, як в кожній культурі, це невелике коло однодумців. А потім воно так потрошку заходить уже все нижче, там, чи вище, і вище, чи нижче, і нижче. Словом, рухається в ширші маси. І багато хто, я впевнена, на жаль, я справді не можу згадати, чи це в... Де саме, я подивлюся, де саме ковдрочка, але мені здається, що на той час можливо, для когось це так само виглядало, як чорний квадрат Малевича. Ну, так само, що це? Таке дегенеративне мистецтво, що ми цим хочемо сказати, там, після, не знаю, прекрасних там полотен відродження, хіба це мистецтво? Тобто таке було, є і буде завжди. Питання в тому, яку нову мову це приносить. Але ж приносить, правда? І чорний квадрат, і ця, на перший погляд, абсолютно наче така з народного мистецтва ковдрочка, але ні, вона приносить. Тому що за нею стоїть, якби, ціла нова абетка кольору, роботи з ним. Я не дослідниця, правда, я не мистецтвознавець. Я більше людина, яка цікавилась там українським поетичним авангардом. Я думаю, про це більше могла би сказати там Діана Клочко, Валентина Клименко, той же я, Горбачов, Дмитро. Тобто, да, це люди, котрі з цим якби безперечно пов'язані весь час. Але так само, як в дадаїзмі, оце розкладання мови до основ, так і тут. Перерозкладання кольору і складання його заново. Весь наш дизайн сучасний, все до чого ми ці... Вони ж, до речі, робили реклами з неонові, з Робером Делане. Це та... Не тільки вона, безумовно, але і вони вкладали в цей весь наш сучасний інтерфейс.
1: Це дуже цікаво, і мені так би хотілося перенестися от машиною часу в той момент і побачити, як це виглядає. Знаєте, побувати десь поруч, походити з ними вулицями, подивитися, як відбувається цей процес створення, тому що зараз, коли ми про це все говоримо, це настільки наше сучасне життя і та реальність, в якій ми живемо, і якщо там відмотати назад, це цей час, мені здається, що це, ну, просто якийсь вибух відбувався в свідомості, зокрема, цього близького кола митців, мисткині, які розуміли, про що йдеться і що саме вони роблять, і Соня Делоне безпосередньо.
0: Ну так, але теж подумайте, наприклад, от вони зустрілися, Уда відкривав першим Пікассо. Спочатку, так само, як і наївні там художники про ту Серафіну, яку я згадувала, чи там у нас і білокур наша. Все-таки це мистецтво завжди аутсайдерське, правда? І я не можу сказати теж і те, що Соня з цього зробила якби успішний бізнес-проект, це дуже-дуже цікаво. Ну, суто так. З тим, бо я ходила в школу, одна дитина там каже, ой, ну, це так не цікаво, мене взагалі це мистецтво не цікавить. Я кажу, а що тебе цікавить? Гроші мене цікавлять. Ну, нормально, все абсолютно правильно цікавлять, ну, типу, що з цього можна? І це добре, бо нас завжди вчили, о, тільки тим, що тобі подобається, там, і все таке, а гроші вже самі прийдуть, не факт. Я кажу, ну, добре, окей, там, в мене була репродукція, я кажу, ось ринок там в Португалії намальований, його продали за 4,5 мільйона євро. Він каже, о, це вже вражає. Ну, тобто, це як якомусь анекдоті, але це реальна історія. І вона почала, ну, слухати, тому що кожного з нас якісь інтереси. І, можливо, комусь цей такий запаморочливий світ експерименту тільки б дратував, правда? Але з іншого боку, тепер це вже класика. І можна спокійно вже зробити видих, так? Тепер це вже авангард, це як антикваріат, так? Ну, назвемо це так, як Семенко писав, і футуристи, і антиквар там чи як. Тому зараз я швидше думаю про те, а що ми зараз, де зараз ці пошуки, де, ну, грубо кажучи, ясно, що у нас немає часу з цими всіма аж так за цим замислюватись подіями, але воно є так само, я не знаю, там, грубо кажучи, я розумію, по світу тепер це не лише Париж, світ змінився і немає лише точкових центрів, але, ну, все ж таки традиція існує так. І що зараз? Де зараз цей пошук? Що зараз ми шукаємо? Це там, не знаю, віртуальна реальність, молекулярна кухня, яка це література, де там цей метамодернізм і так далі. І воно просто спонукає думати, от 100 років тому було так, ми вже про це говоримо зараз як про доконаний факт, що нам це дає і куди ми йдемо.
2: Відерштанд. Супротив. На Громадському радіо.
1: З приводу українськості і саме цієї оптики української в творчості Соні Делоне, якщо там користуватися найбільш популярними джерелами, я навмисне зараз перед собою навіть маю відкриту Вікіпедію, тому що мені здається, це завжди хороший такий спосіб трошечки потригерити або спровокувати співрозмовника, тому що, ну, не знаю, хто займався викладом цієї інформації, але у мене завжди так трошечки піднімається брова, коли йдеться, зокрема, про Соню Делоне, і ми щойно почули, в якому товаристві вона була, де вона оберталася, серед кого вона була, що, мовляв, і сама Франція її також показувала або представляла навіть як українку. І вона сама теж себе ідентифікувала як українка. Наскільки це бажане за дійсне ми видаємо, чи дійсно так було?
0: Ну, дивіться, наприклад, Селан. Він хто? Українець? Єврей? Буковинець? Румун? Німець. Ну, тобто тут з нею так само. Мені здається, іноді просто нереально взяти, припечатати. Я би так сказала. Це всесвітньо відома художниця, яка розкрила себе у Франції. Так, вона велика цим француженка, бо саме в Парижі сталося це розкриття та у Франції. І вона має походження, вона єврейка, яке має теж походження з України. Ну, тут неможливо якось одним реченням сказати, хто вона. Розумієте? І мені здається, це не потрібно. Тому що тут цінувати потрібно в кожній країні її стосунок. Я думаю, фіни теж можуть сказати Фінляндія, там в роботах Соні Делоне, наприклад. Росіяни...
1: Ну, з росіянами це зрозуміло, ну, та, там але інша історія
0: там
1: трошки.
0: Інша історія, тут треба швидше нагадувати теж, як там оця боротьба, підписи до картин, хто звідки, так? Але тут навіть не потрібно, ну, мені здається, це не боротьба. Наші матеріали, наші якісь статті про це, наші якісь голоси. Просто це, ну, як це сказати, маса якогось тексту, який буде створений вже, чи буде більше говоритись про це, вона якби саме про себе може заявляти. Але теж, коли починаєте дуже цю ковдрочку на себе цупити, тут є небезпека, тому що вас можуть не сприймати серйозно просто, тому що вже утворилася певна якась, це не означає, що ми маємо не змінювати, змінювати цю матрицю, але якесь уявлення, хто звідки, коли, який авангард, російський, які балет, там, ну, наприклад. Я не бачу сенсу з цим аж боротися. Мені головне, щоб можна було сказати, що дивіться, вона там зустрічалася з Архипенком, а це чудовий український скульптор. Ось там вона зустрічалася з Екстер. Ну, заперечити її стосунок до Києва неможливо. Тобто є якісь речі, які самі собою, і в кого є мізки, то і так все розуміє. А хто не хоче це слухати ніколи в житті, не пристане на вашу думку, хоч йому там тисячі архівних документів додайте. Навіщо це? Людина має свою картину світу. Єдине, що наше завдання, це просто самим собі спочатку це розказати. Мені здається, це не супер. У нас дві роботи є в музеї, в художньому, так? І була на колись на Ярвалу виставка така з алюзією до її творчості. І в Парижі теж одна художниця. На жаль, у мене така завжди пам'ять на якісь деталі не дуже добра. Робили вони теж таке, як роботи нав'язували до Соні Делоне. Але це не супер популярно в нас. Я вчилась в художній школі, мені ніхто ніколи не розповідав цього взагалі. Тобто, а це має бути так в школі. Це там, це там, це там, отут карта, отут той, той, той. А в нас завжди поділ, хто так, в нього таке походження, ці з німців, ці з євреїв, ці з поляків. А мені здається, треба всіх якось об'єднувати, щоб розказати, бо вони мали стосунок до України. В якій, в складі якої держави? Окей, цей Вільгельм був взагалі німцем, тепер це територія Польщі. Хто він? Він має єврейське походження, а проявив себе у Франції. Ну, тобто,
1: зрозуміло.
0: Європейські переплетення ми такі самі.
1: Я дуже дякую вам за цю розмову і за ваші відповіді. Дякую.
0: Я вам дякую за запрошення.
2: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Реклама на Громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на Громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
2: До завтра!
3: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
2: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення. На Громадському радіо. Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17.10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
5: Звук. Запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Російський археолог Олександр Бутягін, підозрюваний у розграбуванні спадщини тимчасово окупованого Криму, уникнув екстрадиції та повернувся до Росії у межах обміну з Польщею. Як працює міжнародне право у таких випадках, говоримо про це з юристкою-аналітикиною організації товариства Рафаеля Лемкіна Дариною Підгорною. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. приводом для нашої розмови стало те, що до Росії під час обміну, про який нам стало відомо напередодні, і щодо цього обміну були долучені такі держави, як Росія, Білорусь, Казахстан, Румунія, Молдова, Польща, навіть Україна, повернули археолога, якого підозрюють у розкопках незаконних та розкраданні старожитностей у Криму. Йдеться про Олександра Бутягіна. Україна вимагала його екстрадиції. У березні польський суд задовольнив цей запит. Але, на жаль, цього не сталося. Це рішення суду не означало негайного вислання. І от ми побачили, що зараз цього росіянина, якого ми б хотіли повернути до України, і аби він поніс ту відповідальність, на яку заслуговує, повернули до Росії. В принципі, пані Дарино, у вас були сподівання, що ця екстрадиція може бути можливою?
4: Звісно, що так. Тому що, власне, і позиція в Україні була доволі чіткою і доволі обґрунтованою, підкріпленою різними доказами. І, власне, і реакція поляків, коли Україна надістала відповідний запит на затримання і запит на екстрадицію Бутягіна, вони погодилися, чого доволі рідко коли можна очікувати аж настільки позитивного і аж настільки одразу майже рішення на те, що та ми будемо проводити такий суд, та ми будемо розглядати вашу справу. Тому, власне кажучи, мені здається, будь-хто, хто в Україні слідкував за цією справою, очікував на позитивне рішення, і, власне, і суду польського, і в апеляції, і в першій інстанції, і міністра юстиції. Але, як бачимо, сталося трохи інакше, бо скільки все-таки існує, тут два паралельні треки, де один судовий трек – це, власне, розгляд справи Бутягіна в польських судах, а другий трек – це дипломатичний, який, власне, і закінчився його обміном на п'ятьох інших людей, які Білорусь погодилася видати Польщі на обмін на своїх.
6: Сила права не діє. Ми неодноразово говоримо про це. Ну, звісно, ми не стверджуємо це на 100%, але у багатьох випадках доходимо до такого висновку. Які спроби у відновлення справедливості працюють і чи є вони такі зараз? Чи бачимо ми це, що стосується саме злочинців, які причетні, зокрема, до розкрадань і до незаконних розкопок на тимчасово окупованих територіях? Обмежимося цією сферою.
4: Дійсно, коли ти бачиш такі ситуації, то, можливо, і починаєш втрачати надії на те, що колись сила права почне працювати так, як, власне, вона має працювати. Але я б не опускала руки, тому що все-таки механізми деякі є, і вони деякі працюють, зокрема, і санкційні механізми, попри те, що їх не така велика кількість по відношенню до тих самих представників культури і науки Російської Федерації. Однак вони діють, вони працюють, вони більшою мірою є дипломатичними, вони перешкоджають і подальшим зв'язкам росіян з науковим світом Європи і інших країн, де накладаються санкції. Вони перешкоджають їхнім мандрам по світу. Так само, умовно, якщо б на Бутягіна було накладено, то навряд чи він би поїхав в своє європейське турне. З іншого боку, навіть до того, як Бутягіна було піймано у Варшаві, прокуратура України все ще вела кримінальні провадження не лише проти нього, але й проти 200 інших таких самих «науковців», в кавичках, які діють на окупованих територіях України. Ми все ще маємо відкриті провадження, ми все ще маємо можливість проведення суду in absentia, тобто безпосереднього фізичної присутності цих самих науковців. Тому, власне кажучи, ми можемо очікувати досягнення певної справедливості. Да, вона не буде в тому форматі чи в тих об'ємах, в яких ми очікуємо її, але однаково справедливість – це не лише про судовий вирок, справедливість – це також про досягнення питання права на правду і, власне, розкриття інформації про тих злочинів, про те, що вони скоюють, і про те, що вони, власне, інтерпретують для того, щоб ми розуміли ці наслідки, для того, щоб ми могли будувати наше майбутнє з більш холодним розумом, називаємо це так.
6: Щодо інших 200 осіб, яких Україна підозрює в аналогічних злочинах на окупованих територіях, чи відомі нам, як суспільству, вам, як людині, яка добре обізнана у цій темі, імена ще когось, окрім Бутягіна, тому що ну навіть про нього нам стало відомо уже, я маю на увазі широкому загалу, після того, як закрутилися всі справи в Польщі, арешти, запити на екстрадицію і так далі. Щодо інших імен, ми щось знаємо, чи нам відома лише ця загальна цифра, така рамка?
4: Ні, нам, власне кажучи, тим, хто займається, хто є експертом в цій темі, їм відомі ці імена, і, власне, прокуратура теж про них обізнана. В прокуратурі лежать, власне, ці справи, інформація по цим людям збирається, для того, щоб більш загально це і дуже швидко окреслити, то ми йдемо згори. Тобто від Міністерства культури Російської Федерації, сектору безпеки, оборони, які, власне, залучені до археологічних розкопок, до контролю тих пам'яток, які знаходяться поруч з військовими цілями. Ці люди нам відомі. Це та ж саме міністр культури Ольга Любімова, її заступники Абривалін і інші. Це люди, які сидять в Ермітажі, Петровський, Бутягін. Це люди, які піддальні за видачу дозволів на проведення археологічних розкопок в Інституті археології Російської академії наук Макаров. Це так само люди, які знаходяться безпосередньо на місцях, які є присутніми в так званих міністерствах культури республік. Там Республіки Крим, Донецької народної, Луганської народної і тому подібне. Ці люди, які безпосередньо є виконавцями на місцях. Той же самий Бутягін, також, ну, він виступає, власне, як людина, яка відповідальна за колекції Ермітажу і людина, яка відповідальна безпосередньо за розкопки на місцях. І таких людей, те, що їх у нас 200, це насправді це просто капля в морі, тому що таких людей набагато-багато більше. 200 людей – це саме ті люди, які відповідальні за винесення, ухвалення рішень і за те, щоб вони є такою певною, займають певну таку роль керівника цих експедицій, керівника ідеї того, що ми будемо руйнувати культурну спадщину. Виконавців насправді набагато більше, бо нам відомі факти, коли до цих розкопок, до руйнувань залучають і студентів, і школярів. І, власне кажучи, виникає питання, наскільки ми можемо їх переслідувати, оскільки вони свідомо теж йдуть на цю, погоджуються це на цю роль, і вони свідомі того, що, власне, відбувається також.
6: Для розуміння масштабу проблеми, про скільки так званих офіційних розкопок на території тимчасово окупованого Росією Криму нам відомо, починаючи від 2014 року, від початку агресії. І чи залишилися ще пам'ятки на території півострова, не понівечені росіянами?
4: На останнє питання про кількість, які не понівечені, на жаль, я маю сказати, що ні. І водночас так. Ні, це щодо тих пам'яток, про які нам відома інформація, про ті, які росіяни дізналися, викрили, і вони почали їх зруйнувати, або не дбали ставлення, або археологічні розкопки, тобто це різні методи роботи з пам'ятками. Щодо так, то це ті пам'ятки, які ще не з'явилися цьому світові. Умовно кажучи, у нас були такі приклади, коли росіяни в 16-17 році будували трасу Тавриду від Керчі до Севастополя, і під час цього будівництва було проведено понад 90 розкопок. Частина з цих розкопок – це були розкопки на нововиявлених пам'ятках. Тобто Україні про них не було відомо абсолютно нічого. Ні нашим науковцям, ні світовій спільноті. Про них дізналися росіяни тільки коли почали будувати трасу. Тому в нас ще залишається питання, скільки цих нововиявлених пам'яток залишається на території окупованій, і скільки з них росіяни збираються виявити і, власне, розкопати, розграбувати. А от щодо кількості археологічних дозволів, то починаючи з 2014 року і, власне, по 2025 рік, нам точно відомо про виданих понад 1730 дозволів на проведення археологічних робіт величезна частина з яких – це, власне, розкопки, які передбачають як, власне, копання, так і, власне, вилучення культурних цінностей з археологічних шарів України і переміщення їх або по окупованій території, або, власне, вивезення за межі окупованої території, що є порушення міжнародного права.
6: Як ворог обігрує, інтерпретує знайдене? Де і як вони це використовують?
4: Тут, власне кажучи, росіяни дуже вмілі, і я інколи кажу, що я надзвичайно захоплююсь тим, як росіяни користуються навіть найменшою толікою інформацією для того, щоб, власне, поширювати свої пропагандистські наративи та міфи про єдність цих територій, окупованої з Росією. Бо навіть той же самий приклад, коли в 2024 році росіяни вивезли частину колекції Херсонесу Таврійського для експозиції в музеї Новгорода, для того, щоб показати, наскільки ця культура, яка знаходиться, археологічна культура, яка знаходиться на окупованій території, є схожою і подібною, а відтак є єдиною з російською історичною спадщиною. Так само в музеї в Донецькій області, здається, країнознавчому, була виставка в один момент, де вони виставляли картини, на яких зображені пейзажі Донецького регіону і Ростова-на-Дону, демонструючи про те, що навіть поле між ними є одним, а відносно і ландшафт є одним, і історія є єдиною, і, власне кажучи, один руський народ, який має знаходитися під однією владою, під владою Російської Федерації. Це дуже надзвичайно вміла робота з музейними експозиціями, з археологічними цінностями, але також саме вона страшна в наслідках. Тому що, коли ми звільнимо ці території, власне, нам потрібно буде вже вміти працювати з такими наративами і розвінчувати їх, і, власне кажучи, працювати з людьми, з яким ці наративи є рідними вже.
6: На жаль, чимало роботи буде попереду. Це точно, і її точно варто починати вже зараз, бути готовими до того, що нас очікуватиме у майбутньому. Неодноразово ви говорили про те, що нам потрібно вносити інформацію про викрадені об'єкти культурної спадщини України до реєстрів Інтерполу, до реєстрів Європолу. Можливо, це вже відбувається, пані Дарино? Можливо, ця ситуація зрушилася з місця?
4: Насправді, наша прокуратура, наша поліція співпрацює з Інтерполом, Європолом. Про точну кількість даних, скільки внесено, чи скільки передано інформації, власне, яка стосується культурних цінностей, мені невідомо. Але ця робота є. Вона, звісно, не така систематична, не така масштабна, якою я хотіла б її бачити. І, власне кажучи, для європейців питання наших культурних цінностей теж є дещо, назвам його, цікавим в розгляді. І, власне кажучи, вони теж не знають, як до нього найкраще підступити, тому що тому форматі, якому вони звикли працювати, це не той формат, який хоче отримати Україна. Але, тим не менш, ця робота є. Вона дуже повільна, вона дуже точкова, але це вже краще, ніж нічого не мати абсолютно. Тим не менш, я все ще закликаю, напевно, до того, щоб вона ставала більш масштабною, більш системною. У нас вже є інформація, як у держави Україна, про те, які цінності нас викрали, хто до цього причетний, хто це фінансує, хто це, власне, стратегує. Це все розміщено на тому ж самому порталі «Війна та санкції» під керівництвом ГУР. І ми можемо поширювати цю інформацію, ми, власне, впевнені в цій інформації. Тому все залежить і від нас, і від наших європейських партнерів, і від наших спільних прагнень до того, щоб, власне, мир, безпека, вони дійсно були в майбутньому і жодної війни більше не повторилося.
6: Це була розмова з Дариною Підгорною, юристкою, аналітикиною товариства Рафаеля Лемкіна. В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знаєте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 43 гривні 80 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 56 копійок, продають по 44 гривні 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
2: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. За час повномасштабного вторгнення Росії загинуло понад 17 тисяч цивільних українців, ще понад 43 тисячі отримали поранення. Як повідомив представник Офісу генерального прокурора Юрій Рудь, серед загиблих понад 700 дітей, ще більш як 2400 дітей були поранені. Також, за даними прокуратури, Росія знищила або пошкодила понад 320 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури, серед них десятки тисяч житлових будинків, тисячі навчальних і медичних закладів, а також сотні культурних і релігійних споруд. Через російські обстріли частина споживачів у Запорізькій області, Сумській, Чернігівській та Харківській залишається без електропостачання. Як повідомили у Міненерго, також через негоду без світла частково залишилися споживачі в Івано-Франківській області. Енергетики працюють у посиленому режимі, відновлювальні роботи тривають цілодобово. Водночас на Одеську область оператор системи розподілу тимчасово застосував мережеві обмеження. Їх обіцяють скасувати після стабілізації ситуації. У міністерстві також закликали українців перенести активне споживання електричної енергії на денний час із 10 до 17, а у вечірні із 18 до 22 використовувати електрику ощадливо, щоб зменшити навантаження на енергетичну систему. Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цю дату встановлено у 2023 році як знак солідарності із європейською традицією вшанування жертв війни. У цей день українці не святкують, а вшановують пам'ять мільйонів загиблих, висловлюють повагу і вдячність усім, хто боровся проти нацизму. Спільним символом пам'яті про Другу світову війну є червоний мак, знак скорботи, пам'яті і надії. Друга світова війна стала трагедією для України, понад 8 мільйонів загиблих, зруйновані міста і долі. Сьогодні в умовах нової агресії пам'ять про Другу світову війну зміцнює нашу рішучість боротися за мир, свободу і незалежність. У Запоріжжі військовослужбовець відкрив стрілянину біля магазину, внаслідок чого поранення отримали 17-річний підліток і 33-річний чоловік. Стрільця затримали, повідомили у поліції. Інцидент стався напередодні у Шевченківському районі міста. За даними правоохоронців, чоловік у стані алкогольного сп'яніння поводився агресивно у магазині, після чого конфлікт продовжився на вулиці, де виникла бійка. Під час сутички він дістав пістолет і здійснив кілька пострілів у бік опонентів. Поранених госпіталізували, затриманому інкримінують хуліганство, що передбачає до 7 років позбавлення волі. У Індонезії під час виверження вулкана Дукуно загинуло троє туристів, ще десятеро вважаються зниклими безвісти. Як повідомляє Guardian з посиланням на поліцію, виверження супроводжувалося викидом попелу на висоту близько 10 кілометрів. Раніше територію навколо вулкана вже закривали для відвідувачів через підвищену активність. Серед загиблих двоє іноземців і один місцевий житель. Ще семеро туристів змогли самостійно спуститися із гори, а п'ятеро отримали поранення. Рятувальні служби продовжуються пошуки зниклих у складних умовах гірської місцевості. І додам, що у цій південно-східній азійській країні є майже 130 діючих вулканів. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Реклама на громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Соціальна реклама.
8: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
9: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
10: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? «До завтра». Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
9: «До завтра».
10: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
11: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
12: Цей фрагмент ефіру варти того, щоб його послухати.
13: Про гуманітарну кризу в окремих громадах тимчасово окупованої частини Херсонщини говоримо з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, більше про ситуацію на Херсонщині. Чи надходили, можливо, вам звернення з тимчасово окупованих територій? І от що робити далі після цієї заяви Міністерства закордонних справ України? Адже ми розуміємо, що Росія ігнорує всі заяви, ігнорує всі заклики, зокрема, не лише від України, а від міжнародної спільноти. Але як бути, як подолати цю кризу, яка виникла?
14: Перше, прямого зв'язку з окупованими територіями не існує. Тобто, фактично, і можливість контакту дуже обмежена. Ми працюємо з тими, хто перебуває на підконтрольній Україні території. Ми отримуємо інформацію фактично з населених пунктів, які наближені до лінії боєзіткнення. Там ситуація теж дуже непроста. Вона нагадує те, що відбувається ось в Олешках, Голі, пристані і цих нових і старих Збурівках. Теж відбувається полювання на цивільне населення, мінування територій, причому у умисне мінування оціми так званими ліпістковими мінами. Це протипіхотні міни, які фактично заборонені до використання, тим більше, що вони використовуються проти цивільного населення. І там є трагічні випадки і підривів, і травмувань через відповідно ці мінування. І так само відбуваються полювання, якось тут зазначено в цій заяві про ці, що знаходяться на лівому березі населені пункти, на цивільне населення і на гуманітарні місії, які спрямовані на те, щоб допомогти виживати цьому цивільному населенню, яке фактично вже скоростилося там трохи не в десятки разів. Тобто це залишаються майже залишені тільки для нагляду за тим, що там відбувається, ті, хто не може фактично вже вибратися з тих населених пунктів, частина населення, решта евакуювалась, виїхала в більш безпечні місця, і відповідно питання виживання на цих територіях є надзвичайно гострим. Відповідь на те, а що робити, коли не працює право, в сучасній системі ми користуємося фактично домовленостями, які були здійснені державами, які диктували ці домовленості. Тобто давайте згадаємо, що це все 1949 рік, Женевські конвенції, які фактично були переписані, дописані державами-переможницями, кожна з яких приміряла їх до себе і відповідно створювала для себе певні гарантії безпеки якоїсь і відповідного поводження з цивільним населенням, з військовими, з військовополоненими. Це було в 1949 році і відповідно тими державами в тому їхньому еволюційному розвитку і стані. Нагадаю, там Радянський Союз був присутній, ще сталінський відповідно. Це були Велика Британія, це і Сполучені Штати Америки з Червоним Хрестом, Міжнародним комітетом Червоного Хреста, це Швейцарія, відповідно, туди долучені були і там інші держави Європи і світу, які так само долучилися до вибудови оцієї, скажімо, досить хиткої архітектури безпеки, на яку ми зараз посилаємося, немов на якийсь стандарт, який є дуже міцним і повинен працювати. Ні, він не працює, його фактично не існує, це, ну, певна така, знаєте, правова ілюзія, що так би було добре, якби так було. Але насправді Міжнародний комітет Червоного Хреста не має можливості заїжджати в ці місця без дозволу росіян, а вони його не надають, відповідно. Інших спостережних місій, там, скажімо, як була у нас, пам'ятаєте, спостережна місія ОБСЄ працювала до 2020-го, здається, року. Вони їздили в так звані ДНР, ЛНР і слідкували за тим, хто порушує засади перемир'я. Цього зараз навіть не існує. І, відповідно, у нас немає можливості вплинути серйозно на Росію для того, щоб забезпечити це населення відповідними умовами, якими держава-окупант, якою є на сьогоднішній день Росія, має забезпечувати населення на окупованих нею територіях. Відповідно, тут потрібно ставити, звичайно, на політичному рівні питання, про що йде ця заява. Власне, це є політична заява, яка підносить це питання на політичний рівень. Але щодо практичного, скажімо, застосування, крім як через силу Росію принудити виконувати її обов'язки держави-окупанта, неможливо. Ну і знов-таки, Росія має постійно бути перед фактом, що вона є держава-окупант. Не, скажімо, не на бієналі запрошувати, не на якісь спортивні змагання, а постійно ставити її в стіл і казати, ось ви поки на цьому цивілізаційному рівні, ви є держава-окупант, ви повинні стояти ось тут. Вас не допускають на цивілізовані майданчики. От і все. Але, на жаль, вони присутні, бачите, і в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй поки що, як, ну, без можливості змінити цю ситуацію.
13: Пане Олександре, я погоджуюся з вами просто на мільярд відсотків щодо того, що не місце росіянам у нормальних взагалі місцях, майданчиках, але, на жаль, дійсно досі цього, це не все, не всі розуміють. І тут питання, а що мала би зробити міжнародна спільнота, якби дійсно міжнародне право працювало, і ми сподіваємося, що у майбутньому, можливо, все-таки можна буде притягнути до відповідальності окупантів, а зараз, бодай, як правильно фіксувати ці воєнні злочини, і яку саме відповідальність Росія має понести за гуманітарну кризу у майбутньому?
14: Ці злочини документуються по факту, справді відбувається вже понад 225 тисяч задокументованих в реєстрі відкритих кримінальних проваджень воєнних саме злочинів і понад 250 тисяч тих, що стосуються злочину війни, пов'язаної з широкомасштабним вторгненням. Тобто це величезний масив, величезна кількість. Проблема в тому, що з цих сотень тисяч, уже 250 тисяч, я ж сказав, буде розслідувано і доведено до реального притягнення до відповідальності конкретних злочинців, я думаю, добре, як 1 або 2%. Тобто 98-99% будуть залишені без належного розслідування, без притягнення конкретних осіб до відповідальності. В цьому є проблема. Росія має сплатити через відповідні репарації або контрибуції, або виплати, про які йдеться, і через створення цього механізму компенсаційного відповідно з реєстром збитків компенсаційної комісії, і надалі буде фонд, в якому так само будуть фігурувати питання, що Росія має так само внести туди кошти, і відповідно йдеться про якусь реквізицію її активів, що може бути, і для цього створюється власне і інша судова інституція, нагадаю, спецтрибунал з питань агресії, який так само створить правові підстави для того, щоб забрати ці гроші в Росії, принудити її хоча б відплатити за оці причинені шкоду і втрати цивільному населенню передовсім і державі, яка зазнає великих збитків. І як буде працювати міжнародне правосуддя, ми це побачимо, тому що створюється фактично на наших очах і в сьогоднішніх умовах нова правова реальність. Вона не існувала, вона буде переноситися в майбутнє, і сподіваюся, що вона буде ефективною. Це залежить від багатьох чинників, від політичного контексту. На сьогоднішній день держави Європи, Європейський Союз приєднались до цього проєкту, і це великий європейський оцей процес, який на сьогоднішній день, по-перше, посилює саму Європу, по-друге, створює в Європі певний безпековий механізм. І це Європа вже зрозуміла, і вона включилася активно в цей процес. І ми побачимо якраз на наступному тижні, 14-15 травня, Кишинів, виїзне засідання Комітету міністрів, відкриття до підписання цієї розширеної часткової угоди Ради Європи, за якою буде створюватися цей спецтрибунал. Це є конкретна відповідь на питання, а що робити. Робити ефективні міжнародні механізми і боротися на полі бою і, відповідно, підтримувати наших захисників і Збройні сили України.
13: Це була розмова про гуманітарну кризу на Херсонщині та яку саме відповідальність за неї мають понести російські окупанти. Ми спілкувалися з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. У студії працювала Альона Нестеренко.
15: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою.
16: Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню»
9: в етері громадського радіо щосереди о 19:00.
16: Одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
17: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
18: Свобода, драйв і натхнення.
19: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
17: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
20: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
13: Як Росія працює над дискредитацією ТЦК та мобілізацією в Україні? Деталі розповідає Олеся Горяйнова, заступниця голови Українського центру безпеки та співпраці. У студії працює Альона Нестеренко. Які саме ресурси моніторили аналітики і в рамках цього дослідження, і де зафіксовано найбільше порушень, зокрема в питанні некоректного висвітлення мобілізації, тому що я так розумію, що це їх улюблена тема. Я читала ваші дослідження, ще які були наприкінці 25-го року, на початку 26-го, і я так розумію, що нічого в цьому питанні не змінюється.
21: Так, на жаль, ми мусимо констатувати, що єдине, що змінюється, це ось власне радикалізація і збільшення кількості згадок, тому що Росія дуже прицільно б'є по темі мобілізації. Це така для них доволі, скажімо так, вдала тема для того, щоб максимально поляризувати наше суспільство, а їм необхідно розбити нашу єдність, тому що ми бачимо зараз, як і перемовний процес іде, і станом на зараз ми вже дійшли до того етапу війни, коли, власне, обидві сторони вже є виснажені, і Росія розуміє, що їй необхідно робити щось дуже швидко. І ми зараз там і про мобілізацію навіть з російського боку відкрито говоримо. Тобто Росія, не дивно, що вона вкладає стільки ресурсів, власне, в те, щоб максимально розхитати наше суспільство. І з приводу мобілізації, ось те, що ви озвучили, майже 10 мільйонів згадок, наші аналітики, власне, протягом останнього півроку знайшли по темам ключовим, на які ми звертали увагу, це рекрутинг, мобілізація та єдність. З них 7,5 мільйонів стосується лише мобілізації, тобто це найбільш активна тема. Що ми можемо сказати з приводу того, де саме це відбувається? Росія використовує різноманітні платформи. Тут важливо розуміти, що вони їх використовують, скажімо так, системно і мережево. Тобто, бо якщо найбільша кількість згадок – це Facebook і Telegram, і тут Facebook, до речі, більше має відсотків, тобто це біля 60% – це Facebook, а біля 20% – це Telegram. Щоб можна було б уявити, що мало би бути навпаки, тому що всі завжди думають, що в Телеграмі найбільша кількість у нас негативу і дезінформації. Ось, але важливо тут згадати про те, що в Фейсбуці обговорення зазвичай, на що вони роблять ставку росіяни, на обговорення в коментарях, ось, і на, власне, дописи, максимально емоційні дописи.

0: які вони поширюють вірально, тобто вони використовують короткі відео без контексту, які якраз покликані для того, щоб викликати максимально сильну емоцію в людини, яка просто випадковий, скажімо так, перехожий, який просто скролить і на це відео натрапив. Тобто тут робиться ставка на те, що людина не проаналізує, вона просто буде охоплена цією емоцією, яку це відео покликане викликати, і буде його, власне, або розповсюджувати прямо, тобто поширювати між своїми знайомими, або репостити собі, або запам'ятає і буде розповідати про це. Тобто це так само дуже, дуже велика ставка, і воно насправді, на жаль, так і працює.
1: Пані Олеся, буквально пару уточнень щодо того, що ви сказали. Якщо я правильно вас зрозуміла, то у Фейсбуці наганяють у цих російських та проросійських ботів, і вони там розганяють оці от всі негативні настрої щодо мобілізації і так далі. І одразу ж друге уточнення, наскільки тоді ці вкиди, ці псевдодискусії є ефективними. Тому що, ну, я така людина, в мене guilty pleasure – це читати коментарі і з дослідницькою метою їх аналізувати. Але більшість населення, як на мене, все-таки, ну, таким не займається. Тож, наскільки оці вкиди дійсно працюють?
0: На жаль, тут варто сказати, що вони працюють, навіть якщо це не в коментарях, а допис. Ну, тут взагалі тут немає зовсім ніяких питань. Тобто допис, людина просто десь скролить стрічку свою і бачить допис про те, що знайомого, людина, яка їй не знайома, профіль, який їй не знайомий, пише про те, що тут знайомого мого кума, або там, не знаю, друга чоловіка, або ще когось. Ось тут дивіться, таке сталося, такий жах. І людина через те, що вона знає, що таке може бути, і це найголовніше, що росіяни використовують, це ось ця техніка зерна правди. Тобто те, що ми, в принципі, можемо припустити, що таке могло статися. І людина просто це нашаровує на своє вже уявлення, яке вона має, що вона бачила якісь випадки негативні, які ставались там під час оповіщення населення, мобілізаційних заходів. Тобто те, що дійсно, на жаль, в нас має місце бути, але зовсім не в таких масштабах, як росіяни його розповсюджують і намагаються зробити, щоб воно так виглядало. Ось, і людина, власне, ну, читає і собі докладає до свого уявлення. З приводу коментарів, насправді, з приводу таких дописів, ось тут важливо зазначити, що якщо зайти в коментарі під ось такі дописи, які є або там штучно створені, або якось модифіковані, скажімо так, ось, власне, конкретно з цією ціллю, щоб сіяти дезінформацію з приводу мобілізації в нашій країні, там в коментарях буде дуже підозріла одностайність. Там, якщо зайти в коментарі, там будуть купа акаунтів, які будуть писати одне і те ж саме. Вони будуть просто повторювати тези, їх ну, скажімо, десь там модифікувати, але вони будуть повторювати ті самі тези, які і в дописі, і те, що ми і так знаємо, що поширюється з приводу цієї теми. Тобто тут всі чули, я думаю, і ми вже, на жаль, ми вже навіть це від ведучих на телебаченні чуємо це в питаннях, тобто в обговоренні. Ось цю фразу, що ТЦК – це людолови, це те, що найбільше використовується, і що мобілізація, вона є незаконною. А саме тому, те, що і ви зазначали, і наші аналітики протягом останніх півроку спостерігають, моніторять, аналізують, це те, що від ось цієї несправедливості, так само, тобто від того, що мобілізація є незаконною, росіяни вже перейшли до того, що вони активно підбурюють чинити спротив. Якщо ж це незаконно і несправедливо, то це нормально і гарно навпаки з цим боротися.
1: Пані Олеся, а ще один коментар, окрім того, що мобілізація нібито є незаконною, це також мені в лапках подобається, коли говорять, мобілізація є примусовою. Хоча, якщо ми проаналізуємо навіть з історичної точки зору, ну, під час війни не примусової мобілізації.

0: реалізації, якщо людина підпадає під ці критерії, їх, ну, просто немає. Але,
1: абсолютно,
0: тим не менше, як відповідати на оцей випад про незаконну мобілізацію, про те, що ТЦК самі себе дискредитують, і тут варто зауважити, що дійсно бувають некоректні моменти з ТЦК, тим не менше, це не більшість. Але яким чином саме медіа українським висвітлювати випадки, скажімо, ситуації, де сталися конфлікти з військовими ТЦК, тому що якщо не висвітлювати їх взагалі, то це теж буде питання певної цензури.
1: Абсолютно. В жодному разі ми не говоримо про те, що це не потрібно висвітлювати, якщо дійсно якийсь випадок мав місце. Це необхідно насправді інформувати суспільство, тут ніяких інших думок бути не може. Питання в чому? Найголовніше, тобто у висвітленні таких випадків важливо зберігати нейтральний тон, повідомляти про те, що дійсно сталося, і повідомляти про те, які кроки власне вживає держава. І тут я би, напевно, порадила б ще для медіа власне згадувати в новині те, що Росія активно використовує мобілізацію для розхитування нашого суспільства. Тому закликаємо всіх перевіряти те, що ви бачите онлайн, в офіційних джерелах або в довірених засобах масової інформації. Для того, щоб закцентувати на тому, що ось цей конкретний випадок, він дійсно був, ми на нього звертаємо увагу, але ви можете бачити в мережі те, чого не було. І таких випадків буде набагато більше. І про це говорили насправді, і були заяви не одна від командування сухопутних військ, які, власне, в підпорядкуванні яких і перебувають, система ТЦК ТСП. Вони повідомляли про статистику того, що з там біля тисячі випадків інформування про незаконні дії там представників ТЦК ТСП за місяць правдивими були лише там 2 або 3. І це має показати нам ось цю глобальну картинку. Тобто з того, що випадки є, ми маємо тримати в голові, що протягом місяця кожного в нас мобілізовується до Збройних сил орієнтовно 30 тисяч людей. І якщо ми говоримо про те, що 2 або 3 випадки протягом місяця можуть ставатись негативні, дійсно, то на них має бути законна реакція, на них має бути реакція відповідних служб та установ. Ось, а до всього решти контенту нам необхідно ставитись обережно і його перевіряти. Тому що це, чим це ще небезпечно, крім того, що це підриває нашу мобілізацію, це те, що росіяни, вони з самого початку нашої незалежності і до неї насправді, вони намагались, єдине їхнє найбільше намагання – це було стравити українців між собою, тобто змусити нас між собою сваритись і шукати ворогів всередині. І я буквально сьогодні згадала про фразу, яку поширюють нібито від Симона Петлюри, яку кожен з нас точно чув, про те, що нам не страшні так московські вощі, як українські гниди. Так ось Симон Петлюра цієї фрази не говорив, але вона настільки закорінилась в українському суспільстві, що ми можемо це несвідомо переносити на якісь інші речі. І тут важливо завжди собі нагадувати, що у нас 5-й рік повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти нас, вона вчинила безліч військових злочинів, і тому все, що нас направляє один проти одного, це важливо до цього ставитись, як до того, що може бути так само підсилено максимально ворогом. І на це варто дуже сильно звертати увагу і з цим рахуватися.
0: Це була розмова про те, як Росія намагається дискредитувати ТЦК та загалом процес мобілізації в Україні через соцмережі. Ми спілкувалися з Олесею Горяйневою, заступницею голови Українського центру безпеки та співпраці. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Як допомогти людям старшого віку і чого вони потребують найбільше, розповідає Юлія Карпова, засновниця благодійного фонду «Юлені бабусі». У студії працює Альона Нестеренко. Не будемо приховувати, що ми знайомі, і я справді дійсно щиро захоплююся тим, що ти робиш, розвиваєш благодійний фонд для допомоги людям старшого віку. Розкажи буквально коротко спочатку, а потім більше пройдемося про ініціативи, про заходи, які влаштовуєш в рамках дня народження, але насамперед більше про фонд. І особливо хочеться більше почути про твоїх підопічних, та як ти їх називаєш, тому що ми на громадському радіо виступаємо за словничок цієї безбар'єрності, інклюзивності. Ми не говоримо, скажімо, старі люди, щось такого штибу, але ти взагалі їх цікаво називаєш, і про це хочеться почути більше.
3: Ну, в першу чергу, підопічні фонду «Юлені бабусі» – це сеньори і сеньорити. Це люди в красивому, поважному віці. І таким чином хочеться через слово «сеньори», «сеньор» і «сеньорити» підкреслити от їхню харизму, їхню ще цю жагу до життя, яка є, навіть не дивлячись на те, що вони, здавалося б, уже там, чи у віці, чи там мають якісь хвороби і так далі. Це такий момент. Ну і ще називати їх часто в діалозі можу «пташечки», «дівчата». Так, давайте збираємося, дівчата, ми кудись їдемо чи ще щось. Тому тут завжди акцент саме на їхній хвацькості. Ось так, мабуть, варто сказати, на цьому акцентувати. А загалом, то день народження фонду – це можливість ще раз нагадати аудиторії, суспільству про потреби стареньких людей, про те, що ті люди, які живуть у закладах, яких інколи навіть немає на карті, так само заслуговують уваги. Більше того, вони можуть багато смішного, класного, цікавого розказати. Бо інколи люди в будинках престарілих мають ще більшу жагу до життя, ніж підлітки, які люблять все на світі.
0: Абсолютно, 100%. І я зазначу для наших слухачів та слухачок, що на сайті громадського радіо є блог Юлії Карпової, де вже є перша публікація. Сам блог називається «Інструкція з благодійності для несвятих або святих». Там в дужечках, оце частка «не». А перший блог називається «Музей незвичних запитів». І я щиро раджу всім його почитати, тому що він дуже щемкий, цей текст про розповіді про людей, про підопічних фонду, які дійсно прагнуть жити повноцінно це життя, вони цікавляться фільмами, вони хочуть собі новий класний телефон, вони хочуть гарно виглядати та одягатися, і дійсно варто знати про те, що відбувається навколо більше, щоб позбуватися, зокрема, оцих стереотипів про людей старшого віку. Але зараз давай поговоримо більше про заходи, які плануються до дня народження фонду, адже там чимало цікавого. І чи можуть якимось чином наші слухачі та слухачки долучитися до допомоги благодійному фонду «Юлені бабусі»?
3: Ну, в першу чергу, долучитися може абсолютно кожен, і тут питання зовсім навіть не в матеріальній допомозі. Я завжди на цьому наголошую, оскільки зробити донат – це класно, це дуже важливо і це необхідно. Але якщо є можливість передати там посилку, наприклад, із чимось необхідним, це теж варто зробити, оскільки необхідно. не завжди одне й те саме. Пелюшки, підгузки, можна передати щось для рукоділля, бо старусі страшенно люблять вишивати, в'язати. Книжечки, які ви прочитали і лежать у вас на полиці. Але мої сеньори і сеньорити добре знають, що вже не існує російської мови, є тільки україномовна література. Тому вони читають тільки українською мовою, як і дивляться фільми. Також це можливість долучити до благодійних дітей. Коли дітки малюють листівки, поробки, аплікації для стареньких, а вони їх зберігають у себе на столиках, на тумбочках, як, я не знаю, якісь найсвятіші речі. Тому всі ці можливості є. Є можливість долучитися у бізнесі, в компанії, які можуть допомогти продуктами, речами необхідності і так далі. Тому можливостей багато. Навіть безкоштовний репост – це теж велика допомога. Найгірше, що можна зробити, це проігнорувати і бути байдужими. А решта все підходить.
0: Супер, а я в свою чергу зазначу, що до дня народження благодійний фонд Юлені бабусі дійсно, окрім того, що збирає для підопічних сеньорів і сеньорит різні, як може тут бути, як Юля зазначила вже, і книжки, і солодощі, фрукти, а також більш практичні можуть бути речі, це пелюшки, це побутова хімія. Засоби гігієни ви можете зайти на сторінки фонду у соцмережах і дізнатися, як саме передати все необхідне, а також фонд зараз збирає близько 34 мільйонів гривень на допомогу, оскільки відбудовує корпус. Юлю, можеш, будь ласка, розказати про це більше? Що так. Саме це за корпус? Скільки підпічних буде у майбутньому відбудованому корпусі перебувати?
3: Це новий корпус, який має бути у селі Прибірськ, оскільки там вже в мене є заклад, але люди з прифронтових і окупованих, тимчасово окупованих територій прибувають. І заклад прийняв рішення про розширення, оскільки потрібно цих пташок селити кудись. Спочатку був запит на перекриття даху. Минулого року ми зробили красивий, новий, якісний дах і вже були готові приступати до внутрішніх робіт. Але кошти, які повинні були виділитися державою, пішли на інший заклад. Тому, на жаль, все треба починати спочатку. І ось якщо оцінити всі роботи, все обладнання внутрішнє, зовнішні роботи, абсолютно все, це близько 34 мільйонів. Тому я розумію, що це ляже і на плечі фонду, оскільки якщо вже ми почали це робити і зробили дах, то треба рухатися далі. І робити це максимально швидко, наскільки можливо силами, бо десятки людей, які чекають заїзду, десятки людей, які будуть туди заїжджати, вони не можуть лишитися на вулиці зовсім не для того. Вони переїжджають із своїх домівок, їм треба гарна, достойна, гідна старість і гідний догляд. І це неможливо без закладу, який буде відбудований. Бо зараз, по суті своїй, це є коробка з вікнами і з дахом, а на базі колишньої лікарні все це відбудовується.
0: І наостанок я хочу, щоб наша аудиторія дійсно перейнялася оцим от правильним духом, потребою чинити благодійність. Розкажи, будь ласка, про акції, які вже відбулися, зокрема, коли проводили для сеньорів і сеньорит чайну церемонію. І що ти відчула, от коли ти бачила цих щасливих людей, які зібралися на ці теплі посиденьки?
3: Насправді цих заходів вже було дуже багато. Це від концертів, коли раптом посеред тижня приїжджаю до них в гості, і це було якось із Віктором Павліком, і вони мені ще півроку дзвонили з питанням, чи це був двойник, чи це був Віктор Павлік. Це акції щороку «Таємний Санта», коли всі бажаючі можуть відправити гостинці стареньким, і вони їх обов'язково підписують листівками, і кожна людина отримає якийсь цікавий гостинець. Це чайні посиденьки, коли пташки мої поїхали вперше в чайну, і їм провели справжню китайську чайну церемонію. І вони дізналися, що існує не тільки чорний чай в пакетиках і розсипний, А виявляється, що є білий, ще є червоний, чим вони відрізняються. Ось вони себе відчули справжніми гурманами. Вони у мене їздять на різноманітні фестивалі, зокрема в Києві це Кураж. І Кураж дав можливість фонду вперше в своїй історії Куражу зробити зону для стареньких, де вони можуть проводити безкоштовно час. І кожного разу це наші пригощання фруктами, солодощами. Приходьте до нас, пити сік, відпочивати, читати книжки. Тому я дуже хочу, аби ще в цих людей було класне дозвілля. Тому основна моя, мабуть, надмета і основна надзадача – це пояснити, що благодійність – це не про жалість. Благодійність – це гідність і цікаве проведення часу. Бо такі смішні історії, такі смішні навіть обзивалки ви ні від кого не почуєте, як від цих чудових людей.
0: Обзивалки, але мене найбільше зараз це вразило про двійника Віктора Павліка. Ну, я підозрюю, що це був не двійник, це дійсно.
3: Ні, це був Віктор Франкович. От. Але вони настільки не могли повірити, тому що цього закладу навіть немає на карті. Тобто він навіть ніде не позначений, і тут люди розуміють, що до них приїхав Віктор Павлік, і вони з ним фотографувалися, і вони там з ним і говорили, він їм пісні співав. Вони підспівують. І коли ти бачиш оцей дитячий захват у старесеньких очах, які вже вицвіли від часу, ну і ти розумієш, що всі ці зусилля світу варті і готова ще раз це все повторити, аби вони тішилися зараз як діти.
0: Це була розмова про людей старшого віку, їхню жагу до життя і яким чином можна їх підтримати. Ми спілкувалися з Юлією Карповою, засновницею благодійного фонду «Юлені бабусі». У студії працювала Альона Нестеренко.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: У Росії найнижчі обсяги переробки нафти за 17 років. Що це означає? Запитуємо у Володимира Омельченка, директора енергетичних програм Центру Разумкова. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Отже, 17 років, ну, звучить солідно. Запевняє видання Bloomberg, що це найнижчий показник з грудня 2009 року, майже 4,7 мільйона барелів на добу. Ось до такого рівня знизився рівень переробки. Що ви можете про це сказати? Наскільки це є критичним для такої держави, як Росія?
2: Ну, поки що це не є для неї критично, то в принципі, Росія має потужності переробні, це десь 30 нафтопереробних заводів великих і до сотні середніх маленьких заводів загальною потужністю у них близько 6 мільйонів барелів на добу. Ну, вони переробляли, так сказати, але не всі вони працюють, там деякі потужності вони вже законсервовані. Ну, досягали переробки там 5,3-5,5 барелів за добу. Тобто, ну, зниження велике, значне. Тобто, ну, поки що у Росії дефіциту диспалива немає. Може бути дефіцит бензину, тому що якщо з диспаливом у них вдвічі його виробляється більше, ніж потрібно для Росії, вони можуть його і поставляють на імпорт, то бензин, тут у них проблеми приблизно стільки, скільки виробляється, стільки і споживається. Тому, якщо тут будуть у них проблеми з нафтопродуктами, це в першу чергу буде стосуватись бензину. Ну, ми вже і побачили перші, так сказати, ласточки. Вони від російського уряду вони заборонили вивоз саме бензину, ввели там відповідні розпорядження і в принципі, ситуація у них не така проста. Ну, в принципі, не можу назвати, що ринок нафтопродуктів на сьогодні в Росії є критичним. Да? Тобто, набагато більше ситуація складніша у них саме з експортом нафти, тому що українські збройні сили, СБУ обстрілюють експортні маршрути достатньо ефективно, як ви бачите. І тут у них проблем, ну, на мій погляд, більше.
1: Це, до речі, теж дуже цікавий момент. Перед тим, як уточнювати його, я хотіла би ще трошки повернутися до основ взагалі, тому що, я думаю, тут важливо бути певними, що ми точно розуміємо, принаймні, базу про ті процеси, які обговорюємо. Переробка нафти – це, власне, перетворення сирої нафти на різноманітні нафтопродукти. От, зокрема, коли говориться про отакий процес зниження рівня цієї переробки, то в першу чергу страждає хто, власне? Той споживач, котрий заправляє пальним свою автівку, чи це, зокрема, також має вплив на, наприклад, оборонно-промисловий комплекс? Власне, я думаю, що наші слухачі та слухачки воліли би зараз почути, що це якось повпливає на те, чи здатна Росія ефективно, або ж, принаймні, чи не буде в них додаткових проблем з тим, аби провадити війну в Україні. Але от принаймні на такому теоретичному рівні, як би ми пояснили ці процеси?
2: Більше страждають російський бюджет і російські власники нафтопереробних заводів. Тому що бюджет отримує відповідно менше коштів, в тому числі на війну. Те ж саме стосується і власників НПЗ, які вимушені зменшувати доходи і вимушені десь знаходити нові гроші на ремонт чи на взагалі встановлення нового обладнання взамін того, яке вибило, на світових ринках знаходити його. А це теж великі гроші, мільярди. Оце дійсно для них є серйозна проблема. Ну, також дійсно в окремих випадках і страждають і оборонний комплекс, там на тих заводах, де авіапаливо, там значить, виробляється паливо для там для ракет. Це теж таке є. І ну, поки що, на жаль, у них для армії це основний вид палива, це спаливо, правильно? То ну поки що, на жаль, для проблем з диспаливом для російської армії немає.
1: Як гадаєте, що Росія може, до чого може вдатися для того, щоб покращити свій стан? Це що, ліпше збивати і вражати цілі, власне, для того, щоб вони не завдавали їм шкоди? І це стосується усіх процесів, і, зокрема, НПЗ, і будь-якої логістики. Чи існують ще якісь варіанти, як гадаєте? І до кого би вона могла звернутися по допомогу у випадку, якщо ситуація погіршиться? Чи є такі варіанти?
2: Ну, вона вже звертається за допомогою до Дональда Трампа, щоб він допоміг, і до європейських своїх друзів звертається Росія, щоб вони заборонили Україні, так сказати, обстрілювати НПЗ і експортні термінали, тому що це впливає за їхніми наративами на поставки в Євросоюз на фоні армузької кризи, там більшої інфляції, тобто то намагаються в принципі задіяти всіх. І друзів, і ворогів, і ворогів для того, щоб змусити Україну припинити ці обстріли. Це означає, що вони дуже чутливі для Росії, незважаючи на те, що Росія каже, що щось зворотнє. Да? Дійсно, ну на мій погляд, більше всього Росії дошкуляють саме обстріли от і Туапсе, і Шесхеріса, Висоцька, значить, Услуги, Приморська. Тобто це експортні маршрути, в результаті чого Росія не може повністю значить, використати сприятливий момент збільшення цін на нафту на світових ринках. І також вимушена скорочувати експорт. Експортні свої доходи, вимушена щось робити з мазутом, які не зрозуміло куди дівати. Да? Тобто, ну, створюються дуже серйозні проблеми, але потрібно регулярно обстрілювати ці термінали. Основні це 5 терміналів на Чорному морі і на Балтійському морях. Також ключові нафтоперекачі станції, це такі, як ну, в Пермі нафтоперекачі станція, там в Самарі, в Нечі, Тихорецькі. Ну, от якщо це українським збройним силам СБУ вдасться критичну шкоду нанести цим об'єктам впродовж літа, то будуть регулярні удари, то просто це формула закінчення війни, не папірці, там, які нам підсовують Путін з Трампом, да? Без гарантій, без нічого. Щоб ми здалися, здали свої головні укріп райони, і потім невідомо, що буде. А саме от такі от заходи далекобійні, вони і можуть закінчити війну, тому не тому, що Росія захоче це робити, тому що просто зрозуміє, що якщо вона її буде продовжувати, їхня економіка через такі удари зазнає повного колапсу.
1: Я хочу нагадати, що є можливість ставити нам запитання. Це стосується наших слухачів та слухачок. Пишіть на наш студійний вайбер, номер якого 067-67-404-76. І ще пару хвилин можете встигнути поставити уточнююче запитання. Або що Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Розумкова, з нами спілкується. І, власне, на сам кінець, напевно, якраз я маю уточнююче запитання. Тому що, говорячи про цифри, ви говорили про стандарт, це там трішки більше, ніж 5 мільйонів барелів на добу, саме такий рівень переробки є стандартним або ж нормальним для Російської Федерації. Наразі ми говоримо там про 4,7 майже, але говорячи про ось цю, як ми зрозуміємо щодо ефективності ударів по НПЗ, до якого рівня має знизитись цей рівень переробки, щоб це почало впливати суттєво на стан справ в Росії?
2: Ви розумієте, критичний рівень, мабуть, це приблизно, якщо буде досягнутий показник 3 мільйонів барелів на добу, це критично для них, да? Але ще те також не смертельно. Чому не смертельно? Тому що, в принципі, вони ж можуть... У нас взагалі, наприклад, нема нафтопереробки в Україні, але є нафтопродукти, правильно? Тобто вони можуть також завозити по толінгу нафтопродукти з Казахстану, з Білорусі. Потім у них є великі нафтопереробні заводи за Уралом, там в Омській дуже великий завод, там Комсомольськ на Амурі, теж такий потужний завод в Ангарській, поки ми туди не можемо дотягнутися. Тобто головна буде втрата не те, що у них для них проблема, не головне те, що у них там не буде нафтопродуктів, поки що до цього далеко, чесно скажемо, не треба обманювати саме себе, а проблема не буде в тому, що вони не зможуть значну кількість їх експортувати, насамперед диспаливо, да? Тобто які значною мірою експортуються. І це втрата великої кількості доходів, мільярди доларів. І також це відволіче величезні фінансові кошти для того, щоб ремонтувати пошкоджені потужності. Оце дійсно для них серйозно, а не дефіцит. Дефіциту ще далеченько, чесно кажучи.
3: Це була розмова з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру Разумкова. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
7: 43 гривні 80 копійок.
0: Євро
7: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 56 копійок, продають по 44 гривні 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
2: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про значне нарощування Росією безпілотних спроможностей і засобів протидії українським дронам. За його даними, у поточному році Росія планує виготовити понад 7 мільйонів FPV-дронів і майже 8 мільйонів бойових частин до безпілотників різних типів. Також ворог розгортає нові підрозділи ППО та посилює захист Москви і Краснодарського краю. Сирський зазначив, що Росія копіює українські підходи у сфері безпілотних систем і радіоелектронної боротьби, зокрема у прикордонних регіонах. Водночас Україна продовжує масштабувати власні дрони. У квітні вони виконали майже 357 тисяч бойових завдань і уразили понад 160 тисяч цілей. Окремо підкреслюється зростання ролі наземних роботизованих комплексів, які вже забезпечують значну частину логістики. Також обговорювалося застосовування дронів-перехоплювачів і посилення засобів РЕБ для протидії ворожим атакам. У Дніпрі правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у підготовці та виконанні замовного теракту проти українського військового. Як повідомила Служба безпеки України, фігуранти заклали саморобний вибуховий пристрій під автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Поруч встановили телефонну камеру для відеофіксації вибуху, а саму бомбу дистанційно активували через мобільний телефон. Внаслідок вибуху у Соборному районі Дніпра постраждало двоє людей. СБУ заявляє, що підозрювані діяли на замовлення РФ та шукали легкий заробіток через телеграм-канали. Одного із них затримали під час спроби втекти за кордон. Обом повідомили про підозру у вчиненні теракту і їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Україна сьогодні відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Це день тихої скорботи, усвідомлення колосальних масштабів трагедії і вшанування мільйонів втрачених життів. Символом пам'яті є червоний мак, а головним гаслом – ніколи знову. Сьогодні українці особливо глибоко розуміють справжню ціну боротьби з тоталітаризмом, адже знову змушені захищати свою незалежність і право на існування. Росія відкликала акредитацію іноземних журналістів, які мали висвітлювати військовий парад 9 травня на Червоній площі у Москві. Як повідомляє німецьке видання «Шпігель», представники Кремля телефоном повідомили журналістам про скасування допуску. Причиною назвали зміну формату висвітлення через ситуацію, що склалася. У Кремлі заявили, що на парад допускатимуть лише російські медіа. Як зазначає «Шпігель», це перший випадок, коли іноземним журналістам спочатку підтвердили акредитацію на парад 9 травня, а згодом її скасували. Цьогоріч у Москві парад на Червоній площі пройде без військової техніки, а акцію «Безсмертний полк» проведуть у онлайн-форматі. Таке рішення у Міноборони Росії пояснили поточною оперативною обстановкою. Окрім того, у цей день у Москві відключать мобільний зв'язок і СМС-повідомлення. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що припинення вогню із Іраном все ще діє попри зіткнення між Іраном та американськими есмінцями у Ормузькій протоці, у якому обидві сторони звинуватили одна одну. Як пише BBC, Сполучені Штати заявили, що Іран запустив ракети, безпілотники та невеликі човни проти трьох своїх військових кораблів, що вони назвали неспровокованою атакою. Дональд Трамп заявив, що Іран сьогодні поставився до нас легковажно. Тим часом вище військове командування Ірану стверджувало, що Сполучені Штати атакували іранський нафтовий танкер та інше судно, що наближалося до Ормузької протоки, і здійснили повітряні атаки на кілька прибережних районів. Загострення сталося через день після того, як Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що розглядає пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо припинення війни. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Експертні рішення
0: на громадському радіо.
5: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
5: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
5: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
7: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
7: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
0: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
9: На лікарняному ліжку людина є вкрай незахищеною і безпорадною, залежною від порядності і доброї волі інших людей. Зараз, під час війни, права пацієнтів та пацієнток системно порушуються. Що треба знати, щоб їх захистити?
7: Я чую інших.
10: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене справа життя.
11: А я Дар'я Бура, журналістка, працюю з темою війни з 2014 року.
10: Я дуже радий вітати в нашій студії Лесю Литвинову. Вітаю, Лесю.
12: Доброго дня.
9: Леся Литвинова – волонтерка, ветеранка, співзасновниця благодійного фонду «Свої».
10: Дуже дякую, що завітали. Говоритимемо про непросте, а коли ми тут говоримо про просте? Ми завжди говоримо про непросте. Говоритимемо про здоров'я, про охорону здоров'я, надання медичної допомоги і права пацієнтів, які в нас зараз. От майже 4 роки від початку повномасштабного вторгнення. Як цей час позначився на дотриманні прав пацієнтів? Чого зараз найбільше бракує і тим, хто намагається допомагати пораненим військовим, і тим, хто намагається допомагати цивільним і самим пацієнтам?
12: Це складна, морально дуже складна тема, і вона піднімається не останні 4 роки, вона піднімається стільки, скільки існує в країні яскраво виражена благодійність. Да? Ми всі знаємо, що і до Майдана були і благодійники, і волонтери, і всі інші. Просто ми їх менше бачили. Це були окремі організації, вони займались здебільшого або дітьми, або тваринами, і дуже-дуже мало хто займався дорослими пацієнтами, пацієнтами зі складними діагнозами. Uh-huh. Майдан, який розпочав волонтерство і благодійність як щось широке, масове і велике, відкрив двері для створення величезної кількості нових організацій, нових окремих волонтерів. І з початком війни, ми ж всі пам'ятаємо, да, що війні не 4 роки, і війна почалась з 14-го. Це дійсно я не для вас, а більше для слухачів, бо мене прям виносить, коли розповідають, що в нас війна 4 роки, мені хочеться битися головою об стіну. Але з початком війни організацій стало в рази більше. З'явились ті, хто допомагають переселенцям, ті, хто допомагають пораненим, ті, хто допомагають важкохворим, бо вони одразу викримились в окремий напрямок. Угу. Бо одна справа – здорова людина на фронті, або здорова людина, яка виїхала з окупованої території. І геть інша справа – це людина, яка потребує медичної допомоги. Якщо там порівнювати рівень надання допомоги в 14-му і зараз, це небо і земля. Бо я ще пам'ятаю ті часи, коли інсулінів не було, бо вони розподілялись по областях, а не на людину. І людина приїжджала сюди. І я вперше в житті, сподіваюся, востаннє бачила, що таке інсулінова кома. Це страшне. Бо людина не мала доступу. Я бачила, як люди ділились своїми ліками з тими, хто мав схожі діагнози, відщіпуючи від себе для того, щоб хоч якось це... Але вся ця історія, вона... відкрила двері не тільки допомозі, а ще й тому, що називається публічністю, звітністю і всім іншим. На право людини на приватність і на медичну таємницю не просто забитий цвях кришки труни, про це не просто не згадують, навпаки, це педалюють, і ми виростили нову культуру, де для того, аби отримати щось для допомоги людини, нам треба продемонструвати її страждання і продемонструвати якомога більше, якомога яскравіше для того, аби зачепити найнижчий рівень емоційного сприйняття. Якщо я не покажу людину, яка страждає, я не отримаю ресурсу для її допомоги. Це жахливо. Це пряме порушення законодавства. І навіть там, де намагаються обійти порушення законодавства, де в людей беруть розписку про те, що вона дозволяє використовувати інформацію про стан здоров'я, свої фото, відео і так далі, це все одно порушення законодавства, просто не таке яскраве. Ми ставимо людину в умови, ти або отримаєш допомогу, але ти за це будеш розраховуватись власною гідністю і власним доступом до допомоги. Або ти не отримаєш, і це абсолютно твій нібито вільний вибір. Тим не менше, людина, яка опиняється в скрутному становищі, вона не втрачає своїх прав. Вона не втрачає не тільки право на збереження медичної таємниці, да? Вона не втрачає право на гідність, яке взагалі не має регламентуватись законом. Це має бути щось абсолютно невід'ємне.
10: Засадниче базове.
12: І навіть питання такі не мають виникати. В мене була абсолютно жахлива, складна емоційна історія, яка вже багато років минула, я вже можу про це говорити, все ще не називаючи імен. До мене звернулась похилого віку людина, якій треба було допомогти оплатити операцію на серці, бо людина була фактично при смерті. В процесі підготовки до операції з'ясувалося, що інфекція, яка з'їдає клапан, це не просто інфекція, це ВІЛ в термінальній стадії. Людина прийняла для себе рішення не повідомляти родичам. Я цю інформацію дізналась фактично випадково, бо я була присутня поряд з цією людиною, коли їй про це повідомили. Емоційний стан потребував хоч за когось вхопитися, вона вхопилася за мене. Діти, онуки, племінники і інші родичі, яких насправді було багато, але вони жили в іншому місті, сильно на мене тисли, а чого ж не проводять операцію, ніби все вже домовлено, а чого зупинили, а ви щось не договорюєте, а ви збирали гроші, ми бачили, що ви збирали, ви, мабуть, їх хочете привласнити і так далі, і так далі, і так далі. Але людина взяла з мене слово, що я ніколи не повідомлю родичам про діагноз. Ми намагались дискутувати на цю тему. Через вік людина не могла сприйняти взагалі цей діагноз. І при тому, що і я пояснювала, я привела людей, які займаються суто цим діагнозом, психологів, для того, аби пояснити, що це не соромно, це могло статися при будь-якому медичному втручанні протягом життя.
10: Звісно, так.
12: Але людина боялася осуду з боку суспільства. І найбільше вона боялася, що цей осуд перекинеться на її дітей, онуків і так далі. Дуже-дуже переживала, чи не передалась хвороба дітям. Але там була можливість дітей перевірити, не повідомляючи, для чого їх перевіряють. Нібито для того, аби перевірити сумісність при потенційному заборі крові. Спокійно там всі здали аналізи, а пакетом все одно перевіряється. Вона заспокоїлась хоча б з цього приводу. Але вона категорично заборонила. І вона прожила з моменту, як вона дізналась про цей діагноз, менше місяця. І я була єдиною людиною, яка з нею тримала контакт, і вона вмерла, тримаючи мене за руку в реанімації. Я не змогла її вмовити поговорити з дітьми про це. Але це було абсолютно її право. І навіть коли ми її поховали, я ще витримала майже рік атак з боку родичів, бо з їх точки зору, я, яка весь час була поряд, і їх родичка, яка вмерла, хоча мала була прооперована бути, а ніхто не повідомляє нічого, ані лікар, ані патологоанатом, ніхто не говорить, що насправді сталося. Я для них була ворогом. Вони подавали в суд, там розслідування були і так далі, і так далі. Але це все одно було її право, і смерть цього права від неї не забрала. Якщо вона не хотіла цього при житті, вона мала право не знати, ну, не розраховувати на те, що таємниця збережеться і після її смерті. Але це такі поодинокі випадки, коли вдається втримати оце право людини. Да? І це порушують не тільки волонтери, не тільки благодійні організації. Давайте подивимось на лікарню Мєчнікова. Ну, я не можу дивитись відео, які пише головлікар, який приходить в палату.
11: А можна уточнити от в цьому моменті? Ви теж про це сказали. Якщо пацієнт, до прикладу, погоджується, дає згоду на оприлюднення. Я розумію, про що ви говорите, але якщо є згода від пацієнта, то тут вже ж не йдеться про порушення.
12: Дивіться, в тому випадку, якщо це згода, дійсно згода,
11: ну,
12: і якщо
11: однозначно.
12: Це чесна згода, людина, яка лежить в реанімації тільки-тільки після складних втручань або тільки після поранення, вона може відмовити голові лікарні, от серйозно?
11: Ну, навряд чи так.
12: І сказати, ні, я не даю дозволу. Не може. Так само, як людина, яка приходить і каже, мені треба велика сума коштів, допоможіть мені, людина сама приносить фотографії, діагнози і так далі, вона вже ні про що не думає. Вона не думає про те, що вона має право все це закрити.
11: А як тоді бути в такій ситуації? От де тут треба спрацьовувати, щоб і не змушувати людину до цієї публічності? І разом з тим, щоб, ну, до прикладу, волонтери, які працюють, допомагають пацієнтам, щоб вони мали змогу допомагати без оцього, як ви кажете, демонстрації діагнозів.
12: А для цього має бути, по-перше, на іншому рівні суспільства, і це має виховуватись не за один день і не за один тиждень, але точно воно не має підживлюватись. Коли ти кажеш «ні, я цього не буду робити», ти починаєш вибудовувати ці кордони. У мене дуже багато потенційних великих донорів зі мною не працюють, з фондом не працюють. Тому що на етапі, коли ми домовлялися про гроші, ми сказали, фото поранених не буде, відео подяк від поранених не буде, буде паперовий звіт. Ваші гроші використані отут, оце закуплене, воно передано на лікарню, про що є акти прийому передачі, воно встановлено пораненим. На цьому крапка. Я можу хоч голяка плясати, мені це не заважає. Я можу вам написати від свого імені подяки, я вам можу станцювати, я можу постояти на голові, зробити все, що ви хочете, але я не буду приходити до пораненого і казати, Ляш, вистав мені свою поранену кінцівку, я сфотографую, щоб тобі дали гроші. Ну, бо це лайно, вибачте, будь ласочка. Я вже не кажу про те, що не завжди оточуючи в курсі, що з людиною відбувається. В 23-му році я отримала поранення під Бахмутом, мене привезли на стабік, і перше, що я побачила на стабіку, я побачила знімальну групу. Ну, з моїм щастям. Більше того, це була знайома знімальна

0: ну, це нормально. Покоцані, але живі, видихайте, бобри. Але не завжди ти можеш встигнути це сказати. Не завжди ти взагалі розумієш, що це треба окремо проговорювати. А далі воно виховується, як нормальна стала система. Ми вчора говорили з однією жінкою, вона приїздила до нас в фонд по техніку для сина. Син підліток важко хворий, він не може самостійно дихати без апаратів. На етапі, коли вона мені писала з запитанням, чи є в нас необхідна техніка, перше, що вона зробила, вона відправила фотографії дитини з аналогічною технікою в лікарні. Я написала, що, будь ласочка, жодних фотозвітів, ми це не толеруємо, ми, ну, папери від вас треба, призначення від лікаря, налаштування і так далі. Ви приїжджаєте, ви отримуєте в добрий путь. Далі у вас є телефон для зв'язку, якщо вам треба ще якісь питання. Вона приїхала, ми поговорили, вона поїхала, і ввечері мені прилітає ще фото з її дитиною, вже з нашою технікою, і з вдячністю про це. Це вже вибивати складно. Бо вони вже навчені цьому.
1: Так.
0: Вже хтось це поставив на потік. І добре, коли там це дитина з технікою, яка ще й посміхається, хоча дитина не має, ну, не має до цього звикати. Це не мавпочка дресована. Ну, це жива людина. А коли прилітають фотографії пораненого, який знаходиться в стані, коли він не може ані рухатись, ані подати якийсь знак, і на ньому викладені памперси, пелюшки, ліки і так далі, щоб було, було гарне фото і гарний фотозвіт. Над цим ридати хочеться. Я розумію, що людина в скруті і родина в скруті. І родина дасть згоду на що завгодно, аби тільки отримати якусь допомогу.
2: Я чую інше.
3: Тут ще більше до суспільства, власне, питання, тому що нам же ж треба шокувати, щоб викликати почуття.
0: Це питання до всіх, і до суспільства, і до сталих систем. Ми це бачили, знаєте, коли до цього всього? Неповагу до діагнозів і медичної інформації. До того, як ми все це почали бачити в соцмережах, там, на телебаченні і так далі. Коли лікар викликав родичів пацієнта в кабінет і казав, він у вас помирає. І казав це не йому. Або казав про те, що в нас онкологія або ще щось. Ніколи не стикались?
3: Я знаю такі історії інших, так.
0: І вони весь час, ці історії, весь час. І людина, яка до сьогоднішнього дня була людиною, яка керує своїм життям, там попри хворобу, погане самопочуття і так далі, це людина дієздатна. Раптом чиїмось рішенням стає не людиною, а носієм хвороби і об'єктом. І далі за неї всі рішення приймає лікар і родичі. А вона навіть не в курсі, що за нею приймаються якісь рішення. Лікуватись чи не лікуватися?
1: Як лікуватися?
0: Як лікуватися? І що взагалі робити далі зі своїм життям? Людина, яка знає свій діагноз, вона може приймати взагалі будь-які рішення. Вона може лікуватись, може відмовитись від лікування. Вона може написати заповіт, якого не було. Або кинути все і поїхати світ за очі. Зробити щось, що вона відкладала все своє життя. Поговорити з кимось, з ким вона до цього не говорила. Правда? Привести до ладу якісь свої справи. Мати своє життя в себе в руках і керувати цим життям. А людину
3: виключають
0: з її життя. Да. Вона більше не людина. І для мене оці всі історії зі зборами, публікаціями страшних відео, фото і всього іншого з описом і смакуванням деталей –

0: оце про це більше не людина. Це об'єкт, за допомогою якого ми щось намагаємось зробити. Так не має бути.
1: Крім права на повагу до гідності, права на приватність, на повагу до медичної лікарської таємниці, які у нас всі в поганому стані, власне, ми про це щойно говорили. У мене зараз ситуація є, коли в мене є побратим, який отримав тяжке поранення, він перебуває в закладі охорони здоров'я. Він якраз дуже не любить привертати до себе увагу, категорично, абсолютно ні. Але умови в цьому закладі, а це заклад для поранених захисників. Там проблеми з усім. Від діагностики надання базового лікування до санітарних умов в палатах в деяких, на жаль. І, чесно кажучи, для мене деякі речі були, не те, щоб у мене були ідеалістичні уявлення, але деякі речі для мене були відкриттям. Коли ми говоримо про поранених і про ситуацію в шпиталях, що працює не так, чи що не працює, що там треба зробити, щоб воно запрацювало? Чи вся справа просто передусім в перевантаженні і все?
0: У нас працює не так майже все. Насправді, найбільша проблема, вона все ж таки в ресурсі і не в здатності держави відкрити рот і говорити як з дорослими про те, що держава не здатна надати те, що вона нібито нам гарантує.
1: Угу.
0: Да, в нас держава багато що декларує.
1: Так.
0: Всім. І це, і це, і це, і це, особливо захисникам. Але ці декларації мають бути чимось підкріплені абсолютно матеріально. Кількістю місць, наявністю грошей, наявністю спеціалістів. Причому найбільша проблема в нас з молодшими спеціалістами.
1: Угу.
0: Не з вузькофаховими, а з молодшими спеціалістами. Тобто ті, хто фізично ручками буде доглядати цього важко пораненого. Тобто ми не маємо ресурсу, ми починаємо звертатись до комерційної складової, да, або до благодійників, або ще до когось. І тут в нас починають вилазити всі інші боки. Тому що немає сталих правил, як це має бути. Ну, тобто вони є, але вони, ми ж бачимо, що вони абсолютно не застосовані на практиці. Да? Якщо ми говоримо про там палати і перевантаженість, як це має бути, да? Ми точно знаємо, що, наприклад, там паліативні відділення має бути дві максимум людини в одній палаті.
1: Угу.
0: Це умови, за яких НСЗУ буде підписувати договір з закладом. Я вже не кажу про все інше. Але тут з'являються не комерційні, не державні заклади, які називають це по-іншому. Вони починають називати це реабілітацією, довготривалим доглядом, ще чимось, обходячи оце необхідне ліцензування, і далі кожен грається в свою гру, як хоче.
1: Угу.
0: І насправді пред'явити таким закладам нема чого. Бо вони нібито не знаходяться в системі, і людина нібито знаходиться тут добровільно, і в будь-який момент може встати і піти, якщо вона здатна встати і піти. Але якщо ми говоримо саме про важко поранених або важко хворих, то я ще раз хочу сказати, що людина опиняється заручником у тих, хто за неї все це робить, у родичів,
1: угу,
0: або у опікунів, або у держави, якщо опікунів і родичів ми не маємо. І людина нічого сама із собою зробити не може.
2: Я чую інших на громадському радіо.
1: От якщо говорити про паліативні хвори, це один з напрямків діяльності фонду «Свої», допомога людям з паліативними діагнозами. Буквально днями було повідомлення керівника Київської міської військової адміністрації, що до бюджету міста повертаються гроші, які перед тим були вкрадені, ну він так і написав, вкрадені з бюджету однієї з програм якраз допомоги паліативним хворим. Розкрадання, корупція, як це, нецільове використання
0: як
1: коштів.
0: Як це робиться? Це дуже розповсюджена історія, і вона багатошарова. З одного боку, ті гроші, які НСЗУ заклало на паліативну допомогу, на стаціонарну паліативну допомогу, це не ті гроші, за які можна надавати якісну паліативну допомогу.
1: Угу.
0: І всі про це абсолютно знають. Тому багатопрофільні лікарні будуть намагатись якось крутити, щоб десь щось відщипнути. Вони не будуть прозорими. Але не завжди це корупція або спроби вкрасти гроші. Зачасту це намагання вижити і підтягти ресурс сюди з якоїсь іншої своєї ж ланки.
1: Угу.
0: З іншого боку, що таке паліатив? Трактування широчезне. Широко. Лікарням вигідно забити місця паліативні тими, хто насправді потребує соціального догляду, а не медичного.
1: Угу.
0: Тобто бабуся, в якої немає родичів, якась нормальна сама собі там ходить, себе обслуговує, але вона тут лежить і вона проходить як паліативний хворий. Або люди там з наслідками інсультів, які потребують реабілітації, а не паліативної допомоги, будуть брати в першу чергу тих, хто буде потребувати найменшого ресурсу. Дешевих пацієнтів. А тим пацієнтам, яким буде потрібна складна, високопрофесійна і дорога допомога, коштовна, вони туди не потраплять, місць немає, вони всі зайняті. У нас ціла купа паліативних пацієнтів в країні, я не маю на увазі там у нас в фонді, да, яких не беруть жодні паліативні відділення. І не візьмуть. Тому що це такі шалені гроші і такі шалені необхідні технічні можливості, що жодне паліативне відділення не візьме на себе цей геморой.
3: Тобто ці люди залишаються поза системою загалом?
0: Вони лишаються поза системою і будуть лишатися поза системою, принаймні, допоки система не почне диференціацію цих паліативних хворих по категоріях, по запитах і так далі. Ну, є припустима людина, умовна людина з термінальною стадією онкології, яка тільки-тільки злягла і яка потребує знеболення і все.
1: Угу.
0: Ну от, і все. Немає в неї інших потреб суто по її стану. І є, наприклад, людина, яка має діагноз БАС, бічний аміотрофічний склероз.
3: Угу.
0: Да, пам'ятаєте Стівена Хокінга?
1: Угу.
0: Ця людина буде потребувати вентиляції легенів, бо вона не вміє самостійно дихати, причому це буде поступово. Спочатку це буде неінвазивна, потім це буде інвазивна вентиляція. Ця людина буде потребувати встановлення трахеостоми і гастростоми. Ця людина не зможе їсти самостійно. Тобто спочатку це буде назогастральний зонд, потім це буде гастростома, це будуть виключно медичні суміші для харчування. Ця людина буде потребувати постійної корекції всіх симптомів, тому що людина в цьому стані продовжує відчувати біль, холод, спеку і так далі. Її нервові закінчення не виключаються з її життя.
1: Угу.
0: А от рухальні нейрони, так, вона просто нічого не може зробити, але все відчуває. Ця людина буде потребувати складної комунікації, бо вона в здоровому глузді, але не здатна нам нічого про це сказати. Ця людина буде потребувати таких простих речей, як зволоження очей і закриття очей на ніч, щоб вона поспала, бо вона не може далі клипнути самостійно. Ви багато таких бачили в паліативних відділеннях?
3: Якщо чесно,
0: ви їх ніде не
3: бачили?
0: Не бачили.
3: Я розумію, що таке існує, але я не...
0: Вони не просто існують. У нас в фонді станом на зараз порядка 30 таких пацієнтів, які ведуться, а загалом за часи існування кілька сотень. І це не єдиний такий діагноз. Просто ми займаємось прицільно цим, да, серед всього іншого, тому я про це можу там більше розповідати. Але він не єдиний такий складний. І як поставити на єдину фінансову межу оцього і оцього, і як оцю потребу в середньому по палаті порахувати. Отак і буде, в середньому по палаті температура 36,6.
1: Якщо говорити про знеболення, до речі, таке вуще питання, але були історії, коли лікарі відмовлялися прописувати морфін або його замінники навіть тим, хто постійно
0: потребував. Ці історії будуть завжди. Давайте знову ж таки тут розділяти. Що стосується законодавчої частини, вона прописана в нас ідеально.
1: Угу.
0: От мені прям соромно таке казати, незвично, точніше, таке казати, тому що я ще пам'ятаю часи, коли приїжджала швидка для того, аби вколоти морфіни, вона приїздила по годинах і ніякого більше варіанту бути не могло. Зараз у нас прописано все по-людськи. У нас рецепт на знеболення може виписати не тільки вузький спеціаліст, а будь-який сімейний лікар, навіть людині, яка не має специфічного діагнозу. Просто на основі того, що людина має хронічний біль.
1: Угу.
0: І попередні лінії знеболення не дали результату. Проблема в іншому. Проблема в тому, що в нас завжди на місцях люди будуть продовжувати боятись брати на себе відповідальність. І тут ми заходимо на інше коло. Немає адекватного контролю. Тобто лікар не виписав рецепт на знеболення, якого потребує пацієнт. Що відбувається далі? Ну, адекватний пацієнт просто йде, розриває декларацію і шукає іншого лікаря, з яким ця проблема не буде існувати. Але той лікар, він лишається в системі. До нього прийде інший пацієнт.
1: І історія повторюється.
0: А що з ним робити далі? Ну, де механізм це обійти? Ніде його не існує. У нас лікар не несе персональну відповідальність.
1: Це окреме питання, до речі, так. Угу.
0: І у нас немає окремої ліцензії на лікарську діяльність для лікаря, який працює. У нас за все відповідає лікарня.
1: Заклад.
0: Заклад.
1: Угу.
0: Не лікар. І у випадку, якщо щось трапилось там прям взагалі невмовірне, заклад звільнив цього лікаря і сказав, в нас такого більше ніколи не буде. В 90% за місяць воно все вщухло, і людину назад. Взяли назад. Або її взяли десь в інше місце, бо так як в американському кіно позбавляти ліцензії лікаря, в нас не існує, це міф, і притягти особисто лікаря до відповідальності теж майже нереально. Майже нереально.
1: Ну, власне, ви випередили мене, тому що це було одне з наступних питань, чи в нас реально це зробити зараз, чи щось
3: змінилося. І в мене було таке питання.
0: Нереально. Так,
1: звісно. Якщо, шановні слухачі і слухачки, у вас є чим поділитися з нами з цієї теми, я боюся, що у багато кого є, що розповісти, будь ласка, пишіть коментарі, ставте вподобайки ці наші розмови і підписуйтесь на канал Громадського радіо.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
3: В мене, може, таке практичне питання і про простіші діагнози. Ну, до прикладу, якщо взяти новину, яка сталася там в грудні, коли лікар-травматолог вимагав кошти від військового за процедуру безкоштовну встановлення апарату Елізарова. Мені, якби, з цієї новини три такі моменти виокремлюються. По-перше, у нас люди загалом, не тільки військовослужбовці, не знають, що є безкоштовним, а що не є безкоштовним. От, ну, я писала навіть пости про програму НСЗУ, і все одно приходять і розказують, що щось там не так і нема безкоштовного. Ну, тобто народ не знає, де брати цю інформацію. Друге, що робити, коли вимагають кошти за те, що має бути безкоштовним? І які витрати найчастіше перекладаються на пацієнтів і на їхніх рідних? Попри те, що є безкоштовна оця от медицина. От три таких моменти. Можу повторити по порядку, якщо треба.
0: Ні, не треба. Справа в тім, що ця вся історія, вона мені більш-менш близька, тому що у нас фонд якраз і займається тим, що він закуповує систему остеосінтезу. Метал. Апарати Єлизарова – це зовнішня система.
3: Так.
0: Ми займаємось закупівлею внутрішніх систем. Да? І те декларативно є.
1: Декларативно.
0: Декларативно. Угу. Вартість металу входить в пакет загальної хірургії, угу, який отримав заклад, який буде оперувати. Угу. Тобто, теоретично, заклад мав би це все закупити. Практично, давайте казати чесно, вартість операції там з встановленням остеосінтезу і вартість операції апендициту не може бути однаковою. Ну, ніяк, а пораховано воно однаково все. Пан Ляшко свого часу прям кричав про коефіцієнти, що все буде перераховано, пораховано, буде додано і так далі. Але практично ми бачимо, що воно поки що погано працює. Так, держава почала закуповувати метал, і це важливо. Принаймні, про саме системи зовнішньої фіксації я не чула, щоб були десь проблеми. От прям не чула жодного разу. До нас жодного разу не зверталися лікарні або пацієнти за останній час. Да? На початку повномасштабної це була величезна проблема. Вони стерилізувалися, передавалися назад в зону бойових дій, тому що їх не вистачало, хоча так не має бути. Але останнім часом я прям не чула ніде, що з цим є проблеми. Їх було досить велика частина. Але я прям вірю, я не виправдовую лікаря, це важливо. І лікарню, це важливо. Я прям вірю в те, що десь точково могло не опинитися необхідної системи. З чим це могло бути пов'язано? Вчасно не подали потребу, і це велика проблема у всіх лікарень. Тому що коли запитували і збирали цю потребу, лікарні не подавали її об'єктивно. Бо там є моменти. З одного боку, лікарня не може показати військовослужбовців, які там є. Бо в нас все ще це іде іншим шляхом з міркувань безпеки. З іншого боку, лікарня не вміє зібрати адекватну потребу, тому що часткова потреба перекрита волонтерськими організаціями, закордонними благодійниками, якимись місцевими програмами і так далі. Тобто це треба сідати, зводити все по-людськи вкупу, угу, і подавати нормальну потребу собі на наступний рік. І я прям вірю, що десь можуть бути завтики. Ці завтики обов'язково пов'язані з тим, що на місці щось недовирішено. Але навіть якщо уявити, що поранений в лікарні, і лікар каже, тобі треба встановлення чогось, угу, що потребує грошей, по-перше, поранений точно не має платити лікарю. Ця вся давня історія про я зараз тобі поставлю те, що в мене в тумбочці лежить, а ти мені покриєш, бо це я купував з власної кишені. Угу. Це дуже довга історія, ще з довоєнних, угу, часів воно завжди так працювало. Він має повідомити про те, що тобі треба оце встановити, лікарня цього не має.
3: Тобто це стає проблемою пацієнта все-таки, навіть якщо це безкоштовна річ?
0: Зазвичай це стає проблемою пацієнта, якщо цим не займається лікарня. Mm-hmm. Ну, тобто лікарня має повідомити, чому тобі цього не робиться. Да? Тому, mm-hmm, що в нас немає розхідних матеріалів. Лікарня насправді може звернутися до когось там, в тому числі до нас, і сказати, в нас тут, як роблять це інші лікарні. У нас тут є поранений, йому треба оце, mm-hmm, оце, а можна нам? І не покладати це на самого пораненого, угу, або на хворого. Да? Давайте казати чесно, в нас це відбувається не тільки з пораненими.
3: Ну так, це загалом.
0: Це може бути взагалі все, що завгодно. Це може бути той самий військовослужбовець, який травмувався, стрибаючи з БТРа. Він поранений, ніфіга він не поранений.
1: Ну, так, він травмований.
0: Він, угу, травмований. Так, але він все одно потребує встановлення там тих самих систем, яких потребує той, який отримав вогнепальне поранення. Угу. Тому ми оце все, давайте, угу, будемо говорити там, пацієнт. Да, не будемо виносити це як поранений.
3: Так і цивільні навіть не знають. Вони можуть, так, ну, так, а, саме, і те, що по закону є безкоштовним для них.
0: Да. На дашбордах НСЗУ можна подивитися на що підписані пакети, що є на залишках.
3: З ким підписано, да, з лікарень, да, це все,
0: да,
3: є в них.
0: І так далі, і так далі. Ми досить часто отак скеровуємо тих, хто до нас звертається, і кажуть, а, мені треба оце купити. Лікар написав, що в нього в лікарні немає, прям з паперами, там, з печаткою, з підписом. Ти дивишся, о, а в лікарні через дорогу воно є. А далі вже буде вибір пацієнта. Бо досить часто впирається в те, що я довіряю оцьому лікарю, я хочу залишитись в цій лікарні. Mm-hmm. Це твоє право, але далі без нас. Тому що ми намагаємось не дублювати ті функції, які все ж таки держава здатна виконати.
3: Mm-hmm.
0: Тобто, якщо воно десь є і воно безкоштовне, ми не будемо вкладати гроші тільки тому, що пацієнт хоче лишитися тут. Це, знову ж таки, це емоційно дуже складні історії, це морально дуже складні історії, але ми не можемо розібратись в кожній окремо,
3: угу.
0: А далі ми не можемо пояснити пацієнту, чому цьому можна, а цьому ні. Чому цей лежить в комерційній лікарні, йому сплачується лікування, да, а я маю лежати в державній за державний кошт. Я тут чим я відрізняюсь?
1: Угу.
0: Тому правила і держава має встановлювати для всіх однакові, і благодійники мають встановлювати для всіх однакові. Просто благодійні фонди, вони більш гнучкі, ну, так, і більш в них більше можливості для маневру, ніж в держави. А от окремі благодійники, да, як приватна особа, вони вже можуть приймати будь-які рішення.
3: Угу.
0: Хочеш взяти оцього конкретного пацієнта і лікувати його своїм коштом в найкращій лікарні в Штатах, ти береш, угу, і це робиш, але точно не можеш вимагати цього від інших.
1: Угу. У нас вже, на жаль, вибігає наш час, але не можу не поставити питання вже про, власне, ваш досвід, я маю на увазі і ваш особистий, і благодійного фонду «Свої». У вас кілька основних напрямків, кілька проєктів, і у вас на сайті це і паліативна допомога, це і допомога пораненим, і допомога теж те, про що ми майже не згадали, дуже мало, медичним закладам в прифронтових територіях. З чим зараз найбільше, яке зараз найбільше навантаження? По яких чи по всіх напрямках зараз дуже багато?
0: Воно по всіх складах. Тому що, що стосується паліатива, тут нам трошечки повезло, бо нам допомагає великий британський фонд, вони називаються Hope of Home, вони займаються суто паліативом,
1: угу,
0: і частково наш проєкт по паліативу вони прям фінансують.
1: Угу.
0: Якби не вони, нам довелось би його закривати, бо зараз в державі, я розумію державу, да, яка має обирати між людиною, витратою ресурсу, да, на людину, яка пробуде з нами місяць-півтора і нічого не принесе цій державі, і людиною, яка зможе для цієї держави щось зробити, це жахливий вибір. Але в умовах війни, напевно, він гіркий, але чесний. Але я просто не хочу приймати участі в цих рішеннях.
1: Так.
0: Оскільки, я ж кажу, благодійні фонди, вони більш мобільні в цьому сенсі, і ми можемо для себе приймати рішення, да, що ми цим займаємось попри все. Проєкт по поранених, він найбільше тягне грошей. І це оті самі системи остеосинтезу, бо ми фінансуємо тільки те, що не змогла профінансувати держава. Не дублюємо, не надбудовуємо, не поліпшуємо умови і так далі, а тільки затикаємо дірки.
1: Угу.
0: У нас це побудовано наступним чином. У нас підписані договори з лікарнями, не з пацієнтами, з лікарнями. Коли туди потрапляє людина і на неї немає розхідників, які необхідні, вони звертаються до нас, ми сплачуємо це постачальнику, постачальник привозить це в лікарню, лікарня встановлює пораненому, і з цього виключений повністю поранений. І це для нас величезне щастя саме через морально-етичні речі.
3: Дякуємо вам. Ефірний час, на жаль, завершується. Підпишіться на канал Громадського радіо, ставте вподобайку розмові з Лесою Литвиновою, пишіть свої коментарі, свої враження і залишайтесь з нами.
1: Хочеться ще поговорити, є про що, сподіваюся, Лесі, не востаннє. Бачимо вас в нашій студії. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
3: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
4: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
2: Зростання інфляції в Україні. Які темпи та що подорожчало найбільше? О 17.30 розповість Андрій Новак, голова Комітету економістів України. А о 17.45 кореспондентка Громадського радіо у Брюсселі Тетяна Літвінова розкаже, як люксембурзький євродепутат вербує колег для поїздки в Росію на форум Путіна та яка зустріч на міжнародному рівні планується на 11 травня і чому це важливо для України.
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 43 гривні 80 копійок.
0: Євро
3: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 56 копійок, продають по 44 гривні 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
2: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Володимир Зеленський поїхав із робочим візитом на фронт. На Олександрівському напрямку глава держави зустрівся із воїнами 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хоружного Леоніда Ступницького, яка тримає оборону на тому напрямку. Глава держави заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського про ситуацію на передовій. За його словами, попри оголошене припинення вогню, ворог не зменшив інтенсивності штурмових дій. Також під час візиту Володимир Зеленський відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького 3-го ступеня за мужність 2-го, 3-го ступенів, подякував за службу, стійкість і за захист України і нашого суверенітету. Україна очікує представників президента США Дональда Трампа в Києві наприкінці весни або на початку літа. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах. Він зазначив, що Україна та США вже узгоджують графік необхідних візитів. Зеленський висловив сподівання, що цього разу вийде реалізувати заплановане і активізувати дипломатію. Секретар РНБО Рустем Умєров, який вчора прибув до США, доповів президенту, що переговори з американцями були змістовними. Сторони обговорювали безпекові домовлені і гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених. Нагадаю, Україна запросила представників президента США Стіва Віткофа і Джареда Кушнера до Києва ще у квітні, але з того часу вони так і не приїхали, хоча неодноразово їздили до Москви. Президент Володимир Зеленський назвав це проявом неповаги. На Одещині 7 учнів одного з ліцеїв Ізмаїльського району отруїлися невідомою речовиною. Вжили пігулки, які принесла однокласниця. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Одеській області. Там розповіли, що сьогодні до них надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні доставили 7 п'ятикласників одного з освітніх закладів. За попередніми даними, на перерві школярі вжили пігулки, які одна з однокласниць принесла як вітаміни. Після цього усім стало погано. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту і походження речовини, яка могла спричинити отруєння дітей. Надзвичайники врятували червонокнижне лосеня зі спаленої землі Чорнобильського лісу. Про це повідомили в ДСНС Київщини. Беззахисну тваринку зустріли вогнеборці під час ліквідації пожежі і провели справжню спецоперацію з порятунку. Лосеня напоїли водою, зараз тварина в безпеці і під наглядом фахівців отримує все необхідне для того, щоб жити. Зазначу, що ліквідація пожежі на Київщині триває, рятувальники працюють у посиленому режимі, локалізуючи осередки займання і запобігаючи подальшому поширенню вогню. Нагадаю, що зранку у зоні відчуження триває ліквідація масштабної пожежі. Через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву. Ситуацію ускладнює суха погода, сильний вітер і мінна небезпека на окремих ділянках території, а це суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння. Лісова пожежа на прикордонні Чернігівщини вже охопила понад 4 тисячі гектарів. Про це повідомив В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОВА. За його словами, причиною займання стали удари росіян, почастішали випадки використання росіянами FPV-дронів із запальною суміші. Понад те, агресор не дозволяє загасити вогонь, там постійно висять їхні дрони. На Корюківщині разом із керівником району Павлом Мірошніченком, рятувальниками і лісівниками скоординували дії. Масштаб пожежі дуже значний, зазначив В'ячеслав Чаус. Усе фіксують камери лісівників. Зараз вогонь рухається в бік Російської Федерації, там є осередки загорання, тож навіть погодні умови на боці української сторони, але водночас маємо бути готові до зміни напряму вітру. Також оцінили, які населені пункти в зоні ризику, адже вогонь вже підібрався до будинків на прикордонні, там не було мешканців, тож план Б – евакуація людей. Наразі місцеві не хочуть виїжджати, це питання поставили на контроль начальнику Корюківської районної військової адміністрації. У разі вищої загрози треба встигнути вивезти людей. Тож лісова охорона зараз прокладає додаткові мінералізовані смуги і вся необхідна техніка в роботі. За потреби будуть задіювати резерви і допомагати рятувальникам. У Україна сьогодні відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. Цей день тихої скорботи, усвідомлення колосальних масштабів трагедії і вшанування мільйонів втрачених життів. Символом пам'яті є червоний мак, а головним гаслом – ніколи знову. Сьогодні українці особливо глибоко розуміють справжню ціну боротьби з тоталітаризмом, адже знову змушені захищати свою незалежність та право на існування. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
8: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів?
6: До завтра!
8: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
6: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
6: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
6: Правда про жіноче здоров'я під час війни. Створено за підтримки ГО «Жінки в медіа» в межах проєкту «Голос стійкості».
10: Підтримка жінок у журналістиці під час війни,
6: який реалізовується Центром прав людини «Зміна» за технічної підтримки ООН «Жінки в Україні» та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF. Правда про жіноче здоров'я під час війни.
11: Привіт-привіт! Це новий сезон подкасту «Правда про жіноче здоров'я» на Громадському радіо. І ми говоримо про те, що відбувається з жіночим фізичним і ментальним здоров'ям під час війни. Я авторка цього подкасту Анастасія Багаліка. І сьогодні наша тема – міфи про жіноче тіло і як на них вплинула війна. Міфи, забобони, табу про менструацію, секс, вагітність, гормони, стосунки – це те, з чим часто має справу наша гостя, авторка блогу «У трусах» Анастасія Забела.
6: Правда про жіноче здоров'я на Громадському радіо.
11: Сексуальна освіта в Україні – проблема давня. Низький рівень обізнаності мають відразу кілька поколінь.
12: Першою чергою, ймовірно, він був направлений на підлітків, тому що все ж таки це в нас основна аудиторія, яка не має сексуальної освіти. Ми, власне, досі не маємо її як загальнообов'язкового предмету в школах чи в якихось інших освітніх закладах. Однак, ну, я відразу в себе, в принципі, не тішила ілюзіями, що не лише підлітки мають недостачу в сексуальній освіті, дорослі, які свого часу росли, ну, в таких самих умовах, як і я, з такою самою сексуальною освітою, а люди старшого покоління взагалі застали таку максимальну табуйованість навколо всього, що стосується сексу, статевих органів, репродуктивного здоров'я. І було очевидно, що ці теми теж будуть актуальні, які стосуються не тільки підлітків, а й дорослих, і лібідо, і жіноче здоров'я, і чоловіче в тому числі, і підготовка до вагітності, і, власне, все, що так чи інакше не отримує належного висвітлення в інших джерелах.
11: Увесь подкаст сьогодні присвячений міфам про жіноче здоров'я, але ми запитали у Анастасії Забели, чи має вона свій власний топ улюблених.
6: Міфи про жіноче здоров'я.
12: Є міфи, які, можна сказати, такі більш абсурдні. Це на рахунок, наприклад, телегонії. Та, що перший сексуальний партнер жінки буде залишати якийсь генетичний слід, і всі діти, навіть якщо вони народжені від іншого партнера, все одно мають якісь мають бути схожими на того першого. Або, ну, такі небезпечні міфи, які стосуються контрацепції, що там, якщо вагітність не бажана після сексу, якщо він був незахищений, можна ввести шматочок лимона у вагіну, проспринцюватися оцетом, або, ну, найрізноманітнішими. Там є дуже багато рецептів, насправді, і більшість з них, ну, в кращому випадку не дадуть нічого, в гіршому – це, якби, опік слизової і відвідування лікаря, ну, в той же день. Із тих, які досить поширені і все ще, ну так, сприймаються як належне, це те, що відсутність сексу от прям кардинально впливає на життя людини. Якщо в тебе немає сексу, це катастрофа. Треба знайти чоловіка для здоров'я. Оце ось чоловік, якийсь лікуючий пеніс, який ось він полікує всі твої проблеми. Якщо пеніс не полікував твої проблеми, то полікує дитина. Треба народити, да? Пологи омолоджують, ти там якось щось в тебе відбувається таке, що ти ось прям стаєш здоровішою. Є досить багато міфів, які, так, мабуть, свого часу сформувала культура порнографії. Бо нібито їх, ну, так мені здається, не існувало, або принаймні вони були не настільки поширені, до того, як порно нам почало показувати певні стандарти статевих органів. Що пеніс має бути великим, що статеві губи мають бути симетричними, да, ідеальними, біленькими, без жодної волосиночки на зовнішніх статевих губах. Що груди мають бути великими, пружними, в жодному разі не обвисати, жодних розтяжечок, волосся у жінки не має бути нижче брів, в принципі. Що замість лубриканту можна використовувати слину, олію, ну, якісь нерізноманітніші, непризначені для цього рідини, що точка G, ось є якась от така, от її треба шукати обов'язково, і ось якщо стимулювати точку G, то це ще призведе до сквірту, і ось навколо цього теж ходить досить багато легенд.
6: Правда про жіноче здоров'я на Громадському радіо.
11: Війна впливає на те, як ми зараз живемо, як сприймаємо своє тіло і які питання про нього ставимо собі, Гуглу або блогу у мережі.
12: Коли почалося повномасштабне вторгнення, то досить багато людей почали взагалі задаватися питанням «а чи ок?». Так, а чи ок, що зі мною відбувається ось це? Багато людей спостерігали зниження лібідо, бажання сексу зникло, і це нормально, це абсолютно був нормальний процес. Був зовсім невеличкий відсоток людей, на яких ці стресові умови навпаки повпливали таким чином, що їх лібідо підвищилося. Це теж варіант норми, але тим не менш досить багато людей перші там півроку 22-го року, вони не проявляли якоїсь ініціативи, в сексі сексуального бажання не було, і це, в принципі, абсолютно нормально. Але ось люди почали задаватися питанням, чи це взагалі ок, чи нормально, що в мене не було сексу протягом півроку. Потім, знову ж таки, світ у нас досить сильно змінився, багато сімей, пар опинилися на відстані і з'явилося питання, а як підтримувати сексуальне життя, коли між вами там тисячі кілометрів? Знову ж таки з'явилися ось ці питання, а чи ок? Чи ок, що я там відчуваю це по-іншому? Чи ок взагалі там мати якийсь віртуальний секс? Чи ок використати секс-іграшку? Бо знову ж таки тема секс-іграшок досить табуйована, і для багатьох в парі це було... Ну, ледь не як зрада розглядалося, що якщо хтось використовує іграшку і там самостійно, до прикладу, мастурбує, а не віддає перевагу партнерському сексу. Тому, от певно, повномасштабне вторгнення змусило людей частіше ставити собі питання, чи нормально те, що відбувається зараз зі мною от в сфері сексуальності.
11: Але також війна має й інші, деструктивні впливи. Про деякі з них не прийнято говорити, як от, наприклад, про незахищений секс.
12: Зараз трохи важко говорити про таку чисту статистику. Підвищилася, або принаймні точно підвищиться, кількість інфікованих на захворювання, що передаються статевим шляхом. Це було пов'язано з багатьох причин. На початку повномасштабного вторгнення люди, які приймали антиретровірусну терапію від ВІЛ-інфекції, деякі втратили доступ до пігулок. Так, у нас ці центри ВІЛ-СНІД позачинялися на окупованій території. Багато людей залишилося без доступу до цих медикаментів. Плюс, ну, загалом момент, коли люди контактують десь з кров'ю одне одного, не суперстерильні інструменти в деяких моментах бували, тому... Ну, і незахищений секс, звичайно, теж нікуди не дівся, він все ще залишається, тож от хвороби – це те, з чим нам ще, ймовірно, доведеться зіштовхнутися з наслідками того, що ось ми мали на початку. Саме щодо захисту від хвороб і важливості загалом про те, що у нас буде збільшуватися кількість, в тому числі і серед військових людей, які інфікувалися. На початку повномасштабного дуже негативно реагували, коли говорила про це, було таке прям обурення, типу, що, ви що думаєте, там військові сексом займаються в окопах, ви що? Хоча, ну, зараз про це вже більш спокійніше говорять, вже... По-перше, і військові, які повертаються, і ветерани, і говорять про те, що, ну, секс він теж може бути, і, ну, не обов'язково там в окопах, ясна річ, коли там мова йде про збереження свого життя, ти думаєш трохи про інше. Але якось я піднімала тему, коли є, наприклад, там проституйовані жінки, які не так далеко знаходяться від тих місць, де військові, наприклад, там перебувають, так? І самі військові подекуди про це розповідають як про якусь таку умовну норму, що вони відвідують ці а-ля масажні салони. І теж аудиторія розділилася так на от два табори. Одні говорили, що ви не розумієте. Ну, от ви не там, вам ніколи не зрозумієте. І це нормально, що чоловік ходить в ці там масажні салони і користується послугами. А з іншого боку, ну, якби і сам факт проституції, це теж така дуже спірна тема. Це про незахищеність жінок, про вразливу категорію, яка потребувала допомоги і підтримки, а вимушена заробляти ось таким чином. Ну, і про те, що там про якусь безпеку теж річ не йде.
6: Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо.
11: Доступ до предметів гігієни і гігієнічних процедур ускладнений під час війни для багатьох жінок. Під час відключень світла з цим стикаються мешканки тилових регіонів, але на щодень це проблема прифронтових територій і зони бойових дій.
12: Я бачу, що ми ніби рухаємося в той бік, коли про проблеми жінок-військовослужбовець частіше або гучніше говорять, але цей рух досить повільний, тому що згадайте, як довго відшивалася або там конструювалася жіноча форма, що ніби коли почалося повномасштабне вторгнення, з'ясувалося, що жінки використовують чоловічу стандартну форму, яка не завжди зручна, вона не адаптована під особливості жіночої фігури, і це зайняло досить багато часу, доки от у них з'явився доступ до якісних там топів, так що це має бути не тільки форма, а включаючи білизну. Ну, на мою думку, звичайно, важливо, аби жінкам надавали можливість користуватися засобами гігієни. Звичайно, теж і є момент того, що не завжди це можна передбачити і не завжди можна запастися аж прям всім в тій мірі, коли ти не знаєш, як швидко ти зможеш повернутися. Навіть в тилових містах, насправді, з відключеннями світла, коли там в будинках, де світло прив'язане до води, багато людей залишалися на тривалий час без водопостачання, і Ну, базову гігієну буває справді важко підтримувати, коли в тебе немає змоги банально сходити в душ. Не говорячи вже про людей, які дійсно там знаходяться в тих умовах, де постійно немає доступу до чистої води. Тому, а вже ж це може провокувати і запальні захворювання. Ну, це може мати теж певні проблеми.
11: Під час війни зростає також репродуктивний тиск на жінок. Водночас знецінення, а подекуди й відвертий хейт щодо жінок з дітьми, не лише нікуди не зникає, а й посилюється.
12: У нас справді посилився, на мій погляд, репродуктивний тиск на жінок, зокрема через демографічну ситуацію. Велика кількість виїхало і підвищилася смертність, загалом знизилася народжуваність. І нібито з одного боку говорять про те, що жінки мають більше народжувати, що хтось там, ну, різні підрахунки. Я бачила, що кожна родина має вже там не 3 дитини народити, а 5 для того, щоб у нас демографічна ситуація покращувалася. Але в той же час у нас залишається інфраструктура, яка абсолютно не адаптована під жінок. В нас залишаються, ну, таке навіть не зверхнє, а подекуди знецінююче, іноді навіть агресивне ставлення до жінок з дітьми. Так, це і про засудження жінок, які годують грудьми десь в публічному місці, якщо це прям критично необхідно. У нас відсутні банально там туалети, куди б жінка могла зайти з візочком і сходити в туалет, коли вона на прогулянці з дитиною. Тому з одного боку ніби закликаємо жінок народжувати, а з іншого боку в нас геть немає умов, які б, ну, стимулювали жінок до цього, і аби жінка не випадала там на час свого декрету, взагалі з соціуму, мала змогу нормально пересуватися містом з візочком, з погарних дорог, з пандусами, мала змогу піти в лікарню, там подбати про себе. Ну, тому, а тим паче, коли багато жінок дійсно залишаються самі. І поки що не видно, щоб це якось надихало жінок народжувати ще 5-ту дитину, там умовно. Для когось дійсно те, що відбувається, є приводом замислитися про те, що, ну, життя, от воно таке швидкоплинне і так може швидко змінюватися, що ніби ти там відкладала вагітність на потім до кращих часів, а кращі часи можуть не настати, часи можуть стати ще гіршими, тому, можливо, варто народити зараз, так? Вони розглядають можливість от якраз таки в цей період там народжувати. Для когось це навпаки, ну, хтось відкладає вагітність до завершення там повномасштабного вторгнення або принаймні до кращих часів, коли буде більш стабільно, коли буде менше внутрішніх тривог на рахунок своєї безпеки, бо, ну, дійсно, маючи маленьку дитину, за яку ти несеш відповідальність, і там проживаючи в місці, де кожного дня по кілька повітряних тривог, і ти маєш спуститися з цією дитиною в укриття, і це важко і фізично, і морально, це виснажує, тому хтось це відкладає.
0: Правда про жіноче здоров'я на Громадському радіо.
11: Менструація – тема, оповита міфами. Так було і в мирний час. Зараз же багато жінок, маючи питання чи сумніви щодо менструації, можуть відкладати візит до лікаря.
12: Досить багато запитів стосуються там якраз таки здоров'я, так, що, наприклад, там менструація триває довше, ніж зазвичай, або навпаки, місячні стали мізерні і цикл подовжився, або з'явилися кров'янисті виділення всередині менструального циклу, там, де їх би нібито мало не бути. І, ну, в багатьох виникає питання, от, чи це нормально, і тут завжди буде рекомендація, що найкраще відвідати лікаря, що це може бути дзвіночком про певні захворювання, і треба впевнитися, що це, от, можливо, це варіант норми, там, який пов'язаний з певними фізіологічними особливостями, а можливо, це ось той момент, коли треба звертатися до лікаря. Болісна менструація, от цей міф про те, що місячні мають супроводжуватися сильним болем, і це нормально, коли там жінка там втрачає свідомість, коли вона не може встати з ліжка, коли вона жменями їсть знеболюючі пігулки. Це не ок. Це от точно не варіант норми. І, на жаль, просто є вже досвід жінок, які там відвідували лікаря із цим запитом, і лікарі їм буває говорять, що, ну, якби, ось, ну, так вам не пощастило. Можливо, ви народите, там стане краще. тут варто звертатися, шукати інших спеціалістів, тому що цей сильний біль – це показник того, що щось не окей. Можливо, дійсно, це може бути така от фізіологічна особливість, але ну, не варто чекати, це ж все ж таки погіршує загалом життя, якість життя. Тому, якщо це впливає на якість життя, є інші способи, як можна принаймні ну, там, симптоматично прибрати всі ці, принаймні спробувати прибрати ці особливості.
11: Незнання жіночої фізіології часто призводить до ситуацій, від яких і смішно, і сумно водночас.
0: Парадокс.
12: Вульва для багатьох людей – незвичний термін, хоча це абсолютно

0: Про жіноче здоров'я на громадському радіо.
1: Якби сексуальна просвіта вже зараз з'явилась в українських школах, про що там точно мали б розповідати?
2: Сексуальна освіта от для багатьох теж такий момент трошки стресовий, що секс – це ніби ось дітей будуть навчати займатися сексом, бо це ж сексуальна освіта. Насправді це значно більший кластер знань, який стосується і безпеки. Безпеки в інтернеті, безпеки в там публічному просторі, особисті кордони, відстоювання особистих кордонів, що моє тіло є приватним, там є в мене приватні частини тіла, які ніхто не має права торкатися. Так само в інших людей є певні зони, яких я не можу торкатися без дозволу загалом взаємодіяти з іншими людьми. Я маю з їхньої згоди там запитувати, чи можу я тебе поцілувати, чи можу я тебе обійняти і так далі. Це теми, які стосуються статевого дозрівання, тому що зараз теж цей момент, підліткове тіло досить швидко змінюється, і важливо, аби дитина до того, як ці зміни відбудуться, вже знала про те, що буде відбуватися з її тілом, чого очікувати, що є варіантом норми, а що є приводом звернення до лікаря. Якщо говорити про старших, то це і питання, звісно, контрацепції, ну і загалом там репродуктивного здоров'я, тому що ми маємо дорослих, які не знають про те, що до вагітності треба готуватися, що є певні пункти, які треба виконати, аби там покращити перспективи на гарну вагітність, так, чи на її настання і на її продовження. Це і про стосунки, про взаємодію із тим, хто тобі подобається, про вибудовування здорової комунікації. Зараз трошки модно говорити там red flag, green flag. Ось мова якраз таки про те, аби не втрапити в ті стосунки, які будуть приносити тобі шкоду, да? Якісь токсичні, аб'юзивні. І тому секс-освіта охоплює насправді досить багато тем.
1: Щоб не поширювати міфи, не шкодити іншим і самим собі, дорослим теж ніколи не пізно вчитися.
2: Момент згоди і момент дотримання поваги до особистих кордонів інших людей і відстоювання своїх особистих кордонів. Можливо, якби у нас була сексуальна освіта, це все відбувалося в процесі там ще підліткового віку і загалом дорослішання. Зараз ми маємо дорослих людей, які теж не знають про те, що треба запитувати, чи можу я тебе поцілувати. Тому момент згоди. І, певно, щодо дорослих, це все ж таки момент сексу. Це про певні очікування, очікування і реальність щодо сексу. Тому що, знову ж таки, більшість інформації люди дізнаються про те, як секс у інших відбувається через порно, а порно досить сильно викривлює це сприйняття. І, до прикладу, досить мало дорослих знають, що менше 30% жінок отримують задоволення від проникнення. І ми маємо дорослих, які от жінка не отримує оргазму просто від проникнення пеніса до вагіни і думає, що з нею щось не так, що вона якась фригідна, що вона якась неповноцінна, хвора, зламана, холодна і так далі. Хоча насправді це є абсолютним варіантом норми, і для більшості жінок потрібна додаткова стимуляція, і це окей.
1: Чому порно породило стільки міфів і вплинуло на уявлення покоління міленіалів про секс?
2: Це пов'язано із тим, що ось ця вікова група, їхнє підліткове життя потрапило на той період, коли порно стало вже доступним, але ще не були доступними інші, більш такі адекватні джерела інформації. Книг ще таких, як зараз ми маємо, не було, але порно там спочатку на касетах, потім на дисках, потім десь на каналах, воно вже стало досить широко доступним, і тому ті, чиє дитинство припало на 90-ті, 2000-ні, ось вони мають прям такий бекграунд добрий.
0: Правда про жіноче здоров'я під час війни. На громадському радіо.
1: Під час війни більше людей почали звертатися до психологів, психотерапевтів і психіатрів. Міфів щодо ментального здоров'я стає відчутно менше.
2: Трошки нормалізували відвідування психолога чи психотерапевта і звернення до психіатра. Психіатр у нас завжди така сакральна якась особистість, це наче от тільки умовні якісь там психи мають туди звертатися, а я, мені психіатр не треба, бо я ж нормальний. Трошечки ніби з цим міфом ми поступово прощаємося, ніби вже люди розуміють, що психіатр – це такий самий лікар, і психіка теж може потребувати допомоги для того, щоб краще функціонувати, краще почуватися, і абсолютно нормально ходити не тільки до психолога, а й до психіатра.

0: А от шкідливі поради у темі жіночого здоров'я – окрема велика тема. Люди часто не можуть спинити себе і пройти повз без того, щоб переповісти якусь нісенітницю.
1: Дійсно, таке буває, таке трапляється. Досить багато упереджень, міфів, все ще існує. Дуже багато міфів навколо вагітності. От прям дуже, що там і не можна в'язати, і не можна нічого різати, стригти, і труси боже, чорні стригти. Не можна одягати, тому що дитина не знайде вихід, бо їй темно буде.
0: Боже, я ніколи не чула про чорні труси, ніколи, ніколи. У мене четверо дітей, про чорні труси взагалі ніколи не чула.
1: Знайшли вихід якось, да? Навіть
0: так,
1: не якось, в чорних трусах.
0: Якось вони все ж таки вибралися.
1: Для багатьох все ще там не можна виставляти фотографії, не можна нікому розповідати там до якогось терміну, бо щось станеться.
0: Викидеш, ну, буде.
1: Да, що тебе там зурочать, і дитину треба похрестити одразу. Ну, тобто, є такі ось моменти, які ніби поступово ми від них віддаляємося, але вони все ще присутні в нашому інфопросторі.
2: Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо.
0: Що ж найчастіше треба радити жінкам?
2: Поради експертки.
1: Однозначно. І любити себе, і дбати про себе, піклуватися про себе, і пам'ятати, що ви у себе одна. От, ну, от щоб не сталося, та є люди, які приходять в наше життя, вони будуть з нами певний час. Але тим не менш, саме от ви та єдина людина, з якою ви від першого подиху і до останнього. Це прям, ну, це фантастично, що от і уявити життя, що ви живете все своє життя з людиною, яку ви там зневажаєте чи не любите, це ж жахливо. Тому дуже важливо вміти піклуватися про себе, ставитися до себе як до найкращої подруги. І пам'ятати, що ви в себе одні, і здоров'я у вас теж одне.
0: Це був другий епізод нового сезону подкасту «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо. І разом з авторкою блогу «У трусах» Анастасією Забелою ми говорили про міфи довкола жіночого тіла і як вони змінюються під час війни. Деякі міфи змушують нас посміятися, деякі засмутитися, а деякі – залізти в Google і дізнатися, а як же насправді. Втім, нам би хотілося, щоб міфів з часом ставало менше, а жінок, які люблять своє тіло і дбають про нього, більше.
2: Правда про жіноче здоров'я під час війни. На громадському радіо. Подкаст створено за підтримки громадської організації «Жінки у медіа» у межах проєкту «Голос стійкості». Стійкості. Підтримка жінок у журналістиці під час війни. Який реалізується Центром прав людини «Зміна» за технічної підтримки ООН «Жінки в Україні» та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF. Проте це не означає, що висловлені під час подкасту погляди та вміст є офіційно схваленими або визнаними з боку Організації Об'єднаних Націй. Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF – гнучкий та оперативний інструмент фінансування, що підтримує якісні заходи для підвищення спроможності місцевих жінок у запобіганні конфліктам, реагуванні на кризи та надзвичайні ситуації та використовування ключових можливостей миробудівництва. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Соціальна реклама.
4: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама.
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому знайомого точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
5: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
6: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
9: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
10: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
0: Щоп'ятниці.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
0: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
11: Тоді Порошенко ще мене любив.
12: Ну, я в шоці.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
13: У Міністерстві оборони України працюють над системним вирішенням проблем під час проходження військово-лікарських комісій, а також підвищенням якості мобілізаційного ресурсу. Яких заходів слід вжити, нам розповіла Ірина Фріс, членкиня Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Розмову з нею ведуть Влад Бундаш та Борис Малюга. Отже, як зазначив мій колега, справді в Міністерстві оборони працюють над цими системними рішеннями щодо проблем, що стосуються військово-лікарських комісій. Про це, зокрема, нашим колегам з громадського повідомили у відповідь з боку Міністерства оборони. У відомстві запевняю, що процедура військово-лікарської експертизи поступово змінюється, мовляв, триває її цифровізація, оптимізуються правила проведення медоглядів. Тут додам трішки більше контексту і, зокрема, зацитую те, що йшлося у відповіді. Наразі триває активна Міна оборони щодо роботи, перепрошую, щодо аналізу похибок та непорозумінь, які мали місце під час проведення медичного огляду військово-лікарськими комісіями при ТЦК та СП, та розробки системного рішення, що дасть змогу виправити допущені та запобігти новим помилкам у майбутньому. Там також зауважили, що ВЛК лише визначає придатність до служби, а отже, за відсутності скарг і медичних документів про хвороби комісія може обмежитися базовими аналізами і базовим оглядом лікарів. Якщо ж у висновку ВЛК не враховано реального стану здоров'я, його можна оскаржити у досудовому порядку. Пані Ірино, тут хочу запитати вашу точку зору. Якраз з вашої призми, чи бачите ви особисто покращення роботи ВЛК? Які реально ознаки про це свідчать? Я не хочу, знаєте, зараз вдаватися до якогось роздмухування ситуації, накалювання, але якщо просто відкрити соціальні мережі, то прості українці, громадяни пишуть різне щодо ВЛК. Що можуть відбуватися? Неповноцінні огляди, хтось звинувачує, що ця система працює тільки так званої галочки, так? Як ви окреслюєте цю ситуацію, що має реально змінитися, щоб людина розуміла, що її стан справді оцінили ефективно і правильно, а не просто пропустили через комісію?
14: Я її оцінюю як вкрай негативно. Я хочу наголосити на тому, що відповідь, яку вам надало Міністерство оборони, є навіть більш об'ємною, ніж те, що знають сьогодні в Комітеті нацбезпеки, оборони та розвідки з цього питання. Тому що окрім окреслення загальної концепції, яку нам презентував міністр оборони ще в березні місяці, з наголосом на те, що найближчі там декілька тижнів нам буде представлено вже проекти законодавчих змін, які є необхідними для того, щоб покращити діяльність ВЛК. Поки що станом там на початок вже травня жодних законодавчих ініціатив або хоча б презентації зміни нормативних актів, це підзаконка так звана, зокрема по хворобам, якщо ми говоримо, то це регулюється 402 наказом, і на останньому засіданні комітету стояло питання, зокрема, до заступника міністра, коли будуть вноситися зміни до цього наказу, адже є вочевидь, що те, в який спосіб, згідно його, працюють ВЛК, наразі має суттєві вади. Я вже не говорю про рівень корупції, який спостерігається на рівні ВЛК. Я вже не говорю про те, що має також враховуватись не наявність тої чи іншої хвороби, а також сукупність хвороб, яка так само має давати відповідні підстави для того, щоб людина після проходження ВЛК мала можливість отримати відповідний результат згідно її стану здоров'я. І я хочу наголосити наостанок на тому, що від того, наскільки якісно і фахово буде працювати ВЛК, залежить в першу чергу і мобілізація. Тому що з нас мобілізація перетворилась, на жаль, останнім часом в полювання на людей. А мобілізація має демонструвати не лише кількість людей, яких було мобілізовано, а й якість мобілізованих. Адже коли мобілізують сьогодні нарко-алкозалежних людей, хворих на гепатит людей, хворих на туберкульоз, і відправляють цих людей на позиції, то в такий спосіб ми лише погіршуємо нашу обороноздатність, адже хлопці, які знаходяться на позиції і є здоровими, поряд з тим, хто був мобілізований і хворобу якого нібито не виявили ВЛК через те, що потрібно показати кількісний показник, насправді наражаються на небезпеку всі, знаходячись там на позиції з хворою людиною.
15: Я от нещодавно прочитав, що у Міноборони заявили, що хочуть перейти від масового оповіщення до принципу професійної відповідності, тобто, щоб ТЦК пріоритетно залучали людей конкретних профілів, тобто водіїв, медиків, зв'язківців, IT-фахівців, які реально потрібні певним підрозділам. Наскільки це справді може змінити логіку мобілізації і покращити її? Чи це просто нововведення, чи це нововведення взагалі може є вже запізним?
14: Воно не є запізним, але це нововведення поки що є на словах. І знову ж таки ми переходимо з вами до ситуації, коли нам щось анонсують, нам про щось роблять презентації, презентації на презентації, але не роблять конкретних дій. І в даному контексті, якщо Міноборона вбачає, що це може вплинути або покращити питання мобілізації, то воно мало вже це робити, розумієте? А ми з вами постійно говоримо про якісь очікування від Міністерства оборони і жодних дій, за які Міноборони бере на себе, було б бажано брали на себе відповідальність за нововведення. Тому поки що жодних змін, особливо змін на рівні закону, Міністерство оборони профільному комітету не представило. Коли вони будуть, ми зможемо предметно говорити, наскільки вони відповідають чинному законодавству, наскільки вони не порушують прав громадян, наскільки вони є безконфліктними до Конституції. І тоді вже можна говорити про результати після їх нововведення. Ви знаєте, останні зміни до мобілізації вносилися в 24-му році. Вони були непростими, проходили достатньо складно, з великими скандалами, да, які супроводжувалися вплоть до того, що було там на початку 24-го навіть звільнено головкома тоді Залужного. І після того, як ці нововведення нарешті були опрацьовані і ухвалені Верховною Ради, то певна позитивна динаміка після їх прийняття була. Але певна позитивна динаміка зійшла на нівець після того, як в 24-му році, вибачайте, що я роблю ретроспективу, але це потрібно також враховувати. В серпні 24-го року були позбавлені, була декриміналізація СЗЧ. І це спричинило черговий відтік, скажімо, з війська, що також вплинуло на мобілізацію, тому що вона потребувала ще більшої кількості людей через абсолютно бездумні, абсолютно неадекватні дії, які були ухвалені паралельно. Тому в даному контексті чи покращить, потрібно дивитись в комплексі. І бажано дивитися на те, що вже вноситься, а не те, що нам постійно обіцяється, анонсується, презентується і розповідається як те, що колись може статися. Нам потрібно покращувати питання мобілізації, вже було на вчора, а вірніше і на позавчора. Тому я за те, щоб обговорювати фахово вже предметно те, що пропонує Міністерство оборони змінити, а не те, що воно аналізує, планує, готує і презентує.
13: Ось ви згадували про якість мобілізованих. Тут вдамся до однієї згадки. Військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що в одній із військових частин України виявили масове порушення. Туди потрапили близько 2000 осіб, які, ймовірно, є непридатними до служби за станом здоров'я. Про це вона повідомила в інтерв'ю для РБК «Україна». Знаєте, пані Ірино, часто ми чуємо критику мобілізації, що відбувається в Україні, але постає питання, і воно таким є основним. А як змінювати цю ситуацію? Чи є вже якісь напрацювання безпосередньо в комітеті Верховної Ради? І чи є ось ця єдність між усіма структурами влади, усіма гілками і безпосередньо Генштабом, який цим займається?
14: Знаєте, дуже слушне питання. Я хочу сказати, що в комітеті, на жаль, заблоковані всі депутатські ініціативи, а їх є чимало, стосовно змін до мобілізації, через те, що з одного боку викривлена сама діяльність Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки, коли на будь-яку законодавчу ініціативу від нардепа отримується лист від профільного суб'єкта, там сектору безпеки, оборони, зокрема. Чи то Міністерство оборони, чи то прикордонна служба, чи Служба безпеки України. І якщо він має суттєві зауваження, то ця ваша законодавча ініціатива взагалі не виноситься. І ми маємо такі, знаєте, абракадабро, коли законодавча гілка влади, як найвищий орган в державі, яка покликана змінювати на краще законодавство або вносити відповідні зміни згідно викликів та загроз, з якими стикається держава та громадяни, очікує від виконавчої гілки влади, яка має виконувати ті закони, які ухвалює Верховна Рада, погодження. Будуть вони це виконувати чи не будуть цього виконувати. Тому в даному контексті законодавчі ініціативи депутатів поховані в парламенті і на рівні комітету, і на рівні погоджувальної ради, яка не вносить жодної іншої ініціативи, окрім того, що затверджують з подачі монобільшості. Далі ми з вами рухаємось до питання, а чи готові депутати працювати? Безумовно, готові. Було б над чим працювати. Станом на зараз депутати готові фахово включити включитися в ті зміни, які буде пропонувати Міністерство оборони, щоб в максимально стислий термін забезпечити їх проходження через сесійну залу. Чому? Тому що ми всі розуміємо, ми всі відповідальні за те, що питання мобілізації не є питанням військових, на яких це питання було скинуто свого часу. Це питання виживання цієї держави, це питання майбутнього нашої держави. Тому, безумовно, комітет і депутати будуть готові долучитися максимально активно в те, що буде пропонувати Міністерство оборони. Але поки що, станом на зараз, на час нашої розмови, жодної законодавчої ініціативи, яка б змінювала підходи, механізми або засоби мобілізації, в комітет не надходило. Це можна легко перевірити на сайті Верховної Ради, чи зареєстровані урядові законопроекти стосовно змін до мобілізації, чи змін підходів до роботи ВЛК. Поки що, на жаль, нічого немає, окрім обіцянок і окрім анонсованих аналізів, аудитів тощо.
15: Питання, яке досі дуже актуальне, але не вирішене, у нас буквально одна хвилина. Чи будуть в Україні зрозумілі терміни служби або хоча б модель прогнозованої ротації і демобілізації? Бо для багатьох людей це певна проблема не лише на самому факті мобілізації, а в тому, що вони не бачать горизонту, себто коли і за яких умов людина може бути замінена або повернута. Насамперед, це стосується військових, так, які вже кілька років на фронті без чіткого розуміння, а що буде далі.
14: Знаєте, від 24-го року, коли вихолостили цю норму з попереднього закону про змін до закону про мобілізацію, я зареєструвала відповідний законопроект щодо внесення термінів служби. Він стосувався алгоритму, який був цілком навіть підтриманий Генеральним штабом, 36 з яких 18 на бойових. І цей алгоритм давав ту кількість людей, які отримують можливість на звільнення, яку було здатне замістити Міністерством оборони за рахунок мобілізації. Але це було заблоковано фразою, що Міністерство оборони або уряд внесе відповідні чіткі терміни служби до кінця 24-го року. Вже 26-й весна, поки що нічого немає. Наразі я щаслива, що Верховний Головнокомандувач, Президент України, днями заявив, що мають бути чіткі терміни служби. Нарешті, якщо вже Верховний Головнокомандувач не цурає це питання мобілізації і наголошує на тому, що чіткі терміни служби мають бути внесені, я сподіваюся, що їх буде внесено, тому що я переконана, що чіткі терміни служби напряму впливають на питання мобілізації. Лякає людей не мобілізація, а невизначеність.
13: Це була розмова із Іриною Фріз, членкиною Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. У студії працювали Влад Бундаш та Борис Малюга. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
5: Зростання інфляції в Україні. Які темпи та що подорожчало найбільше? О 17.30 розповість Андрій Новак, голова Комітету економістів України. А о 17.45 кореспондентка Громадського радіо у Брюсселі Тетяна Літвінова розкаже, як люксембурзький євродепутат вербує колег для поїздки в Росію на форум Путіна та яка зустріч на міжнародному рівні планується на 11 травня і чому це важливо для України.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
6: 43 гривні 80 копійок.
1: Євро
6: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 56 копійок, продають по 44 гривні 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
2: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. СБУ втретє уразила нафтопереробний завод «Пермнафтосинтез» та нафтоперекачувальну станцію у місті Перм. Про це відомство повідомило у своїх соцмережах. Обидва об'єкти розташовані за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною. В СБУ зазначили, що цей НПЗ є одним із найбільших нафтоприробних заводів Росії, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. Він є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи Російської Федерації. Через станцію нафта розподіляється у 4 напрямках, зокрема і до Пермського НПЗ. Внаслідок атаків дронів СБУ на нафтопереробний завод сталося займання на одній із установок, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції уражено один із резервуарів. Зазначу, що нафтова інфраструктура є одним із головних джерел наповнення російського бюджету і фінансування війни проти України. Ураження таких об'єктів не лише знижує обсяги переробки і транспортування нафти, а й дестабілізує роботу військової логістики ворога, ускладнює забезпечення окупаційних військ паливом і змушує Кремль спрямовувати мільярдні ресурси на аварійне відновлення стратегічних об'єктів у глибокому тилу. Міністр оборони Латвії Андріс Спруц взяв на себе відповідальність за незбиті дрони, які вчора залетіли на територію України. Про це він заявив у телефонному інтерв'ю латвійському телебаченні. Він заявив, що поважатиме будь-яке рішення парламенту щодо своєї відставки з посади міністра. Таку пропозицію подали декілька опозиційних партій. За словами міністра, незбиті дрони – це передусім відповідальність керівника Збройних сил і його як політичного лідера. Спруц додав, що повністю визнає це і поважатиме будь-яке рішення Сейму щодо його подальшого перебування на посаді, зокрема в разі відставки, яку ініціювали декілька опозиційних партій. Спруц також зазначив, що здатність країн збивати безпілотники не є абсолютною і залежить від багатьох факторів, включно із безпекою цивільного населення. Він додав, що наразі триває робота над посиленням систем протидії дронам. Нагадаю, що в ніч на 7 травня невідомі безпілотники порушили повітряний простір Латвії, два з них впали, один на території нафтобази в Резекне. Латвійські медіа писали, що безпілотники залетіли до країни із території Росії, але чи російські вони, поки невідомо. Раніше такі інциденти траплялися, коли українські дрони атакували північні порти Російської Федерації. У Греції в одній із печер виявили український морський дрон «Магура». Про це пише грецьке видання. Дрон виявили рибалки поблизу мису Дукачо. В печері цього району і двигун його не працював. Його змогли прив'язати і буксирувати до порту Василіки, де його прийняла берегова охорона. Знахідка спричинила реакцію декількох відомств грецької влади, зокрема Міністерства національної оборони. Попереднього розслідування встановило, що дрон має детонатори, однак всередині не було вибухівки. На місце викликали піротехніків загону розмінування сухопутних мін, які вилучили 3 детонатори, після чого дрон почали розбирати. Тепер його перевезуть в інше місце для подальших перевірок, однак планів щодо його знищення наразі немає. Відсутність вибухівки викликала версію про те, що дрон, можливо, використовували наркоторговці для контрабанди наркотиків. Однак грецькі видання пишуть, що не виключають і версію того, що безпілотник може бути пов'язаний із запланованими атаками на судна тіньового флоту Росії. Видання «Українська правда» опублікувало третю серію розшифровок плівок Міндіча. Видання стверджує, що розшифровки підтверджують, що екс-заступник керівника САП Андрій Синюк нібито повідомив бізнесменам Тимуру Міндічу та Олександру Цукерману про розслідування розкрадань в «Енергоатомі», після чого вони виїхали з України. За даними видання, фігуранти справи про розкрадання в «Енергоатомі» Ігор Миронюк і Дмитро Басов говорили, що Андрій Синюк, цитую, є хорошим контактом у САП і може може допомогти у справах. Українська правда стверджує, що Синюк має зв'язок із заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим. Також видання стверджує, що Синюк у жовтні 25-го року нібито заходив у внутрішню базу антикорупційних органів і шукав там інформацію про Тимура Міндіча і Олександра Цукермана. Сам Синюк у коментарі Української правди заперечив свою причетність до справи і заявив, що не шукав жодної інформації у базі і дізнався про справу Енергоатому вже з медіа. Андрій Синюк звільнився із САП після того, як про його можливу причетність до справи з розкраданням в Енергоатомі стало відомо. Нагадаю, що 10 листопада 25-го року в НАБУ заявили про проведення масштабної операції «Мідас» із викриття корупції у сфері енергетики. В її межах відбулося понад 70 обшуків. За даними слідства, організатори схеми отримували 15% вартості контрактів від Енергоатому у вигляді відкатів. Сплачували їх контрагенти компанії, яких їм нав'язували учасники схеми. В НАБУ стверджують, що гроші відмивали у так званих бек-офісах у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього нардепа, а нині сенатора Російської Федерації Андрія Деркача. За даними слідства, загалом підозрюваним у справі вдалося відмити 100 мільйонів доларів. Україна сьогодні відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. Це день тихої скорботи, усвідомлення колосальних масштабів трагедії та вшанування мільйонів втрачених життів. Символом пам'яті є червоний мак, а головним гаслом – ніколи знову. Сьогодні українці особливо глибоко розуміють справжню ціну боротьби із тоталітаризмом, адже знову змушені захищати свою незалежність та право на існування. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 9 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу у більшості північних, центральних областей і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Середня добова температура плюс 19, плюс 21. На півдні плюс 22, плюс 24. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, температура повітря плюс 21, плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медовід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
7: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії?
9: Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
9: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення.
6: На громадському радіо.
9: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
9: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
9: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
9: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
9: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
9: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
9: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
8: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
9: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На громадському радіо.
9: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Екомайбутнє.
6: Майбутнє.
9: Сьогодні.
6: Екомайбутнє сьогодні.
9: Про зелену відбудову України на громадському радіо.
11: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні» на громадському радіо, де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш, і моєю гостею є Тетяна Бойка, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора». Пані Тетяно, вітаю!
12: Доброго дня!
9: «Екомайбутнє сьогодні».
11: Сьогодні ми будемо говорити про термомодернізацію будинків, багатоквартирних будинків, приватних. Ми продовжуємо, насправді, цю тему. У попередньому випуску ми обговорювали таку загальну адженду. Сьогодні я дуже сподіваюся, що ми розкажемо про досвіди українських ОСББ і надамо реальні такі приклади, як можна термомодернізувати ваш будинок. Але почну нашу розмову, пані Тетяно, із запитання, а що для вас означає зелена відбудова, як для простої громадянинки?
12: Насправді складне запитання. Якщо ви пам'ятаєте, коли почалася тільки війна, там і були такі очікування, що вона швидко закінчиться. В мене особисто, ну, це теж відбувалось по-різному, тому що в мене чоловік пішов добровольцем в перші дні. Він дуже довго готувався до цієї війни. Він казав, що все буде. Я не могла повірити, що все буде прям так надовго. Але, напевно, я в це повірила трошки раніше, ніж уряд наш. І, пам'ятаєте, якби «build back better», тобто всім казали, що ми будемо відбудовувати краще, ніж було. І в Європі прийняті вже стандарти НЗЕБ, які діють, і ЗЕБ, тобто це будівлі, які з близьким до нульового енергоспоживанням, а тепер же взагалі з нульовими викидами. І тоді були такі ідеї, що ми повинні ось так відбудовувати вже. Фактично, щоб будівлі не мали ніякого вуглецевого сліду, або мінімальний. Тобто це означає, там, хтось казав, там, виключно всі чисті джерела енергії, ми ж розуміємо, що сонце там не завжди світить, вітер не завжди дує, значить це мають бути системи акумулювання, і ну, не може зелена енергетика це забезпечити зараз, це значить все дуже дорого. І, ну, тобто це до того, що були якісь такі ілюзії. І що це для мене означає, напевно, ну, і моя якась позиція і еволюціонувала, напевно, станом на зараз, це просто будувати розумніше, ніж було, і зеленіше, ніж було. Що це мається на увазі? Тобто, якщо щось можна, якісь викупні джерела енергії замінити на чисті джерела енергії, то треба це використовувати. Наприклад, якщо замість генератора можна використати гібридний інвертор системи акумулювання, то краще це зробити. Якщо доцільніше, там, наприклад, поставити вікна якісь там п'ятикамерні, ну, там, а не трикамерні, там, чи утеплення зразу там 20 сантиметрів, мінеральна вата, там, ніж якийсь інший вид, то краще от робити це, ніж робити так, як було, або там гірше, ніж було.
11: Угу. Для мене особисто зелена відбудова – це про покращення якості життя кожного і кожної. І я дуже намагаюся, щоб ця така основна теза слідувала серед усіх випусків подкасту «Екомайбутнє сьогодні». Повертаючись до нашої теми, зелена відбудова насправді охоплює дуже багато сфер. Одна з них – це справді енергонезалежність, енергоефективність українських будинків. І, звісно, ми зараз перебуваємо в тому періоді, коли на вулиці дуже холодно. На жаль, у нас є країна-сусід, та, яка обстрілює нашу енергетичну систему, і дуже багато українців та українок довгий час перебувають з відключеннями світла, і це тягне за собою наслідки: відсутність води, тепла і так далі. І, звісно, виникає запитання, я бачу, що цим починає дуже багато цікавитись, а як зробити свій будинок, свою багатоповерхівку енергонезалежною і енергоефективною? Звісно, тут йдеться про те, щоб була хоча б вода, було опалення, можливо, було якесь живлення загальне для системи, щоб будинок багатоповерховий жив. І тут, коли йдеться про модернізацію, я хочу почати з того, що ви навели приклади, де реально це працює і за якими програмами. Тому що я знаю приклади багатоквартирних будинків, де працює дуже потужна ОСББ і намагається, щоб цей будинок максимально не відчував оцих відключень світла і продовжував жити. З вашої точки зору, з вашої досвіду, тому що ви охоплюєте насправді широкий такий загал і маєте широкий погляд на це. За якими програмами зараз ОСББ може проводити цю термомодернізацію? І скільки на це дають грошей? Тому що питання грошей, воно тут колись є ключовим, на жаль.
12: Так, спочатку відповім на першу частину вашого питання. Тобто, коли ну, в принципі, це можливо. На сьогодні це можливо, коли в будинку є ОСББ створено. Тому що, ну, переважна більшість програм, я потім скажу, якби за певними винятками, але вона все-таки орієнтована, щоб в будинку був оцей відповідальний власник, юридична особа, саме ОСББ. Є окремі випадки, коли це можна зробити через управителя, але це, в принципі, виняток. Тобто вже має бути організоване ОСББ і, напевно, не зовсім нове, або якщо воно нове, то новостворене, то все одно має, ну, люди між собою мають бути навчені домовлятися, співвласники, і бути готові. Тому що, наприклад, якщо буде прийнято рішення, і потім не будуть платити, це буде велика проблема.
11: У мене так в ЖК зараз відбувається.
12: Тому от це все одно має переважна більшість, навіть якщо нема вимоги там десь більше, ніж 75%, ми завжди рекомендуємо, щоб оце рішення приймати, що, наприклад, ми йдемо в термомодернізацію, особливо, коли йдеться про якісь великі суми, про комплексну термомодернізацію, коли є згода більше, ніж 75% власників. Це не означає, що ну, закон вимагає більшість, але просто ми розуміємо, що будуть проблеми. І тому основне – це робота з людьми. І другий, я б сказала, такий аспект – це все-таки позиція органу місцевого самоврядування, тому що там, де міста працювали довго і системно, там ми бачимо в рази кращу ситуацію.
11: Що це за міста, наприклад?
12: Наприклад, це Житомир, тобто, який ми багато чули і знаємо, тому що він працює комплексно, як і для системи теплопостачання, і для муніципальних будівель.
11: Як це відчувають прості громадяни Житомира?
12: не можу сказати, що прям, знаєте, зараз, тобто є багато і міфів, ми, напевно, минулого року чули, що там в Житомирі взагалі не буває відключень, ну, якби хочеться, часто бажане видається за дійсне, але десь більше, ніж 20 років в Житомирі є енергетичний план, є стратегія, тобто весь час місто системно вкладає гроші в систему теплопостачання, в її модернізацію, відповідно також, ну, це що стосується комунального сектору, і на рівні будівель, це не просто от вона вкладає, вона має план, як і сама трошки вкладає, і як залучає кошти. І це все просто поступово робиться системно, і весь час вимірюється це ефективність. Тобто там навіть такий, скажімо так, нетипова для України ситуація, коли теплокомуненерго зацікавлена в тому, щоб в будинках були індивідуальні теплові пункти, і вони мають премію за те, що будинки економлять енергію. Це фактично як вовки проти там зайців, там, чи бджоли проти меда в іншій ці, тому що, ну, підприємство теплопостачання, воно зацікавлене для того, щоб більше продати теплової енергії.
11: Це їх прибуток,
12: так. В них так сформовано вся система, що вони зацікавлені в тому, щоб економити. Це я просто от тезу, яку я хотіла дати, тобто, якщо місто довго працює, наприклад, Житомир, то все вдається от системно, не тільки от багатоквартирний будинок. Черкаси дуже також є гарні речі в плані енергозабезпечення децентралізованої генерації. Нововолинськ, Новоград-Волинський, Новояворівськ, Долина. Ну, це ті міста, які можна от просто сходу.
11: Це Вінниця. Львівська область, так? Що ви порахували?
12: Львівська-Волинська. От виходить, що Львівська і Волинська, от вони і по фонду енергоефективності. Волинь, по-моєму, зараз на першому місці. Але так виходить, що, розумієте, там, де є програми термомодернізації, місцеві і системні, там, а ще краще, от комплексні. Чортківше також, це Тернопільська область. Раніше це був Схід дуже, але просто ми розуміємо, що зараз Схід і навіть Донбас. Але, ну, ми розуміємо, що просто зараз, ну, в силу об'єктивних обставин, ну, ці міста, навіть якщо вони знаходяться і на підконтрольній Україні території, маю на увазі Краматорськ. Це дуже прогресивне місто в плані енергоефективності. Ну, але зараз об'єктивна ситуація, скажімо так, ну, не дозволяє робити того, що можна було робити. Тепер про питання, які, ну, от крім місцевого рівня, які є державні програми. Якщо повертатись до будівель, то це, ну, очевидно, фонд енергоефективності.
11: І як він працює? Тобто, що його, він дає?
12: Він має три програми. Це програма базова «Енергодім», це безпосередньо термомодернізація, коли надається грант 70 або 50% на енергоефективні заходи, але треба от цих 30% знайти, а потім буде 50, я просто зараз так кажу, тому що я не знаю, чи зараз вже є хтось, хто прийшов от на 50%. Тому що основна проблема – це де взяти співвласникам цих інших 30, поки що навіть, відсотків.
11: А це велика сума, так?
12: А це велика сума, тому що дуже мало хто може її просто от, ну, назбирати, наскладати, можливо, там за певними винятками, хто до війни щось планував, а потім там якось їх, ну, переорієнтував. Тому тут і відповідь у всьому світі – це пільгове кредитування тільки. З банківським кредитуванням в нас все складно, тому що є, наприклад, банки, які видають, але це відсоткова ставка там 17-18%, і це багато досить. Тому тут найкраща відповідь – це або місцева програма, револьверний фонд, тобто поворотний, або зараз почалася, ну, от, якби пілотний етап, і я дуже сподіваюся, що він розвинеться на всеукраїнському рівні, це фонд декарбонізації. Тобто ми можемо тоді йти, значить, фонд декарбонізації, взяти кредит на перший внесок під 7%. В фонді декарбонізації енергетичної трансформації є досить багато коштів, але в них там своя специфіка, що в них це тобто вони орієнтуються, по-перше, насамперед на бізнес. ОСББ – це і управителі, можливо, тобто це теж розглядається. Ну, це як, скажімо так, дуже невеличкий сегмент. І так як вони тільки вони фінансова установа і державна, то там ну набагато більше різних вимог. І так як в ОСББ і в управителів ці кредити не ну, тобто єдине забезпечення це грошовий потік, немає матеріального забезпечення, то вони також залежать від лізінга. Це іншого фінансового інструмента. Тобто, чим більше буде проєктів по лізінгу, тим більше може бути проєктів по енергоефективності, термомодернізації. Але це дуже класний інструмент, і так би воно мало працювати, що, наприклад, ОСББ чи управитель йде в фонд енергоефективності, там отримує попередні рішення, і тоді, коли там фонд енергоефективності каже так, він йде і бере кредит в фонді декарбонізації на під 7% річних фондів декарбонізації. Якщо не фонд декарбонізації, то це якась місцева програма.
7: Екомайбутнє сьогодні.
11: Знаєте, пані Тетяно, звучить доволі все, можливо, навіть оптимістично, тому що є простір, як взяти, де знайти ці гроші, так, основну якусь суму для того, щоб почати запустити процес термомодернізації будинків. Ви навели приклади деяких громад, де це вже працює, доволі системно, ще було до початку війни, великої війни. Але я згадую приклад Києва, де ми зараз

0: що це обов'язково має бути, що ваш будинок і ОСББ зобов'язані цим займатися, термомодернізацію, зокрема, було зовсім інакше, і, можливо, до фонду енергоефективності вже були б черги, та? Uh-huh. Для того, щоб отримати ці кредити. От давайте уявімо, що я очільник ОСББ і розумію, що я хочу, щоб багатоквартирний будинок мій був термомодернізований, енергоефективний, енергонезалежний. З чого мені почати? Тому що, щоб іти до фонду енергоефективності, я розумію, має бути якийсь проєктний план, та? Він має бути розрахований. Звісно, треба говорити перед цим з людьми, чи вони готові uh-huh. до цього. Давайте з цих кроків, що треба робити насамперед?
1: Зараз насамперед прокоментую про Київ. Я його частково свідомо не назвала. Хоча в Києві один з, напевно, з найбільших інструментів, ну от виборів інструментів програм енергоефективності. Просто в Києві дуже багато будівель. В Києві інша проблема, що тут ринок управління монополізований. Фактично місто поділено на 10 районів. Штучно управляючі компанії комунальні. Я не кажу, що тут немає ОСББ. Вони є, але величезна частка управителів, які комунальні, які, ну, скажімо так, не зацікавлені в тому, щоб вони призначені були містом, вони не боролися за ці будинки, і в них немає додаткової мотивації думати про вашу енергетичну ефективність. Так. Тому, ну, це така от особлива проблема Києва. Крім того, Київ – багате місто. І в Києві, от в цих програмах, попри всі їхні позитиви, я думаю, дуже багато хто буде називати Київ як приклад, тому що тут дійсно багато тих будинків, які модернізовані, хоча ви їх і не бачите. Це ОСББ, але є також і приклади перекосів, і противники – я не скажу прям зеленого відновлення, але противники того, щоб станом на зараз фінансувати зелену енергетику, вони показують ось ці приклади, коли там бездумно, скажімо так, ми зараз переходимо просто от до вашого питання, коли може бути перекос, скажімо так, коли просто в будинок вбахнуто дуже багато грошей, він і так був не бідний, просто там він обвішаний там сонячними панелями, тепловими насосами. В результаті там, ну, немає ні тієї економії, там, ні того очікуваного ефекту, який там вау, там зробити цей будинок там і суперенергоефективним, і енергетично незалежним. Тобто і ця економія не досягнута, і в людей величезні борги, тому що кожна програма, ну, передбачала співфінансування, а все-таки, ну, люди збідніли навіть порівняно з тим, що було до початку бойових дій. Ситуація змінилась, тому що очікували, що, ну, деякі тенденції будуть іншими. Наприклад, там тарифи будуть зростати на теплопостачання, зараз вони заморожені.
0: Так.
1: Там, і тому все відбулося не так. І, але ж якісь будинки не доотримали цих коштів. І тому ми маємо і негативні приклади. Тепер, повертаючись до того, що треба зробити. Якщо станом на сьогодні, то в будинку має бути ОСББ. Вам, якщо його немає, його треба створити. В перспективі це мали би робити управителі, але все одно...
0: Управителі – це хто?
1: Управителі – це організації, угу. яким співвласники доручають управляти будинком. В нашому, от ми з вами знаходимося в Києві, так. в місті Києві, тобто так. де в нас, я ж казала, є певна специфіка, її не можна, тому що є гарні приклади в містах, тобто де управителі, от вони реальні управителі, вони там боролися на конкурсі за ці будинки, вони перемогли, чи їх самі вибрали співвласники, і вони чітко розуміють, там, за що вони платять, і цей управитель перед ними звітує. Ну, в нас трошки просто така, ну, ми не зовсім розуміємо, коли нам кажуть управитель, тому що начебто це був вчорашній ЖЕК, який просто змінив вивіску, вдвічі там чи втричі підняв тариф, та й по всьому, що ми з вами, ну, можемо бачити. Але по ідеї вони б мали стати також от разом з ОСББ агентами змін, принаймні кращі з цих управителів, і самі ходити от і ініціювати цю розмову зі співвласниками. Ніде ми не ділимося від прийняття рішень співвласниками. Ніде. Але має бути, ну, тобто питання, хто це ініціатор. Якщо вже є ОСББ чи якась ініціативна група, це простіше. Якби цю функцію ще починали виконувати управителі, ну, було би набагато легше. Я сподіваюся, що колись це буде. Я маю на увазі організації людей. Ну, для того, щоб оцей попит пробудити. Ми розуміємо, що ті, хто на перших поверхах, ну, як ви сказали, вони будуть не зацікавлені.

0: в тому, щоб робити щось, що стосується, там, наприклад, там, ліфтів чи горища. Так само, як ті, хто знаходиться на 9-му поверхі, їх не цікавить підвал. Але тут якраз мистецтво в тому, щоб прийти, прийняти якісь рішення
1: спільно
0: більшістю і про щось домовитися. Другий крок – це знайти енергоаудитора, який скаже, що саме потрібно робити в цьому будинку. Тому що, ну, особливо зараз, ну, не всім потрібне утеплення. Угу. Можливо, доцільно поставити там систему погодного балансування з погодним регулюванням, і цього буде достатньо економити тих 25%. Ну, не треба тих 60, ну, 40-60, яких може дати комплексна модернізація, але там, наприклад, треба вкласти набагато більше грошей. Це дуже індивідуально, і це може сказати тільки енергоаудит, які заходи і в якій послідовності саме для цього конкретного будинка будуть найбільш ефективними. І далі це вже готувати пакет і йти до, ну, от відповідно там, фонд енергоефективності, фонд декарбонізації, до міста. Але щоб, от ви правильно сказали про мінімальні стандарти енергоефективності, і цього від нас вимагає вже євродиректива, і ми це будемо змушені зробити і підтримувати, ну, скажімо так, підтримку державну надавати найгіршим будинкам і змушувати їх це робити. Не, в нас сьогодні політика підтримувати кращих. І за це критикують Київ. Тобто ті ОСББ, і виходить, ну, от з того, що ми з вами починали спочатку, як виходить, що хто має той власний внесок, а хто так має, хто багатший.
1: Звісно.
0: І в фонді енергоефективності є не тільки енергодім, є ще, наприклад, грін-дім. Тобто, де дуже чітко, там, ну, для того, щоб отримати там на сонячні панелі грант, ну, треба, щоб будинок був, ну, термомодернізований. Новий будиночок, класний, де б живуть багаті люди. Вони перші зібрали цей, ну, ці кошти і пішли, і взяли ще кошти від держави. Ну, питання, наскільки це було ефективно? Ну, для того, щоб показати пілот, як це працює, це ефективно. Але, можливо, варто було підтримати якийсь там будинок класу енергоефективності Ж, тобто де величезні просто витрати на опалення.
1: Де до сих пір, до прикладу, дерев'яні вікна стоять.
0: Так, де, до прикладу, де дерев'яні вікна стоять. І тому в нас є такі перекоси, і ці програми, які є навіть сьогодні, вони б мали бути змінені. І не просто там досягнути класу енергоефективності це, як є на сьогодні, а хоча б почати з відсотках. Ну, тобто, щоб кожен будинок, оцей, по-перше, в чергу стають ті, хто мають найгірші показники енергетичної ефективності, вони мають найбільший пріоритет, і вони досягають, скажімо так, завдяки цим заходам, найбільшої економії в відсотках.
1: Угу.
0: Я розумію, що, ну, не всі досягнуть з же глибокого до там відразу класу енергоефективності С або А. Але вони можуть оцей відсоток хоча б зменшити і, відповідно, зменшити свої платіжки потім. Там, тобто, о, там нам прийшло там за двокімнатну квартиру там 4 тисячі гривень за опалення.
1: А в середньому яка буде економія на платіжках? Я розумію, що це максимально залежить від будинку, який у вас є, але в середньому чи, ну, дивіться, є оцей показник?
0: Якщо індивідуальний тепловий пункт так системи погодного регулювання, це буде 25%.
1: Зменшення.
0: Так. Якщо це буде комплексна модернізація, це, ну, десь 40, може бути в окремих випадках 60%, ну, але я би десь орієнтувалась там, ну, на 40-50%.
1: Тобто на половину.
0: І наполовину це точно, це абсолютно реально. Питання тільки, скільки треба вкласти на початку, от, і де, ну, де взяти ці кошти, от, для того, щоб все це зробити.
2: Екомайбутнє сьогодні.
1: Ми обговорили, насправді, такий доволі глибокий, широкий вектор багатоквартирних будинків створення ОСББ, але залишається і є, існує інша сфера. Це державні будівлі, це школи, це лікарні, інші заклади. Що робити їм у такому випадку? Тобто, чи ось ці програми щодо фонду енергоефективності, чи також можна їм туди звертатися? Тому що, я розумію, тут має бути зовсім інша специфіка, якщо це державні заклади, там є державне фінансування, спілкування. Наскільки зараз є цей простір для того, щоб вони здійснили цю термомодернізацію? Тому що, якщо говорити просто про встановлення сонячних панелей на даху, це, звісно, працює, ми розуміємо. Але якщо робити такий комплекс, коли йдеться про теплові насоси, хоча б сонячні панелі на даху і так далі, це також величезні гроші, це величезний людський ресурс, і це все треба робити комусь. І оці всі три камені спотикання, мені здається, тут є основною проблемою. Яка ваша точка зору?
0: Ну, якщо вже підвести підсумок ще під багатоквартирними будинками, то, ну, крім всього, що от ми з вами проговорили, треба все-таки надати доступ управителям до цих програм, тому що все-таки найгірші будівлі – це будівлі без ОСББ.
1: Це правда. Їх багато? Якщо говорити в відсотковому співвідношенні.
0: Так, і їх багато. От, тому такі кроки. Якщо повертатись до державних муніципальних будівель, то ці ж євродирективи кажуть, що ці будівлі повинні бути взагалі зразковими. То спочатку в нас НЗЕБами і ЗЕБами стають ці будівлі, а потім, ну, час для всіх інших підтягуватися. От така логіка. Чи в нас так це відбувається? Ну, в окремих громадах так. І, напевно, якщо дивитися от на бюджетні будівлі, можна знайти теж багато гарних прикладів. Якщо говорити про програми, то фонд енергоефективності в нас діє тільки для багатоквартирних будинків. Фонд декарбонізації, теоретично, він може працювати і для муніципальних будівель. Скільки на практиці скористалися? Тобто хотіли? Точно багато. Скільки скористалися, я не маю такої статистики. Ну, я думаю, що їх просто небагато.
1: Ну, ця програма доволі молода, насправді.
0: Так, і ця програма молода, і вона складна, і муніципалітет має також забезпечити власний внесок. Але теоретично фонд декарбонізації – це також і про бюджетні і муніципальні будівлі. Тобто це той інструмент, який, ну, треба і можна використовувати. По факту, те, що зараз зроблено, це в основному зроблено в громадах за різноманітні кошти донорів. І насправді, якщо для ОСББ таких програм донорських мало, тому що от фонд енергоефективності – це фактично спільний проект держави і міжнародних донорів, то для муніципальних будівель таких проєктів є набагато більше. Вони не є, можливо, такими сталими там, але можливості за різними програмами, грантами, співфінансуваннями, пільговими кредитами там під 1-3% в муніципалітетів є, ну, набагато більше можливостей доступу. І, можливо, напевно, Святослав Павлюк теж казав про це, що ті, хто системно над цим працює, в них є система енергоменеджменту, система енергомоніторингу. От на той же Житомир, наскільки я знаю, завжди донорів, які хочуть їм дати кошти, більше,
1: ніж вони можуть взяти.
0: Цікаво. Тому тут питання більше про організаційну спроможність саме органу місцевого самоврядування цим займатися. Тут питання набагато, ну, час від часу, ну, є також там фонд регіонального розвитку державний. Є, тобто ті громади, які хочуть, вони мають і державні інструменти, і грантові,
1: так.
0: Тобто міжнародні грантові, пільгове кредитування. Але тут питання, що це великі обсяги коштів, і в громаді має бути спроможність їх адмініструвати. Для цього, ну, треба знати англійську мову. Я розумію, що для якогось міста це не проблема, але якщо ми візьмемо маленьку громаду...
1: Маленьке місто.
0: Це треба знати, як заповнюється ось ця складна технічна документація, як заповнюється ця вся фінансова документація. Ну, ми також знаємо про проблему кадрів і заробітних плат в органах місцевого самоврядування. Тому, ну, відбувається вимивання коштів, вимивання місків. Тобто коли тільки з'являється якась людина в маленькій громаді, яка починає в цьому розбиратися, вона переходить працювати в проєкт міжнародної технічної допомоги і там отримує зарплату в євро, ну, в кілька разів вище, ніж, ну, спроможний платити орган місцевого самоврядування. Тому тут от такі більш, тут іншого роду, я б сказала, проблеми.
1: І ось коли ми говоримо про муніципальні будинки, знаєте, що хочу уточнити? Ось ми обговорили ОСББ, якщо там є певне рішення усіх власників і власниць квартир, хто там живе, вони можуть зробити цей енергоаудит, зібрати всі документи, піти у фонд енергоефективності, до прикладу. А щодо державних будівель, тобто тут все залежить тільки від місцевої влади, якщо там немає ініціативи, якщо там немає політичного рішення і практичного рішення, ці будівлі самі нічого не можуть зробити без державної місцевої влади, до прикладу.
0: Ну, у нас ключова роль власника, все одно, і попри зобов'язання, я, чесно кажучи, я не знаю, як би це мало працювати. Там, ну, я в плані того, що от є зобов'язання, але якщо пасивний орган місцевого самоврядування, там, наприклад, чи орган державної влади, не готова зараз сказати, тобто, яка би мала бути за це відповідальність. Те, що вони мають звітувати, ну, це точно, але що робити... Ну, я маю на увазі тому ж Держенергоефективності, так. А ми, відповідно, звітуємо в тому числі і Європейській комісії, яка постійно нам дає кошти, і ми знаємо, що це вимоги нашого входження до Європейський Союз, це виконання євродиректив, зокрема, як обов'язкових, і ми знаємо, що, ну, є певні обов'язкові показники, які ми повинні досягати.
1: Але, знаєте, дуже хочу, щоб ось саме енергоефективність, енергонезалежність, зелена відбудова не сприймалася через призму, що це обов'язково ми маємо виконати, щоб просто вступити в Європейський Союз. Я хочу, щоб тут було більш позитивної прив'язки, що це про якість життя кожного і кожної, що це краще, ефективніше і вигідніше для нас на локальному рівні, на просто особистісному рівні для простих громадян і громадян.
0: Ну, я думаю, що тут це просто треба поширювати, ну, успішні досвіди тих... Я, до речі, сьогодні йду після обіду на захід з громадами, і ми будемо завтра робити захід з громадами. І якось так виходить, знаєте, що ми завжди працюємо з тими, хто хоче. І хто хоче, той знаходить ці рішення. І тут, ну, важливо популяризувати, що це можливо. От приклади тих, кому вдалося. І тоді піде процес в інших. Я не кажу, що там прям немає громад, які не хочуть нічого робити. Я думаю, що більшості вони просто не знають чи не мають цієї спроможності так робити. Але якщо постійно вчити і показувати, як це можна зробити, а особливо, якщо будуть оці єдині вікна, які теж передбачені в євродирективі. Я апелюю до євродиректив, але, ну, якби не тому, дійсно, що це наші зобов'язання, а тому, що це нам може дати інструменти для того, щоб навіть під час бойових дій зараз зробити життя трошки кращим і якісно, ну, кращим, набагато кращим, коли вони завершаться. Тому що, ну, зараз все одно ми повинні думати про оборонку як основний
1: пріоритет.
0: Пріоритет. І, ну, не можемо ми, як скажімо так, навіть та ситуація, яка там є у Львові чи Новояворівську, її екстраполювати на ситуацію в Павлограді там, чи тому ж Краматорську і сказати «робіть так».
1: Так, ну це, звісно, недоречно, я це розумію. У нас залишається не так багато часу. Я хочу перейти до, можливо, останнього блоку, як масштабувати ось ці позитивні кейси, приклади тих громад, які стали енергонезалежними, які мають ось цю систему. Як будувати систему на загальнонаціональному рівні?
2: Екомайбутнє. Сьогодні.
1: Я тут бачу два аспекти. Перший – це законодавчий, це зміна нашого законодавства, законів, ну, введення на рівні закону оцих енергоефективних стандартів, проєктних рішень. І, звісно, це поширення досвіду і позитивна репрезентація термомодернізації. Чому вона вигідна для кожного і кожної? Ось якраз про те, що говорили – навчати, розповідати, їздити, допомагати людям заповнювати документи. Це проста робота, але з цього це все починається. Що ми тут можемо якраз, як ви бачите, зокрема, зміни в законодавчій площині, і саме на такому рівні, коли йдеться про репрезентацію?
0: Ну, я загалом повністю погоджуюсь з вашими підходами. Чи саме потрібні зміни в законодавство? Я не готова сказати зараз, тому що, ну, треба виконувати хоча б те, що в нас є. Якщо ми почитаємо навіть стратегію термомодернізації будівель,
1: вона у нас є.
0: Ну, у нас є навіть до 2050 року, і в нас з 2027 року всі державні будівлі мають вже модернізовуватися, навіть не за класом енергоефективності, це ЕНЗЕБО. І ну, ці стандарти ЕНЗЕБО також у нас уже є, це будівель з близьким до нульового енергоспоживання. Є альбом технічних рішень, як будувати будівлі ЕНЗЕБ. Наша організація там, зокрема, ну, допомагала це розробляти цей альбом і ці стандарти розробляти і адвокатувати. Тобто всі інструменти для того, щоб робити це класно, на сьогодні є. Питання в тому, от якщо говорити про законодавство, але не саме законодавство, а вже конкретні програми державні, це підзаконний рівень чи рівень, ну, чи рівень вже самих програм, там, внутрішніх наказів, міністерств, відомств, це от, щоб пріоритет поміняти на від гірших до кращих. Не тих, хто назбирав перший внесок і добіг, а от саме пріоритет надавати тим, хто найгірший. І державні, і приватні будівлі. Тобто однаково. Потім там, якщо говорити про житловий сектор, багатоквартирний, то доступ і ОСББ, і управителів. Так само приватне і індивідуальне житло, взагалі про них забули, але також, ну, в них немає зараз ніякого інструменту. Раніше були теплі кредити, тобто надати ці інструменти всім. І друге, це їх зробити спроможними ці кошти адмініструвати. Навіть маленькі, навіть будь-які. Для цього має бути і система консультантів, які будуть допомагати, як ви сказали, і популяризувати, розказувати, зокрема, там, як от і на наших програмах, і проводити обмін досвідом, і між громадами, і між людьми, показувати, що це реально, показувати ту конкретну вигоду, яку отримують люди. Так, нехай, якщо вони навіть і більше вкладуть на початку, але потім вони будуть мати набагато кращі умови. Навіть от те, що ми з вами говорили поза ефіром, не встигли в ефірі, коли ми маємо відключення, є будинки, в яких все працює, домофон працює, ліфт навіть працює.
2: Опалення, вода є.
0: Так, тобто є, наприклад, і це тому, що вони про це подумали не зараз, коли в нас почалися відключення, а вони подумали про це, ну, повлітку, або ще минулого року, або поступово до цього готувалися. Вони скористалися тими програмами, які є. І оце вже можна показувати, що так, це реально. І реально знайти ці кошти. І реально зараз мати зовсім іншу якість життя.
1: Так, я тут з вами згоден, і тут важлива ось ця проактивність самих ОСББ та управлінців, як ви зазначили, звісно, місцевої влади. Я завжди хочу закінчувати на позитивній ноті наш подкаст, і я маю ще раз сподівання, пані Тетяно, що наступна наша розмова матиме саме такий інформаційний привід, та що ми будемо говорити, наскільки Україна масштабувала досвід термомодернізації будинків, муніципальних будівель. Я щиро вірю, що це має статися, тому що ми, по-перше, йдемо в Європейський Союз, а по-друге, ті виклики, з якими ми стикаємося зараз, саме ця термомодернізація по-зеленому, дозволю собі так сказати, вона допоможе нам покращити якість життя, та яке, на жаль, зараз ми маємо не дуже в доброму стані через наших сусідів, зокрема, так і через ту війну, яку проводять проти України агресивно. Я вам дякую за цю розмову.
0: Вам дякую.
1: Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора» було у подкасті «Еко майбутнє сьогодні». Мене звати Влад Бундаш. Закликаю залишатися з громадським радіо, продовжувати слухати, думати та діяти.
3: «Еко майбутнє» сьогодні. Про зелену відбудову України на громадському радіо.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Вона народилася, ніби вийшла з вогню, а руки вкривала блакитне полум'я. Вогонь драконів, вогонь колишніх повелителів світу і богів наших сусідів з пласкими обличчями. Танхельм, первісний дух Юлії Романюк.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». Фабула. Світ крізь історії.
5: Здається, що я вже розповідала, що люблю і, сподіваюсь, трішки знаюсь на фантастиці і фентезі. І як мільйони читачів і читачок виросла на книгах Толкіна. Якось розповім, до речі, як вплинув на мене маленьку Сільмаріліон. Я дуже люблю епічне чи високе фентезі, де створюється окремий вигаданий всесвіт, не пов'язаний з реальним світом. І чим складніший він, тим мені цікавіше. Тому так втішно мені було читати «Тангельм». Історію, перш за все, королівства з його расами, картою, магією та історією становлення. Мені здається, що авторка у романі віддає шану майстрам. І професору, і Джорджу Мартіну, і Джоан Роулінг, і, звісно, своєму улюбленому автору Стівену Кінгу. Ох, не дарма столиця «Тангельму» – «Кінг Трас». Тангельм – це королівство морфів. Наполовину людей, наполовину тварин. Гривасті вовки з червоним відливом на загривку, шакали з перебитими щелепами, сірі вовки з надірваними вухами, лис-альбінос, руді лиси, каракали з чорними вусами, гепарди з цятками по тілу. Він учував у вчинках Бога певну долю суму, жалю, що він вчинив акт вандалізму над тваринами, створивши щось, що застрягло між двома подобами. Тварини з людськими кінцівками, люди з хвостами та головами тварин, розумні як люди, дикі як жителі лісу. І повірте, для людяності не обов'язково мати людську подобу.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Одразу попереджу, часу на розкачування в цьому романі ніхто не дасть. Ми з перших сторінок потрапляємо у складний, деталізований світ з багатьма персонажами. Однока лисиця Ейла, її непідконтрольна магія, Леренове прокляття, її мати Кіпаріс та королева Джайна, темний маг Ергол, лис із сотнями облич Ідал, таємниці та загадки. Не все, що бачиш, ти чуєш, правда. Часто правда захована набагато глибше. При цьому тут немає суто позитивних чи негативних морфів та інших створінь. Все непросто, як і у житті. Багато особистих травм, непорозумінь і складних характерів. І рожевих хеппі-ендів теж не буде. Я, до слова, такого фіналу не очікувала. І пару питань авторці при нагоді обов'язково хочу поставити. До речі, «Тангельм. Первісний дух» – авторський дебют Юлії Романюк. Вона має освіту в галузі комп'ютерних систем, але, як вона сама зазначає в інтерв'ю, вигадувати фантастичні світи було її пристрастю з дитинства. Одиничні, самостійні романи – то не про мене. Я маю не просто відчути персонажа, особливо героя, а знати, що він їсть, чим дихає, де і коли народився, як його виховували, що йому болить, і бажано всю історію його пращурів мінімум до четвертого коліна. Я люблю працювати з великими формами, мати якнайбільше часу тримати героїв за руку, жити в їхньому світі, досліджувати його і відкривати все нові і нові таємниці. А в моєму випадку майже завжди загрозливі. Так пише Юлія Романюк. І в цьому романі дійсно багато загроз, таємниць, пригод. Червоною ниткою проходить тема пам'яті, втрати особистості, відчуття приналежності. Духи вміють мислити, проникати у найпотаємніші частини свідомості, користуватися і підкорювати магію і тіло. Первісний дух – лише перша частина трилогії. У фабулі вже вийшла друга частина Тангельму – «Темрява ночі». Кажуть, що вона значно темніша та масштабніша. Ну що ж, який би не був темний та непростий світ морфів, я обов'язково хочу його досліджувати і далі. «Тангельм. Первісний дух» Юлії Романюк треба читати, щоб потрапити у таємний темний всесвіт морфів в декораціях середньовіччя. Сумно не буде.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

зустрів її в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
3: 43 гривні 80 копійок.
1: Євро.
3: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 56 копійок, продають по 44 гривні 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 5-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
3: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Експертні рішення
5: на Громадському радіо.
6: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10.
4: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
1: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
7: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниць.
4: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив?
15: Ну, я в шоці.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
4: Усе важливе на цю годину.
16: Вітаю. У студії працюють Єлизавета Цереграцька та Валерія Паненко. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
17: Впродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини четверга, п'ятниці, 8 травня, і далі про найважливіше коротко.
16: Служба безпеки України втретє уразила нафтопереробний завод «Пермнефтеоргсинтез».
17: Президент України Володимир Зеленський побував із робочим візитом на фронті.
16: Масштабні лісові пожежі вирують в Україні. Що стало причиною?
17: Секретар РНБО Рустем Умєров у США зустрівся зі спецпредставниками президента США і поділився подробицями.
4: Детальніше про головне.
16: Україна сьогодні відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Це день тихої скорботи, усвідомлення колосальних масштабів трагедії та вшанування мільйонів втрачених життів. Символом пам'яті є червоний мак, а головним гаслом – ніколи знову. Сьогодні українці особливо глибоко розуміють справжню ціну боротьби з тоталітаризмом, адже знову змушені захищати свою незалежність та право на існування.
17: Від початку доби Росія 52 рази атакувала позиції Сил оборони. Про це повідомили у свіжому зведенні Генштабу. Найгарячіше на Покровському напрямку. Там з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із позицій в районах населених пунктів Новоолександрівка, Затишок, Іванівка, Дорожнє, Родинське та інші. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 7 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Злагода і в напрямку Староукраїнки і Чарівного. Одне боєзіткнення ще триває. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 9 атак поблизу Іванопілля, Плещіївки, Ілінівки, Русиного Яру і Софіївки. Одне боєзіткнення триває. На Лиманському напрямку сьогодні ворог проводив 3 штурми у бік населених пунктів Дробишеве та Лиман.
16: СБУ втретє уразила НПЗ «Пермнафтнефтеоргсинтез» та нефтоперекачувальну станцію у місті Пермь. Про це повідомство повідомило у своїх соцмережах. Обидва об'єкти розташовані за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною, і у Службі безпеки зазначили, що цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. Він є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи Російської Федерації. Через станцію нафта розподіляється в 4 напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ. Унаслідок атаки дронів СБУ та на НПЗ сталося займання на одній з установок, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. Зазначу, що нафтова інфраструктура є одним із головних джерел наповнення російського бюджету та фінансування війни проти України. Ураження таких об'єктів, зазначили у відомстві, не лише знижує обсяги переробки і транспортування нафти, а й дестабілізує роботу військової логістики ворога, ускладнює забезпечення окупаційних військ паливом та змушує Кремль спрямовувати мільярдні ресурси на аварійне відновлення стратегічних об'єктів у глибокому тилу.
17: Сьогодні президент України Володимир Зеленський побував із робочим візитом на фронті. На Олександрівському напрямку глава держави зустрівся із воїнами 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, а також побував на пункті управління 67-ї окремої механізованої бригади. Володимир Зеленський зазначив, що заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського про ситуацію на передовій. За його словами, попри оголошене припинення вогню, ворог не зменшив інтенсивності штурмових дій. Глава держави відзначив наших захисників орденами Богдана Хмельницького 3-го ступеня за мужність і подякував за службу і захист.
16: Секретар РНБО Рустем Умєров у США зустрівся зі спеціальним представником президента Трампа Стівом Віткофом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. За його словами, основна мета під час зустрічі була присвячена гуманітарному треку – поверненню наших полонених, яких утримує Росія. Це залишається одним із ключових пріоритетів України, йдеться в повідомленні Умєрова. Секретар РНБО додав, що сторони також обговорили необхідність активізувати дипломатичний процес і координацію подальших кроків для досягнення достойного миру. Нагадаю, 7 травня Умєров прибув до Сполучених Штатів Америки, де у Майамі зустрінеться з американськими посадовцями. Серед ключових тем обговорень – новий етап обміну полоненими, активізація дипломатичного процесу та безпекова співпраця між Києвом та Вашингтоном.
17: Протягом останніх днів масштабні лісові пожежі ДСНС фіксують у різних регіонах України. З невідомих причин зайнялася масштабна пожежа в лісах Закарпаття. Щоб її загасити, залучали авіацію ДСНС та сотні людей. Понад 2 діб робіт пожежу загасили. Тепер правоохоронці встановлюватимуть причини та обставини її виникнення. Начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький припускає, що за масштабною лісовою пожежею у Мукачівському районі можуть стояти росіяни. Також стало відомо про масштабне займання в зоні відчуження Київської області. Станом на сьогоднішній ранок орієнтовна площа пожежі охопила понад 1100 гектарів. За даними Національної гідрометеорологічної служби ДСНС, рівень гамма-випромінювання перебуває у межах норми на всій території країни. А на Чернігівщині вогонь охопив зону біля кордону з Російською Федерацією через обстріли. Лісівники вже давно не мають доступу до неї через безпекову ситуацію, тож працюють над тим, щоб запобігти поширенню вогню вглиб території України. Площа пожежі збільшилася майже вдвічі до 4 гектарів, але вогонь повернув у бік Росії. У Житомирській області триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Також у природньому Поліському Поліському природному заповіднику. Там орієнтовна площа займання складає 500 гектарів. Сильний вітер і висока температура повітря сприяють швидкому поширенню вогню. Ситуацію ускладнює те, що частина території замінована, через що рятувальники не можуть повноцінно працювати на окремих ділянках. Для розмінування залучили саперів ДСНС. Також у гасінні використовують безпілотники та роботизовану техніку.
16: Видання «Українська правда» опублікувало третю серію розшифровок плівок Міндіча. Видання стверджує, що розшифровки підтверджують, що екс-заступник керівника САП Андрій Синюк нібито повідомив бізнесменам Тимуру Міндічу та Олександру Цукерману про розслідування розкрадань в «Енергоатомі», після чого вони виїхали з України. За даними видання, фігуранти справи про розкрадання в «Енергоатомі» Ігор Миронюк та Дмитро Басов говорили, що Андрій Синюк є хорошим контактом у САП та може допомогти у справах. «Українська правда» стверджує, що Синюк нібито має зв'язок із заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим. Також видання стверджує, що Андрій Синюк у жовтні 2025 року нібито заходив у внутрішню базу антикорупційних органів та шукав там інформацію про Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Сам Синюк у коментарі «Українській правді» заперечив свою причетність до справи, заявив, що не шукав жодної інформації в базі та дізнався про справу «Енергоатома» з медіа. Нагадаю, 10 листопада 2025 року в НАБУ заявили про проведення масштабної операції «Мідас» із викриття корупції в сфері енергетики. Її в межах відбулось понад 70 обшуків. За даними слідства, організатори схеми отримували до 15% вартості контрактів від «Енергоатому» у вигляді відкатів. Сплачували їх контрагенти компанії, яких їм нав'язували учасники схеми. У НАБУ стверджують, що гроші відмивали у так званих бек-офісах у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього нардепа, а нині сенатора Російської Федерації Андрія Деркача. За даними слідства, загалом підозрюваним у справі вдалося відмити 100 мільйонів доларів.
17: В офісі генпрокурора викрили аптечну мережу, яка щомісяця продавала кодеїну в місті препарати без рецептів на суму до 1 мільйона гривень. Про це відомство розповіло у своїх соцмережах. Підозру повідомили керівниці фармацевтичного товариства, головному бухгалтеру і 6 фармацевтам. За даними слідства, вони входили до організованої групи, яка через мережу аптек у Харкові системно продавала кодеїну в місті лікарські засоби без рецептів і з порушенням правил їх відпуску. Версію слідства, у 2025 році керівниця товариства організувала схему незаконного продажу цих препаратів для особистого збагачення. Учасники групи відпускали кодеїновмісні препарати без рецептів, а також у кількостях, які перевищували допустимі норми. Щомісячний обіг незаконних продажів становив від 500 тисяч до 1 мільйон гривень. Отримані кошти розподіляли між учасниками за заздалегідь узгодженою схемою.
16: Міністр оборони Латвії Андріс Спруц взяв на себе відповідальність за незбиті дрони, які вчора летіли на територію України. Про це він заявив в телефонному інтерв'ю латвійському телебаченню. Він заявив, що поважатиме будь-яке рішення парламенту щодо своєї відставки. Таку пропозицію подали кілька опозиційних партій. За словами міністра, незбиті дрони – це передусім відповідальність керівництва Збройних сил і його як політичного лідера. Спруц додав, що повністю визнає це і поважає будь-яке рішення Сейму щодо його подальшого перебування на посаді. Спруц також зазначив, що здатність країн збивати безпілотники не є абсолютною і залежить від багатьох факторів, включно з безпекою цивільного населення. Він додав, що наразі триває робота над посиленням систем протидії дронам. Нагадаю, в ніч проти 7 травня невідомі безпілотники порушили повітряний простір Латвії. Два з них впали, один на території нафтобази в Резекне. Латвійські медіа писали, що безпілотники залетіли до країни з території Росії, але чи російські вони, поки що невідомо. Раніше такі інциденти траплялися, коли українські дрони атакували північні порти Російської Федерації.
17: У Греції в одній із печер виявили український морський дрон «Магура». Про це повідомляють грецькі видання. Дрон виявили рибалки поблизу мису Дукачо у печері цього району. При цьому двигун дрона ще працював. Його змогли прив'язати і буксирувати до порту Василіки, де його прийняла берегова охорона. Попереднє розслідування встановило, що дрон мав детонатори, однак всередині не було вибухівки. На місце викликали піротехніків загону розмінування сухопутних мін, які вилучили 3 детонатори, прозорий, після чого дрон почали розбирати. Тепер його перевезуть в інше місце для подальших перевірок, однак планів щодо його знищення наразі немає. Відсутність вибухівки викликала версію про те, що дрон, можливо, використовували наркоторговці для контрабанди наркотиків. Однак грецькі ЗМІ повідомляють, що не виключають і версію того, що безпілотник може бути пов'язаний із запланованими атаками на судна тіньового флоту Росії.
16: Це були головні новини п'ятниці, 8 травня, на Громадському радіо. У студії працювали Валерія Паненко та Єлизавета Цереграцька, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
17: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
18: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
17: Прогноз погоди на 9 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу у більшості північних, центральних областей і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Середня добова температура плюс 19, плюс 21. На півдні плюс 22, плюс 24. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, температура повітря плюс 21, плюс 23.
18: Погода на Громадському радіо.
19: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
20: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською на Громадському радіо.
16: Я вітаю всіх слухачів та слухачок Громадського радіо програми «Драйв Тайм». Мене звати Єлизавета Цереграцька, і над цією програмою ми працюємо спільно в команді з редакторкою Альоною Нестеренко, гостьовою редакторкою Анною Безсмертною. За звукорежисерським пультом працює Ірина Нижник, і ми протриваємо в етері до 19-ї години. Протягом першої години будемо говорити про таке.
18: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
16: Порівняно з минулим роком споживчі ціни в Україні зросли на 8,6%. Що подорожчало найбільше та якою може бути інфляція надалі? Розпитаємо Андрія Новака, голову Комітету економістів України. Унаслідок падіння двох безпілотників у зоні відчуження спалахнула пожежа. Речниця управління ДСНС в Київській області Вікторія Рубан розповість про останню інформацію щодо ліквідації. Кореспондентка Громадського радіо у Брюсселі Тетяна Літвінова розкаже, як люксембурзький євродепутат вербує колег для поїздки в Росію на форум Путіна, про що говорили Дональд Трамп та Урсула фон дер Ляєн, та яка зустріч на міжнародному рівні планується на 11 травня і чому це важливо для України.
18: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на Громадському радіо.
16: Цілком звично та прогнозовано для нашої постійної аудиторії. Я закличу долучатися до етеру слухачів та слухачок. Це можна робити, пишучи на наш студійний вайбер, номер якого 067-67-404-76. Також є опція телефонувати нам і озвучувати свої запитання або ж думки. Наш номер 0800-30-40-33. Долучайтеся до обговорень, це є вкрай важливим для нас, а ми ж розпочинаємо перше з них.
18: Це потрібно знати. Про економіку на Громадському радіо.
16: Далі ми поговоримо про ті дані, які надає Державна служба статистики. І тут ми бачимо інформацію про зростання споживчих цін в Україні. І якщо говорити про квітень цього року порівняно з березнем, то зростання становить 1,4%. Якщо ж порівнювати квітень 26-го року і квітень 25-го року, то ця цифра 8,6%. Це може бути дещо лякаючим. Інша частина аудиторії навпаки здивується, скаже 8%. 7,6%. Ну, але чомусь продукти і дещо подорожчало відчутніше. Будемо розбиратися з тим, що відбувається і що, власне, дорожчає найбільш активно. З нами на зв'язку є голова Комітету економістів України Андрій Новак. Пане Андрію, я вітаю вас в етері.
2: Так, вітаю вас.
16: Скажіть, будь ласка, для початку, чи взагалі ось такий темп інфляції був прогнозованим, і чи є це очікуваним, чи ви особисто злякалися, наприклад, таких цифр, чи ні?
2: Я не думаю, що нас, українців, зараз може щонебудь злякати, а тим більше такі маленькі, як для воюючої країни, цифри про інфляцію. Інше питання, чи вони відповідають дійсності, ці цифри офіційної інфляції. І от коли ви так само натякали, що от люди можуть подумати, 8,6% за рік інфляції, чи це є правда. Справа в тому, що для кожної людини фактично своя інфляція. Чому? Тому що у кожної людини своя структура споживання. Хтось більше споживає одних товарів, хтось інших, хтось більше користується одними послугами, хтось іншими послугами. У кожної людини своє споживання, характерне для неї товарів і послуг, і відповідно зростання цін на ті характерні для кожної людини товари і послуги – це індивідуальна така інфляція у кожного. Це по-перше. По-друге, звичайно, що на території України, воюючої держави, на території якої відбувається війна, ну, треба бути дуже наївним, щоб думати, що в нас може бути все економічно благополучно, в тому числі низька інфляція, високі зарплати, ну і так далі. Це цілком зрозуміло. Тим більше після такої важкої зими, важкого опалювального сезону з масовими блекаутами, як ми пам'ятаємо. А все це, крім всього іншого, крім незручностей, це дуже великі економічні втрати і відповідне зростання собівартості товарів і послуг. І от саме зараз ми пожинаємо плоди от цього періоду масових блекаутів. От зараз доганяє оцей період зростання собівартості зараз у зростанні цін. Тому тут є цілком логічні процеси, які зараз відбуваються, і ставитись до них треба, ну, по можливості спокійно, тим більше, що реально темпи інфляції в Україні, знову ж таки, враховуючи обставини війни на нашій землі, як для воюючої країни, темпи інфляції зараз помірні. Ну і знову ж таки, давайте порівняємо з країною-агресоркою, з Росією, яка нібито тимчасово захопила частину наших територій, схід і південь України, нібито щось нове завоювала для себе. Але в Росії реальні темпи інфляції зараз вищі, ніж у нас в Україні. Тобто от навіть на цьому порівнянні зрозуміло, що у нас ще порівняно, підкреслюю, як для воюючої країни, на території якої відбувається війна, зростання цін ще порівняно помірне.
16: Як щодо думок тих людей, котрі, можливо, дещо більш оптимістично налаштовані і дивляться якось на цю ситуацію і подумають, гаразд, ну, зараз у нас літо, будуть якісь сезонні продукти, та й, в принципі, наприклад, там хліб, можливо, не буде дорожчати, тому що, знову ж таки, новий врожай. Як взагалі ось цей процес і головні двигуни зростання цін, як працюють? Є надія, що все-таки щось не буде дорожчати найближчим часом?
2: Ну, основний двигун зараз зростання цін – це різке зростання цін на пальне. Ми розуміємо, що це обов'язкова частина собівартості, тому що це транспортні затрати, а особливо неприємно, що це зростання цін на пальне відбувається якраз в час посівної кампанії. І ще більш неприємно, що найбільший відсоток зростання серед всіх видів пального якраз на дизельне пальне, так, на солярку, а це основне пальне для сільськогосподарської техніки. І тому наші аграрії, ті, хто не встигли закупити завчасно необхідні для себе об'єми дизелю, якщо вони зараз купують, там, ну, середня ціна там біля 90 гривень, Це все затрати, це собівартість, яка зросла, і хочемо ми цього чи не хочемо, жоден виробник, як і торговець, не може працювати собі в мінус. І коли зростає собівартість, та чи інша частина собівартості, частину цього зростання, і виробник, і торговець змушені переносити на ціну своєї продукції. Тому через певний часовий лаг, через певний час, от сьогоднішнє зростання цін на пальне перенесеться на ще додаткове зростання цін на товари, ну, для виробництва чи перевезення яких зараз використовується пальне і відповідні транспортні затрати, затрати на роботу техніки.
16: А є якесь припущення, в якому розмірі можуть бути ці ціни, зростання цих цін?
2: От у вас питання дуже логічне. Розмір, наскільки саме буде зростати, на яку продукцію ціна, залежить і від кожного виробника, тому що є виробник крупний, ну якщо говоримо про напрямок продукти харчування, грубо кажучи, є крупний агрохолдинг, в нього одна структура собівартості, є невеличкий фермер, є середній фермер, чи агрохолдинг меншого масштабу. Всіх них дуже різна структура собівартості їхньої продукції. Їхня продукція дуже різна. Ну і в кінцевому результаті кінцева ціна формується на вже безпосередньо на самому ринку, відповідно до попиту і пропозиції на той чи інший товар. Ну, грубо кажучи, якщо в нас, наприклад, хтось закине тему, що ой, треба бігти купляти гречку, як це в нас вже не раз було, чи рис, чи макарони, і всі побіжать купляти гречку, рис чи макарони, то звичайно, що на ці номенклатури ціна зросте. Якщо в нас не буде таких панічних і ажіотажних хвиль, то відповідно зростання цін буде менше.

0: там купляти щось, бо хтось там купує. Завжди є де-де, а на ринку продуктів харчування в Україні завжди є величезний вибір. І тому, коли відбувається інфляція, зростання цін, вона завжди призводить до зміни структури споживання. Тобто ми більше купуємо дешевших товарів і менше дорожчих товарів. Ну, таке саме буде відбуватись і зараз. Ми також будемо більше купляти дешевших і менше дорожчих товарів.
1: Дякую вам за розмову. Дякую, що долучилися до етеру. Андрій Новак, голова комітету економістів України, з нами спілкувався. Я тут, напевно, від себе додам кілька слів, відреагую на слова пана Андрія. Очевидно, що це звучала суб'єктивна точка зору нашого спікера. Все, що стосується тем про корисність тих чи інших фруктів, овочів, я думаю, що це абсолютно інакша дискусія, і там належить фахово розбиратися з цими тезами. Словом, я думаю, що головне з цієї розмови ми виокремили, і я би не фокусувалась на тому, щоб робити висновки про шкоду чи користь тих чи інших фруктів чи овочів, виходячи саме з цього обговорення, сфокусуватися на інших тезах все ж. Ми попереду маємо ще дві теми до обговорення. Я також хочу нагадати, що є можливість долучатися до нашого ітеру своїми запитаннями. Протягом наших обговорень намагатимусь нагадувати наші контакти, аби ви могли це зробити. Зараз перервемося на невеличку рекламу, після чого повернемось до студії.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
4: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
5: До завтра.
4: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
5: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На громадському радіо.
4: Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
1: Повертаємось до студії громадського радіо і програми «Drive Time». Хочу принагідно зазначити вкотре, що чекаємо на ваші дзвінки, запитання, думки та враження. Все це можна робити або в письмовій формі за номером 067-67-404-76. Пишіть на наш вайбер або ж телефонуйте нам. Наш номер 0800-30-40-33. Як і обіцяли, далі ми поговоримо про ті новини, котрі очевидно, що нас бентежать і лякають, особливо, коли йдеться про зону відчуження. Маємо інформацію про те, що вирують пожежі в Київській області. Зокрема, радіаційний фон у нормі, попри те, що триває гасіння в зоні відчуження, принаймні, це та інформація, яка була оприлюднена раніше, іде

0: йдеться про орієнтовну площу пожежі в понад 1100 гектарів. Ситуація складна, тому що погода суха, сильний вітер, і ще й не забуваємо про мінну небезпеку в окремих ділянках території. Дуже важливо розуміти, що для наших слухачів та слухачок почути, що радіаційний фон у нормі, принаймні про це повідомляють станом на ранок. Ми би хотіли почути, а чи дійсно це так, і маємо намір розпитати Вікторію Рубан, речницю управління ДСНС у Київській області. Дуже сподіваємося, що вона вийде з нами на зв'язок для того, аби розповісти про стан справ саме на вечір, адже вже 17:33, а перша інформація про загоряння, про пожежу була відома вранці, це в районі 8 години ранку, якщо я не помиляюся, тут може бути дуже-дуже приблизно називати ці часові проміжки. Також з тієї інформації, яка наразі є, і це знову ж таки все станом на ранок, працювали 71 одиниця техніки і 327 працівників особового складу. Ще бачу про те, що йдеться про те, що в області в Бучанському районі також є пожежа. Станом на 11 годину ранку радіаційна ситуація на території України також залишалася стабільною. І це ті оновлення, от які, власне, можна було побачити за останній час. Хоча є ще уточнення, що є інформація про причину пожежі, і сталося це через те, що впали два безпілотники на території Чорнобильського заповідника. І все те, що я зазначала вище про ускладнення внаслідок цього гасіння, також, я думаю, що залишається актуальними досі. Ми, я так розумію, ще не можемо почути Вікторію Рубан, на превеликий жаль, тому що вона не виходить з нами на зв'язок. Я сподіваюся, що все гаразд, і ми почуємо її в етері, принаймні коротко, для того, аби освіжити інформацію і дати основний апдейт по станові справ. Я ж натомість пропоную нам послухати розмову, яка вже була в етері нашого радіо цього ранку. Це важлива розмова, адже стосується дослідження щодо дискредитації ТЦК в інфопросторі, актуальна тема. Моя колега Альона Нестеренко говорила з Олесею Горяйновою, заступницею голови Українського центру безпеки та співпраці та координаторкою Центру підтримки рекрутингу до Сил оборони України.
1: Які саме ресурси моніторили аналітики і в рамках цього дослідження, і де зафіксовано найбільше порушень, зокрема в питанні некоректного висвітлення мобілізації, тому що я так розумію, що це їх улюблена тема. Я читала ваші дослідження ще, які були наприкінці 25-го року, на початку 26-го, і я так розумію, що нічого в цьому питанні не змінюється.
2: Так, на жаль, ми мусимо констатувати, що єдине, що змінюється, це ось власне радикалізація і збільшення кількості згадок, тому що Росія дуже прицільно б'є по темі мобілізації. Це така для них доволі, скажімо так, вдала тема для того, щоб максимально поляризувати наше суспільство, а їм необхідно розбити нашу єдність, тому що ми бачимо зараз, як і перемовний процес іде, і станом на зараз ми вже дійшли до того етапу війни, коли, власне, обидві сторони вже є виснажені, і Росія розуміє, що їй необхідно робити щось дуже швидко. І ми зараз там і про мобілізацію навіть з російського боку відкрито говоримо. Тобто Росія, не дивно, що вона вкладає стільки ресурсів, власне, в те, щоб максимально розхитати наше суспільство. І з приводу мобілізації, ось те, що ви озвучили, майже 10 мільйонів, згадок, ми, наші аналітики, власне, протягом останнього півроку знайшли по темам ключовим, які, на які ми звертали увагу, це рекрутинг, мобілізація та єдність. З них 7,5 мільйонів стосується лише мобілізації, тобто це найбільш активна тема. Що ми можемо сказати з приводу того, де саме це відбувається? Росія використовує різноманітні платформи. Тут важливо розуміти, що вони їх використовують, скажімо так, системно і мережево. Тобто, бо якщо найбільша кількість згадок – це Facebook і Telegram, і тут Facebook, до речі, більше має відсотків, тобто це біля 60% – це Facebook, а біля 20% – це Telegram. Можна було б уявити, що мало би бути навпаки, тому що всі завжди думають, що в Телеграмі найбільша кількість у нас негативу і дезінформації. Ось, але важливо тут згадати про те, що в Фейсбуці обговорення зазвичай, на що вони роблять ставку росіяни, на обговорення в коментарях, ось, і на, власне, дописи, максимально емоційні дописи, які розпощуються різними акаунтами, тобто їм додається більше ваги і більше поширення, ось, власне, за рахунок їхніх бот і троль-мереж, скажімо так, для того, щоб це все виглядало максимально якось, це велике, широке суспільне обурення. Але в той же час вони використовують так само і відеоплатформи в меншій набагато відсотковому, набагато меншому співвідношенні, але тут вони отримують набагато більше охоплення. Тут ми говоримо про YouTube і TikTok, і ці дві платформи, вони дають можливість росіянам максимально підходити до контенту, який вони поширюють вірально. Тобто вони використовують короткі відео без контексту, які якраз покликані для того, щоб викликати максимально сильну емоцію в людини, яка просто випадковий, скажімо так, перехожий, який просто скролить і на це відео натрапив. Тобто тут робиться ставка на те, що людина не проаналізує, вона просто буде охоплена цією емоцією, яку це відео покликане викликати, і буде його, власне, або розповсюджувати прямо, тобто поширювати між своїми знайомими, або репостити собі, або запам'ятає і буде розповідати про це. Тобто це так само дуже, дуже велика ставка, і воно насправді, на жаль, так і працює.
1: Пані Олеся, буквально пару уточнень щодо того, що ви сказали. Якщо я правильно вас зрозуміла, то у Фейсбуці наганяють у цих російських та проросійських ботів, і вони там розганяють оці от всі негативні настрої щодо мобілізації і так далі. І одразу ж друге уточнення, наскільки тоді ці вкиди, ці псевдодискусії є ефективними, тому що я така людина, в мене guilty pleasure – це читати коментарі і з дослідницькою метою їх аналізувати, але більшість населення, як на мене, все-таки таким не займається, тож наскільки оці вкиди дійсно працюють?
2: На жаль, тут варто сказати, що вони працюють, навіть якщо це не в коментарях, а допис. Тут взагалі немає зовсім ніяких питань. Тобто допис, людина просто десь скролить стрічку свою і бачить допис про те, що знайомого, людина, яка їй не знайома, профіль, який їй не знайомий, пише про те, що тут знайомого мого кума, або там, не знаю, друга чоловіка, або ще когось, ось тут дивіться, таке сталося, такий жах. І людина через те, що вона знає, що таке може бути, і це найголовніше, що росіяни використовують, це ось ця техніка зерна правди. Тобто те, що ми, в принципі, можемо припустити, що таке могло статися. І людина просто це нашаровує на своє вже уявлення, яке вона має, що вона бачила якісь випадки негативні, які ставались з, там, під час оповіщення населення, мобілізаційних заходів. Тобто те, що дійсно, на жаль, у нас має місце бути, але зовсім не в таких масштабах, як росіяни його розповсюджують і намагаються зробити, щоб воно так виглядало. Ось, і людина, власне, ну, читає і собі докладає до свого уявлення. З приводу коментарів, насправді, з приводу таких дописів, ось тут важливо зазначити, що якщо зайти в коментарі під ось такі дописи, які є або ну, там, штучно створені, або якось модифіковані, скажімо так, ось, власне, конкретно з цією ціллю, щоб сіяти дезінформацію з приводу мобілізації в нашій країні, там в коментарях буде дуже підозріла одностайність. Там, якщо зайти в коментарі, там будуть купа акаунтів, які будуть писати одне і те ж саме. Вони будуть просто повторювати тези, їх ну, скажімо, десь там модифікувати, але вони будуть повторювати ті самі тези, які в дописі, і те, що ми і так знаємо, що поширюється з приводу цієї теми. Тобто тут всі чули, я думаю, і ми вже, на жаль, ми вже навіть це від ведучих на телебаченні чуємо це в питаннях, тобто в обговореннях, ось цю фразу, що ТЦК – це людолови. Це те, що найбільше використовується, і що мобілізація, вона є незаконною. А саме тому, те, що і ви зазначали, і наші аналітики протягом останніх півроку спостерігають, моніторять, аналізують, це те, що від ось цієї несправедливості так само, тобто від того, що мобілізація є незаконною, росіяни вже перейшли до того, що вони активно підбурюють чинити спротив. Якщо ж це незаконно і несправедливо, то це нормально і гарно, навпаки, з цим боротися.
1: Пані Олеся, а ще один коментар, окрім того, що мобілізація нібито є незаконною, це також мені в лапках подобається, коли говорять, мобілізація є примусовою. Хоча, якщо ми проаналізуємо навіть з історичної точки зору, ну, під час війни не примусової мобілізації, якщо людина підпадає під ці критерії, їх, ну, просто немає. Але
2: абсолютно.
1: Тим не менше, як відповідати на оцей випад про незаконну мобілізацію, про те, що ТЦК самі себе дискредитують. І тут варто зауважити, що дійсно бувають некоректні моменти з ТЦК, тим не менше, це не більшість. Але яким чином саме медіа українським висвітлювати випадки, скажімо, ситуації, де сталися конфлікти з військовими ТЦК, тому що якщо не висвітлювати їх взагалі, то це теж буде питання певної цензури.
0: Я хочу нагадати, що ми слухали фрагмент розмови моєї колеги Альони Нестеренко з Олесею Горяйновою і прямуємо етером далі.
3: Європа в деталях. Новини з Брюсселя від Тетяни Літвінової.
0: Отже, як свідчить звукове оформлення, на нас чекає цікава розмова, тому що кожного разу дізнаємося багато нового від Тетяни Літвінової, власної кореспондентки громадського радіо у Брюсселі. Таню, привіт.
4: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. Отже, сьогодні 8 травня, очевидно, що є про що поговорити. Як гадаю, з чого маємо почати розповідати новини з Брюсселя?
4: Важливе, як на мене, це взагалі те, що планується вже з понеділка, взагалі буде дуже активний тиждень, це буде і зустріч міністрів закордонних справ, і також міністри оборони будуть зустрічатися, і серед тим уже заявлено війна Росії проти України, тобто будуть певні заяви, але також в рамках зустрічі міністрів закордонних справ у понеділок відбудеться зустріч міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Ця зустріч відбудеться на високому рівні, і вже можу сказати, за даними джерел громадського радіо, у рамках цієї зустрічі будуть розширені санкції щодо причетних осіб до депортації, а, ну, і взагалі також до тих людей, які відправляють українських дітей у військові табори, які беруть участь у зміні їхньої ідентичності. Вже давно Європейський Союз відслідковує цих людей, додає і це і організації також. І от вже відомо, що ці списки будуть розширені. Взагалі планують декілька заяв. Не все можу сказати, тому що інформація в мене є під ембарго до початку взагалі цього круглого столу, який буде, і зустрічі, це буде понеділок увечері, але з того, що анонсують, це також про те, що потрібно допомагати дітям, які повертаються в Україну, інтегруватися їм, брати в цьому також участь, тому що діти були там під тиском і так далі, ну і взагалі відслідковувати цих дітей, тому що часто їм змінюють імена, і є широка підтримка багатьох країн, саме щодо цього питання, взагалі питання дітей, воно болюче, і дуже часто, коли спілкуюся із політиками високого рівня, з євродепутатами, всі в курсі цієї ситуації, всі знають і про кількість цих дітей, і взагалі це дуже болісно сприймається. Тому в понеділок будемо, звісно, слідкувати за цим і найпершими повідомляти. Знаю, що наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга особисто буде брати участь у і відповідно в зустрічі міністрів ЄС і в цій коаліції запланована прес-конференція, яка відбудеться. В ній також головна дипломатка ЄС Кая Калас візьме участь, Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення, а також міністерка Канади закордонних справ Аніта Анант. Ми знаємо, що Канада, вона дуже лідируючу позицію займається саме в цій коаліції щодо повернення дітей. Тому це така, я скажу, гаряча новина. Чекаємо новини. Звісно, це питання притягнення Росії до відповідальності, тому що саме це одне з тем, це викрадення дітей, це воєнний злочин.
0: До слова про злочини Росії і також про видимість і осмислення представлення цієї теми, це також і проєкт «Маріуполь Джастіс». Розкажи про нього, будь ласка.
4: Дійсно, цього тижня у Європейському парламенті представили цей проект. Це взагалі така теж міжнародна правозахисна ініціатива. Це проект, який збирає свідчення маріупольців, які були у блокаді, які на власні очі бачили ті звірства, які бачили загибель людей. І, звісно, ми знаємо, що Росія всіляко намагалася приховати свої злочини і зараз проводити розслідування. Ну, це неможливо. Ніхто не має доступ туди. Зараз Росія дуже активно перебудовує, відбудовує, наприклад, драмтеатр, де там за різними оцінками кілька сотень людей загинуло. Так, цей театр знову відкрили, і ми не знаємо, чи взагалі велося якесь розслідування, що було з тими людьми, які там загинули, із рештками цих людей, це нам невідомо. І тому цей проект збирає свідчення, вже задокументували близько 20 тисяч свідчень, і за допомогою них вдається задокументувати, яка ж кількість жертв, тому що в різний час називали різні оцінки, і це близько 100 тисяч людей, але документально вдалося підтвердити на основі цих свідчень, що як найменше 12,5 тисяч цивільних загинули, і також є свідки, які брали участь у свідченнях у Європарламенті, які розказували про свій досвід. Дуже запам'ятався виступ лікаря з Маріуполя, який розповідав, в яких умовах вони працювали, як складали тіла загиблих, що вони займали площу 50 квадратних метрів, тобто однокімнатної квартири. І ну, це масштаби цього злочину, коли людина з перших вуст це розповідає, звісно, це справляє враження на європейську аудиторію, і по тим обличчям, по тим реакціям було видно, що ну, це болить і європейській аудиторії, хоча війна так в нас відбувається, але тут теж ті, хто нам співчуває, вважають, що це війна їхня також, і залученість їхня теж вона відчутна. І в цьому контексті, звісно, чому говорять про Маріуполь, це одне, ну, Буча, Маріуполь, це багато хто так чув про ці міста, і звісно, це ж не тільки ці міста, але це така має бути яскравий приклад, щоб на основі цих свідчень, на основі цього проєкту була і надалі відповідальність Росії, і на цій темі піднімали, як взагалі Росія може відповідати, і тут йдеться вже і про міжнародний реєстр збитків, і про цей механізм щодо компенсації, який зараз працює, і я спілкувалася особисто з керівником Маріупольської ОВА Вадимом Бойченко, який, власне, і сказав про те, що, ну, представляв цей проєкт, і сказав, що в міжнародному реєстрі вже зафіксували 125 тисяч зруйнованих об'єктів, із них 25 тисяч, на секундочку, це припадають на Маріуполь, і цього року планують додати ще 50 тисяч об'єктів, там теж працюють різні команди, використовують різні методи для того, щоб, ну, там, це і супутникові знімки і так далі, щоб продовжувати фіксувати це навіть на окупованих територіях. І також піднімалося питання про те, що от, якщо ми говоримо про Маріупольську громаду, то як щонайменше 200 тисяч людей з досвідом переміщення в Україні, і всім потрібно житло. Зараз це дуже важко орендувати в співвідношенні до зарплат, ну, це недоступне соціальне житло. Це така значна частина витрат, і також підраховує наша влада, скільки цього житла потрібно, і це щонайменше 1 мільйон квартир потрібно побудувати, щоб забезпечити потребу, і також піднімають питання, що потрібні якісь репараційні кредити за рахунок або заморожених активів, або, ну, шукати шляхи для того, щоб і почати наповнювати цей механізм щодо виплат, так, і щоб починати відбудову України, але, ну, звісно, це питання відкрите, тому що ось ці механізми запускаються, але як воно буде наповнюватися, ну, ще ніхто не знає, тому тут тільки залишається сподіватися, що Росія все ж таки заплатить, ну, і також про трибунал варто не забувати, ну, трибунал, який теж у Нідерландах має розпочати роботу, і буквально минулого тижня Європарламент проголосував, що він долучається як інституція, що ЄС долучається як інституція до цього трибуналу, і, власне, цей трибунал має притягнути до відповідальності вище керівництво, ну, тобто ми говоримо і про юридичну відповідальність, і про гроші, тому що за ці руйнування Росія, безперечно, має платити.
0: Хочу ще встигнути, оскільки в нас не так багато часу, розпитати тебе про реакцію, власне, Європи на заяви Трампа, тому що бачимо заголовки про те, що Дональд Трамп заявив, що дає Європейському Союзу до 4 липня виконати зобов'язання по торгівельній угоді. От що тут можемо розповісти?
4: Так, дійсно, відбулася розмова вчора президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із президентом Трампом. Ми маємо заяви і Трампа. Звісно, фон дер Ляєн, як завжди, намагається дипломатично загасити це полум'я. Вона каже, що Європейський Союз налаштований вести ці переговори, виконувати свої зобов'язання і, ну, почати виконувати те, що вони повинні виконувати, тому що в США звинувачують, що Європейський Союз взагалі нічого не почав робити, і США, відповідно, погрожує підвищити мит та, зокрема, на європейські автомобілі, а це якраз вдарить по Німеччині, по німецькому автопрому, а Німеччина – це одна з країн, яка взагалі наповнює бюджет Європейського Союзу, і, звісно, США купують німецькі автомобілі, і це така, ну, болюча тема, і тут, якщо ми говоримо про дипломатію, звісно, якщо окремі політики можуть собі дозволити якісь різкі заяви і щодо Трампа, і щодо його погрози, шантажу, то на дипломатичному рівні стараються цей вогонь загасити і все-таки домовлятися зі Сполученими Штатами. Взагалі тут такий підхід, як я побачила, вони чекають, ну, що не потрібно, знаєте, включатися у ці дискусії. От вони перечекали Орбана і сподіваються якось пропетляти, перечекати Трампа з надією, що потім буде нова влада і можна все буде відмотати. Ну, отака тут. Але це, ну, стабільність у цьому є. І це дуже непогано, що така ця політика не експресивна. Є, звісно, окремі депутати. Якби був час, я б вам порозказувала про окремих персонажів, але якщо ми говоримо про політичну систему, вона все ж таки працює більш стабільно і обіцяють у Європейському Союзі прогресу щодо зниження тарифів на американські товари до початку липня і таким чином все ж таки не розпалити цю тарифну війну, як це називають у ЗМІ.
0: Дякую тобі дуже за розмову. Я нагадую, що Тетяна Літвінова з нами спілкувалася. Це кореспондентка громадського радіо у Брюсселі. Ось про такі теми встигли поговорити. На жаль, не все обговорили, що так сильно хотілося. Утім, маємо обмежений час в етері, що цілком логічно, адже у нас далі за планом випуск новин за 2 хвилини. Моя колега вже буде готова його представити в етері. І після того ми повернемось до студії. У нас попереду ще багато тем до обговорення, і вони є важливими, тож я раджу, звісно, не перемикатися, залишатися з громадським радіо, слухати, думати та діяти.

0: Drive Time на громадському радіо.
1: Ви слухаєте громадське радіо.
2: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
4: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
4: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
4: Підтримуйте себе.
3: Себе.
4: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
3: Слухайте.
6: Думайте.
4: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Новини дізнаються на громадському радіо.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: Курси валют на громадському радіо.
8: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
8: 43 гривні 80 копійок.
1: Євро.
8: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 56 копійок, продають по 44 гривні 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
9: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
2: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Швеція передала Україні спецтехніку для військових аеродромів. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Використання нової техніки дасть змогу швидко і якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час зльотів і посадок і забезпечити безперервну бойову роботу авіації. Міністерство оборони України висловило вдячність уряду Швеції, оборонному відомству і промисловим партнерам за послідовну підтримку. Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця провів зустріч із надзвичайним і повноважним послом Азербайджану в Україні Сеймуром Мардалієвим. Про це повідомили в Офісі президента. Сторони обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту президента Володимира Зеленського до Азербайджану наприкінці квітня і під телефонні розмови лідерів цього тижня. Окрему увагу присвятили розвитку діалогу та співпраці між Україною та Азербайджаном. Йшлося, зокрема, про проведення політичних консультацій, роботу спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва, а також взаємодію в енергетичній сфері. Обговорили також підготовку до проведення Всеукраїнського форуму міст, який невдовзі відбудеться у Баку. Сергій Кислиця зазначив, що наша країна буде представлена на високому рівні і розраховує, що український порядок денний буде серед пріоритетів Заходу. Зазначив, що Всеукраїнський форум міст – це міжнародний захід, присвячений урбанізації. Його учасники шукають шляхи для вирішення проблем, що стосується високих темпів урбанізації та її впливу на громади, міста, економіку, зміну клімату і державну політику. Саме тому перший заступник керівника Офісу глави держави окремо порушив проблему урбоциду, тобто системного знищення з боку Росії українських міст, громад і цивільної інфраструктури. СБУ розслідує понад 80% всіх злочинів, які росіяни вчинили на території України. Про це повідомив очільник СБУ Євгеній Хмара. За його словами, Служба безпеки розслідує понад 130 тисяч кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. У них досліджується 80% всіх злочинів, які росіяни вчинили на території України за час вторгнення разом із обстрілами енергетичної інфраструктури. Від початку повномасштабного вторгнення тільки по нафтогазовій інфраструктурі ворог здійснив майже 600 таких ударів. Про це заявив генерал-майор Євгеній Хмара під час свого виступу на міжнародній конференції «Об'єднані заради справедливості, відповідальність за злочини проти цивільного населення». Євгеній Хмара також наголосив, що ворог систематично бив по об'єктах, від яких залежить життєдіяльність насамперед цивільного населення. Зокрема, під атаками Російської Федерації опинялися підприємства, які забезпечували громадян опаленням, газом та водопостачанням. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна не спрямовувала жодного безпілотника у бік Латвії, але готовий перепросити, якщо виявиться, що знайдені Україні безпілотники є українськими. Про це Сибіга заявив після телефонної розмови з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже. Він розповів, що Україна і Латвія перебувають у тісному контакті щодо нещодавніх інцидентів із дронами, а компетентні органи країн обмінюються інформацією, щоб достеменно з'ясувати всі обставини подій. Також Сибіга наголосив, цитую, якщо підтвердиться, що це були українські дрони, навмисно відхилені з курсу і спрямовані в бік Латвії російськими засобами радіоелектронної боротьби, висловимо наші щирі вибачення латвійським друзям. Можу з повною впевненістю заявити, Україна ніколи не спрямовувала жодного безпілотника в бік Латвії. Кінець цитати. Україна вже висловила свої вибачення всім трьом країнам Балтії, Естонії, Латвії та Литвії, також Фінляндії за ненавмисні інциденти, спричинені перенаправленням українських дронів російськими системами РЕБ. За словами Сибіги, українські профільні установи тісно співпрацюють, щоб мінімізувати ризики повторення подібних випадків. Нагадаю, вночі проти 7 травня декілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Латвії. Два дрони впали на території країни, один з них біля нафтосховища. Безпілотники залетіли до Латвії з території Росії, але немає підтверджень, що вони російські. Хоча раніше такі інциденти траплялись, коли українські дрони атакували північні порти Російської Федерації. Україна сьогодні відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. Це день тихої скорботи, усвідомлення колосальних масштабів трагедії та вшанування мільйонів втрачених життів. Символом пам'яті є червоний мак, а головним гаслом – ніколи знову. Сьогодні українці особливо глибоко розуміють справжню ціну боротьби з тоталітаризмом, адже знову змушені захищати свою незалежність та право на існування. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 9 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу у більшості північних, центральних областей і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Середня добова температура плюс 19, плюс 21. На півдні плюс 22, плюс 24. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, температура повітря плюс 21, плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
7: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
7: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниці.
7: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
7: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив?
15: Ну, я в шоці.
7: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
16: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
17: Кому знайомого, точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
17: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
17: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
7: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
2: Повертаємось до студії громадського радіо і програми «Драйв-тайм». Звати мене Єлизавета Цареградська. Нагадаю, що над цим етером ми працюємо спільно в команді з редакторкою Альоною Нестренко, гостьовою редакторкою Анною Безсмертною та звукорежисеркою Іриною Нижняк. У нас попереду майже година часу, і ми говоритимемо про таке.
7: Слухайте в програмі «Драйв-тайм» на громадському радіо.
2: Нова серія так званих плівок Міндіча. Що дізнаємося з матеріалів та які висновки можемо робити з трилогії, пояснить Павло Демчук, юридичний радник Transparency International Ukraine. Який наразі стан справ із правами угорців Закарпаття та як це впливає на стосунки України та Угорщини? Матимемо розмову з Юлією Гришиною, народною депутаткою України. Що таке хантавірус та чи є ризик нової пандемії? Розпитаємо професорку-вірусологиню Аллу Мироненко.
7: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
2: Отже, опубліковано третю частину плівок Міндіча. Це вже таке словосполучення, під яким ми розуміємо схему, про яку йдеться, принаймні в широкому загалі так точно, і про це йшлося у наших випусках новин. Очевидно, що ми не можемо це оминути і маємо розглянути більш прицільно, тому що, по-перше, це важлива серія, так би мовити, з трилогії, можливо, навіть найбільш важлива з усіх трьох. Які висновки робимо? От про це все будемо розпитувати юридичного радника Transparency International Ukraine Павло Демчук з нами на зв'язку. Пане Павле, вітаю вас.
18: Вітаю вас.
2: Отже, для вас, що є ключового з того, що ви побачили в цій серії і що ми точно маємо, на чому ми маємо точно сфокусувати увагу нашої аудиторії?
18: Останніх оприлюдненому розслідуванні «Української правди» ми бачимо те, що колишнього заступника керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури фігуранти називають хорошим контактом УСАП, і те, що була зафіксована певна активність пана Синюка в внутрішній системі досудового розслідування НАБУ з приводу перевірки окремих фігурантів, які згодом стали публічно відомі як фігуранти операції «Мідас». І, звичайно, що були підсвідчені окремі обставини виїзду деяких фігурантів напередодні обшуків. Тобто всі ці речі, вони піднімають суспільний інтерес до, зокрема, цього розслідування.
2: З правової точки зору, те, що ми бачимо і спостерігаємо, я розумію, що йдеться про розслідування, це потрібні вироки, тобто ми зараз говоримо про припущення, але саме в юридичній площині ваші висновки і бачення як правника, якими є?
18: Власне, висвітлені обставини, вони дозволяють нам говорити про окремі ознаки такого кримінального правопорушення, як розголошення відомостей досудового розслідування або про оперативно-розшукові заходи. Да? Тобто, якщо в наплівках зафіксовано те, що він отримав такий доступ, але, власне, сам факт розголошення, тобто того, чи були повідомлені ці відомості іншим особам, які дотичні до фігурантів справи, цього на плівках прямо не прозвучало, і тому це має бути перевірено або вже перевіряється антикорупційними органами.
19: З того, як має реагувати власне влада, ну очевидно, що ви щойно сказали, що перевіряють антикорупційні органи. Утім, коли ми говоримо, зокрема, про явище плівок в нашій країні, то воно для нас не нове. Це вже теж такий стала практика, на превеликий жаль. І я це говорю так саркастично, хоча очевидно, що це величезний білі прогалина в правовій системі, адже має здійснитися правосуддя. Власне, на вашу думку, якою має бути реакція, чи має, наприклад, Офіс Президента це коментувати, якими мають бути виступи з боку НАБУ того ж, ну, словом, як би ви бачили цю систему в ідеалі, або ж, можливо, вона такою і є, те, що відбувається зараз з боку правоохоронних органів?
18: Ну, якщо говорити про певні факти витоків інформації, то ще в листопаді 2025 року керівник САП прокомунікував, що по цих фактах було раніше зареєстровано кілька кримінальних проваджень, і в них ведеться розслідування. Тобто, з грубшого, ми оприлюднені плівки, вони актуалізують те питання, чи є вже можливість прокомунікувати про результати цього розслідування. Оскільки ми розуміємо, що це складний багатоетапний процес, слідство повинно здійснюватися певною мірою в таємниці до певного етапу, допоки орган і прокуратури, і НАБУ не дійдуть до тих висновків, до конкретних висновків про те, чи є якісь підстави, наприклад, для повідомлення про підозру певній особі. І тоді це вже має бути, так би мовити, прокомуніковано для того, щоб суспільство отримало відповіді на ці питання. Водночас наголошую, що дійсно досудове розслідування – це тривалий процес і, звичайно, певну інформацію можна розголосити лише тоді, коли це не зашкодить розслідуванню. Тому, вочевидь, ми б хотіли отримати ці відомості тоді, коли буде можливо.
19: Я навмисне так зупиняюся і ставлю запитання прицільно про реакцію правоохоронних органів, тому що мені вкрай важливо зафіксувати ось саме це усвідомлення, що ми наразі говоримо про припущення, про закиди, про відсутність озвучених підозр тощо. Тобто ми розуміємо, що слідство триває, і я розумію, що це тривалий процес. Утім, тут неможливо обійтися без якихось припущень, або ж бажання припускати. Чому? Тому що є таке поняття і розуміння, як суспільний осуд. От мені взагалі здається, що зараз, якщо узагальнити ці три серії, то окрім доволі серйозного такого касту, так би мовити, дійових осіб, які залучені до цих плівок, які там фігурують, все одно ми розуміємо, що є оця постать Тимура Міндіча, який розкривається як дуже багатогранна особистість насправді, і відповідно постає дуже багато запитань. Очевидно, що є запит до цього правосуддя, і виходячи з цієї третьої серії, тут ви мене зараз, ну, очевидно, що можете виправляти, і якщо я трошечки завалююся в своїх суб'єктивних судженнях, але мені здається, що саме ця третя серія, вона більшою мірою показує, що тут йдеться навіть і про питання національної безпеки, а відтак під час війни це взагалі доволі серйозний злочин. Ну, станом на зараз ми говоримо все-таки про закид. У випадку, якщо це так, то чи можемо ми говорити про те, що там умовно Тимуру Міндічу загрожує дуже серйозне покарання, і чи можемо припустити, яке саме, в яких межах, розмірах і так далі?
18: Загалом, пану Міндічу інкриміновано декілька кримінальних правопорушень. Вони є як тяжкими, так і особливо тяжкими. Тобто це достатньо серйозне покарання і значне. Але ми маємо також розуміти, що в принципі ця ситуація, вона показує те, яким чином певна група людей впливали на рішення тих посадовців, які, власне, наділені державою, владними функціями, Але, знову ж таки, потрібно перевіряти, чи був цей вплив реальним, чи приймалися ті рішення, про які говорилося на плівках, і про те, чи ці рішення надалі завдавали якихось збитків. Да? Тому що ми, коли говоримо про кримінальні правопорушення, про ймовірну наявність їх ознак, то в кримінальному кодексі визначені те, що певні дії є злочином, лише якщо вони, наприклад, завдають збитків. Це коли ми говоримо про службове зловживання, да, що там повинна бути певна шкода, і тоді це лише може вказувати на наявність ознак кримінального правопорушення. В іншому випадку це може бути, наприклад, конфлікт інтересів, коли та чи інша особа, приймаючи рішення, керується не там публічним інтересом, а приватним інтересом, або своїм, або інших осіб. Але, звичайно, що оприявнені плівки, вони дійсно достатньо серйозно вказують на ті результати роботи, які показує НАБУ і САП, і підтверджує те, що антикорупційні органи слід надалі посилювати для того, щоб такі результати були для них більш досяжними. Тому що ми знову ж таки в листопаді 25-го року це перейшло в відкриту фазу, да, триває, там нещодавно були новини про направлення запиту про екстрадицію до Ізраїлю, того ж самого пана Міндіча, зокрема, і все це показує, що в ході розслідування можуть чинитися перешкоди, наприклад, через непідписання запитів на екстрадицію, зокрема, чи, можливо, через перешкоди у проведенні експертиз. А, наприклад, коли йдеться про плівки, то, звичайно, що це фоноскопічна експертиза. І тут вже давно йдеться, зокрема, в наших євроінтеграційних зобов'язаннях про необхідність посилення доступу НАБУ і САП до експертних спроможностей. І, наприклад, ті самі прослуховування, так, коли в НАБУ і САП обмежена можливість здійснювати прослуховування без використання ресурсів Служби безпеки України. Тобто усі ці моменти, вони потребують, власне, чіткого виконання євроінтеграційних планів нашої держави. І це саме ті рішення, які б показали, що окей, у нас зафіксовано, є такі плівки, є така інформація, яка показує певні сумніви у тому, що стан справ в державі явно не бездоганний, але ми докладаємо кроки, ми працюємо над тим, щоб виправляти цей стан справ. І одним із засобів виправлення, так би мовити, помилок є надання можливостей, адекватних можливостей посилення антикорупційних органів, йдеться як про НАБУ і САП, так і про органи правосуддя, саме Вищий антикорупційний суд. Та, тому що, окей, одна справа викрити кримінальне правопорушення, довести його до суду, і якщо в суді потім розгляд затягнеться на тривалий період часу, знову ж таки будуть питання до того, а чи наскільки швидко зможе розглянутися ця справа і дати відповідь на питання, чи винні ті особи, які фігурували на плівках, яким вручено повідомлення про підозру, чи не винні. Тобто все це велика сукупність факторів, і в нас є дійсно ці, ну, такі, якщо говорити про план дій, він є, це там дорожня карта з верховенства права, наші антикорупційні і євроінтеграційні зобов'язання. Тобто це, власне, той здоровий шлях реформування і розвитку, який може допомогти.
19: Зараз ми говоримо про публікацію плівок 8 травня, сьогодні 8 травня, власне. Чи вбачаєте ви дату публікації теж якимось аспектом, який варто розглянути? Наскільки саме зараз така інформація нам чи шкоди, чи ні? Тому що очевидно, що йдеться про нашу репутацію перед європейськими партнерами і взагалі все, що стосується нашої подальшої євроінтеграції. І ось таких новин – це дуже чутлива тема. Словом, як ви бачите цю картинку?
18: Власне, тут я не прихильник того, що є якісь співвіднесення з датою публікації. Знову ж таки, ну це радше питання там журналістики і оцінки суспільного резонансу, та там суспільного інтересу, верифікації цієї інформації і так далі. Тобто вже йдеться достатньо переконливо про те, що ця інформація, яка була надана стороні захисту раніше, або переважна більшість цієї інформації надана стороні захисту ще в рамках досудового розслідування цієї справи, тобто детективи НАБУ, прокурори САП, вони оцінювали, наскільки її публікація може зашкодити проведенню досудового розслідування. І, власне, якщо це дійсно так, і вони це оцінили, то ну, шкоду, як мінімум, досудовому розслідуванню воно не повинно завдати. Іншим питанням, знову ж таки, це радше показує те, що ми ж говоримо про вже існуюче кримінальне провадження, про те, що особам були вручені підозри у вчиненні тих кримінальних правопорушень, які детективи та прокурори САП вважають достатньо обґрунтованими, щоб повідомити їм про ці підозри. Тобто це показує спроможність тих органів, які займаються розслідуванням такої категорії справ.
19: Те, що зараз той самий Тимур Міндіч за кордоном і будь-які рішення, вироки, коли вони будуть, власне, як це все виглядатиме і які тут можливі варіанти? Чи це все буде просто заочно?
18: Тут є декілька варіантів, звичайно, що питання екстрадиції – це не тільки юридичне питання, а це і політичне питання відносин між двома державами, та наскільки, але практика екстрадицій навіть у період повномасштабного вторгнення вже демонструє поліпшення, тому що більша кількість людей почали видавати до України. За умови, якщо це буде, да, цей запит України задоволено і пана Міндіча екстрадують до держави Україна, то його можна буде, грубо кажучи, справу щодо нього можна буде розглядати у звичайному порядку. Якщо ж ні, то навіть вирок in absentia, та, тобто заочний вирок, він дозволить як мінімум конфіскувати ті активи, які були здобуті кримінально-протиправним шляхом, ймовірно, і це дозволить ну, певною мірою компенсувати, грубо кажучи, ті діяння, які він вчиняв, якщо їх буде визнано злочином.

0: Німеччини, і їх навіть можна пробувати виконувати вироки такі за кордоном. Звичайно, що це вимагає також високого процесуального стандарту, тобто доведення вини поза розумним сумнівом, ну, що і вимагається в українському законодавстві також.
1: Дякую вам, пане Павле, за розмову і за ці відповіді. Павло Демчук, юридичний радник Transparency International Ukraine. Говорили ми про опубліковані плівки Міндіча. Суб'єктивно, з моєї точки зору, то сісти і дивитися, там 23 хвилини, здається, ця серія триває. Їх доволі складнувато. Очевидно, що це не та історія, яку можна взяти і подивитися, не бачивши попередніх двох частин. Тому, якщо раптом не бачили, напевно, варто починати з першої серії, тоді буде краще зрозуміло. Ну і, власне, розібратися в усіх прізвищах теж може бути дещо складно, але, знову ж таки, ситуація дуже показова. І ось так ми спробували з нашим гостем, з паном Павлом, дати ось цю візію, навіть якщо ви ще або не дійшли до цієї серії, або ж важко сприймати в такий спосіб інформацію. Так, зробити висновки, це є вкрай важливо, тому що дійсно ця ситуація є такою, яку потрібно довести до кінця і вимагати правосуддя. І дуже часто саме від суспільного інтересу залежить те, а як це правосуддя здійснюється. Ми прямуємо етером далі. Як обіцяли, у нас ще дві теми попереду, і ми робимо невеличку перерву на рекламу, після чого ці теми обговорюємо.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо». Драйв-тайм. З Єлизаветою Цареградською. На громадському радіо.
1: Отже, ми переходимо до наступного обговорення, і це дуже цікава тема. Вона стосується глобально стосунків України та Угорщини, їхнього подальшого майбутнього. А якщо говорити прицільно, то, власне, а що наразі з правами угорців Закарпаття? Який тут прогрес? Що зробила Україна? І як взагалі виглядає стан справ? На ці та інші запитання відповідатиме народна депутатка України, співголова групи дружби з Угорщиною, Юлія Гришина з нами на зв'язку. Пані Юлія, я вітаю вас в етері.
3: Добрий вечір, вітаю.
1: Отже, тут нам варто розібратися загалом з тими пунктами, які Україна виконала, тому що там, повертаючись в недалеке минуле, якщо я не помиляюсь, в 24-му році зустрічалися посадовці і обговорювали той план з 11 пунктів, які має виконати Україна перед Угорщиною, аби досягти домовленості, якихось компромісів, так би мовити. От що ми можемо розповісти про це стан на зараз?
3: Ви знаєте, ось дуже дивно, що завжди ось вдалося Угорщині перемістити акцент з тих глобальних зрушень, які зробила Україна щодо прав національних меншин буквально в 22-23 роках, до оцих 11 пунктів. Тому я дуже хочу розпочати, ну, дуже коротко, звичайно, з самого початку, коли розпочалася проблема. До 2017 року в нас не було жодних проблем у відносинах з Угорщиною. У нас були дуже дружні стосунки, в нас дуже дружили лідери наших держав. Тоді був Петро Порошенко, Віктор Орбан, були дуже класні стосунки. І нічого там не прогнозувало ніяких проблем, поки не було прийнято цей закон, який фактично глобально змінив мовні питання в освіті. Тобто він заборонив навчатися мовою нацменшин, вести освітній процес, і нацменшини повинні були навчатися українською мовою. Тільки початкова школа залишалася фактично в нас зоною, де залишалися діяти ці правила. І, звичайно, це спричинило одразу в Угорщині, це дуже гостро було сприйнято.

0: І дуже болюче це питання було сприйнято громадою угорською в Україні. І з того моменту в нас були фактично розірвані відносини між парламентами, дуже проблемними стали відносини між двома країнами на всіх рівнях. У нас фактично припинилися всі відносини дипломатичні, гуманітарні, такий стоп був по всім питанням. І це питання дуже гаряче з того моменту використовувалося Угорщиною як така проблема між нашими двома країнами. Але Україна з того моменту, звичайно, нічого не стояло там на одному місці. Ми рухалися, і ми якраз розпочали це повномасштабне вторгнення. І Європейська комісія, один із пунктів євроінтеграції України, один із перших пунктів було названо ситуацію з врегулюванням відповідно до європейських практик прав національних меншин. І тому в 22-му році вже було прийнято новий закон України про національні меншини. Це комплексний перший закон взагалі в історії України, який врегулював всі права національних меншин відповідно до всіх європейських практик. Тому що старий закон про нацменшини був прийнятий ще на самому початку здобуття незалежності України. І це був такий дуже серйозний крок вперед України щодо вирішення цього питання. І потім було зроблено другий крок, дуже важливий, коли було прийнято в 23-му році другий закон, яким було внесено зміни в різні закони по правам нацменшин. І що головне, про що угорці чомусь мовчать, переакцентовуючи увагу на ці 11 пунктів, про те, що було прийнято знову повернуто можливість національним меншинам в Україні навчатися рідною мовою, але з обов'язковим вивченням деяких предметів, 4 предмети ми виділили в цьому законі, вивчення українською мовою. І фактично з того моменту почало запроваджуватися цей принцип білінгвальної освіти, коли дві мови використовуються в навчальному процесі, що дає реально позитивні результати. І діти зможуть опановувати, можуть дві мови. Ось це два великі кроки, які зробила Україна. І я хочу вам сказати, що я навіть це дійсно був такий крок, знаєте ж, як мовні питання, які вони гострі є, мовні питання в Україні. В парламенті мовні питання проходять дуже складно. Тим більше це було повномасштабне вторгнення. Ми дуже переживали з приводу майбутнього цього закону, але 317 депутатів з усіх фракцій його підтримали, що говорить не просто, знаєте, про щось там, якісь єдиноразові рішення і так далі. Це говорить про те, що це позиція українського парламенту, представників всіх фракцій підтримали цю позицію, ці покращення відповідно до європейських практик щодо національних меншин. І про це обов'язково потрібно говорити. Тому що коли ми прийняли ці два закони, ми не почули якоїсь реакції Угорщини, знаєте, такої на цю. Тобто дуже гостра була реакція, коли не було цих законів. Але коли ми їх прийняли, я не можу сказати, що ми почули якийсь зворотній зв'язок про те, що нарешті це сталося. Да? Пройшов рік, навіть менше, і нам викатали 11 пунктів. Ось така є історія.
1: Щодо ось цих 11 пунктів, взагалі, що це за пункти? Яка їхня суть? І наскільки станом на зараз вони є виконаними?
0: 11 пунктів, вони стосуються, 6 з цих пунктів стосуються освіти, інші стосуються різних моментів, пов'язаних з публічним життям, з релігійними, культурними автономіями національних меншин і так далі. Фактично переважна більшість із цих пунктів можна врегулювати на рівні підзаконних нормативно-правових актів. Там є буквально декілька пунктів, які потребують прийняття законів. І там є декілька таких пунктів, які вже, наприклад, Україна виконала, я можу привести такий конкретний приклад, як вони, один із пунктів говорив про те, що потрібно забезпечити можливість складати вступні іспити до закладів вищої освіти, вступні іспити, тобто НМТ, мови нацменшин. Це вже зроблено, тому що було внесено зміни і в закон про вищу освіту, де було дозволено в закладах вищої освіти приватної форми власності також здійснити навчання мовами Європейського Союзу, а в інших закладах освіти інших форм власності предмети, цілий перелік предметів вивчати теж мовами Європейського Союзу, офіційними мовами Європейського Союзу. Тобто ми виключили російську мову скрізь з усіх цих законів, там скрізь залишилися мови Європейського Союзу. Тому було прийнято логічно, що ми це одразу зробили, надали можливість нацменшинам вкладати НМТ теж мовою нацменшин. І так ось приблизно це такі використання символіки, наприклад, що в школі, в школах або, наприклад, в органах державної влади можна було використовувати і в якісь інші будь-яких установах можна було використовувати символіку угорську. Або ось ці таблички, да, коли двомовні, можна двома мовами, можна в місцях компактного проживання нацменшин використовувати. Це от приблизно такі. Є декілька пунктів, які стосувалися змін законодавства, і там, звичайно, йде найбільша дискусія. Чому? Тому що кожна країна має свої, знаєте, ну такі і свою історію, свій менталітет, свої особливості. І ось, наприклад, в Угорщині дійсно, це країна, де дуже поважають національні меншини. І у них, наприклад, в Конституції Угорщини передбачено, що якщо кількість представників нацменшини перевищує якусь кількість, зараз не пам'ятаю, тут це велика кількість людей, да, то вони можуть мати свого представника в парламенті. І ось в парламенті Угорщини є представники декількох національних меншин, які фактично мають статус депутата парламенту. І така представниця Ліліана Грекса, представниця є в угорському парламенті, яка представляє українську меншину в Угорщині. Зараз другий раз вона прийшла в парламент, ми з нею тісно співпрацюємо. Тобто в них є ось така практика. Вони, один із пунктів, вони вимагають, щоб така практика була і в Україні. Що тягне за собою зміну Конституції України і фактично ось такі зміни. Це, мабуть, один із таких найскладніших пунктів. Цікаво, з 11, так, які є. Да, ми просто раніше не особливо якби розголошували ці 11 пунктів, да, тому що це був такий робочий процес. Ось, але ось один пункт достатньо складний є для прикладу, щоб от, якби, для розуміння, да, що під цим. Інші, звичайно, вони менші є такими глобальними, відповідно до змін, які потрібно вносити в українське законодавство.
1: Пані Юлія, як гадаєте, взагалі станом на зараз, які перспективи подальшого руху от у цьому трекові налагодження стосунків, взагалі вибудови подальшої комунікації між Угорщиною та Україною? Які ваші припущення?
0: Ну, зараз точно новий етап відносин між Україною і Угорщиною. Повне перезавантаження парламенту, більше 70% мандатів забрала партія ТИСА на чолі з лідером Петером Мадіром. Звичайно, це повністю змінює політичну конструкцію, змінило вже в Угорщині. Завтра, на День Європи, буде перше засідання нового скликання угорського парламенту. Це зовсім інші люди, зовсім іншими програмами, це проєвропейські. Такі більше проєвропейські депутати. Тому, звичайно, ми сподіваємось на те, що відносини будуть більш дружніми, ми отримаємо більшу підтримку України, але цей оптимізм є, знаєте, він повинен бути таким реалістичним, тому що ми вже чули перші заяви одразу, як тільки виступав Петер Мадір після отримання такої перемоги дуже впевненою, да, на виборах, він зробив заяву про те, що Угорщина буде вибудовувати добросусідські відносини з усіма країнами. Про Україну він не дуже багато говорив, але тема нацменшин продовжує звучати, і ми розуміємо, що ця тема, це, знаєте, як ну, з останніми роками традиційно, вже фактично, скільки, майже 10 років ця тема використовується як така. З різних, скажімо, з різних ракурсів використовується Угорщиною, да, і у відносинах з Україною. Останніми роками вона використовувалася для того, щоб, ну, як мати таке виправдання не підтримки України. Ось, то зараз, звичайно, і ми почули теж, знову ж таки, ми чуємо цю риторику, тому я фактично і з трибуни виступала, ми з колегами запросили до себе делегацію парламенту, ми дуже чекаємо на створення групи дружби, щоб вони приїхали до нас, тому що це єдина країна європейська, яка не з офіційною делегацією не була, не приїжджала в Україну за час повномасштабного вторгнення в парламент України, і будемо вибудовувати нові стосунки. Тобто в нас, звичайно, є сподівання на те, що все буде по-іншому. Але, скажімо так, цей оптимізм, він, звичайно, повинен бути реалістичним, враховуючи те, що заяви про національні меншини прозвучали одразу, як тільки нова влада перемогла.
1: Як ми можемо пояснити важливість цього саме офіційного приїзду з боку Угорщини? Ну, я, в принципі, припускаю, що багатьом це очевидно, але все одно озвучмо, що ось такі візити делегаціями дають?
0: Говорить про те, що в нас є діалог, у нас є стосунки, що вони підтримують нас. Тому що я хочу сказати, це дуже дуже важливо. Я вела всі гуманітарні треки, більшість, дуже багато гуманітарних треків я вела з урядом Угорщини, і вони дуже допомагали в Україні. Вони витратили десятки мільйонів на відбудову в Київській області, великі партії автобусів, генераторів. Тобто завжди, коли я зверталася, ми отримали допомогу від них. Вона була системною. Більше там 20 тисяч дітей відпочило за роки повномасштабного вторгнення в Угорщині. Тобто гуманітарна допомога була достатньо великою, але підтримки, підтримки ось такої політичної ми не мали від Угорщини. І більш того, ми мали негативну риторику, ми мали, вони вчиняли дії, керівництво Угорщини вчиняло дії, які шкодили Україні. Тобто вони блокували нам кошти, без яких нам майже неможливо було фактично жити в країні далі. Да? І шантажували нас, можна так сказати, цією темою національних меншин, не визнаючи ті кроки, які Україна вже, парламент України на рівні законів зробив в 22-му і в 23-му році. Тому і скільки нас, ну, теж дуже цікаво, теж не всі знають, у нас взагалі офіційно розірвані відносини між парламентами України. В 17-му році це зробив парламент Угорщини. Тому для нас дуже символічно, щоб в нас був контакт, щоб вони приїхали до нас, це буде говорити про те, що в нас є контакт якнайменше, да? Як в нас є контакт, і ми починаємо розбудовувати наші стосунки. Тому що я декілька разів була в парламенті Угорщини, зустрічалася з головою групи дружби, зустрічалася з головою комітету закордонних справ, і намагалася зрушити цей діалог, і намагалася. Я запрошувала їх або говорила, що можливо ми приїдемо. Тобто ми робили ці кроки, але ми не мали від них відповіді. Вони не приїжджали в Україну. Не приїжджали. Діалог. Не було діалогу, розумієте? Тому ми дуже чекаємо, що вони приїхали в Україну. На будь-якому рівні ми чекаємо і Петера Мадіра, ми чекаємо і парламентську делегацію, ми чекаємо урядову делегацію. Нам потрібно розвивати добросусідські стосунки з Угорщиною, тому що у нас спільний кордон і в нас точно спільне європейське майбутнє. Нам дуже потрібна їх підтримка в цьому напрямі.
1: Дякую вам, пані Юлія. Юлія Гришина, народна депутатка України, співголова групи дружби з Угорщиною, з нами спілкувалася. Нас залишається не так багато часу, але ми встигнемо обговорити ще одну дуже важливу тему, до якої, власне, і готові прямувати.
2: Без фуфломіцинів. Доказово про здоров'я на громадському радіо.
1: Далі йтиметься про хантавірус. Я думаю, що про цю хворобу багато хто вже встиг почути і побачити, особливо побачити в соціальних мережах, тому що, наприклад, в моїх соціальних мережах вже доволі багато мемів, жартів, смішних картинок з цього приводу. І очевидно, що інша частина людей в мережі схильна до паніки і паніка з приводу цієї теми також не є винятком. Трошечки перед історії, взагалі, з чого все почалося. На круїзному лайнері в Атлантичному океані стався спалах хантавірусу. Це вірусне захворювання, яке передається від гризунів і може вражати легені та нирки. І от зафіксовано три смерті. Це подружжя з Нідерландів і один громадянин Німеччини. І це все розгорнулося в таку доволі серйозну історію зараз. Принаймні, знову ж таки, це те, що я бачу у соціальних мережах. Намагаємось підходити до цього з холодною головою. Ми до цього завжди закликаємо, тому що ще одна частина інтернету намагається, власне, давати якусь інформацію інформацію і заспокоювати людей, тих, хто панікує. До цього вдамося й ми. Професорка вірусологиня Алла Мироненко з нами на зв'язку. Я вітаю вас, пані Алло, в етері.
3: Доброго вечора всім.
1: Отже, що таке хантавірус взагалі? Що це за захворювання? І про яку форму, про який штам йдеться в даному випадку?
3: Ну, хантавіруси взагалі-то відомі вже, мабуть, років 50. Але це саме захворювання, яке передається від тварин, а саме від мишовидних гризунів, для яких воно, ну, в деяких природних осередках гризуни його переносять, носять собі, але ну, для них це не так катастрофічно, як для людини. Тобто вони особливо клінічних проявів у них немає. Можливо, є там якісь, може, у молодняка, там це не знаю. А людина тут ну, частіше страждає. Саме коли ну, є контакт з виділеннями гризунів, тобто це з сечею, з фекаліями або слиною, якщо ці біологічні субстрати потрапляють до організму людини або з їжею, або там через брудні руки, то людина може захворіти. Причому те, що ми маємо на лайнері, те, що бачимо з наявної інформації, то це саме респіраторний синдром. Тому що є ще нирковий синдром, коли відмовляють нирки і потрібен гемодіаліз, тобто приєднання людини до штучної нирки. Ну, 40% летальності, тобто 40% людей помирає. Ну, дуже, це, ну, рідкісна досить хвороба, тому що ми ж, ну, з гризунами так кожен день же ми не контактуємо. Хоча наші от військові, які там в окопах сидять, то там вже вони страждають і також інфікуються хантавірусами. У нас там більше 400 випадків є в Україні зареєстровано. Але ну, це там їх декілька, до 20 штамів, те, що відомо на сьогодні. І от те, що є на лайнері, це з Аргентини, там південноамериканський штам, який, ну, так пишуть, що може передаватися від людини до людини при дуже близькому контакті. Ну, саме оце подружжя, ну, так думають, ну, і там вже штам цей в Південній Африці, там секвенували, чи там взяли матеріал, підтвердили, що це хантавірус. Ну, панікувати не слід, тому що через повітря, і це не ковід, не грип, те, що передається при чханні, кашлі через повітря на великій відстані. Такого не буде, пандемії ніякої не буде. Просто треба саме от гігієнічні заходи вживати, термічно обробляти їжу, ну і там ну, не доведено, це складно тепер довести, чи ці туристи заразилися саме в Аргентині там при відвідуванні там якихось природних місць, чи мабуть, що так, тому що якби це через їжу інфіковано вже там на лайнері, то там було б набагато більше хворих. Так що я думаю, що це згасне і все пройде, і ніяка пандемія світові нова не загрожує.
1: Про це саме в такому ключі говорять спеціалісти, лікарі, вірусологи і, власне, від Всесвітньої організації здоров'я також вже були коментарі, і вони всі зводяться до того, що та нової пандемії не буде, і люди намагаються в такий спосіб дещо стабілізувати людей, так би мовити. Ну, працює, на когось спрацьовує, але все одно досі певний сегмент у соціальних мережах є, котрі прямо прямо панікують. Хтось з цього сміється і робить смішні картинки, а хтось, ну, от вдається до цих таких панічних настроїв. Я, напевно, ще запитаю про лікування. Взагалі, є якийсь особливий перебіг лікування від цього вірусу, чи просто лікують симптоми, які виникають?
3: Ну, ми знаємо, що немає ні вакцинації, яка попереджувала, і за рахунок власного імунітету. Тобто вакцини немає, вона не розроблена, та й кого щепити. Ну, можливо, військових у нашому випадку, але вакцини немає. Немає специфічних противірусних ліків, які були розроблені і перевірені. Такого немає. Тому залишається... Ну, лише симптоматичне лікування, тобто зняти ті симптоми і полегшити стан хворого до того, щоб імунна система впоралася і людина одужала. Дуже важливо є, ну, в наших умовах, наприклад, коли наші військові страждають, якомога швидше, щоб потрапили ці люди хворі до закладу медичного, там, де нададуть кваліфіковану медичну допомогу. І там, ну, є насторога вже в наших лікарів, ті, що обслуговують військових, це є. На лайнері це ж там час, великі відстані, і там не було, ну, реанімації на лайнері точно немає. Значить, поки вони їх доправили до якогось там міста, там, де є лікарня, і вже потрапили ці люди до лікарні, то вже, ну, запізно було, мабуть, там рятувати, я так думаю, чому люди померли. От. Якщо вчасно надати необхідну допомогу, то, ну, висока вірогідність, що люди таки не помруть.
1: Це оті важливі слова, які ми, очевидно, що маємо почути. Я дуже дякую вам за те, що знайшли час з нами поспілкуватись і, власне, надали цю інформацію. Професорка, вірусологиня Алла Мироненко з нами спілкувалася. Я від себе, знову ж таки, додам власних спостережень і того, що я змогла побачити в мережі з приводу реакції. Я чому на цьому акцентую увагу? Тому що прекрасно розумію, як працюють алгоритми, і очевидно, що в наших слухачів та слухачок у різних застосунках, в різних соціальних мережах може бути контент, який, власне, цього стосується, і дуже легко, особливо зараз, коли там на нас чекають вихідні, піддатися якимось панічним настроям, які можуть десь проскакувати і потраплятися на очі. І я так навіть трошечки розбила і проаналізувала те, от де найбільше присутня тема хантавірусу, це мережа X, тобто Twitter і TikTok. І от там, власне, дві ось ці течії головні. Це перше, що меми, жарти а-ля COVID на нас чекає, і всіляке таке, картинки з цього приводу, просто якісь такі невеличкі анекдоти, так би мовити, люди просто розважаються. І друга частина, це яка намагається проаналізувати або ж надати цьому якогось цього таємничого змовницького настрою, що от COVID теж починався дуже поступово, і це так поступово починається, і хвилю, і настрій тому дав один з людей, якщо я не помиляюся, він американець, Джейк Розмарін, навряд чи Розмарін, все-таки Розмарін, він перебував на цьому лайнері, і він опублікував відео зсередини з таким посилом, що, мовляв, от, ви просто пишете новини, але не забувайте, що за цими новинами справжні люди і справжні імена, і це трошечки запустило ось цей маховик такої вже дещо перед такого дещо передпанічного стану, так би мовити. Тобто, якщо зустрінете, то теж, щоб розуміли, звідки це все починається. Ну і, звісно, Телеграм і взагалі український сегмент. Тут лунає найбільше інформації є, точніше, про те, що на борту члени екіпажу українці, п'ятеро українців, там, відповідно, також, о Боже, що це буде, і який карантин, і як це має все відбуватися. Але, знову ж таки, добре, що нам пані Алла все дуже добре пояснила. Ну і також панічних настроїв в українському сегменті трошки є. Тому я думаю, що ця розмова була помічною, принаймні мені дуже хочеться в це вірити. І ось на такій доволі позитивній, як мені здається, ноті, врешті-решт ми закінчуємо програму Drive Time сьогодні. Але ЕТР триває надалі, вже зовсім скоро почуємо свіжий випуск новин, тож не перемикайтесь, слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Сили України тримають оборону.
5: Довженко Центр, найбільший кіноархів України.
6: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
2: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Курси валют на громадському радіо.
8: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
8: 43 гривні 80 копійок.
2: Євро
8: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 56 копійок, продають по 44 гривні 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
2: Ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Валерія Паненко. Противник активізував наступальні дії фактично по всьому фронту та проводить перегрупування військ. Про це повідомили у Генштабі. За даними відомства, найбільш напруженим нині є Покровський напрямок, де російський агресор зосередив близько 106 тисяч особового складу. Також високою залишається активність ворога на Очеретинському, Олександрівському, Куп'янському та Костянтинівському напрямках і на ділянках вздовж державного кордону з Російською Федерацією. Підрозділи Сил оборони зривають плани противника, стійко отримують рубежі і за сприятливих умов проводять власні активні дії. Попри постійний тиск ворога, українські воїни продовжують виконувати завдання і на території Росії наша присутність у Курській області зберігається. Також в Генштабі наголосили, що запорука успіху саме в активній обороні та ініціативі на полі бою. Це дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції і завдавати ворогу максимальних втрат. Щодня російська армія втрачає не менше як 1000 військовослужбовців убитими та пораненими. Уряд підготував зміни до державного бюджету України на 2026 рік. Про це пише прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Це стало можливим завдяки кредиту від Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Цього року Україна очікує 45 мільярдів євро підтримки. З них майже 32 мільярди євро піде на оборону, 13 мільйонів євро на покриття дефіциту бюджету. Перший транш уже в червні. Загалом доходи держбюджету зростуть на понад 2 трильйони гривень. 174 мільярди гривень піде на зарплати для військових, 37 трильйонів гривень на розвиток озброєння, а майже 15 мільярдів гривень підуть на резерв для сектора оборони. 40 мільярдів гривень розподілять на підготовку до осінньо-зимового періоду і захист енергетики. Ще 40 мільярдів гривень піде також у резервний фонд. У Києві викрили злочинну організацію за участі екс-судді, який раніше насмерть збив нацгвардійця. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, учасники схеми обирали квартири померлих або тривало відсутніх власників. Такі об'єкти знижували ризик швидкого викриття. На них виготовляли підроблені правовстановлюючі документи, виписуючи підставних боржників і паралельно складали фіктивні договори позики на мільйони гривень. Підозрюваний суддя забезпечував потрібні рішення, а керівник виконавчої служби, відкриття проваджень, звернення про стягнення на квартири. У результаті право власності на нерухомість переходило до учасників злочинної організації або пов'язаних із ними осіб. Надалі квартири перепродавали третім особам, які могли не знати про їхнє злочинне походження. Слідство встановило, що учасники організації заволоділи 5 квартирами у Києві та Одесі. Ще одну квартиру не встигли привласнити, бо схему викрили. Підозрюваним обрали запобіжні заходи, зокрема судді, безальтернативне тримання під вартою. Міністерство оборони США опублікувало файли, на яких нібито зафіксовані непізнані літаючі об'єкти. Це файли раніше були засекречені, їх публікують для виконання директиви президента США Дональда Трампа щодо прозорості уряду. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США. Також Конгрес наказав Пентагону розпочати оприлюднення десятиліть файлів про спостереження НЛО у 2022 році, оскільки деякі військовослужбовці розповідають про зустрічі з незрозумілими літальними апаратами. Ініціаторами були конгресмени від республіканської партії, до якої належить президент США Дональд Трамп. Україна сьогодні відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 39-45 років. Це день тихої скорботи, усвідомлення колосальних масштабів трагедії та вшанування мільйонів втрачених життів. Символом пам'яті є червоний мак, а головним гаслом – ніколи знову. Сьогодні українці особливо глибоко розуміють справжню ціну боротьби з тоталітаризмом, адже знову змушені захищати свою незалежність та право на існування. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 9 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу у більшості північних, центральних областей і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Середня добова температура плюс 19, плюс 21. На півдні плюс 22, плюс 24. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, температура повітря плюс 21, плюс 23.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення
1: на громадському радіо.
7: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
7: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
7: Слухайте далі заголовків.
1: Далі заголовків.
7: Холодний аналіз головних подій тижня
1: на громадському радіо.
8: Росіяни нервово трусяться перед парадом у Москві, а Зеленський не рекомендує його відвідувати.
9: Це програма «Далі заголовків» на громадському радіо. Розпочала її Вікторія Єрмолаєва. Мене звати Влад Бундаш. А сьогодні говоримо із політологом Олегом Саакяном. Олеже, привіт, раді бачити.
10: Ради бачити. Вітаю і вітаю наших слухачів, слухачок, глядачів, глядачок, підглядачів. Ті, хто, можливо, це робить, не ставлячи вподобайки, не підписуючись на громадське радіо.
8: Одразу поставте авансом, будь ласка, тому що розмова дуже цікава. Ми записуємо це в день пам'яті 8 травня, в той день, коли наші сусіди, вороги і люди, які вважають, що вони можуть вирішувати судьби цілих націй, у них свято, вони готуються до параду. Але чи пригадуєте ви, щоб аж так сильно колись у Москві перед парадом трусились, переживали і загалом місця собі не знаходили, щоб добре він пройшов? Бо страшно дуже, що Україна нападе.
10: Я думаю, що пісня «Этот праздник со слезами на глазах», «Порохом пропах», вона набуває дещо інакшого значення і вже наближається до того, щоб її в Росії заборонили. Бо асоціації тепер з нею можуть бути зовсім не про Другу світову війну, і про сльози, і про порох, і про все інше. Бо дуже цікавий момент з цим парадом в Росії. Ну, перш за все, потрібно розуміти значення самого параду для Росії. Це сакральне дійство. Це акт реініціації режиму кожен рік. Саме тому перемир'я їм не потрібно було, наприклад, на Різдво чи на Новий рік. Саме тому всі інші свята є календарно прохідними. Але День Побєди, ну це ж акт просто волі режиму до існування і його легітимності. Бо «Руський мір» – що це таке? Це три кити, якщо все дуже просто звести до конструкції. Це культ насилля, це ідея виключності, побудована на культурі, велика культура. А інші там культури, не знаю, поменше, мабуть, не знаю, літрами, градусами, чи чим вони їх виміряють, інші культури. Але це означає, що існують якісь великі культури, а якісь невеликі. І росіяни це визначають. І третє – це маленька людина, яка нічого не вирішує, якій ніхто нічого не повідомляє, і вона ні за що не несе відповідальності. А це оплот руського міра, або рашизму, або російського фашизму. Там до Салтикова Щедрина можемо дійти, він називав це квасним патріотизмом, на яких оця от таємниця руської душі будується. І 9 травня – це ідеальний акт. І воно зрежисовано таким чином, і створювалось таким чином, чому воно було реанімовано, власне, як стрижнева подія для путінського режиму, бо вона про насилля і силу. Ми переможці, значить, ми силою маємо право нав'язувати волю іншим. І це легітимується великою участю інших гостей, всіх інших. Ми от силою навели порядок, і це нам дозволяє тепер бути жандармом. Це про виключність, бо всі інші їдуть в Москву. Перемогла Москва. Хто там? Вірменія, Україна, там, Білорусь, всі інші. Що там взагалі про британців, Сполучені Штати? Взагалі мови не може бути, бо побєда тільки одна. І ясно, що про маленьку людину. Вони йдуть собі коробочки, потім на фронт український фарш перетворюється. Ну, тобто, всі ходять строєм, однаково виглядають, ніхто ніякого слова не скаже кривого. Тобто, все ідеально для путінського режиму. І от цей парад перемоги відбувається для Росії вкрай цікавим чином. По-перше, це парад без перемоги, парад без будь-яких успіхів, парад без будь-якого позитивного контексту, який відбувається як парад параної страху.
11: Чи без техніки.
10: Він, техніку, до речі, покажуть по відео з фронту і так далі. Але сама Красна площа буде виглядати геть по-сироцьки в цей момент. І цей парад, фактично, замість реініціації режиму і демонстрації всього цього, він буде демонстрацією страху і параної, як персональної Путіна, так і суспільства. Але не провести його не можна, тому що якщо не провести, то це мовчання буде ще гучнішим, ніж навіть ті погані слова, які будуть сказані. Бо якщо його відмінити, то все, можна сказати, що одразу, я собі уявляю одразу статті в медіа про те, що Аванга передрікла це. А в календарі майя було сказано, що коли парад не буде проведено, то це означає, що Росія розсипеться. Або там, не знаю, Антихріст прийде і так далі, десь в апокаліпсисі, який не читали 99,9% росіян, написано. Тому ясно, що їм не можна його не проводити. Але й проводити шкідливо. І тому зараз цей парад буде замилюватись всіляко додатковими інфоприводами. І потрібно тут визнати, фактично вже доконану річ, у Путіна є свої сильні сторони. Ясно, що недооцінювати його не можна. І одна з сильних сторін – це вміння грати поганими картами, як сказав би Дональд Фредерич. Путін завжди вмів слабкість перетворювати в актив. Так, за рахунок спалювання стратегічного ресурсу, так, спалювання завтрашнього дня буквально, для того, щоб сьогодні викрути ситуацію. Але він вміє комбінувати. І з парадом він зробив рівно це. Перше, закинув ідею перемир'я, яку на Трампа і, відповідно, Україну в дурному світлі виставити. Це Україна відбила одразу свої ініціативи. По-друге, він таким чином продемонстрував слабкість Трампа, бо він Трампу цей пас, а Трамп не може примусити Україну, не може Європи, не може нікого. І бачимо, що Трамп взагалі дистанціювався, не став навіть брати на себе відповідальність, що дуже показово. Це перший раз, коли Росія заявляє про перемир'я, а Трамп взагалі відмовчує. Це таке враження, що Трампу про це ніхто не казав. Ми про це знаємо тільки з медіа, по суті.
11: Не взяв слухавку від Путіна.
10: Ну, послухав і зробив вигляд, що він не зрозумів. Перекладач в цей момент, не знаю, висікувався в хустинку і не переклав йому. І третій момент. Путін це використовує для укріплення своїх рядів позаду нього, де почало все шататися, хитатися в різні боки. І він каже, дивіться, бачите, Трамп нічого не вирішує. Ви кажете тут, що треба було приймати пропозицію Трампа, от, а не підіймати ставки і так далі. Так нас би, відкриваємо лапки, надулі би, може сказати Путін, в черговий раз. Бо Трамп і не готовий це виконувати, і Трамп не може примусити ні європейців, ні України. От дивіться, бачите, він слабкий. І провокує на те, щоб Україна вдарила по параду. Навіщо? Бо удар Украины по параду даст импульс адреналина для путинского режима. Образ слабкости, він вже є. Образ того, що Путін не може захистити після Туапсе, Туапсе має ефект приблизно такий самий, як Чорнобиль для Радянського Союзу. При тому, що співмірність катастроф взагалі і близько ні, але і сьогоднішня Росія – це така собі, не знаю, підробка на Радянський Союз Аліекспрес. Відповідно, і з точки зору впливу на режим, Туапсе можна порівнювати. Воно створило відчуття небезпеки і відчуття того, що влада не контролює ситуацію навіть в найрайськішому містечку Росії, де завжди асоціювалося все з морем, красою, чудово, і жити в Туапсе, це ледь не Бога за бороду спіймати. І перетворити все це в нафтові душі, все чорне, горить, і люди тікають, це в російській свідомості. Так, а що тоді далі, якщо Україна може безкарно 4 рази, а Путін робить вигляд, що нічого не трапилося, а губернатор через 2 тижні приїжджає тільки туди. Тому на цьому тлі парадом, навіть якщо там прожужжать наші дрони, ну, буде підтверджено лише, але ніякого. Але що Путін може зробити? Сказати, а для мобілізації це може використати з тим, що на святое позарились. А от це українці при підтримці, британці, всіх інших, розвідні дані американські. Ну, як завжди, це ж не ми. Ми ж слабкі, маємо бути. Читаємо Умберто Еко, 10 ознак фашизму. Там завжди у всіх фашизмів є одна спільна історія. Вони завжди ворога демонізують, що він дуже сильний, і при цьому ж його зневажають і кажуть, що однією лівою з ним впораються. І це має йти завжди в пакеті для того, щоб вганяти в ступор людську психіку. Тільки так працює ідеологія. І от повертаючись до самого параду, куди сильніше з боку України було би, це в цей день спалити все навколо Москви. От всюди, звідки вони забрали ППО, щоб прилетіло з України НПЗ, склади тощо, масовано. Всюди в Росії тривога, і тільки в Москві її немає.
8: Ой, клас.
10: І знову, Москва окремо живе, Путін для себе ППО поставив, Путін себе прикрив, свою дубцю, а вся Росія от саме в тому місці, яке він прикрив собі. Раз. Два. На цьому тлі Україна хоч каже, ми з поваги до Дональда Фредовича дозволили Путіну провести парад.
11: От такі
10: і
11: козирі.
10: Це найкраще, що можна зробити з режимом, який є, кічиться і пижиться, що він сильний, але при цьому демонструє, що він вже слабкий, сказати, ой, воно із сил навіть не вартувало. Ми вам дозволили. З Києва дозволили Москві провести парад. Ну, раз вам так сильно хочеться, бо Фредович попросив. І третій важливий момент, як на мене, пов'язаний з парадом, який недооцінюють. Взагалі, парад був придуманий таке враження, що виключно для України і для російсько-української війни. Або якщо б його не було придумано, нам би потрібно було б його вигадати. Немає жодного іншого можливості, жодного іншого інструменту для настільки точного зважування балансу сил в російсько-українській війні щорічного і наочного з визнанням самими росіянами. Беремо, просто ставимо в кадрі картинку парад 26, 25, 24, 23, 22, ну, можна хоч до 90-х дійти, в принципі. І ми можемо отримати повний зріз, як боксери перед битвою зважуються. І ми там побачимо Росію і Україну, яка весь час на цьому параді присутня контекстом. І парад, який він, як відбувається, з чим, багато техніки, мало техніки, які промови відбувається, хто присутній, скільки лідерів присутні і так далі. Все це є універсальним мірилом ваги Росії і від зворотнього ваги України, бо це дуже перетікаючи на сьогоднішній день шальки терезів. І тому і цьогорічний парад, він унаочнить реальний баланс сил Росії і України, навіть без прямої участі наших сил на параді. Хоча з потенційною можливістю. Нас 2000-х росіяни на паради ці затягували і запрошували. Ну, ми почули, прийняли запрошення в 26-му році прийняти участь в параді. Але є один нюанс. І подивимося, яке рішення буде прийнято ставку Верховного командувача, тому що зрозуміло, що воно буде прийматися буквально, мабуть, сьогодні. Я думаю, що всі плани різних сценаріїв, як удару українським дроном по Москві, так і відсутність такого удару, ударів по іншим об'єктам, так і можливих інших асиметричних кроків. Пам'ятаємо, пан Малюк казав, в нього ще є, окрім паутіни, різні операції в розробці. Тому можуть бути різні варіанти. І явно все це буде прийматися буквально в останній момент, який з планів А, Б, С, Д буде запускатися в роботу. В будь-якому разі, сама тривожність в Росії відносно параду, що їм приходиться його опосередковано узгоджувати з Україною, і яким він пройде, і чи пройде він взагалі, залежить від волі України, оце і є ключовим і головним індикатором і показником, як змінилася російсько-українська війна. Ще навіть рік тому вони не могли собі уявити подібного. А цьогоріч їм приходиться сакральне дійство своє підпорядковувати українським планам дій і волі українського народу, на яку спирається українська влада, що хоче побачити українське суспільство. От глядачі цього параду. Ми з вами замовники того, яка там буде режисура.
8: От я казала, що буде цікаво, тому чекаємо на ваші вподобайки. Канал Громадського радіо, канал Олега Саакяна. Будь ласка, підтримуйте якісну аналітику.
12: Знаєш, мені здається, що ця трусливість, яку ми зараз бачимо у росіян, це якраз ще підтвердження того факту про сті козрі, про які дуже багато говорять, що найкращі козрі для України, я постійно це повторюю, це те, що роблять Збройні Сили України, наші сили оборони, і ось ті масовані удари вглиб території. Але ще один цікавий факт, який я також помітив, минулого року на параді в Москві був присутній Сі Цзіньпінь. Цього року його не буде. Та й загалом, навіть якщо глянути на список запрошених глав держав, хто приїде в Москву 9 травня. Точно я бачив, що буде президент Лаосу, там буде президент Малайзії. І ще поки не зрозуміло, чи точно безпосередньо буде присутній Фіцо.
8: Так? Сказав, прем'єр? Що не буде. Він приїде в Москву, поговорить з Путіним, а на сам парад не піде. Ну, показово теж.
12: Отож, а оце показово. Щодо того, що найменше, все менше людей, все менше представників держав приїжджають на парад. Це ж також про ось це обмеження Росії, що вона втрачає певні вертикалі влади на ті країни, які були до неї дотичні.
10: Ну, безперечно, тут одразу декілька контекстів. По-перше, токсичність Росії загальнопланетарна. По-друге, вага геополітична Росії, привабливість. По-третє, її впливи серед ще вчорашніх залежних від неї країн навколо неї. Ну, ні Азербайджану, ні Вірменії, ні Грузії, нікого не буде там, де вона ще зберігає певні елементи впливу. України, Молдови, не знаю, Казахстану, тощо не буде країн, де вже цих впливів нема, або вони вкрай малі, там, де країни суверенно балансують, як, наприклад, Казахстан, маючи ще залежності російські, але вже збалансувавши їх, або Молдова і Україна, де їх взагалі немає вже, або вони по інерції якихось там фантомними болями тільки існують. Парад – це от буквально іспит щорічний, який здає путінський режим. І завжди його здавав добре, на хорошу оцінку, демонструючи свою силу. А зараз вони вже зі старту розуміють, що і смахлівати іспит неможливо, і здати його неможливо. Вони його в будь-якому разі провалять, цю річ. З приводу участі, то там 4 лідери зазначаються, із яких лідерами країн є в реальності півтора. Там Осетію навіть вони докинули. Тобто вже намагаються ну просто витягувати з чого можна. У мене є для них безкоштовна політтехнологічна порада. Можна взяти і виключити так звані ДНР ЛНР зі складу на час параду, запросити цих двох гавріків туди, буде 6 лідерів, а потім після параду одразу знову приєднати.
8: Хороша ідея. Я теж про це подумала, до речі, що вони не здогадались. Бункерний дідо дуже стурбований тим, що може статись державний переворот, про це пише CNN цього тижня, за участі колишнього міністра оборони та нинішнього секретаря Радбезу Сергія Шойгу. І також Путін переживає, що може статися замах на його життя за допомогою безпілотників з боку не України, а російських еліт. Що ж там відбувається всередині тієї країни? А чи і як взагалі він зможе вилізти з бункера і відвідати цей парад? Чи знову побачимо якогось чергового двійника, трійника Путіна на цьому параді?
10: Подовжувача. Але... Ну, перш за все, з приводу переворотів, його чекають переворот, коли його чорти будуть на тому світі смажити під крики «Перевертай, діда, вже підгорає», тоді будуть перевертати. А наразі його може чекати класичний російський палацовий заколот, коли просто частина еліти розуміє, що він стає загрозою для їх виживання. І російське суспільство, воно ніколи в Росії народ, суспільство навіть там не назвеш. Глеб Павловський максимум до чого довів, створюючи путінський режим, суб'єктність російського населення, і сам це обізвав правильним терміном, придумавши його, населенці. Оце максимум до чого населення було до населенця, але ще навіть до народу не наблизилось, не говорячи там вже про націю, суб'єкти і так далі. Тому в них історію завжди писали еліти. Суспільство, бунти, глупі і безпощадні російські, вони завжди були інструментом в руках еліт. І взагалі ця російська школа, навіть якщо ми політологічну школу візьмемо російську, дослідимо, вона будується перш за все на елітаристських підходах, і в них суб'єктні суспільства заперечуються як факт. Тобто вони і до інших аналізу підходять, заперечуючи суб'єктність суспільства, вважаючи, що волю суспільства артикулюють виключно еліти, і якщо суспільство збунтувалося, це означає, що еліти провалилися або контреліти виросли, які сформували ці думки. Але суспільство, воно не має своєї волі, воно просто підкорюється волі еліт. І тому і Путін боїться не народу. Путін боїться елітарного заколоту. Тому і дійсно в Росії всі навіть революції, так звані, вони носили все одно елітарний характер. Це не були бунт знизу. Це було підбурювання мас і використання їх частиною еліт для внутрішньої своєї боротьби. І Путіна чекає, скоріш за все, це коли просто або табакерка, або шалик. Там є купа своїх прикладів, як це відбувалося зазвичай в Росії. І іншого транзиту влади там особливо не побачиш. Звісно, у Путіна був варіант призначити наступника ще раніше. І, наприклад, це б, до речі, дозволяло би путінському режиму існувати. Один з моментів, який створив напруження свого часу навколо Суркова, це якраз було, коли він почав розповідати про те, що путінізм переживе навіть Путіна і що потрібно його формувати. Бо Сурков розумів, що фізична вразливість Путіна, і психологічна, і фізична, і фізіологічна, вона є вразливістю для самого режиму. І, відповідно, треба режим убезпечити від Путіна, і таким чином тоді Путіна від режиму. Тоді вбивати Путіна немає сенсу, бо він не є ключовою загрозою для режиму у випадку, якщо існує екзистенційна загроза. Але ж як же ж при живому царі такого ж не може бути? І, наприклад, аятоли зробили це. А зробили би ще раніше, можливо, Верховного аятолу би вбивати не треба було б. А направду, навіть в цій ситуації, і в ефірі, по-моєму, навіть Громадського я про це казав, що як тільки вбили аятолу, я в той же день сказав, що це означає, що Сполучені Штати не розуміють, що роблять. Вони зробили фатальну помилку, після якої варіанту перемогти в цій війні нема. Війні нема. Тому що режим їх принципово децентралізований, вони готувалися до того, що в них є вся вертикаль замінників і підмінників до п'ятого коліна для того, щоб одразу в стрій ставали. Це релігійний, реально релігійний режим. І тоді порівнював з Росією. А от в

0: він перестав бути авторитарним, він став тоталітарним. Вони докручують гайки тоталітарності. Воно, правда, відклеюється. Ну, знову ж таки, повторюю, це сьогоднішня Росія, це Радянський Союз з Аліекспрес. Ну, тобто, по формі повторення, а по суті, цей ганебний покруч на Радянський Союз. І ні ідеологічно, ні ресурсно. Вони спотикнулися зараз об Телеграм.
1: Угу.
0: Ну, не можете нічого з цим зробити. Покоління ціле, альфа, ну, коротше, молодь нинішня, воно ж ідеальне було би для путінського авторитарного режиму. Що таке авторитарний режим суспільства? Яка роль суспільства в ньому? Не лізти в політику. Держава не лізе в особисте життя, а ви не лізте в політику. Ми займаємось політикою, а ви каперсайтеся особистим життям, ми вам даємо пайку. Все.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
4: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
5: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
6: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
3: Слухайте.
5: Думайте.
2: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Реклама на Громадському радіо.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Реклама на Громадському радіо.
8: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
9: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
10: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
8: До завтра!
10: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
8: Спецпроєкт «До завтра».
9: До завтра.
8: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення.
2: На Громадському радіо.
10: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10.
8: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
10: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
8: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
11: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
12: Кому знайомо, точно знає.
8: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стопфейк» пояснюємо, як працює.

0: дезінформація.
1: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
1: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Слухайте далі заголовків.
1: Далі заголовків.
0: Холодний аналіз головних подій тижня
1: на громадському радіо.
3: Дуже пасувало б на Червоній площі, чи як правильно казати, на Красній площі?
4: Красній, мабуть.
3: На Красній площі антидронова сітка завтра над парадом, наприклад. До речі, про те, що у Путіна параноя, з цієї ж статті CNN, там дуже багато можна цікавих деталей знайти, про те, що він настільки вже змінив правила своєї безпеки і їх якось жорсткіше зробив. Там фотограф, який працює з ним, чи може теоретично його фотографувати, не має права їздити громадським транспортом. Угу. Ну, наприклад. Тобто там вже абсурд такого рівня неймовірного.
4: Скоро для контролю парламенту, там цих навколо знадобиться інститут євнухів, і вони згадають про давню російську традицію секти скопців. Це делегують безпосередньо Гундяєву Кирилу, і будемо довго спостерігати за цим цирком на болотах.
5: Знаєш, закінчуючи теми російських еліт, зокрема, навіть газета The Washington Post писала цього тижня, що ситуація справді загострюється. Вони писали, що посилилось протистояння між адміністрацією безпосередньо диктатора Путіна, якого очолює Сергій Кирієнко, і безпосередньо силовими структурами, зокрема ФСБ. Але коли ми говоримо про російські еліти, давай розберемося, а що це за еліти? Тому що, мені здається, там не тільки олігархи, про яких так багато говорять, це і інші державні, зокрема, силові структури. Який вони вплив мають безпосередньо на Путіна?
4: Олігархів в Росії не існує.
5: О!
4: Ні, синку, це вигадка. Да? Причому вигадка доволі технологічна і вірна. Тому що олігарх це суб'єкт. І частина аналітиків західних, підходячи до аналізу російської моделі, вони її сприймають спотворено і інакше, ніж вона є насправді. Бо для них створена ця фасадна система олігархата. Дерипаска щось вирішує. Який-небудь Абрамович, там, Усманов і так далі. Направду, що вони вирішують? Хто такий олігарх? Олігарх – це людина, яка має статки, має медійні впливи і має політичні активи, за рахунок яких вона вибудовує систему збагачення на державі. Тобто, це суб'єктна людина, яка збагачується за рахунок політики, а вона це може робити тільки, коли вона має політичні впливи і має медійний ресурс для того, щоб це робити. Ну, а там трудові колективи, сфери і так далі різні. Хто такий російський олігарх? Беремо там Дерипаску, можна, Усманова, неважливо кого. Має вплив на політику? Ні. Є об'єктом впливу політики. Має медіаресурс для формування спільної думки? Ні. Державні медіа. Має гроші. Правда. А звідки мають гроші? А з того, що їм були вірені певні державні монополії, певні доступи. Тобі газу частинку, тобі другу частинку газу, тобі експорт добрив калійних, тобі металургію віддамо, а тобі регіони, там, Якутію віддамо, тощо. І це визначає режим, який будується на спецслужбах. І на боротьбі ВЕШ, де Путін для того, щоб ФСБ одне не зіжрало, тому що він сам звідтіля прийшов, вибудував змагання декількох спецслужб. Плюс для себе ще ФСО сформував фактично дублюючу абсолютно спецслужбу з навіть своєю міні-армією. Усією вертикалю, щоб збалансувати і ФСБ, і СВР російську, і їх ГРУ тощо. Там ще нижче йде силовий блок поліцейський, який окремо виведений, плюс перехресну спеціально для того, щоб чи слідчий комітет контролювати і так далі. Росія – це країна, яка побудована на квадратно-гніздовому методі розміщення силових гарнізонів. От завтра у Франції зникає поліція, зникають спецслужби тощо. Що відбувається? Бардак на вулицях. Палять баки, грабують банки і так далі. Але країна не розповзається. Що відбувається завтра в Росії? Зникає поліція, ФСБ і всі інші. Країна просто фрагментується в різні боки. Вона розповзається шматами, атономізується, автономізується бандустанами. Це на чому тримається. А олігархи їх, так звані в лапках, це менеджери, яких поставили керувати активами, виконуючи чітко обмежену кількість функцій, керувати ними, розвивати, відлістувати гроші в режим всередину, інвестувати ці гроші в проекти, які необхідні державі, пріоритетно, не питаючи навіщо, забезпечуючи чорну касу за кордоном для того, щоб проводити активні заходи спецоперації диверсії, для того, щоб за кордоном підкуповувати різних політиків, то, щоб бути в наглядові ради на зарплати, за кордоном просто чемоданами гроші заносити. Це не олігархи. Тому що відбувається? Відбувається напруження не по лінії олігархів, а по лінії гаманців спецслужб. А напруження реальне між спецслужбами, між вежами Кремля. Кирієнко, який за внутрішній блок відповідає, силовиків, декілька груп, які відповідають. А оці от гаманці, вони лише є зовнішнім відображенням, зовнішнім контуром, фасадом цього. Бо вони просто гаманці, вони головні бухгалтери в общаках певних груп. І тут є показовий момент. От цієї от картки незгоди, яку викатила ціла низка груп. Це коли Путін звернувся до оцих всіх багатіїв, да, скинутися грішми. Бо в дірка в бюджеті. І тільки один з них сказав, я мільярд даю. А далі ми чули, що той, що скидався? Ні. Бо ніхто не скидався. Бо з цього би зробили максимальний піар всередині і для самого Путіна, що от бізнес скинувся, і самі вони би це виставляли би. Бо якщо вже скинулися, то всі негативи для них потрапляння під санкції, під все інше буде 100%, але треба принаймні всередині з цього зробити для себе актив політичний. Але всі вежі відкинули цей варіант і сказали ні. Ніхто грошей не буде скидатися. Бо ми тут колективи трудові утримуємо, бо ми тут регіони цілі, бо ми тут на СВО забезпечимо і так далі. Ми і так в мінусах, бо значна частина виробництва російського знаходиться в мінусах. Вона збиткова. Вона існує тільки за рахунок цього вимивання грошей, які йшли в кишені, які приходиться частково повертати всередину за рахунок зниження статків олігархів. Там тільки експорт добрив. Єдина сфера, яка на сьогоднішній день просто ледь не російський стартап, там просто зашкалюючі доходи. А всі інші сфери, вони пішли в збиток, починаючи від КАМАЗа, Газпрома і завершуючи РЖД і всякими іншими поменше компаніями, навіть девелоперськими а-ля самоліт найбільшого забудовника російського, який звертався по до бюджетування їх з державного бюджету російського, бо докерувалися до дірки в декілька мільярдів доларів розриву бухгалтерського.
3: Прекрасно. Маленький і середній бізнес теж потерпають. В мережі можна зустріти відео ще, кому дозволено їх було опублікувати. Може, хтось вже за це і сидить у в'язниці, ми не знаємо. Але порожні торгові центри в супермаркетах, мало продуктів. Не всюди, звісно, на місцях. В Москві такого явно немає. Але в торгових центрах просто закриваються магазини з одягом, там, з якимись ще речима, тому що люди не вигрібають цей бізнес в нинішніх умовах. Ми зараз будемо говорити ще й про внутрішні наші проблеми. Їх, на жаль, теж достатньо. Перед цим, будь ласка, підпишіться на канал Громадського радіо, підпишіться на канал Олега Саакяна, воно того вартує. Ну і ставайте частиною нашої спільноти, тому що для вас буде опубліковано окремий уривок цієї розмови. Отже, наші внутрішні проблеми. По-перше, Цивільний кодекс. По-друге, нові плівки Міндіча, які також сколихнули суспільство, соціальні мережі в черговий раз. І коли я намагаюся аналізувати все, що відбувається на вищих щаблях нашої української влади, то єдине питання, яке приходить в голову, та як так, ну чого, ну навіщо? І це перше питання, яке стосується Цивільного кодексу і рішення депутатів, які майже одностайно проголосували в першому читанні за його прийняття. Документ, над яким працювали 9 років, так, якщо я не помиляюсь.
4: 7, по-моєму, чи 9.
3: 7 чи 9, можете собі уявити.
4: Баба не дочула, 7 чи 9.
3: І тепер це 800 сторінок маячні. Чого? Ну як так?
4: Мені здається, якщо 9 років не працює, то це ще гірше. Бо чимось не тим люди займалися впродовж 9 чи 7 років. Може, їм треба було б займатися чимось кращим. Може, вони взагалі щось не те в житті обрали. Якщо в них через стільки років роботи виходить щось подібне на це, ну, це явно привід для задуматися ним над своєю діяльністю. З приводу самого цього кодексу, я вам чесно скажу, я всі 800 сторінок, 830 я не читав.
5: Я впевнений, що з депутатів теж ніхто не читав.
3: Я тут скажу, що давайте залишимо в описі посилання на розмову Максима Буткевича в програмі «Я чую інших», яка так і називається «Що не так з цивільним кодексом?». Там правозахисники по всіх пунктах дуже конкретно, без зайвої води, розказують, що не так. Варто подивитись, щоб бути в контексті, якщо ви ще ні, ми не будемо всі 800 сторінок теж обговорювати, але в загальних рисах хочеться сказати, що це крок назад у минуле, крок назад у розвиток, це виклики до прав людини, прав жінок, прав дітей, виборного права, договірного права, там все, що завгодно.
4: Там не просто все, що завгодно. Ну, тобто, я взагалі давно не зустрічав настільки цілісний документ. От настільки комплексний і цілісний документ. Бо цілісність, вона ж може бути не тільки знаком плюс. Він абсолютно є неприйнятним. Ні, давайте навіть не так. Він абсолютно є недоброзвичним, цей документ.
3: Недоброзвичайним, мабуть. Так. Доброзвичайність. Вводиться таке поняття.
4: Добре, давайте так. Я тоді навіть дієслово це роблю. Не по-доброзвичайному з боку держави пропонувати подібний документ, який етично, естетично і посутнісно є абсолютно якимось інфернальним породдям абсолютної маячні. Бо естетично може написати купу новоязів будь-яких слів, вигадати тощо, але за ними мають стояти певні феномени, певні явища, і суспільство має ними оперувати. Бо інакше можна повністю із вигаданих слів написати кодекс, і нікому не буде зрозуміло взагалі про що він і що це. Раз. Етично. Держава, яка лізе в регулювання сфери моралі і звичаїв, це держава аятол. В кращому випадку. Є не просто так розмежування особистого життя і державного. Є ціла низка інститутів і без держави, які можуть в цій сфері функціонувати. Церква, інститут родини і родинних зв'язків, інститут дружби тощо. Не все в суспільствах регулюється державою і не всюди має бути держава. Держава має бути рівно тією мірою, якою її необхідна її участь. А цивільний кодекс – це взагалі-то кодекс, з яким стикається всі. От з кримінальним не факт, що в житті хтось стикнеться. Комусь пощастило, комусь не пощастило з ним пересіктися в різному статусі агресора, жертви, злочинця, підозрюваного тощо. А з цивільним кодексом всі. Бо від моменту народження до моменту смерті людина весь час живе в просторі, який регламентується цивільним кодексом. І стикається ледь не щодня з різними феноменами з нього. І він впливає прямим чином. І тут, окрім того, що туди новояз засунули, окрім того, що туди частину норм, якими держава намагається регулювати те, що вона не мала би регулювати, там ще й накидали кучу всякого лобійського і просто непрофільного в цей законопроект, який там і по землі, і по всьому іншому може спотворювати ситуацію. Але ж, ну окей, вирішили нафантазувати. У когось був прихід і галюцинація довжиною 800 сторінок. Вимістили, виписалися. Чи це команда людей навіть виписалася. Ну, після цього має бути процедура парламентська. Ну, якщо це 800 сторінок, якщо цивільний кодекс, якщо це один з ключових кодексів, який впливає на все суспільство, то лічені дні дати на його опрацювання, 9 років працювали, а тут днів не вистачає для того, щоб в парламенті опрацювати його. Навіть деякі міністерства не встигають свої заключення дати. І приймається. В мене питання до депутатів. Вони-то що приймали?
3: От, це найбільше питання. Ну, вони скажуть, як тоді минулого разу з НАБУ у вересні, коли вони всі масово, майже одностайно, знову ж таки, голосували, що треба забрати незалежність у НАБУ. Вони скажуть, ну, ми не поняли, просто. Ви читали, вибачте, не зрозуміли.
4: Те, що у частини депутатів сил вистачає максимум на 3 сторінки, тому що вони нічого важчого, ніж буквар, і складнішого в житті не читали, це зрозуміло. Але таких там, слава Богу, мало. Більша частина депутатів цілком собі грамотні люди. Не всі профільні, не всі відповідають кваліфікаційним вимогам для депутатства, але, тим не менш, це точно не безграмотні, точно не дурні люди. І є, звісно, прошарок депутатів, які абсолютно гідні, і таких там десятки також, яким задоволенням можна потиснути руку і з якими можна піти у розвідку, бо є в нас і хороші, і фахові депутати, і порядні депутати. Так, вони не роблять всієї погоди, бо вони в меншості в парламенті.
3: Але скільки депутатів не проголосувало за цивільний кодекс? Двоє?
4: Я зараз більше не проголосувало. Якщо брати тих, кого не було і так далі, він в 300, по-моєму, чимось голосів був прийнятий.
5: 254.
4: 254 навіть.
5: Так. Хто не голосував точно, це Інна Совсун, наскільки я знаю.
3: Пані Піпа, мені здається, теж так, не голосував. Так. Але
4: зі слуг подивитися, хто не голосував, тут правильніше, мабуть. Але в цілому, якщо брати парламент, там не тільки слуги голосували, в принципі, десь 150 депутатів плюс-мінус виходить, що не голосували в силу різних причин, хтось з них, можливо, взагалі на роботу давним-давно не приходив і взагалі не голосує. Але різні причини. Повертаючись до суті цього законопроекту, тобто є процедура, яка передбачає роботу до того, роботу в комітетах, правки, перше читання, друге читання, прийняття в цілому. А тут якось така ж хороша річ, кажуть, що 9 років було, чи 7 років для того, щоб над нею пропрацювати, щоб всі прийшли і так далі. Вона така впливова, така важлива, доленосна для держави, а чомусь на неї виключно дні дають в парламенті. В нас купа законопроєктів лежить на 2 сторінки місяцями для правок, а тут на 800 сторінок за лічені дні прочитати. Вундеркінди мають бути депутати, не знаю, по 30 сторінок в день вдумливого тексту опрацьовувати для того, щоб в ці дні втиснутися. А якщо ще в один з цих днів в тебе є просто робота твоя ще якась, то тоді треба вже 40 сторінок в день прочитувати або 35. Коротше кажучи, це абсолютно дурня ганебна, якою не мало би бути просто по своєму факту, як по механіці прийняття подібних законопроєктів, так і з точки зору суті, яка там написана. Звісно, є потреби в модернізації цивільного кодексу в певних частинах. Звісно, і в цьому законопроєкті є певні потрібні речі. Але так змішати кашу, мед і все інше в одному чані, а потім сказати всім наті, їжте, не обляпайтесь. Це наскільки ж треба не поважати суспільство і наскільки треба мати чи то лобістський інтерес чомусь це протягувати, не знаю, фінансовий чи якийсь інший статус, не тощо, чи потрібно тримати за дурні всіх інших, що вони просто це схавають і не помітять.
3: Протягує його Стефанчук, спікер Верховної Ради, він головний ініціатор, натхненник цього цивільного кодексу, а це ж як треба було постаратися, щоб одним документом, одним законопроєктом вкурвити майже всіх. І правозахисників, і громадський сектор, і військових, і жіночі організації, і ЛГБТ-спільноту, навіть аграріїв, всіх, правників. Я не знаю навіть сфери, яку б не зачіпало те, що там наприймали. Це не те, що котел, це прямо
4: абсурд. Задача політиків – об'єднувати суспільство.
5: То цим вони займаються зараз?
4: Вони просто забувають, що їх задача не тільки об'єднувати суспільство, але і іншими справами займатися. Інакше Янукович, приклад, об'єднав суспільство все проти себе. Направду, тут, я думаю, що розрахунок самого старту був на те, що там традиціоналістські форми певні туди зашиті. І з іншого боку збуряться, як завжди, найбільш активна частина населення, тих, кого цивільний кодекс прямо би стосувався, тобто ЛГБТ-спільнота, феміністичні організації, з іншого боку, навпаки, церковні релігійні організації будуть. І, в принципі, це дасть ефект того, що критикувати цивільний кодекс – це означає солідаризуватися з ЛГБТ-спільнотою, наприклад, і піти проти церкви. А зрештою туди стільки всього просто от назасовували, що реально першими взагалі не вони, а правозахисники виступили, а далі аграрії. І, по-моєму, на сьогоднішній день вже просто навіть ту ж ЛГБТ-спільноту чи феміністичні організації
3: вже
4: ніхто не чує і не бачить. Взагалі вони не є локомотивом чи суб'єктом цього процесу. Їх ще прийдеться потім витягувати на світ Божий, щоб почути, а що ж вони скажуть. Бо за загальним хором зараз ніхто нікого не почує і показово. Я навіть не бачив, щоб церкви виступили десь на підтримку. Хоча там це от інститут сім'ї захистити, 6 місяців недорозлучення і все інше. але навіть вони не вписуються, тому що ну, це настільки абсолютно намішане в собі дійство під назвою законопроект цивільного кодексу, проект цивільного кодексу, що ну, я навіть не знаю, як можна його підтримувати, будучи в здоровому глузді. Ну, тобто воно саме по собі просто самоочевидно є якимось недолугим.
5: Згадаємо літо 25-го року, картонні протести, так, які були викликані скандальним законопроєктом, та навіть законом підписаний, що, по суті, ліквідував незалежність Стамбуни і САП. Потім, звісно, Верховна Рада дала задню. Але тоді звучала така фраза, з якою я був повністю згоден, що цей законопроєкт, він, по суті, зламав цей соціальний договір між громадянським суспільством і владою. Мені здається, що ця ситуація, вона також ще більш поглиблює цей конфлікт і оцей розкол і цю прірву між громадянським суспільством і владою, тому що ми бачимо протести в багатьох містах – Київ, Львів та ще інші регіони України. Ось ця якраз співпраця влади і громадянського суспільства. Як ти її бачиш зараз? Ситуацію.
4: Мені здається, що гострота менша, а важкість ситуації глибина більша. Цивільний кодекс зачіпляє значно більше пластів життєдіяльності людини, і з ним точно пересікуться в тих чи інших моментах всі українці. І частина просто з них різко для себе дізнається, якщо він був би прийнятий підпис, наприклад, що ух ти, нічого собі, отака дурня в нас прийнята. Але про це дізналися б лише б згодом. У випадку з антикорупцією це було екстенсійна історія. Це не було про інтереси, це не було про дурне регулювання, це було про вкрадену надію на боротьбу з корупцією. Бо і НАБУ, і САП, і НАЗК, і вся антикорупційна інфраструктура, вона в суспільстві не сильно асоціювалася з ефективною боротьбою з корупцією. І якщо у більшості тих, хто виходив з картонками, запитати, а які у вас конкретні там є причини підтримувати? Або поясніть, чим відрізняється НАБУ від БЕП. Можна було просто взяти і прийти туди ж з картонками, стати поруч, не чіпайте БЕП, не чіпайте кого-небудь там, не знаю, ДБР і так далі. І частина б навіть не помітила би, що там інші абревіатури. Так само, як і значна частина не могла би сказати, коли вони були створені. Ну, тобто, як вони розтаються, хто очільник цих структур. Тому що це було не про них. Не про структури. Структури приватизували і монополізували це, що це на підтримку. А направду це було через порушення консенсусу навколо того, що влада під час війни має широке поле концентрації повноважень. Але боротьба з корупцією – це те, що виходить за контекст війни, ширше, в майбутнє. І там, де немає навіть зараз результатів, але у людей є надія, що ці результати будуть. І вони не задоволені тим, як зараз, і роками роботи цих інституцій, але вони не готові відмовитись від надії, що це може бути краще, особливо з моментом завершення війни. І в них взяли і відібрали цю надію, і люди вийшли. У випадку з цивільним кодексом це не про надію, ні про що, це про широке верство населення, яке це зачепить. І тому виходить тільки активна частина зараз, тому це не дуже гостро з точки зору протестів. Але соціальний ефект, якщо його прийняти, і хвиля напруження соціального, яке просто буде відбуватися на кухнях, на вулицях, потім виходячи на протести, просто в саботажі його виконання тощо, він буде незрівнянним з тим, що ми маємо по антикорупційним органам. Це якраз і з одного боку обманююча сьогодні трікі, така англійською, ситуація для влади, що в принципі можна проігнорувати. Ну от в принципі, ну, ніякої революції з цього не трапиться. Але ефект відкладений негативний і одразу, і понаростаючи з наступної ж години, як він буде підписаний, для влади буде катастрофічний. Прийдеться ситуацію відкатувати назад, бо вона такою не злетить.
3: Ми дякуємо. Якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що вам було цікаво. А це означає, що вам не важко написати коментар, подискутувати в коментарях разом з нами. Ми дякуємо Олегу Саакяну. На його канал теж, будь ласка, підписуйтесь. Там завжди якісна аналітика. На канали Громадського радіо теж дуже сильно вас запрошуємо повертатися. Підписуйтесь, щоб не загубитися. Через тиждень повернемося з новою аналітикою. Далі заголовків. Слухайте, думайте, дійте.
0: Слухайте, думайте, далі заголовків.
1: На Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
6: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Курси валют на Громадському радіо.
11: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
11: 43 гривні 80 копійок.
1: Євро.
11: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 56 копійок, продають по 44 гривні 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
0: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
12: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Україна підтвердила ураження нафтопереробного заводу «Ярославський», і про це повідомили у Генштабі. У ніч на 8 травня підрозділи Сил оборони завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, уразили нафтопереробний завод «Ярославський» у Ярославській області Російської Федерації. На території зафіксовано пожежу, ступінь завданих збитків уточнюється. Зазначу, що цей нафтопереробний завод – стратегічно важливе підприємство і один із ключових об'єктів російської нафтопереробної галузі. Потужність переробки його складає близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне і є критично важливою для логістики російської армії. Також вдалося силам оборони атакувати склад зберігання безпілотників у Ростові-на-Дону із подальшою пожежею, уразити нафтобазу Луганська, а також склади пально-мастильних матеріалів противника у районах Петропавлівки і Новомикільського на тимчасово окупованих територіях Луганської області. А ще ремонтний підрозділ противника у Ровеньках на тимчасово окупованій території Луганщини. Вузли зв'язку у районах Зеленополя, Новомихайлівки і Кінських Роздорів Запорізької області. Україна планує різко наростити виробництво наземних роботизованих комплексів. В першій половині 2026 року їх можуть виготовити близько 25 тисяч одиниць. Про це повідомляє видання The Telegraph. Йдеться про безпілотні наземні платформи, які вже активно застосовуються на фронті і виконують широкий спектр завдань – від евакуації поранених і доставки боєприпасів до мінування та ураження ворожих позицій. В окремих підрозділах їх дедалі частіше називають новою кавалерією, яка бере на себе найбільш ризиковані операції замість військових. За словами президента України Володимира Зеленського, лише у квітні такі наземні платформи виконали понад 10 тисяч завдань із логістики та евакуації, що суттєво більше порівняно з минулим роком. США завдали удару поблизу Ормузької протоки по двох суднах під іранським прапором, які затвердженням Вашингтона порушували американську морську блокаду. Про це повідомляє газета Financial Times. Центральне командування США, яке відповідає за американські військові операції на Близькому Сході, заявило, що вивело з ладу два порожні нафтові танкери, які намагалися зайти в іранський порт у затоці Оман. За версією американської сторони, винищувач авіаносця випустив високоточні боєприпаси по димових трубах обох танкерів, не дозволивши їм увійти до Ірану. Видання Reuters також повідомляло, що напередодні США вже заявили про виведення з ладу ще одного іранського судна. Україна обіграла Японію у вирішальному матчі чемпіонату світу з хокею. Про це повідомляє Суспільне спорт. Матч проти Японії був ключовим для України у відборі на чемпіонат світу 2026. Щоб зберегти шанси на підвищення до еліти, синьо-жовті мали обігрувати японців за оптимального сценарію в основний час. Україна пропустила перший у матчі проти Японії, але ще до кінця першого періоду закинула три шайби. Другий і третій періоди у матчі виявилися безгольовими. Відтак Україна перемогла Японію з рахунком 3-1. Для України це перша перемога за 14 років над Японією на чемпіонаті світу з хокею. Востаннє українці обігрували японців ще у 2012 році. З того часу мали 8 матчів у серію поразок. Перемога дозволила Україні повернути собі друге місце у таблиці. Тепер у доробку синьо-жовтих 10 очок. Відтак чемпіонат світу з хокею українці закінчать щонайменше у топ-3. Підсумкова позиція залежатиме від гри Польща-Литва. Якщо господарі турніру не переможуть в основний час, синьо-жовті здобудуть перепустку до еліти. Україна сьогодні відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Це день тихої скорботи, усвідомлення колосальних масштабів трагедії та вшанування мільйонів втрачених життів. Символом пам'яті є червоний мак, а головним гаслом – ніколи знову. Сьогодні українці особливо глибоко розуміють справжню ціну боротьби з тоталітаризмом, адже знову змушені захищати свою незалежність та право на існування. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
12: Прогноз погоди на 9 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу у більшості північних, центральних областей і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Середньодобова температура плюс 19, плюс 21. На півдні плюс 22, плюс 24. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, температура повітря плюс 21, плюс 23.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
1: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
7: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
7: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
13: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
7: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра. Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
13: до завтра
7: на Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
14: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
15: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Самба.
12: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «На лінії вогню», де зібрані розмови з авторитетними бойовими командирами, що змінюють армію. Мене звати Ірина Сампан, і сьогодні я рада представити героя України, колишнього командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, полковника Віктора Сікозу. Говоримо про наступ на Херсонщину, трагедію в Маріуполі і операцію з висадки морських піхотинців на лівому березі Дніпра на сумнозвісних Кринках.
15: На лінії вогню.
12: Віктор Олександрович, я вас вітаю в програмі «На лінії вогню».
16: Доброго вечора.
12: Дуже дякую вам, що знайшли час. Давно хотіла записати це інтерв'ю. Тож, хочу почати з того, що після 23 років служби в армії, після того, як ви пройшли АТО, ООС, повномасштабну війну, початок і от зараз, отримали Героя України, ви залишили армію. Чому?
16: Ну, армію я не залишив, скажімо так. Поки набираємо сил, трохи перепочинемо, змінимо вектор діяльності. Ну ось, і в майбутньому продовжимо службу на користь Збройних сил України і задля Збройних сил України.
12: Але зараз ви, можна говорити, з чим ви займаєтесь? Так. Ви зараз радник у Херсонській обласній військовій адміністрації. Так. Який напрямок вашої діяльності?
16: Це взаємодія з військовими організмами, військовими частинами, підрозділами щодо всебічного забезпечення як військових частин та всебічної допомоги від військових в інтересах Херсонської обласної військової адміністрації та міста Херсон безпосередньо.
12: Тобто ви координуєте між ОВА і військовими, так, і які захищають Херсонщину?
16: Так, саме так.
12: Ми сьогодні були в Херсоні і потрапили під обстріл, і побачили, як живе і чим живе місто. Скажіть, наскільки висока є загроза того, що росіяни можуть дійсно форсувати річку Дніпро, висадитися на правому березі?
16: На даний час загроза досить мала. Це майже неможливо зі сторони росіян. Вони не мають на даний час на лівобережжі Херсонщини такий значний запас сил та засобів, як людського ресурсу, так і технічного, для того, щоб здійснити якусь десантну операцію з висадкою на правий берег та захоплення, отримання якихось плацдармів. Зараз війна більш технологічна. Ось, буквально сьогодні противник намагався двома човнами у смузі з частин та підрозділів морської піхоти 30-го корпусу провести висадку особового складу з метою, мабуть, ротації чи поповнення втрат особового складу противника. Ось, лодки були успішно знищені силами оборони.
12: Тобто, поки йдуть бої за острови, в принципі, правому берегу можна спати спокійно, це, звісно, ні, але в цілому їм треба пройти спочатку острови.
16: Так, спочатку пройти островну зону, чим противник зараз і намагається займатися, тобто витіснити сили оборони з лівобережжя, де утримуються також наші невеликі плацдарми з острівної частини гирла річки Дніпро. Ось, і вже подальшому, можливо, буде щось планувати, більш якісь рішучі дії, які будуть пов'язані з заходом на правий берег річки Дніпра. Тобто, я думаю, це йому не вдасться, тому що маловато трохи сил у них. Угу. Скажімо так. Тим паче, лівий берег – це більш, скажімо так, район відновлення боєздатності для противника. Тобто підрозділи, які там приймають активну участь в бойових діях на Донецькому напрямку, на Запорізькому напрямку, які потребують вже відновлення та відпочинку, їх виводять на лівобережжя Херсонщини, де ситуація більш-менш спокійна, там в плані якихось контактних боїв, штурмових дій. Ось, у нас це йде більшою частиною, це війна дронів та технологій, скажімо так.
12: Сьогодні говорила з представником Херсонської ОВА, і
17: Він розповів, що останні два тижні йде така інтенсивність збільшення кількості дронів, уражень дронами. І на моє питання, з чим це пов'язано, він сказав, що, ймовірно, ну, за його даними, на цей напрямок зайшла якась нова бригада. От, чи відомо вам про це?
16: Так, ну, візьмемо ще раніше, скажімо так, що лівобережжя Херсонщини для противника це був ну, свого роду полігон. От, тому що в місті Херсон на правобережжі у нас завжди тестувалися ці засоби РЕБУ. От, найновітніші, найпотужніші, от, і вони проходили ну, апробацію під час ведення бойових дій саме у нас. Ось. Тому противник, скажімо так, зробив полігони більш по безпілотній складовій. Якщо ми беремо в розрізі там, да, топових, один із топових представників противника, це підрозділ «Рубікон», от, він безпосередньо формувався та ну, був зачатий на території Лівобережжя.
17: А він починав з Лівобережжя?
16: Так, так саме.
17: Ого,
16: так.
17: Я не знав. Саме і він так. Зараз там теж? Чи вже навчені
16: зараз,
17: ним частини?
16: Зараз екіпаж є, вони відмічаються, от, ми відмічаємо їхню роботу. Ось, додатково, ну, поки місце, по інформації, ну, там, ну, я не можу там казати це напевно, але до нових 8 чи 9 екіпажів противник Рубікон завів ну, з метою там, завдання нам якогось водного ураження. Руйнування логістичних маршрутів, тобто, ну, на ураження на зону 20 плюс кілометрів, скажімо так, тобто, за саме місто Херсон.
17: Ми сьогодні були свідками ракетної атаки, падали каби, і було сповіщення, і десь за декілька хвилин вже вони попадали, вже ми почули звуки.
16: Каб, ну, це дуже тяжола залізна болванка, яка просто там скерована з літака, і ну, доволі точно. Ми можемо впливати засобами РЕБ на їхнє керування. Ну, ось. Ну, але це
17: просто
16: ж
17: їх
16: ми...
17: переспрямовувати.
16: Так, ну, але це буде там в межах 100-200 метрів. Угу. Тобто це буде ну, рандомний боєприказ, боєприпас, який зовсім буде не керований, скажімо так.
17: А щодо дронів?
16: Скільки щодо відсотків, дронів, можливо? Результати наших перехоплювачів, зенітники, ПВОшники, вони досить вражають. Ну, тому що десь ну, із тих раїв, які вони зараз ідуть, там 2-3 хвилі ну, дронів атаки, противник почав застосовувати таку тактику, то приблизно 40-60% це все збивається тільки на підльотах, це от, по правому берегу річки Дніпро. Це завдяки нашим бригадам морської піхоти, бригадам ТРО ось, і зенітникам, які посилюють нас. Тобто, ну, результат доволі-доволі такий потужний. Якщо буде більше, краще забезпечення, то результати виростуть в рази. Я в цьому не сумніваюся, спілкуюся з цими хлопцями, ось, у них є бажання, що саме головне. От, коли у людини є бажання і людину цю забезпечить всім необхідним, чому потрібно, то відповідно коефіцієнт полізної дії росте в рази.
17: Тобто більше людей і більше перехоплювачів. Тоді, в принципі, зможемо цю історію...
16: Так.
17: Зменшити. Щоб закрити по Херсону, ще хочу запитати вас, яка тоді ціль у ворога щодо Херсону? От, я маю на увазі, Херсон – це ж абсолютно цивільна історія. Б'ються цивільні об'єкти, от, полюють на цивільних людей. От сьогодні маршрутка, вчора просто, чи сьогодні навіть, чоловік, який йшов, літній. Навіщо?
16: Вчора дві жінки, десь порядка 5 автомобілів, от, на жаль, з летальними случаями. Ну, це робиться противникам для того, ну, скажімо так, більшу частину, щоб напугати та настроїти місцеве населення проти діючої влади, проти Збройних сил України. Ось, ну, такий підтекст він використовував і використовував завжди. Не потрібно забувати, що противник доволі подлий, коварний. Ось, і піде на любі заходи для того, щоб досягти своїх цілей.
17: Тоді
16: тобто, хочу... вони намагаються зробити так, щоб, ну, щоб місцеве населення вже саме позвало Російську Федерацію, щоб вони знову зайшли на правобережжя Херсонської області, скажімо так. І тоді, ну, по їхньому розумінню, тоді все має ну, вже перестати літати і каби, і перестануть літати масово FPV. Скиди з різних апаратів літакового типу чи квадрокоптерного, ну, скажімо так.
17: Коли почалася повномасштабна війна, ви вже були тоді в командуванні морської піхоти. І, власне, ви сам з Херсонщини родом. Ви знаєте цю територію дуже добре, мені здається. Чи переосмислювали ви, що відбулося тоді, в лютому 22-го, саме що стосується Херсонщини? Чому ворог просунувся так швидко, йому вдалося? І, звісно, не можу не запитати про цю дискусію в людини, яка була дотична і все це бачила і організовувала, про підірвані мости, про замінування, яке мало би бути, а його не було, або не було здетоновано. Як ви переосмислюєте ці події? Що було зроблено не так?
16: Ну, дивіться, я як корінний житель Херсонської області народився і прожив все своє свідоме життя. Я зрозумів ще до цього. Перед цим в мене були події в Криму, коли ще проходив військову службу в Криму. Про зомбування та вербування цих всіх людей. Постійно, що в Криму це було поставлено на поток, що в Херсонській області всі там на Росію молились там, до початку, ще до 2014 року, скажімо так. Всі там намагались з них брати приклад, всі там хотіли жити як кацапи. І це, на мою думку, це зіграло основну роль. Те, що у нас було втрачене майже повністю на півдні України, це патріотичне виховання. Ви ж самі бачили, що міста великі, крупні населені пункти, селища міського типу в Херсонській області, вони майже здавалися там без бою. Це ж про що то каже? Якщо там, допустимо, були якісь осередки руху опору в якоїсь молоді, то, можливо, все воно так би швидко не було. Можливо, дочекалися б підходу вже якихось резервів. І могли б зупинити ворога ще на лівобережжі.
17: Як на Київщині.
16: Так, так. Якби це все було, і якби це все робилося заздалегідь. А так, ми маємо, що маємо, на жаль.
17: Але не можна звинувачувати тільки цивільних у тому, що вони не чинили опір?
16: Ні, не можна. Дивіться, в 2015 році я зі своїм батальйоном, ми виконували бойові завдання по прикриттю державного кордону зі сторони Автономної Республіки Крим. Безпосередньо мій батальйон закривав смугу в приблизно в 180 десь до 200 кілометрів. Ага. Це по фронту, це ми стояли навпроти Армянська, завод «Титан», скажімо так, мис Ат, мис Апук, вроді, не повню, і до Ставків, до Розового моря, так звано, до Сольового моря. Батальйон налічував на той час приблизно 370-380 чоловік. Ви самі розумієте, яка це буде оборона на такому рубежі, якщо займати його по такому рубежу.
17: Але там, здається, якісь добровольці вас підсилювали, ні? Чи Семенченко бігав там?
16: Добровольці, вони прислідували, скажімо так, свої взгляди. Вони тоді здійснювалася блокада машин, які стояли на КПВВ Армянськ, які там заїжджали з продуктами до Автономної Республіки Крим, чи наоборот, я вже не пам'ятаю. В тому плані добровольці підсилювали. Вони там прислідували особо свої інтереси.
17: Це була контрабанда.
16: З нами вони особо не пересікалися. Підривали лінії електропередач, несучі опори. Це все, чим вони займалися на той час. В 22-му році, наскільки я зрозумів, може, я зараз і буду помилятися, але всю смугу, це стояв тільки один батальйон. І далі до Генічеська стояв ще один батальйон. На той час там був батальйон, 3-й батальйон 25-ї повітряно-десантної бригади. В 22-му році на всю смугу, це було приблизно 300 кілометрів з гаком, стояв тільки один 137-й батальйон, як я зрозумів.
18: Морські піхотинці, вони намагалися застосувати наявну у них зброю по цій колоні?
19: Уявіть, 6 пострілів до гранатомета, один БТР і 200 одиниць російської техніки.
16: Тобто, це...
17: Схожа історія.
16: Це взагалі ні про що. Вони так держали там окремі вузли оборони. І якщо враховуючи погодні умови, коли росіяни здійснювали наступ, то їм не обов'язково було використовувати тільки ті мости, по яким можна було рухатись. Тому що земля там доволі добре відсихала розвідники з мого батальйону, що в 2015 році пішом порядку заходили на завод «Титан» і вели собі спокійно там розвідку, не маючи ніяких перешкод. Я думаю, про це вже можна казати. Ось. Про підірвані мости. Ну, бачите, де ж мост там ціною військовослужбовця 37-го батальйону морської піхоти підірвали. Але ж все одно це...
17: Ну, але я думаю, що це було ситуативне рішення на місці.
16: Так, але це ж, ну, просування підрозділів КСАПі не зупинило, на жаль.
17: Тоді, от 24 лютого 22-го року, я багато дивилася інтерв'ю і Валерія Залужного, і генерала Марченка, і Наєва, ті, які, знову ж таки, приймали рішення саме от по півдню, що робити. І з одного боку, була і достатня кількість розвідданих, що щось може бути якийсь прорив. А з іншого боку, все-таки не було 100% не знаю, віри, мабуть, що це може статися.
20: 23 числа ще відбулася одна дія. Я стверджу, що 23 числа на мій пункт управління командувачу Сил оборони України не заходила жодна інформація будь-якої посадової особи, що завтра відбудеться війна. 24 числа.
17: Ні від кого.
20: Я командувач Силами оборони України. Я не отримую письмової інформації, що завтра буде війна.
17: Де ви були в цьому переконанні? Ви вірили чи ні? Які дані у вас були?
16: Ну, за дані військовим, як вийшло, що, ну, більшу частину просто замовчували. Ось, у нас тоді проводилося ряд комплексних командно-штабних навчань. Там «Завірюха» називалася, ну, не пам'ятаю вже як. Ми постійно виїжджали там зі штабу АТО «Донецьк» на передовий командний пункт, накривали його, там розігрували якісь там тактичні дії з виводами резервів, ну, реальним виводом резервів підрозділів, які дістали по передньому краю від Маріуполя до Часового Яру. Ну, я не пам'ятаю, вже там розмежувальні смуги були з угрупуванням Луганська. От, і вже потім, якби, ну, ми зрозуміли, що тільки завдяки цим діям ми успіли вивести резерви, тому що там згідно мінських домовленостей, що резерви, що тяжке озброєння повинно було вивести там на 100-кілометрову зону, чи наскільки я не пам'ятаю, що ми успіли їх там привести в бойову готовність. Вони вийшли, зайняли райони очікування. Ось, і якраз це все було десь 19-20 числа. Це під головуванням. Да, це все проводилось під головуванням Михайла Васильовича Дерпатова. Ось він безпосередньо прибував до МАЦ на передовий командний пункт, але якоїсь інформації про там, перехід до більш активних і рішучих дій зі сторони Російської Федерації ми не отримували. Ось, але це, що підрозділи були приведені в вищий ступені бойової готовності, із районів відведення вийшли в райони очікувань. Оце і на початку повномасштабного вторгнення я вважаю, що це дало змогу зупинити противника там, де це змогли ми зупинити. Тими силами і засобами, які у нас були.
17: Паралельно з цим починається Маріуполь.
16: Так. Ну,
17: трохи пізніше. І бригада, 36-та бригада, майже вся, в принципі, опиняється в оточенні. Що, як ви тоді, яка була ваша роль? Наскільки ви тримали комунікацію і у вас була комунікація? Я знаю, що ви ще намагалися до них прорватися, і навіть в березні вам це вдалося, але чудом ви виїхали, тому що машину мали віддати. Розкажіть так про цей епізод.
16: З початку повномасштабного вторгнення, розуміючи, що вже пішли колони противника зі сторони Криму, одні пішли в сторону Каховки, я вже, ну, я тоді ще підтримував телефонний зв'язок з батьками, тому що, ну, зв'язок ще був більш-менш усічливий, вони тоді знаходились в селищі міського типу Білозерка, це Херсонської області, на правому березі річки Дніпро. Я тоді наполяг, що потрібно їхати на населений пункт Розівка, там стояли самі великі польові артилерійські склади, які забезпечували боєприпасами, ну, все групування Донецька. Ось, тому що я зрозумів, що противник на марші, йому потрібно буде доповнювати боєприпаси, так як плече логістики було доволі велике. Ось, я розумів, що він, дійшовши до Розівки, ну, противник получить, ну, скажімо так, багато боєприпасів, зможе поповнитися і далі безперешкодно рухатись в напрямку, яким там було указано. Ось, прибувши туди, у мене був підрозділ зі складу 88-го окремого батальйону морської піхоти. Ну, це було два взвода на 4 броньових автомобілях. Ось, один взвод займався супроводженням засобів ПВО та тяжкої артилерії крупної. От, забезпечував. Інший взвод посилив на той час варту та підрозділ охорони, які знаходились в самій Розівці. От, через пару днів вже відбулася мобілізація. На мене вийшов начальник штабу угрупування. Сказав, що потрібно зустріти буде колону, яка рухається з міста Миколаїв. От, їх зустріти, їм видати боєприпаси, зброю. Ні, зброю вони їхали видати, тільки боєприпаси. Ось, і завести колону в Маріуполь. От, на мій подив приїхала приблизно 37 чи 38 жовтих шкільних автобусів, ого, забитих бійцями, десь порядка там під 800 чоловік було. Ось. Ну, я зустрівся там з представниками бригади, як, ну, всіх я добре знав. От, вони мене всі добре знали, тому що всю службу я присвятив служінню 36-й бригаді. Питань в мене ніяких не

0: Ну, ось я вже зв'язався зі своїми хлопцями з батальйону, зв'язався з бригадою 36-ї зі штабом, зв'язався з полком Азов, ну, щоб вони там не розстріляли, тому що ну, це в 22-му році було популярно там попасти під friendly fire, там, коли там друг друга розстрілюють. Не хотілося, скажімо так. Не було бажання взагалі. Ось, в принципі, ці всі заходи ми організували. Ну, все, я взяв машину у заступника командувача на той час. Все, ми вирушили.
1: І ці автобуси поїхали в Маріуполь?
0: Так, в одної колони.
1: А це ж тоді оркестр також, він сів теж в ці автобуси? Чи як оркестр заходив?
0: Та оркестр, він... мабуть так, чи він вже знаходився, я не пам'ятаю так, не буду казати, тому що не пам'ятаю. Він вже на той час, мені здається, що він знаходився в самому Маріуполі. Разом з бригадою. От, приїхали в Маріуполь, ну, по маршруту слідування ми там 3-4 рази попадали під авіаудари, під вогонь корабельна артилерія вже, там город вже зі всіх сторін там обстрілювався. Ну, головна задача це було зберегти і просто людей, щоб вони не розбілися. Тому що ми коли приїхали вже ну, на точку вирусу, скажімо так, і відкривши двері в цих пазіках, як, ну, як робить обичний пересічний громадянин України, зразу сигарета, телефон, вийти, позвонити, доложити. Це потрібно було цю сьорту кучу зібрати і відправити вже там на пункт прийому особового складу до самої бригади. Ну, з цим ми справились.
1: І ці люди вже їхали на Ілліча, чи вони мали зосередитись по Маріуполі?
0: Я їх завозив на Ілліча.
1: Вже на Ілліча.
0: Так, а з Ілліча їх там вже розподіляли там, на той момент.
1: А, тобто бригада ще стояла на позиціях?
0: Так, да, мій батальйон тоді ще обороняв волонтерівку, Сартану.
1: Волонтерівка, точно.
0: Волонтерівку, Сартану, так. Да, якраз ну, не дали мені змогу тоді зібратися до, ну, до мого батальйону, там, до своїх хлопців, хотів провідати. Ну, все-таки це дорогі серцю мені люди.
1: А ви чому виїхали?
0: Звідки?
1: З Маріуполя. Ви поїхали ж назад?
0: Ну, першу команду я отримав залишатися в Маріуполі. Ночі не треба їхати. Ну, то, що там після 20.00 заборона виїзду військового транспорту, ну, є такі правила в армії. Ну, це задача проста, зрозуміла, так точно, слухаюсь. Це позвонив, опять же, мені начальник штабу, а я вже знайшов собі місце, мене вже Льоха Сластьон, тільки хлопці відміняли з полону, командир ПВЗ, накормив пельменями, такими хорошими, слипшимися, каже, це вже, мабуть, останнє щось в Маріуполі. Я говорю, Льоха, спасибо тобі велике. Ну все, вже знайшов собі місце, вже там приготувався відпочивати лежачи, не знімаючи спорядження. Дзвонить Владислав Вікторович, полковник Петрусенко. Каже, ти де? Говорю, в Маріуполі. Що ти там робиш? Ти колону твів? Говорю, да, твів, без подій, все нормально. Що ти там, чого ти ще не їдеш назад? Говорю, позвонив начальник штабу, сказав оставатися. Виїжджай з утра. Все, мені з утра треба срочна машина. Є машина для мене, дорога, як пам'ять, ні. Срочно їдь сюди. Говорю, дзвоніть, я говорю, начальнику штабу, говоріть йому, що все, ви поставили мені таку задачу, щоб у мене подобні були питання. Говорю, ну і все одно, ладно, ми сядемо, зараз приїдемо.
1: Але навіть тоді ще не було розуміння ні в кого, що може відбутися в Маріуполі, якщо от так от.
0: Розуміння є, тому що, ну, на жаль, на наступний день кільце Маріуполі повністю зімкнулося.
1: І це вас врятувало?
0: Так, уже, ну, рухаючись в зворотному напрямку, вже, ну, по машині вівся вогонь стрілецької зброї. Зі сторони Старого Криму вже там обходить 90 танковий полк на той час. От, і зранку вже прибувши в Росівку, ну, десь о першій годині ми вже самі потрапили в оточення, вже виходили з оточення. А десь о 10-й годині, ми ще на той час відправили одну колону з боєприпасами і з провізією, ні, з боєприпасами тільки, провізію це я завіз разом з поповненням у бригаду. 4 машини і ніхто не доїхав. До нас зумів вийти через бойові порядки Айдару, тільки один поранений водій і все. Це було на наступний день. І то вже, ну, я вже казав на той час, що вже було, ну, безсмислено було відправляти якісь машини, тому що вже трапило, що трапило, скажімо, так.
2: На лінії вогню.

0: Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
1: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Соціальна реклама.
3: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
2: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
1: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
1: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
4: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: На лінії вогню.
5: Вогню.
0: Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
6: Уже на той момент, коли бригада була на Ілліча, коли почали готувати ось ці можливі сценарії там або прорватися, або розділитись і прорватися на Азовсталь, або на Запоріжжя, хто тоді планував, хто приймав ці рішення?
7: Ну, по виходу приймав рішення командир бригади.
6: У бік Запоріжжя?
7: Да,
6: ну, в Запорізької області?
7: Так, да, в бік Запоріжжя. Це все мало відбуватися. Ну,
6: вам як тоді здавалося?
7: На той час якби я не мав там права там оскаржувати якісь там рішення командира бригади, тим паче, я тоді проходив службу в іншому підрозділі. Мені телефонував, що Євгеній Михайлович Безпалов, командир 38-ї бригади, що Сергій Ярославович Волинський. Ми всі з одного батальйону, це всі там, хто у мене командиром роти був, хто заступником, всі ми там досить тривалий час прослужили разом. І в нас збереглись і зберігаються на даний час досить теплі стосунки і добрі товариські. Вже коли другого прориву не вдалося, і коли взагалі вийшло так, я не зрозумів до кінця, як це було, але батальйону навіть ніхто не сказав, що потрібно виходити. Тобто там виходило там управління і штаб бригади з деякими частинами. Спілкуючись вже зі своїми хлопцями, кажуть, там, Віктор Саныч, нам навіть ніхто не сказав, що потрібно виходити.
6: Тобто, м'яко кажучи, ви були не дуже за того, щоб прориватися на Запоріжжя? Що краще залишатися в Маріуполі?
7: Скажімо так, ми спілкувалися тоді з хлопцями, і ми всі ці питання обговорювали, і що потрібно робити. Виходити на порив – це без боєприпасів, просто на легкій броньованій техніці. Ну, що говорити, якщо в мене там по штату були поліетиленові хамара з 2015 року, я їх отримав. Мені там деякі люди обіцяли, що ми тобі через півроку їх замінимо. В ітогі ми так на них і вони так не попали до касапа, поліетиленові хамара. Вони там самі в шокі були. Не то, що ми там ще на тих хамарах нормально роздавали там, дурням цим. Ну, куди було йти? Ну, це було, як на мене, це було самогубство.
6: Але прорив на Азовсталь також був ризикований.
7: Ризикований, ну, ми зробили, як їм вчили, по-дебільному, в наглу. Ну, от, коли противник, він, ну, противник буде такого, він буде ожидати більш якісь шаблонні дії. А коли, ну, так от, надбитих, просто, ну, нас називали надбитих, що... Що робити? Mm-hmm. Ну, либо ми продовжуємо сражатися далі, це я говорив вже безпосередньо своїм батальйоном, тому що на Азовсталь виходив саме мій батальйон, ну, який я очолював. І там частина, невелика частина розвідроти бригадної.
6: Mm-hmm.
7: Говорю, ну, по-перше, там складати зброю команди не було. Відповідно, задача повинна продовжуватись виконуватись.
6: Не знаю, наскільки це принципово, але в інтерв'ю з Євгеном Михайловичем Добрим, який тоді також був в батальйоні, заступником він був, так,
7: командиром? Начальником штабу
6: батальйону. Начальником штабу. Він говорив, що це він вів колону на Азовсталь. Волина розказує, що це він вів колону на Азовсталь. Як було насправді і чому
7: насправді
6: саме...
7: Насправді вони вдвоєм вели колону. Там ніхто не рухався.
6: А ну, чому
7: я тут якось тяжко пояснити. Ну, як правило, командир на той момент, Сергій Ярославович Олинський, він залишився за командира батальйону. Ну, ось, ну, і залишками сил та засобів, в принципі, він там, ну, каже, що він командир 36-ї окремої бригади морської піхоти. Ну, по факту воно так і є. Тому що він один із старших військових начальників зі складу 36-ї окремої бригади морської піхоти, який продовжував чинити супротив Російської Федерації вже на заводі «Азовсталь».
6: Угу.
7: Залишився. Так, ну і, як правило, всі, ну, ці військові заходи очолює да, один із заступників, а командир займається більш важливішими справами.
6: Як ви дивилися на долю «Азовсталі»? Тобто ви розуміли, що вони все одно, ну, закінчаться боєприпаси, провіанти і все-все-все?
7: Так, я це розумів, і хлопцям я сказав, що, ну, як не крути, людина, яка не випустила з рук зброю, яка продовжувала чинити опір, воно, ну, все одно воно буде заслуговувати на повагу навіть у противника. Якщо людина продовжувала і билась до кінця. Як це, ну, і повинно бути у морській піхоті. Посил мій був такий, скажімо так. Я вже на той час договорився з Редісом. Вони проложили маршрут, вони по маршруту слідування виставили своїх розвідників. Я попросив, щоб він прийняв, ну, колону батальйона на себе в Азовсталі. Вони ж, ну, якими залишались, такими бійцями вони і залишились. З характером, так, вони були втомленіші, тому що, ну, на той час, як не крути, але батальйон зустрічав першими противника. Якщо Азов на той час міг ще там відпочити, відмобілізуватися, підготуватися, спорядитися, то батальйон безпосередньо від Водяного до Гнутого, ну, ви цю смугу, ну, прекрасно знаєте, зустрічав там уже противника. Вів бойові дії, ну, в самих полях і вже на підступах Маріуполя. Ну, ось. Вони так були заморені, але духом сильні. Дух тих хлопців було не зламати. Я, ну, прекрасно знав, ну, кожного хулігана зі свого батальйону, і я знав, на що вони спроможні. І знав, що здаватись там точно ніхто б і не збирався.
6: Ну так, але до цього все дійшло, ось, прийняли такі рішення.
7: Я до останнього також сподівався, що буде, ну, що екстрадиція, чи як, ну, там, ну, ті заходи щодо, щоб перемістити, допустимо, ну, до третьої країни, яка там не має інтересу в цьому конфлікті, щоб, ну, більш-менш нормальні людські умови хлопців там розмістили. Але ж, ну, трапилося, що трапилося, на жаль.
6: А ви погоджувалися з тим, що треба вийти в полон? От ви, коли ви зрозуміли, що це, ну, не буде екстрадиції, що не забезпечить, так? Що це буде просто російський полон і невідомо, скільки він буде тривати. Що ви тоді говорили хлопцям? Чи був тоді зв'язок?
7: На той час вже зв'язку не було, на жаль.
6: А що би ви їм порадили тоді?
7: Та це б і порадив би. Все, що потрібно було від них, вони все зробили. Вони всім все доказали, вони показали, що таке дійсна сила, потуга, міць, що таке українська ідентичність, як військового, як морпіха, як захисника своєї країни, вони це все показали. Більше їм доводити не було ніякого сенсу, нікому нічого, вони все довели.
6: І потім навесні ви очолили 36-ту бригаду, точніше залишки, те, що було поза Маріуполем, хто вийшов, кому вдалося, так? І наскільки було важко, в принципі, зібрати знову цей організм і зробити з нього боєздатний?
7: Ну, перед цим, скажімо так, я хоч вже мав якесь розуміння про хід ведення бойових дій. Це завдяки тому, що случаєм з оточенням ми вийшли в саме розташування 503-го окремого батальйону морської піхоти, які тоді перекинували з метою деблокації підрозділів 36-ї бригади, підрозділів Азова, 11-ї бригади Національної гвардії. Маріуполя, ну, це була першочергова задача для 503-го батальйону. Тоді їх вивели з-під Горловки на напрямок Зачатівка, Зачатівка ЖД, Красна Поляна, тоді перейшли до оборони. Петриківське і Любимівка, чи Стара Млинівка була там, ну, крайній населений пункт, ну, це там, ну, образно був наш сусід. Я на той момент тільки вийшов з оточення, ось, опять зустрів Петрусенка, полковника Петрусенка, Владислава Вікторовича. Ну, в автомобілі, якого я брав, на його ж автомобіль. Ми були раді друг друга побачити. Він каже, поїхали 503-й. Ну, Владислав Вікторович, ми за ніч пройшли 60 чим-то кілометрів. Це я і десь приблизно там, під 130 хлопців, яких з собою вів там, всі через поля, через тили противника. Я, ну, хоч носки поміняю зараз, давайте поїдемо, куди ви скажете, з вами хоч на край світу. Ось. І ми приїхали в 503-й батальйон. Ось, батальйон, який мені близький по духу, тому що, ну, там, за часів АТО, ОЕСа, майже постійно це був мій сусід. Скажімо так, я дуже добре ще по курсантським рокам знав Сугарєвського Вадима Олеговича. Ось. Ми досі, ну, досить плідно і досить добре спілкуємось. Ось, і батальйон там своїм вапою, своїм натхненням, ну, ну, мені подобалось, скажімо так, сам стиль 503-го батальйону. От, я був дуже-дуже радий, ну, те, що мені довелось, ну, мабуть, стати там якоюсь маленькою частиною або якоюсь там крихту і свою лепту там становлення в бойовий шлях цього батальйону я вніс. Ось, і вже до іменно формування, нового формування 36-ї бригади 2.0, ось, я вже пройшов і отримав якийсь досвід, якісь навики вже в самому складі 503-го батальйону.
6: До речі, про цей епізод війни ви можете подивитися фільм, який називається «Академік на прийомі». Це про загиблого комбата 503-го батальйону Павла Збитова. Заходьте на наш канал «На лінії вогню» і там є цей фільм. До речі, вам також знову дістався батальйон, який поник духом, мені здається, після втрати комбата, і ви так само мали його, не знаю, підбадьорити, ну, зібрати.
7: Були шоковані всі, звісно, я теж був шокований. Ну, заступником командира батальйона, то ми з майором Прижгалінським, зараз це командир 39-ї бригади Богдан Геннадійович, з начальником штабу, з Карнущенком Денисом Володимировичем. Та, в принципі, і з усіма командирами, от, не можу там сказати, що так, звісно, всі трохи пали духом, але, ну, задачу потрібно було продовжувати виконувати. Тим паче, обстановка складалася на той час не на нашу користь. От, якщо там, допустимо, перші хвилі ворожих штурмів нам вдалося відбити, ось, ну, я вже розумію для себе, що із техніки в батальйоні залишилась одна одиниця БМП. Ось, майже все інше було виведено зі строю. Ось, і при тому, що в нас, ну, доволі багато людей було, тому що були ще й придані підрозділи, там були розвідники з 40-го розвідувального батальйону, ось, і на той момент ми держали одне село Євгенівка, яке вже, ну, у нас залишалося тільки один маршрут виходу звідти, тому що зі всіх сторон нас вже, в принципі, противник трохи підтіснив. Ось, ну, тоді, слава Богу, було прийнято адекватне рішення командуванням, нам дали команду на відход. От, і вже спілкуванням з людьми в самій Євгенівці, от, ну, так я намагався донести, ну, мабуть, вийшло, що, ну, все одно так комбат загинув, на жаль. це, ну, велика втрата для всіх була. Тим більше, ну, Пашко теж знає, що, ну, як молодого лейтенанта, ось, і знаю і про його бойовий шлях, його становлення в батальйоні, ось, і як особистість, що він відігравав для батальйону. Але ну, задачу треба продовжуватись, і вже потрібно було думати про своє життя. Людям ми це донесли. Мені подобалось те, що, ну, люди особовий склад зрозуміли співслово, що потрібно зробити. Ось, і ми за ніч, за ніч ми вийшли з населеного пункту, помінувавши все. Ну, противнику ще завдавши втрат, ми без втрат з нашої сторони зуміли витягнутися, вийти, зайняти більш вигідні рубежі. Ми мали змогу, навіть, ну, дали змогу особовому складу відпочити, от, що вони теж трохи встановилися, тому що, ну, на протязі неділі тоді, ну, доволі, ну, доволі серйозні бої були, ось, і багато таких подій трапилось, які, да, негативно трохи впливали там на, саме на моральний бойовий дух особового складу.
6: Але вас не залишили в батальйоні. Вас потягнули формувати 36-ту до кінця,
7: ну,
6: вже,
7: разом,
6: так?
7: Разом з 503-м батальйоном я був до майже до кінця квітня. Ну, плюс-мінус 17 березня ми прибились до них, скажімо так. От, і в свій час разом, ну, багато чого вдалося. Перша затрофейна техніка. Велика кількість, що ми змогли там, ну, образно поповнити всі трати в нашій техніки. Навіть більше ми, ну, це все благодаря 70-й механізований полк, який, кстати, очолював мій однокурсник, Андрюшка Безлюдька, з яким я разом учився, ну, в різних задах. Який у мене був командиром роти, а потім начальником штабу мого батальйону, коли ми служили ще в Криму.
6: Ой, то він лишився?
7: Він лишився, розвідники 3-го батальйону мені принесли документи. Я перебрав вже документи, там, ну, що налутали з дурні тих. От, і бачу, о, Безлюдька. Я кажу, стояй. Знайомі всі люди.
6: 36-та бригада. Далі. Коли вона вже стала плюс-мінус боєздатною, куди ви вийшли тоді?
7: Та, ну, розумієте, якщо брати в розділ 36-ї бригади, то з початку ротації, ще до повномасштабного вторгнення, бригада ще не відпочивала і не виходила на якесь відновлення.
6: Угу.
7: Бригада, незважаючи на всі маріупольські події, все, що трапилось, і ракетні удари по казармі, по розташуванню військової частини, бригада продовжувала виконувати завдання. Ну, з прибуттям до ППД міста Миколаєва я приймав бригаду, яка в складі трьох рот обороняла місто Миколаїв, вона стояла на Тарновському полігоні, в Мішково-Погорєлово, дві роти, тобто закривала передній край, говорять, це був на той момент місто Миколаїв. Розвідувальна рота, яка займалася, ну і також там частина резервів, там було пару трофейних танків, ну це на той час танковий батальйон, ну хто лишився, на цих танках виконували бойове завдання. Артилеристи там на двох чи трьох САУ-2С1, які теж залишились ППД, ну чи прибули з ремонту, але не встигли потрапити до Маріуполя. Ось, в принципі, це все була бригада, ну, продовжувала воювати. І вже потім ми тільки наращували. 501-й окремий батальйон морської піхоти на Запорожжі виконував бойові завдання тими залишками, які вийшли з Бердянська. Перше треба, з них була створена окрема рота тактична група, яка також діяла на Миколаївському напрямку.
6: Взагалі, в принципі, в біографії сучасної морської піхоти є декілька таких важких історій. Перша – це Маріуполь, звісно. Друга – це оборона Лівого берега і створення плацдарму там і сумнозвісні кринки. Я розумію, що зараз ми не можемо говорити всього, але все більше і більше в ЗМІ виникають ті факти, які є, і про втрати, і про недостатню підготовку, недостатнє забезпечення під час початку цієї операції.
8: Якщо той контингент, який був спрямований на цьому напрямку фронту, не міг захищати небо, навіщо було залишати людей в сирому ґрунті? Це дуже велика трагедія, і мені здається, що ми все ж таки маємо розбирати ці трагедії. Ми не маємо орієнтуватися тільки на переможні треки. бо це ні до чого доброго нас не доведе.
6: Ви також були дотичні до цього. Що ви можете на це сказати? Чи можна було ще трохи почекати, покращити забезпечення тим, що в нами РЕБом, захистом в повітрі, і тільки тоді, уже через певний час, починати таку операцію?
7: Якщо брати історію з скринками, та й взагалі з заходом на лівий берег, розумієте, 36-та бригада, вона пройшла всі напрямки, скажімо так. Зі своєю бригадою ми розпочинали з Антонівського железнодорожнього мосту з населеного пункту Пойма. Ось, який мені потрібно було взяти, так, ми зайшли, але там на всі мої доводи те, що я не зможу забезпечити логістику, якщо там мені потрібно було там відсили, може, 3-4 дні, щоб я зміг там виставити якусь систему спостережних постів, і вже з спостережного поста до спостережного поста я міг би там доставляти якусь медицину, якусь воду, якісь боєприпаси, там безпосередньо бойові охороні, які на той час вже закріпились в населеному пункті Пойма. Щоб ви розуміли, що железнодорожний Антонівський мост являє собою, це просто пряма дорога в нікуди, справа, зліва пороша камишом і болотом, і просто железнодорожна насип на протязі, на дистанцію в десь 3700-3800 кілометра, де нема ні дерев, нічого, де нема де сховатися. Не вийшло, тому що тяжкі умови були. Скажу так, там когось там судити я не збираюся, там чи робити якісь, ставити якісь оцінки. Коли це все закінчиться, ви абсолютно праві, так, це вже потрібно буде там потім робити розбір цієї тої ситуації, яка трапилась.
6: Це зараз має бути розслідування?
7: А?
6: Має бути розслідування цього всього? Принаймні, якщо у нас колись будуть військові суди цього епізоду.
7: Розслідування?
6: Суспільство буде вимагати просто. Буде вимагати розслідування цього?
7: Суспільство буде вимагати розслідування, так. По всім фактам потрібно розбиратися, скажімо так. Там когось одного винного не можна там назначати і на нього вішати, там, скажімо так, всіх собак. До цього потрібно комплексно підходити, розуміючи значеності, мотивованості. В внутрішніх силах особового складу потрібно ж рахувати те, що ми тільки закінчили контрнаступ. Бо де майже вся морська піхота приймала участь в цьому. З травня по жовтень ми знаходились на кордоні Запорізької і Донецької області, і також вели наступальні дії досить високої інтенсивності.
3: Друзі, ви послухали розмову з героєм України, колишнім командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти, полковником Віктором Сікозою. Більше випусків ви знайдете на нашому YouTube-каналі «На лінії вогню». Коментуйте, ставте вподобайки. Для нас дуже важлива ваша підтримка. Мене звати Ірина Сампан. Слухайте, думайте, дійте.
0: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампа. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
9: Підтримка. Слава Україні!
0: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
10: Героям слава!
0: Підтримуйте рідних і близьких.
11: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
0: Підтримуйте себе.
9: Себе.
0: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
9: Слухайте.
11: Думайте.
0: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей –
9: Притлумити сонце. Зробити його менш яскравим.
10: Ні, це не з розділу фантастики.
9: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця. Як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на громадському радіо.
12: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
12: 43 гривні 80 копійок.
0: Євро.
12: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 56 копійок, продають по 44 гривні 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
13: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
2: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Піхотинцю, який 346 днів тримав позиції у Часовому Яру, надали звання Героя України. Про це повідомили у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Сергій Криніцький, на позивний «Сєронька», є піхотинцем 2-го механізованого батальйону цієї бригади. За час, поки тримав оборону, він ліквідував 23 та взяв у полон 6 військових Російської Федерації. У бригаді кажуть, що ротація довгий час була майже неможливою, підходи перекривали російські дрони. Водночас і втратити позицію не можна було, адже від неї залежала стійкість сусідніх рубежів. За цей час Сергій очолив відбиття щонайменше 6 штурмів сил Російської Федерації, що переважали без прориву оборони на ділянці. З позиції його вивели за сприятливої погоди, коли утримувати її далі стало недоцільно. Перед виходом Сергій знищив усе, щоб укриття не дісталося ворогу. Зараз він проходить лікування, а після реабілітації планує повернутися до служби і передавати досвід тим, хто тільки заходить на передову. Після виходу з позиції Сергія нагородили відзнакою президента України за оборону України і відзнакою бригади пам'ятний нагрудний знак військової частини. Противник активізував наступальні дії фактично по всьому фронту і проводить перегрупування військ. Про це повідомили у Генштабі. За даними відомства, найбільш напруженим нині є Покровський напрямок, де російський агресор зосередив близько 106 тисяч особового складу. Також високою залишається активність ворога на Очеретинському, Олександрівському, Куп'янському, Костянтинівському напрямках і на ділянках вздовж державного кордону з Російською Федерацією. Підрозділи Сил оборони України зривають плани противника, стійко отримують рубежі і за сприятливих умов проводять власні активні дії. Попри постійний тиск ворога, українські воїни продовжують виконувати завдання і на території Росії. Наша присутність у Курській області зберігається. У Генштабі наголосили, що запорука успіху саме в активній обороні та ініціативі на полі бою. Це дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції і завдавати ворогу максимальних втрат. Щодня російська армія втрачає не менш як 1000 військовослужбовців убитими та пораненими. З Білорусі до Росії продовжують надходити шасі, електроніка та інші деталі для військової техніки. Загальна вартість таких постачань з лютого 22-го року по серпень 25-го становить щонайменше мільярд доларів. Про це йдеться в розслідуванні журналістів «Слідство інфо», «БРЦ» та ініціативи «Робочий рух». Дані отримали після аналізу поставок 58 білоруських підприємств до 41 заводу російського військово-промислового комплексу. До 2024 року обсяги постачання зросли приблизно вдвічі порівняно з 22-м роком. При цьому 29 компаній, які беруть участь у цих схемах, досі не під санкціями Заходу. Найбільшу частку постачань забезпечили підприємства, пов'язані із білоруським Держоборонпромом. Загалом 11 таких компаній відвантажили продукції на близько мільярд доларів. Серед них мінський завод колісних тягачів, який поставив шасі для реактивних систем залпового вогню і ракетних комплексів. Його продукція, за даними журналістів, надходила до російських оборонних заводів. Частина білоруських компаній використовує компоненти західного виробництва з Німеччини, Швейцарії, Британії та США, які потім застосовують у військових виробах. У Києві викрили злочинну організацію за участі екс-судді Олексія Тандира, який раніше насмерті збив нацгвардійця. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, учасники схеми обирали квартири померлих або тривало відсутніх власників. Такі об'єкти знижували ризик швидкого викриття. На них виготовляли підроблені правовстановлюючі документи, виписуючи підставних боржників і паралельно складали фіктивні договори позики на мільйони гривень. Підозрюваний суддя забезпечив забезпечував потрібні рішення, а керівник виконавчої служби – відкриття проваджень і звернення про стягнення на квартири. У результаті право власності на нерухомість переходило до учасників злочинної організації або пов'язаних із ними осіб. Надалі квартири перепродавали третім особам, які могли не знати про їхнє злочинне походження. Слідство встановило, що учасники організації заволоділи 5 квартирами в Києві та Одесі, ще одну квартиру не встигли привласнити, бо схему викрили. Підозрюваним обрали запобіжні заходи, зокрема судді, безальтернативне тримання під вартою. Уряд підготував зміни до державного бюджету України на 2026 рік. Про це пише прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Це стало можливим завдяки кредиту від Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Цього року Україна очікує 45 мільярдів євро підтримки, 31 мільярд євро піде на оборону, ще 13 – на покриття дефіциту бюджету. Перший транш відбудеться уже в червні. Загалом доходи держбюджету зростуть на понад 2 трильйони гривень, 174 мільярди гривень піде на зарплати для військових, 37 трильйонів гривень на розвиток озброєння, 14 мільярдів гривень стануть резервом для сектора оборони, 40 мільярдів гривень розподілять на підготовку до осінньо-зимового періоду і захист енергетики. Ще 40 мільярдів гривень також піде в резервний фонд. Україна сьогодні відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. Цей день тихої скорботи, усвідомлення колосальних масштабів трагедії і вшанування мільйонних втрачених життів. Символом пам'яті є червоний мак, а головним гаслом – ніколи знову. Сьогодні українці особливо глибоко розуміють справжню ціну боротьби з тоталітаризмом, адже знову змушені захищати свою незалежність і право на існування. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 9 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу у більшості північних, центральних областей і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Середня добова температура плюс 19, плюс 21. На півдні плюс 22, плюс 24. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, температура повітря плюс 21, плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
4: До завтра.
6: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Про гуманітарну кризу в окремих громадах тимчасово окупованої частини Херсонщини говоримо з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, більше про ситуацію на Херсонщині. Чи надходили, можливо, вам звернення з тимчасово окупованих територій? І от що робити далі після цієї заяви Міністерства закордонних справ України? Адже ми розуміємо, що Росія ігнорує всі заяви, ігнорує всі заклики, зокрема, не лише від України, а від міжнародної спільноти. Але як бути, як подолати цю кризу, яка виникла?
5: Перше, прямого зв'язку з окупованими територіями не існує. Тобто, фактично, і можливість контакту дуже обмежена. Ми працюємо з тими, хто перебуває на підконтрольній Україні території. Ми отримуємо інформацію фактично з населених пунктів, які наближені до лінії боєзіткнення. Там ситуація теж дуже непроста. Вона нагадує те, що відбувається ось в Олешках, Голій пристані і цих нових і старих Збурівках. Теж відбувається полювання на цивільне населення, мінування територій, причому умисне мінування оцими так званими ліпістковими мінами. Це протипіхотні міни, які фактично заборонені до використання, тим більше, що вони використовуються проти цивільного населення. І там є трагічні випадки і підривів, і травмувань через відповідно ці мінування. І так само відбуваються полювання, якось тут зазначено в цій заяві про ці, що знаходяться на лівому березі населені пункти, на цивільне населення і на гуманітарні місії, які спрямовані на те, щоб допомогти виживати цьому цивільному населенню, яке фактично вже скоростилося там трохи не в десятки разів. Тобто це залишаються майже залишені тільки для нагляду за тим, що там відбувається, ті, хто не може фактично вже вибратися з тих населених пунктів, частина населення, решта евакуювалась, виїхала в більш безпечні місця, і відповідно питання виживання на цих територіях є надзвичайно гострим. Відповідь на те, а що робити, коли не працює право, в сучасній системі ми користуємося фактично домовленостями, які були здійснені державами, які диктували ці домовленості. Тобто, давайте згадаємо, що це все 1949 рік, Женевські конвенції, які фактично були переписані, дописані державами-переможницями, кожна з яких приміряла їх до себе і, відповідно, створювала для себе певні гарантії безпеки якоїсь і відповідного поводження з цивільним населенням, з військовими, з військовополоненими. Це було в 1949 році, і відповідно тими державами в тому їхньому еволюційному розвитку і стані, нагадаю, там Радянський Союз був присутній, ще сталінський, відповідно, це були Велика Британія, це і Сполучені Штати Америки з Червоним Хрестом, Міжнародним комітетом Червоного Хреста, це Швейцарія, відповідно, туди долучені були і там інші держави Європи і світу, які так само долучилися до вибудови оцієї, скажімо, досить хиткої архітектури безпеки, на яку ми зараз посилаємося, немов на якийсь стандарт, який є дуже міцним і повинен працювати. Ні, він не працює, його фактично не існує, це, ну, певна така, знаєте, правова ілюзія, що так би було добре, якби так було. Але насправді Міжнародний комітет Червоного Хреста не має можливості заїжджати в ці місця без дозволу росіян, а вони його не надають, відповідно. Інших спостережних місій, там, скажімо, як була у нас, пам'ятаєте, спостережна місія ОБСЄ працювала до 2020-го, здається, року. Вони їздили в так звані ДНРи, ЛНРи і слідкували за тим, хто порушує засади перемир'я. Цього зараз навіть не існує. І, відповідно, у нас немає можливості вплинути серйозно на Росію для того, щоб забезпечити це населення відповідними умовами, якими держава-окупант, якою є на сьогоднішній день Росія, має забезпечувати населення на окупованих нею територіях. Відповідно, тут потрібно ставити, звичайно, на політичному рівні питання, про що йде ця заява. Власне, це є політична заява, яка підносить це питання на політичний рівень. Але щодо практичного, скажімо, застосування, крім як через силу Росію принудити виконувати її обов'язки держави-окупанта, неможливо. Ну і знов-таки, Росія має постійно бути перед фактом, що вона є держава-окупант. Не, скажімо, не на бієналі запрошувати, не на якісь спортивні змагання, а постійно ставити її в стіл і казати, ось ви поки на цьому цивілізаційному рівні, ви є держава-окупант, ви повинні стояти ось тут. Вас не допускають на цивілізовані майданчики. От і все. Але, на жаль, вони присутні, бачите, і в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, поки що, як, ну, без можливості змінити цю ситуацію.
4: Пане Олександре, я погоджуюся з вами просто на мільярд відсотків щодо того, що не місце росіянам у нормальних взагалі місцях, майданчиках, але, на жаль, дійсно досі цього це не все, не всі розуміють. І тут питання, а що мала би зробити міжнародна спільнота, якби дійсно міжнародне право працювало, і ми сподіваємося, що у майбутньому, можливо, все-таки можна буде притягнути до відповідальності окупантів, а зараз, бодай, як правильно фіксувати ці воєнні злочини, і яку саме відповідальність Росія має понести за гуманітарну кризу у майбутньому?
5: Ці злочини документуються по факту, справді відбувається вже понад 225 тисяч задокументованих в реєстрі відкритих кримінальних проваджень воєнних саме злочинів і понад 250 тисяч тих, що стосуються злочину війни, пов'язаної з широкомасштабним вторгненням. Тобто це величезний масив, величезна кількість. Проблема в тому, що з цих сотень тисяч, уже 250 тисяч, я ж сказав, ну, буде розслідувано і доведено до реального притягнення до відповідальності конкретних злочинців, я думаю, ну, добре, як 1 або 2%. Тобто 98-99% будуть залишені без належного розслідування, без притягнення конкретних осіб до відповідальності. В цьому є проблема. Росія має сплатити через відповідні репарації або контрибуції, або виплати, про які йдеться, і через створення цього механізму компенсаційного, відповідно з реєстром збитків компенсаційною комісією, і надалі буде фонд, в якому так само будуть фігурувати питання, що Росія має так само внести туди кошти, і відповідно йдеться про якусь реквізицію її активів, що може бути, і для цього створюється власне і інша судова інституція, нагадаю, спецтрибунал з питань агресії, який так само створить правові підстави для того, щоб забрати ці гроші в Росії, принудити її хоча б відплатити за оці причинені шкоду і втрати цивільному населенню передовсім і державі, яка зазнає великих збитків. І як буде працювати міжнародне правосуддя, ми це побачимо, тому що створюється фактично на наших очах і в сьогоднішніх умовах нова правова реальність. Вона не існувала, вона буде переноситися в майбутнє, і сподіваюся, що вона буде ефективною. Це залежить від багатьох чинників, від політичного контексту. На сьогоднішній день держави Європи, Європейський Союз приєднались до цього проєкту, і це великий європейський оцей процес, який на сьогоднішній день, ну от, по-перше, посилює саму Європу, по-друге, створює в Європі певний безпековий механізм. І це Європа вже зрозуміла, і вона включилася активно в цей процес. І ми побачимо якраз на наступному тижні, 14-15 травня, Кишинів, виїзне засідання Комітету міністрів, відкриття до підписання цієї розширеної часткової угоди Ради Європи, за якою буде створюватися цей спецтрибунал. Це є конкретна відповідь на питання, а що робити? Робити ефективні міжнародні механізми і боротися на полі бою і, відповідно, підтримувати наших захисників і Збройні сили України.
4: Це була розмова про гуманітарну кризу на Херсонщині та яку саме відповідальність за неї мають понести російські окупанти. Ми спілкувалися з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. У студії працювала Альона Нестеренко.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Як допомогти людям старшого віку і чого вони потребують найбільше, розповідає Юлія Карпова, засновниця благодійного фонду «Юлені бабусі». У студії працює Альона Нестеренко. Не будемо приховувати, що ми знайомі, і я справді дійсно щиро захоплююся тим, що ти робиш, розвиваєш благодійний фонд для допомоги людям старшого віку. Розкажи буквально коротко спочатку, а потім більше пройдемося про ініціативи, про заходи, які влаштовуєш в рамках дня народження, але насамперед більше про фонд. І особливо хочеться більше почути про твоїх підопічних, та як ти їх називаєш, тому що ми на громадському радіо виступаємо за словничок цієї безбар'єрності, інклюзивності. Ми не говоримо, скажімо, старі люди, щось такого штибу, але ти взагалі їх цікаво називаєш, і про це хочеться почути більше.
8: Ну, в першу чергу, підопічні фонду «Юлені бабусі» – це сеньори і сеньорити. Це люди в красивому, поважному віці. І таким чином хочеться через слово «сеньори», «сеньор» і «сеньорити» підкреслити от їхню харизму, їхню ще цю жагу до життя, яка є, навіть не дивлячись на те, що вони, здавалося б, уже там, чи у віці, чи там мають якісь хвороби і так далі. Це такий момент. Ну і ще називати їх часто в діалозі можу «пташечки», «дівчата». Так, давайте збираємося, дівчата, ми кудись їдемо чи ще щось. Тому тут завжди акцент саме на На їхній хвацькості, ось так, мабуть, варто сказати, на цьому акцентувати. А загалом, то день народження фонду – це можливість ще раз нагадати аудиторії, суспільству про потреби стареньких людей, про те, що ті люди, які живуть у закладах, яких інколи навіть немає на карті, так само заслуговують уваги. Більше того, вони можуть багато смішного, класного, цікавого розказати. Бо інколи люди в будинках престарілих мають ще більшу жагу до життя, ніж підлітки, які люблять все на світі.
4: Абсолютно, 100%. І я зазначу для наших слухачів та слухачок, що на сайті Громадського радіо є блог Юлії Карпової, де вже є перша публікація. Сам блог називається «Інструкція з благодійності для несвятих або святих», там в дужечках, оце частка «не». А перший блог називається «Музей незвичних запитів». І я щиро раджу всім його почитати, тому що він дуже щемкий, цей текст про розповіді про людей, про підопічних фонду, які дійсно прагнуть жити повноцінно це життя. Вони цікавляться фільмами, вони хочуть собі новий класний телефон, вони хочуть гарно виглядати та одягатися, і дійсно варто знати про те, що відбувається навколо, більше, щоб позбуватися, зокрема, оцих стереотипів про людей старшого віку. Але зараз давай поговоримо більше про заходи, які плануються до дня народження фонду, адже там чимало цікавого. І чи можуть якимось чином наші слухачі та слухачки долучитися до допомоги благодійному фонду «Юлені бабусі»?
8: Ну, в першу чергу, долучитися може абсолютно кожен. І тут питання зовсім навіть не в матеріальній допомозі. Я завжди на цьому наголошую, оскільки зробити донат – це класно, це дуже важливо і це необхідно. Але якщо є можливість передати там посилку, наприклад, із чимось необхідним, це теж варто зробити, оскільки не завжди одне й те саме. Пелюшки, підгузки, можна передати щось для рукоділля, бо старусі страшенно люблять вишивати, в'язати. Книжечки, які ви прочитали і лежать у вас на полиці. Але мої сеньори і сеньорити добре знають, що вже не існує російської мови, є тільки україномовна література. Тому вони читають тільки українською мовою, як і дивляться фільми. Також це можливість долучити до благодійних дітей. Коли дітки малюють листівки, поробки, аплікації для стареньких, а вони їх зберігають у себе на столиках, на тумбочках, як, я не знаю, якісь найсвятіші речі. Тому всі ці можливості є. Є можливість долучитися у бізнесі, в компанії, які можуть допомогти продуктами, речами необхідності і так далі. Тому можливостей багато. Навіть безкоштовний репост – це теж велика допомога. Найгірше, що можна зробити, це звичайно проігнорувати і бути байдужими. А решта все підходить.
4: Супер, а я в свою чергу зазначу, що до дня народження благодійний фонд «Юлені бабусі» дійсно, окрім того, що збирає для підопічних сеньорів і сеньорит різні, як може тут бути, як Юля зазначила вже, і книжки, і солодощі, фрукти, а також більш практичні можуть бути речі, це пелюшки, це побутова хімія. Засоби гігієни ви можете зайти на сторінки фонду у соцмережах і дізнатися, як саме передати все необхідне. А також фонд зараз збирає близько 34 мільйонів гривень на допомогу, оскільки відбудовує корпус. Юлю, можеш, будь ласка, розказати про це більше? Що так саме це за корпус? Скільки підопічних буде у майбутньому відбудованому корпусі перебувати?
8: Це новий корпус, який має бути у селі Прибірськ, оскільки там уже в мене є заклад, але люди з прифронтових і окупованих, тимчасово окупованих територій прибувають. І заклад прийняв рішення про розширення, оскільки потрібно цих пташок селити кудись. Спочатку був запит на перекриття даху минулого року.

0: десятки людей, які будуть туди заїжджати, вони не можуть лишитися на вулиці, зовсім не для того. Вони переїжджають із своїх домівок, їм треба гарна, достойна, гідна старість і гідний догляд. І це неможливо без закладу, який буде відбудований. Бо зараз, по суті своїй, це є коробка з вікнами і з дахом, а на базі колишньої лікарні все це відбудовується.
1: І наостанок я хочу, щоб наша аудиторія дійсно перейнялася оцим от правильним духом, потребою чинити благодійність. Розкажи, будь ласка, про акції, які вже відбулися, зокрема, коли проводили для сеньорів і сеньорит чайну церемонію. І що ти відчула, от коли ти бачила цих щасливих людей, які зібралися на ці теплі посиденьки?
0: Насправді цих заходів вже було дуже багато. Це від концертів, коли раптом посеред тижня приїжджаю до них в гості, і це було якось із Віктором Павліком, і вони мені ще півроку дзвонили з питанням, чи це був двойник, чи це був Віктор Павлік. Це акції щороку «Таємний Санта», коли всі бажаючі можуть відправити гостинці стареньким, і вони їх обов'язково підписують листівками, і кожна людина отримає якийсь цікавий гостинець. Це чайні посиденьки, коли пташки мої поїхали вперше в Чайну, і їм провели справжню китайську чайну церемонію. І вони дізналися, що існує не тільки чорний чай в пакетиках і розсипний, а виявляється, що є білий, ще є червоний, чим вони відрізняються. Ось вони себе відчули справжніми гурманами. Вони у мене їздять на різноманітні фестивалі, зокрема в Києві це «Кураж». І «Кураж» дав можливість фонду вперше в своїй історії «Куражу» зробити зону для стареньких, де вони можуть проводити безкоштовно час. І кожного разу це наші пригощання фруктами, солодощами. Приходьте до нас пити сік, відпочивати, читати книжки. Тому я дуже хочу, аби ще в цих людей було класне дозвілля. Тому основна моя, мабуть, надмета і основна надзадача – це пояснити, що благодійність – це не про жалість. Благодійність – це гідність і цікаве проведення часу. Бо такі смішні історії, такі смішні навіть обзивалки ви ні від кого не почуєте, як від цих чудових людей.
1: Обзивалки, але мене найбільше зараз це вразило про двійника Віктора Павліка. Ну, я підозрюю, що це був не двійник, це дійсно.
0: Ні, це був Віктор Франкович. От. Але вони настільки не могли повірити, тому що цього закладу навіть немає на карті. Тобто він навіть ніде не позначений, і тут люди розуміють, що до них приїхав Віктор Павлік, і вони з ним фотографувалися, і вони там з ним і говорили, він їм пісні співав. Вони підспівують. І коли ти бачиш оцей дитячий захват у старесеньких очах, які вже вицвіли від часу, ну і ти розумієш, що всі ці зусилля світу варті і готова ще раз це все повторити, аби вони тішилися зараз як діти.
1: Це була розмова про людей старшого віку, їхню жагу до життя і яким чином можна їх підтримати. Ми спілкувалися з Юлією Карповою, засновницею благодійного фонду «Юлені бабусі». У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Як Росія працює над дискредитацією ТЦК та мобілізацією в Україні? Деталі розповідає Олеся Горяйнова, заступниця голови Українського центру безпеки та співпраці. У студії працює Альона Нестеренко. Які саме ресурси моніторили аналітики і в рамках цього дослідження, і де зафіксовано найбільше порушень, зокрема в питанні некоректного висвітлення мобілізації, тому що я так розумію, що це їх улюблена тема. Я читала ваші дослідження ще, які були наприкінці 25-го року, на початку 26-го і

0: Я так розумію, що нічого в цьому питанні не змінюється.
1: То так, на жаль, ми мусимо констатувати, що єдине, що змінюється, це ось власне радикалізація і збільшення кількості згадок, тому що Росія не дуже прицільно б'є по темі мобілізації. Це така для них доволі, скажімо так, вдала тема для того, щоб максимально поляризувати наше суспільство. А їм необхідно розбити нашу єдність, тому що ми бачимо зараз, як і перемовний процес іде, і станом на зараз ми вже дійшли до того етапу війни, коли власне обидві сторони вже є виснажені, і Росія розуміє, що їй необхідно робити щось дуже швидко. І ми зараз там і про мобілізацію навіть з російського боку відкрито говоримо. Тобто Росія не дивно, що вона вкладає стільки ресурсів власне в те, щоб максимально розхитати наше суспільство. І з приводу мобілізації, ось те, що ви озвучили, майже 10 мільйонів згадок. Наші аналітики, власне, протягом останнього півроку знайшли по темам ключовим, на які ми звертали увагу, це рекрутинг, мобілізація та єдність. З них 7,5 мільйонів стосується лише мобілізації, тобто це найбільш активна тема. Що ми можемо сказати з приводу того, де саме це відбувається? Росія використовує різноманітні платформи. Тут важливо розуміти, що вони їх використовують, скажімо так, системно і мережево. Тобто, бо якщо найбільша кількість згадок – це Facebook і Telegram, і тут Facebook, до речі, більше має відсотків, тобто це біля 60% – це Facebook, а біля 20% – це Telegram. Можна було б уявити, що мало би бути навпаки, тому що всі завжди думають, що в Телеграмі найбільша кількість у нас негативу і дезінформації. Ось, але важливо тут згадати про те, що в Фейсбуці обговорення зазвичай, на що вони роблять ставку росіяни, на обговорення в коментарях, ось, і на, власне, дописи, максимально емоційні дописи, які розпощуються різними акаунтами, тобто їм додається більше ваги і більше поширення, ось, власне, за рахунок їхніх бот і троль-мереж, скажімо так, для того, щоб це все виглядало максимально якось це велике, широке суспільне обурення. Але в той же час вони використовують так само і відеоплатформи в меншій набагато відсотковому, набагато меншому співвідношенні, але тут вони отримують набагато більше охоплення. Тут ми говоримо про YouTube і TikTok, і ці дві платформи, вони дають можливість росіянам максимально підходити до контенту, який вони поширюють вірально. Тобто вони використовують короткі відео без контексту, які якраз покликані для того, щоб викликати максимально сильну емоцію в людини, яка просто випадковий, скажімо так, перехожий, який просто скролить і на це відео натрапив. Тобто тут робиться ставка на те, що людина не проаналізує, вона просто буде охоплена цією емоцією, яку це відео покликане викликати, і буде його, власне, або розповсюджувати прямо, тобто поширювати між своїми знайомими, або репостити собі, або запам'ятає і буде розповідати про це. Тобто це так само дуже, дуже велика ставка, і вона насправді, на жаль, так і працює.
0: Пані Олеся, буквально пару уточнень щодо того, що ви сказали. Якщо я правильно вас зрозуміла, то у Фейсбуці наганяють у цих російських та проросійських ботів, і вони там розганяють оці от всі негативні настрої щодо мобілізації і так далі. І одразу ж друге уточнення, наскільки тоді ці вкиди, ці псевдодискусії є ефективними, тому що я така людина, в мене guilty pleasure – це читати коментарі і з дослідницькою метою їх аналізувати. Але більшість населення, як на мене, все-таки таким не займається. Тож, наскільки оці вкиди дійсно працюють?
1: На жаль, тут варто сказати, що вони працюють, навіть якщо це не в коментарях, а допис. Ну тут взагалі тут немає зовсім ніяких питань. Тобто, допис, людина просто десь скролить стрічку свою і бачить допис про те, що знайомого людина, яка їй не знайома, профіль, який їй не знайомий, пише про те, що тут знайомого мого кума. Або там не знаю, друга чоловіка, або ще когось. Ось тут дивіться, таке сталося, такий жах. І людина через те, що вона знає, що таке може бути, і це найголовніше, що росіяни використовують, це ось ця техніка зерна правди, тобто те, що ми в принципі можемо припустити, що таке могло статися. І людина просто це нашаровує на своє вже уявлення, яке вона має, що вона бачила якісь випадки негативні, які ставались з там під час оповіщення населення, мобілізаційних заходів, тобто те, що дійсно, на жаль, у нас має місце бути, але зовсім не в таких масштабах, як росіяни його розповсюджують і намагаються зробити, щоб воно так виглядало. Ось, і людина, власне, ну, читає і собі докладає до свого уявлення. З приводу коментарів, насправді, з приводу таких дописів, ось тут важливо зазначити, що якщо зайти в коментарі під ось такі дописи, які є або ну, там штучно створені, або якось модифіковані, скажімо так, ось, власне, конкретно з цією ціллю, щоб сіяти дезінформацію з приводу мобілізації в нашій країні, там в коментарях буде дуже підозріла одностайність. Там, якщо зайти в коментарі, там будуть купа акаунтів, які будуть писати одне і те ж саме. Вони будуть просто повторювати тези, їх ну, скажімо, десь там модифікувати, але вони будуть повторювати ті самі тези, які і в дописі, і те, що ми і так знаємо, що поширюється з приводу цієї теми. Тобто тут всі чули, я думаю, і ми вже, на жаль, ми вже навіть це від ведучих на телебаченні чуємо це в питаннях, тобто в обговоренні. Ось цю фразу, що ТЦК – це людолови. Це те, що найбільше використовується, і що мобілізація вона є незаконною. А саме тому те, що і ви зазначали, і наші аналітики протягом останніх півроку спостерігають, моніторять, аналізують, це те, що від ось цієї несправедливості, так само, тобто від того, що мобілізація є незаконною, росіяни вже перейшли до того, що вони активно підбурюють чинити спротив. Якщо ж це незаконно і несправедливо, то це нормально і гарно навпаки з цим боротися.
0: Пані Олеся, а ще один коментар, окрім того, що мобілізація нібито є незаконною, це також мені в лапках подобається, коли говорять, мобілізація є примусовою. Хоча, якщо ми проаналізуємо навіть з історичної точки зору, ну, під час війни не примусової мобілізації, якщо людина підпадає під ці критерії, їх, ну, просто немає. Але
1: абсолютно.
0: Тим не менше, як відповідати на оцей випад про незаконну мобілізацію, про те, що ТЦК самі себе дискредитують. І тут варто зауважити, що дійсно бувають некоректні моменти з ТЦК, тим не менше, це не більшість. Але яким чином саме медіа українським висвітлювати випадки, скажімо, ситуації, де сталися конфлікти з військовими ТЦК, тому що якщо не висвітлювати їх взагалі, то це теж буде питання певної цензури.
1: Абсолютно. В жодному разі ми не говоримо про те, що це не потрібно висвітлювати, якщо дійсно якийсь випадок мав місце. Це необхідно насправді інформувати суспільство. Тут ніяких інших думок бути не може. Питання в чому? Найголовніше, тобто, у висвітленні таких випадків важливо зберігати нейтральний тон, повідомляти про те, що дійсно сталося, і повідомляти про те, які кроки власне вживає держава. І тут я би напевно порадила б ще для медіа. Власне, згадувати в новині те, що Росія активно використовує мобілізацію для розхитування нашого суспільства. Тому закликаємо всіх перевіряти те, що ви бачите онлайн, в офіційних джерелах або в довірених засобах масової інформації. Для того, щоб заакцентувати на тому, що ось цей конкретний випадок, він дійсно був, ми на нього звертаємо увагу, але ви можете бачити в мережі те, чого не було. І таких випадків буде набагато більше. І про це говорили насправді, і були заяви не одна від командування сухопутних військ, які, власне, в підпорядкуванні яких і перебувають, система ТЦК ТСП. Вони повідомляли про статистику того, що з там біля тисячі випадків інформування про незаконні дії там представників ТЦК ТСП за місяць правдивими були лише там 2 або 3. І це має показати нам ось цю глобальну картинку. Тобто з того, що випадки є, ми маємо тримати в голові, що протягом місяця кожного в нас мобілізовується до Збройних сил орієнтовно 30 тисяч людей. І якщо ми говоримо про те, що 2 або 3 випадки протягом місяця можуть ставатись негативні, дійсно, то на них має бути законна реакція, на них має бути реакція відповідних служб та установ. Ось, а до всього решти контенту нам необхідно ставитись обережно і його перевіряти, тому що це чим це ще небезпечно, крім того, що це підриває нашу мобілізацію, це те, що росіяни, вони з самого початку нашої незалежності і до неї насправді вони намагались, єдине їхнє найбільше намагання це було стравити українців між собою, тобто змусити нас між собою сваритись і шукати ворогів всередині. І я буквально сьогодні згадала про фразу, яку поширюють нібито від Симона Петлюри, яку кожен з нас точно чув, про те, що нам не страшні так московські вощі, як українські гниди. Так ось Симон Петлюра цієї фрази не говорив, але вона настільки закорінилась в українському суспільстві, що ми можемо це несвідомо переносити на якісь інші речі. І тут важливо завжди собі нагадувати, що у нас 5-й рік повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти нас, вона вчинила безліч військових злочинів, і тому все, що нас направляє один проти одного, це важливо до цього ставитись, як до того, що може бути так само підсилено максимально ворогом. І на це варто дуже сильно звертати увагу і з цим рахуватися.
0: Це була розмова про те, як Росія намагається дискредитувати ТЦК та загалом процес мобілізації в Україні через соцмережі. Ми спілкувалися з Олесею Горяйневою, заступницею голови Українського центру безпеки та співпраці. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Що таке хантавірус та чи є ризик нової пандемії, розпитуємо професорку-вірусологиню Аллу Мироненко. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Що таке хантавірус взагалі? Що це за захворювання? І про яку форму, про який штам йдеться в даному випадку?
4: Ну, хантавіруси взагалі-то відомі вже, мабуть, років 50. Але це саме захворювання, яке передається від тварин, а саме від мишовидних гризунів, для яких воно, ну, в деяких природних осередках гризуни його переносять, носять собі, але, ну, для них це не так катастрофічно, як для людини. Тобто вони особливо клінічних проявів у них немає. Можливо, є там якісь, може, у молодняка, там це не знаю. А людина тут, ну, частіше страждає саме коли ну, є контакт з виділеннями гризунів, тобто це з сечею, з фекаліями або слиною. Якщо ці біологічні субстрати потрапляють до організму людини або з їжею, або там через брудні руки, то людина може захворіти. Причому те, що ми маємо на лайнері, те, що бачимо з наявної інформації, то це саме респіраторний синдром. Тому що є ще нирковий синдром, коли відмовляють нирки і потрібен гемодіаліз, тобто приєднання людини до штучної нирки. Ну, 40% летальності, тобто 40% людей помирає. Ну, дуже, це, ну, рідкісна досить хвороба, тому що ми ж, ну, з гризунами так кожен день же ми не контактуємо. Хоча наші от військові, які там в окопах сидять, то там вже вони страждають і також інфікуються хантавірусами. У нас там більше 400 випадків є в Україні зареєстровано. Але ну, це там їх декілька, до 20 штамів, те, що відомо на сьогодні. І от те, що є на лайнері, це з Аргентини, там південноамериканський штам, який... Ну, так пишуть, що може передаватися від людини до людини при дуже близькому контакті. Ну, саме оце подружжя, ну, так думають, ну, і там вже штам цей в Південній Африці, там секвенували, чи там взяли матеріал, підтвердили, що це хантавірус. Ну, панікувати не слід, тому що... через повітря, і це не ковід, не грип, те, що передається при чханні, кашлі через повітря на великій відстані. Такого не буде, пандемії ніякої не буде, просто треба саме от гігієнічні заходи вживати, термічно обробляти їжу, ну і там ну, не доведено, це складно тепер довести, чи ці туристи заразилися саме в Аргентині там при відвідуванні там якихось природних місць, чи мабуть, що так, тому що якби це через їжу інфіковано вже там на лайнері, то там було б набагато більше хворих. Так що я думаю, що це згасне і все пройде, і ніяка пандемія світові нова не загрожує.
3: Про це саме в такому ключі говорять спеціалісти, лікарі, вірусологи і, власне, від Всесвітньої організації здоров'я також вже були коментарі, і вони всі зводяться до того, що та нової пандемії не буде, і люди намагаються в такий спосіб дещо стабілізувати людей, так би мовити. Ну, працює, на когось спрацьовує, але все одно досі певний сегмент у соціальних мережах є, котрі прямо панікують. Хтось з цього сміється і робить смішні картинки, а хтось, ну, от вдається до цих таких панічних настроїв. Я, напевно, ще запитаю про лікування. Взагалі, є якийсь особливий перебіг лікування від цього вірусу, чи просто лікують симптоми, які виникають?
4: Ну, ми знаємо, що немає ні вакцинації, яка попереджувала, за рахунок власного імунітету. Тобто вакцини немає, вона не розроблена, та й кого щепити. Ну, можливо, військових в нашому випадку, але вакцини немає. Немає специфічних противірусних ліків, які були розроблені і перевірені. Такого немає. Тому залишається... ну, лише симптоматичне лікування, тобто зняти ті симптоми і полегшити стан хворого до того, щоб імунна система впоралася і людина одужала. Дуже важливо є, ну, в наших умовах, наприклад, коли наші військові страждають, якомога швидше, щоб потрапили ці люди хворі до закладу медичного, там, де нададуть кваліфіковану медичну допомогу. І там, ну, є насторога вже у наших лікарів, ті, що обслуговують військових, це є. На лайнері це ж там час, великі відстані, і там не було, ну, реанімації на лайнері точно немає. Значить, поки вони їх доправили до якогось там міста, там, де є лікарня, і вже потрапили ці люди до лікарні, то вже, ну, запізно було, мабуть, там рятувати, я так думаю. Чому люди померли. От. Якщо вчасно надати необхідну допомогу, то, ну, висока вірогідність, що люди таки не помруть.
3: Це була розмова з професоркою-вірусологиною Аллою Мироненко. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Збройні сили України тримають оборону.
2: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
3: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
4: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
6: 43 гривні 80 копійок.
0: Євро.
6: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 56 копійок, продають по 44 гривні 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
2: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Піхотинцю, який 346 днів тримав позиції у Часовому Яру, надали звання Героя України. Про це повідомили у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Сергій Криніцький, на позивний «Сєронька», є піхотинцем 2-го механізованого батальйону цієї бригади. За час, поки тримав оборону, він ліквідував 23 та взяв у полон 6 військових Російської Федерації. У бригаді кажуть, що ротація довгий час була майже неможливою, підходи перекривали російські дрони. Водночас і втратити позицію не можна було, адже від неї залежала стійкість сусідніх рубежів. За цей час Сергій очолив відбиття щонайменше 6 штурмів сил Російської Федерації, що переважали без прориву оборони на ділянці. З позиції його вивели за сприятливої погоди, коли утримувати її далі стало недоцільно. Перед виходом Сергій знищив усе, щоб укриття не дісталося ворогу. Зараз він проходить лікування, а після реабілітації планує повернутися до служби і передавати досвід тим, хто тільки заходить на передову. Після виходу з позиції Сергія нагородили відзнакою президента України за оборону України і відзнакою бригади пам'ятний нагрудний знак військової частини. Противник активізував наступальні дії фактично по всьому фронту і проводить перегрупування військ. Про це повідомили у Генштабі. За даними відомства, найбільш напруженим нині є Покровський напрямок, де російський агресор зосередив близько 106 тисяч особового складу. Також високою залишається активність ворога на Очеретинському, Олександрівському, Куп'янському, Костянтинівському напрямках і на ділянках вздовж державного кордону з Російською Федерацією. Підрозділи Сил оборони України зривають плани противника, стійко отримують рубежі і за сприятливих умов проводять власні активні дії. Попри постійний тиск ворога, українські воїни продовжують виконувати завдання і на території Росії. Наша присутність у Курській області зберігається. У Генштабі наголосили, що запорука успіху саме в активній обороні та ініціативі на полі бою. Це дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції і завдавати ворогу максимальних втрат. Щодня російська армія втрачає не менш як 1000 військовослужбовців убитими та пораненими. З Білорусі до Росії продовжують надходити шасі, електроніка та інші деталі для військової техніки. Загальна вартість таких постачань з лютого 22-го року по серпень 25-го становить щонайменше мільярд доларів. Про це йдеться в розслідуванні журналістів «Слідство інфо», «БРЦ» та ініціативи «Робочий рух». Дані отримали після аналізу поставок 58 білоруських підприємств до 41 заводу російського військово-промислового комплексу. До 2024 року обсяги постачання зросли приблизно вдвічі порівняно з 22-м роком. При цьому 29 компаній, які беруть участь у цих схемах, досі не під санкціями Заходу. Найбільшу частку постачань забезпечили підприємства, пов'язані із білоруським Держоборонпромом. Загалом 11 таких компаній відвантажили продукції на близько мільярд доларів. Серед них мінський завод колісних тягачів, який поставив шасі для реактивних систем залпового вогню і ракетних комплексів. Його продукція, за даними журналістів, надходила до російських оборонних заводів. Частина білоруських компаній використовує компоненти західного виробництва з Німеччини, Швейцарії, Британії та США, які потім застосовують у військових виробах. У Києві викрили злочинну організацію за участі екс-судді Олексія Тандира, який раніше насмерть збив нацгвардійця. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, учасники схеми обирали квартири померлих або тривало відсутніх власників. Такі об'єкти знижували ризик швидкого викриття. На них виготовляли підроблені правовстановлюючі документи, виписуючи підставних боржників і паралельно складали фіктивні договори позики на мільйони гривень. Підозрюваний суддя забезпечив забезпечував потрібні рішення, а керівник виконавчої служби – відкриття проваджень і звернення про стягнення на квартири. У результаті право власності на нерухомість переходило до учасників злочинної організації або пов'язаних із ними осіб. Надалі квартири перепродавали третім особам, які могли не знати про їхнє злочинне походження. Слідство встановило, що учасники організації заволоділи 5 квартирами в Києві та Одесі, ще одну квартиру не встигли привласнити, бо схему викрили. Підозрюваним обрали запобіжні заходи, зокрема судді, безальтернативне тримання під вартою. Уряд підготував зміни до Державного бюджету України на 2026 рік. Про це пише прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Це стало можливим завдяки кредиту від Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Цього року Україна очікує 45 мільярдів євро підтримки, 31 мільярд євро піде на оборону, ще 13 – на покриття дефіциту бюджету. Перший транш відбудеться уже в червні. Загалом доходи держбюджету зростуть на понад 2 трильйони гривень, 174 мільярди гривень піде на зарплати для військових, 37 трильйонів гривень на розвиток озброєння, 14 мільярдів гривень стануть резервом для сектора оборони, 40 мільярдів гривень розподілять на підготовку до осінньо-зимового періоду і захист енергетики. Ще 40 мільярдів гривень також піде в резервний фонд. Україна сьогодні відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. Цей день тихої скорботи, усвідомлення колосальних масштабів трагедії і вшанування мільйонних втрачених життів. Символом пам'яті є червоний мак, а головним гаслом – ніколи знову. Сьогодні українці особливо глибоко розуміють справжню ціну боротьби з тоталітаризмом, адже знову змушені захищати свою незалежність і право на існування. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 9 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу у більшості північних, центральних областей і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Середня добова температура плюс 19, плюс 21. На півдні плюс 22, плюс 24. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, температура повітря плюс 21, плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
1: Трамп заявив.
4: Кому знайомо? Точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
4: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
4: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
4: Нам важливо, щоб ви нас чули.
1: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
4: за лінією розмежування.
1: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
4: Просто і по суті.
1: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
4: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
1: «Наші» на Громадському радіо.
5: Важливо.
1: Бути на одній хвилі. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниць.
1: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив?
15: Ну, я в шоці.
1: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Нова серія так званих плівок Міндіча. Що дізнаємося з матеріалів та які висновки можемо робити з трилогії, пояснює Павло Демчук, юридичний радник Transparency International Ukraine. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Отже, для вас, що є ключового з того, що ви побачили в цій серії, і що ми точно маємо, на чому ми маємо точно сфокусувати увагу нашої аудиторії?
16: У останніх оприлюдненому розслідуванні «Української правди» ми бачимо те, що колишнього заступника керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури фігуранти називають хорошим контактом УСАП. І те, що була зафіксована певна активність пана Синюка в внутрішній системі досудового розслідування НАБУ з приводу перевірки окремих фігурантів, які згодом стали публічно відомі як фігуранти операції «Мідас». І, звичайно, що були підсвічені окремі обставини виїзду деяких фігурантів напередодні обшуків. Тобто всі ці речі, вони піднімають суспільний інтерес до, зокрема, цього розслідування.
2: З правової точки зору, те, що ми бачимо і спостерігаємо, я розумію, що йдеться про розслідування, це потрібні вироки, тобто ми зараз говоримо про припущення, але саме в юридичній площині ваші висновки і бачення як правника, якими є?
16: Власне, висвітлені обставини, вони дозволяють нам говорити про окремі ознаки такого кримінального правопорушення, як розголошення відомостей досудового розслідування або про оперативно-розшукові заходи. Да? Тобто, якщо на плівках зафіксовано те, що він отримав такий доступ, але, власне, сам факт розголошення, тобто того, чи були повідомлені ці відомості іншим особам, які дотичні до фігурантів справи, цього на плівках прямо не прозвучало, і тому це має бути перевірено або вже перевіряється антикорупційними органами.
2: з того, як має реагувати власне влада. Ну, очевидно, що ви щойно сказали, що перевіряють антикорупційні органи. Утім, коли ми говоримо, зокрема, про явище плівок в нашій країні, то воно для нас не нове. Це вже теж такий стала практика, на превеликий жаль. І я це говорю так саркастично, хоча очевидно, що це величезний біль і прогалина в правовій системі, адже має здійснитися правосуддя. Власне, на вашу думку, якою має бути реакція, чи має, наприклад, Офіс Президента це коментувати, якими мають бути виступи з боку НАБУ того ж, ну, словом, як би ви бачили цю систему в ідеалі, або ж, можливо, вона такою і є, те, що відбувається зараз з боку правоохоронних органів?
16: Ну, якщо говорити про певні факти витоків інформації, то ще в листопаді 2025 року керівник САП прокомунікував, що по цих фактах було раніше зареєстровано кілька кримінальних проваджень, і в них ведеться розслідування. Тобто, згрубша, ми оприлюднені плівки, вони актуалізують те питання, чи є вже можливість прокомунікувати про результати цього розслідування. Оскільки ми розуміємо, що це складний багатоетапний процес, слідство повинно здійснюватися певною мірою в таємниці до певного етапу, допоки орган і прокуратури, і НАБУ не дійдуть до тих висновків, до конкретних висновків про те, чи є якісь підстави, наприклад, для повідомлення про підозру певній особі. І тоді це вже має бути, так би мовити, прокомуніковано для того, щоб суспільство отримало відповіді на ці питання. Водночас наголошую, що дійсно досудове розслідування – це тривалий процес і, звичайно, певну інформацію можна розголосити лише тоді, коли це не зашкодить розслідуванню. Тому, вочевидь, ми б хотіли отримати ці відомості тоді, коли буде можливо.
2: Я навмисне так зупиняюся і ставлю запитання прицільно про реакцію правоохоронних органів, тому що мені вкрай важливо зафіксувати ось саме це усвідомлення, що ми наразі говоримо про припущення, про закиди, про відсутність озвучених підозр тощо. Тобто ми розуміємо, що слідство триває, і я розумію, що це тривалий процес. Утім, тут неможливо обійтися без якихось припущень або ж бажання припускати. Чому? Тому що є таке поняття і розуміння, як суспільний осуд. От мені взагалі здається, що зараз, якщо узагальнити ці три серії, то окрім доволі серйозного такого касту, так би мовити, дійових осіб, які залучені до цих плівок, які там фігурують, все одно ми розуміємо, що є оця постать Тимура Міндіча, який розкривається як дуже багатогранна особистість насправді, і відповідно постає дуже багато запитань. Очевидно, що є запит до цього правосуддя, і виходячи з цієї третьої серії, тут ви мене зараз, ну, очевидно, що можете виправляти, і якщо я трошечки завалююся в своїх суб'єктивних судженнях, але мені здається, що саме ця третя серія, вона більшою мірою показує, що тут йдеться навіть і про питання національної безпеки, а відтак під час війни це взагалі доволі серйозний злочин. Ну, станом на зараз ми говоримо все-таки про закид. У випадку, якщо це так, то чи можемо ми говорити про те, що там умовно Тимуру Міндічу загрожує дуже серйозне покарання, і чи можемо припустити, яке саме, в яких межах, розмірах і так далі?
16: Загалом, пану Міндічу інкриміновано декілька кримінальних правопорушень. Вони є як тяжкими, так і особливо тяжкими. Тобто це достатньо серйозне покарання і значне. Але ми маємо також розуміти, що в принципі ця ситуація, вона показує те, яким чином певна група людей впливали на рішення тих посадовців, які, власне, наділені державою, владними функціями. Але, знову ж таки, потрібно перевіряти, чи був цей вплив реальним, чи приймалися ті рішення, про які говорилося на плівках, і про те, чи ці рішення надалі завдавали якихось збитків. Да? Тому що ми, коли говоримо про кримінальні правопорушення, про ймовірну наявність їх ознак, то в Кримінальному кодексі визначені те, що певні дії є злочином, лише якщо вони, наприклад, завдають збитків. Це коли ми говоримо про службове зловживання, да, що там повинна бути певна шкода, і тоді це лише може вказувати на наявність ознак кримінального правопорушення. В іншому випадку це може бути, наприклад, конфлікт інтересів, коли та чи інша особа, приймаючи рішення, керується не там публічним інтересом, а приватним інтересом або своїм, або інших осіб. Але, звичайно, що оприявнені плівки, вони дійсно достатньо серйозно вказують на ті результати роботи, які показує НАБУ і САП, і підтверджує те, що антикорупційні органи слід надалі посилювати для того, щоб такі результати були для них більш досяжними. Тому що ми знову ж таки в листопаді 25-го року це перейшло в відкриту фазу, да, триває, там нещодавно були новини про направлення запиту про екстрадицію до Ізраїлю, того ж самого пана Міндіча, зокрема, і все це показує, що в ході розслідування можуть чинитися перешкоди, наприклад, через непідписання запитів на екстрадицію, зокрема, чи, можливо, через перешкоди у проведенні експертиз. А, наприклад, коли йдеться про плівки, то, звичайно, що це фоноскопічна експертиза. І тут вже давно йдеться, зокрема, в наших євроінтеграційних зобов'язаннях про необхідність посилення доступу НАБУ і САП до експертних спроможностей. І, наприклад, ті самі прослуховування, так, коли в НАБУ і САП обмежена можливість здійснювати прослуховування без використання ресурсів Служби безпеки України. Тобто усі ці моменти, вони потребують, власне, чіткого виконання євроінтеграційних планів нашої держави. І це саме ті рішення, які б показали, що окей, у нас зафіксовано, є такі плівки, є така інформація, яка показує певні сумніви у тому, що стан справ в державі явно не бездоганний, але ми докладаємо кроки, ми працюємо над тим, щоб виправляти цей стан справ. І одним із засобів виправлення, так би мовити, помилок є надання можливостей, адекватних можливостей посилення антикорупційних органів, йдеться як про НАБУ і САП, так і про органи правосуддя, саме Вищий антикорупційний суд. Та, тому що, окей, одна справа викрити кримінальне правопорушення, довести його до суду, і якщо в суді потім розгляд затягнеться на тривалий період часу, знову ж таки будуть питання до того, а чи наскільки швидко зможе розглянутися ця справа і дати відповідь на питання, чи винні ті особи, які фігурували на плівках, яким вручено повідомлення про підозру, чи не винні. Тобто все це велика сукупність факторів, і в нас є дійсно ці, ну, такі, якщо говорити про план дій, він є, це там дорожня карта з верховенства права, наші антикорупційні і євроінтеграційні зобов'язання. Тобто це, власне, той здоровий шлях реформування і розвитку, який може допомогти.
5: Зараз ми говоримо про публікацію плівок 8 травня, сьогодні 8 травня, власне. Чи вбачаєте ви дату публікації теж якимось аспектом, який варто розглянути? Наскільки саме зараз така інформація нам чи шкоди, чи ні? Тому що очевидно, що йдеться про нашу репутацію перед європейськими партнерами і взагалі все, що стосується нашої подальшої євроінтеграції. І ось таких новин – це дуже чутлива тема. Словом, як ви бачите цю картинку?
16: Власне, тут я не прихильник того, що є якісь співвіднесення з датою публікації. Знову ж таки, ну це радше питання там журналістики і оцінки суспільного резонансу, та там суспільного інтересу, верифікації цієї інформації і так далі. Тобто вже йдеться достатньо переконливо про те, що ця інформація, яка була надана стороні захисту раніше, або переважна більшість цієї інформації надана стороні захисту ще в рамках досудового розслідування цієї справи. Тобто детективи НАБУ, прокурори САП, вони оцінювали, наскільки її публікація може зашкодити проведенню досудового розслідування. І, власне, якщо це дійсно так, і вони це оцінили, то ну, шкоду, як мінімум, досудовому розслідуванню воно не повинно завдати. Іншим питанням, знову ж таки, це радше показує те, що ми ж говоримо про вже існуюче кримінальне провадження, про те, що особам були вручені підозри у вчиненні тих кримінальних правопорушень, які детективи та прокурори САП вважають достатньо обґрунтованими, щоб повідомити їм про ці підозри. Тобто це показує спроможність тих органів, які займаються розслідуванням такої категорії справ.
5: Те, що зараз той самий Тимур Міндіч за кордоном і будь-які рішення, вироки, коли вони будуть, власне, як це все виглядатиме і які тут можливі варіанти? Чи це все буде просто заочно?
16: Тут є декілька варіантів, звичайно, що питання екстрадиції – це не тільки юридичне питання, а це і політичне питання відносин між двома державами, та наскільки, але практика екстрадицій навіть у період повномасштабного вторгнення вже демонструє поліпшення, тому що більша кількість людей почали видавати до України. За умови, якщо це буде, да, цей запит України задоволено і пана Міндіча екстрадують до держави Україна, то його можна буде, грубо кажучи, справу щодо нього можна буде розглядати у звичайному порядку. Якщо ж ні, то навіть вирок in absentia, да, тобто заочний вирок, він дозволить, як мінімум, конфіскувати ті активи, які були здобуті кримінально-протиправним шляхом, ймовірно, і це дозволить, ну, певною мірою компенсувати, грубо кажучи, ті діяння, які він вчиняв, якщо їх буде визнано злочинними. Якщо ж ні, то навіть у таких випадках є можливість передачі виконання вироку іншій державі за кордон. І тут, власне, слід згадати, що підозри, які йому вручили, вони стосуються так званих злочинів, які визнаються великою кількістю держав. Це як участь у злочинній організації, а трек на боротьбу з організованою злочинністю, він визнаний там в державах ЄС, цивілізованими демократіями. Тому це має достатньо хороші перспективи, як і підозра у відмиванні легалізації доходів. Та, тобто це так звані конвенційні злочини, і їх навіть можна пробувати виконувати вироки такі за кордоном. Звичайно, що це вимагає також високого процесуального стандарту, тобто доведення вини поза розумним сумнівом, ну, що і вимагається в українському законодавстві також.
2: Такою була розмова з Павлом Демчуком, юридичним радником Transparency International Ukraine. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
12: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Який наразі стан справ із правами угорців Закарпаття та як це впливає на стосунки України та Угорщини? Говоримо з Юлією Гришиною, народною депутаткою України. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Тут нам варто розібратися загалом з тими пунктами, які Україна виконала, тому що там, повертаючись в недалеке минуле, якщо я не помиляюсь, в 24-му році зустрічалися посадовці, обговорювали той план з 11 пунктів, які має виконати Україна перед Угорщиною, аби досягти домовленості, якихось компромісів, так би мовити. От що ми можемо розповісти про це станом на зараз?
13: Ви знаєте, ось дуже дивно, що завжди ось вдалося Угорщині перемістити акцент з тих глобальних зрушень, які зробила Україна щодо прав національних меншин буквально в 22-23 роках, до оцих 11 пунктів. Тому я дуже хочу розпочати, ну, дуже коротко, звичайно, з самого початку, коли розпочалася проблема. До 2017 року у нас не було жодних проблем у відносинах з Угорщиною. У нас були дуже дружні стосунки, у нас дуже дружили лідери наших держав. Тоді був Петро Порошенко, Віктор Орбан, були дуже класні стосунки. І нічого там не прогнозувало ніяких проблем, поки не було прийнято цей закон, який фактично глобально змінив мовні питання в освіті. Тобто він заборонив навчатися мовою нацменшин, вести освітній процес, і нацменшини повинні були навчатися українською мовою. Тільки початкова школа залишалася фактично в нас зоною, де залишалися діяти ці правила. І, звичайно, це спричинило одразу в Угорщині це дуже

0: Ми якраз розпочалося повномасштабне вторгнення, і Європейська комісія, один із пунктів євроінтеграції України, один із перших пунктів було названо ситуацію з врегулюванням відповідно до європейських практик прав національних меншин. І тому в 2022 році вже було прийнято новий закон України про національні меншини. Це комплексний перший закон взагалі в історії України, який врегулював всі права національних меншин відповідно до всіх європейських практик. Тому що старий закон про нацменшини був прийнятий ще на самому початку на здобуття незалежності України. І це був такий дуже серйозний крок вперед України щодо вирішення цього питання. І потім було зроблено другий крок, дуже важливий, коли було прийнято в 2023 році другий закон, яким було внесено зміни в різні закони по правам нацменшин. І що головне, про що угорці чомусь мовчать, переакцентовуючи увагу на ці 11 пунктів, про те, що було прийнято, знову повернуто можливість національним меншинам в Україні навчатися рідною мовою, але з обов'язковим вивченням деяких предметів, 4 предмети ми виділили в цьому законі, вивчення українською мовою. І фактично з того моменту почало запроваджуватися цей принцип білінгвальної освіти, коли дві мови використовуються в навчальному процесі, що дає реально позитивні результати. І діти зможуть опановувати, можуть дві мови. Ось це два великі кроки, які зробила Україна. І я хочу вам сказати, що я навіть... це дійсно був такий крок, знаєте ж, як мовні питання, які вони гострі є, мовні питання в Україні. В парламенті мовні питання проходять дуже складно. Тим більше це було повномасштабне вторгнення. Ми дуже переживали з приводу майбутнього цього закону, але 317 депутатів з усіх фракцій його підтримали, що говорить не просто, знаєте, про щось там, якісь єдиноразові рішення і так далі. Це говорить про те, що це позиція українського парламенту, представників всіх фракцій підтримали цю позицію, ці покращення відповідно до європейських практик щодо національних меншин. І про це обов'язково потрібно говорити. Тому що коли ми прийняли ці два закони, вони якось, ми не почули якоїсь реакції Угорщини, знаєте, такої на цю. Тобто дуже гостра була реакція, коли не було цих законів. Але коли ми їх прийняли, я не можу сказати, що ми почули якийсь зворотній зв'язок про те, що нарешті це сталося. Да? Пройшов рік, навіть менше, і нам викатали 11 пунктів. Ось така є історія.
1: Щодо ось цих 11 пунктів, взагалі, що це за пункти? Яка їхня суть? І наскільки станом на зараз вони є виконаними?
0: 11 пунктів, вони стосуються, 6 з цих пунктів стосуються освіти, інші стосуються різних моментів, пов'язаних з публічним життям, з релігійними, культурними автономіями національних меншин і так далі. Фактично переважна більшість із цих пунктів можна врегулювати на рівні підзаконних нормативно-правових актів. Там є буквально декілька пунктів, які потребують прийняття законів. І там є декілька таких пунктів, які вже, наприклад, Україна виконала, я можу привести такий конкретний приклад, як вони, один із пунктів говорив про те, що потрібно забезпечити можливість складати вступні іспити до закладів вищої освіти, вступні іспити, тобто НМТ, мова нацменшин. Це вже зроблено, тому що було внесено зміни і в закон про вищу освіту, де було дозволено в закладах вищої освіти приватної форми власності також здійснити навчання мовами Європейського Союзу, а в інших закладах освіти інших форм власності предмети, цілий перелік предметів вивчати теж мовами Європейського Союзу, офіційними мовами Європейського Союзу. Тобто ми виключили російську мову скрізь з усіх цих законів, там скрізь залишилися мови Європейського Союзу. Тому було прийнято логічно, що ми це одразу зробили, надали можливість нацменшинам складати НМТ теж мовою нацменшин. І так ось приблизно це такі використання символіки, наприклад, що в школі, в школах або, наприклад, в органах державної влади можна було використовувати і в якісь інші будь-яких установах можна було використовувати символіку угорську. Або ось ці таблички, да, коли двомовні, можна двома мовами, можна в місцях компактного проживання нацменшин використовувати. Це от приблизно такі. Є декілька пунктів, які стосувалися змін законодавства, і там, звичайно, йде найбільша дискусія. Чому? Тому що кожна

0: країна має свої, знаєте, ну такі і свою історію, свій менталітет, свої особливості. І ось, наприклад, в Угорщині дійсно це країна, де дуже поважають національні меншини. І у них, наприклад, в Конституції Угорщини передбачено, що якщо кількість представників нацменшини перевищує якусь кількість, зараз не пам'ятаю, тут це велика кількість людей, да, то вони можуть мати свого представника в парламенті. І ось в парламенті Угорщини є представники декількох національних меншин, які фактично мають статус депутата парламенту. І така представниця Ліліана Грек, це представниця є в угорському парламенті, яка представляє українську меншину в Угорщині. Зараз другий раз вона прийшла в парламент, ми з нею тісно співпрацюємо. Тобто в них є ось така практика. Вони, один із пунктів, вони вимагають, щоб така практика була і в Україні. Що тягне за собою зміну Конституції України і фактично ось такі зміни. Це мабуть, один із таких найскладніших пунктів. Цікаво, з один з тих, які є. Да, ми просто раніше не особливо якби розголошували ці 11 пунктів, да, тому що це був такий робочий процес. Ось, але ось один такий, один пункт достатньо складний є для прикладу, щоб от, якби для розуміння, да, що під цим. Інші, звичайно, вони менші є такими глобальними, відповідно до змін, які потрібно вносити в українське законодавство.
1: Пані Юлія, як гадаєте, взагалі станом на зараз, які перспективи подальшого руху от у цьому трекові, налагодження стосунків, взагалі вибудови подальшої комунікації між Угорщиною та Україною? Які ваші припущення?
0: Ну, зараз точно новий етап відносин між Україною і Угорщиною. Повне перезавантаження парламенту, більше 70% мандатів забрала партія Тиса на чолі з лідером Петером Мадіром. Звичайно, це повністю змінює політичну конструкцію, змінило вже в Угорщині. Завтра, на День Європи, буде перше засідання нового скликання угорського парламенту. І це зовсім інші люди, зовсім іншими програмами, це проєвропейські. Такі більш проєвропейські депутати. Тому, звичайно, ми сподіваємось на те, що відносини будуть більш дружніми, ми отримаємо більшу підтримку України, але цей оптимізм є, знаєте, він повинен бути таким реалістичним, тому що ми вже чули перші заяви одразу, як тільки виступав Петер Мадір після отримання такої перемоги дуже впевненою, да, на виборах, він зробив заяву про те, що Угорщина буде вибудовувати добросусідські відносини з усіма країнами. Про Україну він не дуже багато говорив, але тема нацменшин продовжує звучати, і ми розуміємо, що ця тема, це, знаєте, як ну, з останніми роками традиційно, вже фактично, скільки, майже 10 років ця тема використовується як така. З різних, скажімо, з різних ракурсів використовується Угорщиною, да, і у відносинах з Україною. Останніми роками вона використовувалася для того, щоб, ну, як мати таке виправдання не підтримки України. Ось, то зараз, звичайно, і ми почули теж, знову ж таки, ми чуємо цю риторику, тому я фактично і з трибуни виступала, ми з колегами запросили до себе делегацію парламенту, ми дуже чекаємо на створення групи дружби, щоб вони приїхали до нас, тому що це єдина країна європейська, яка не з офіційною делегацією не була, не приїжджала в Україну за час повномасштабного вторгнення в парламент України, і будемо вибудовувати нові стосунки. Тобто в нас, звичайно, є сподівання на те, що все буде по-іншому. Але, скажімо так, цей оптимізм, він, звичайно, повинен бути реалістичним, враховуючи те, що заяви про національні меншини прозвучали одразу, як тільки нова влада перемогла.
1: Як ми можемо пояснити важливість цього саме офіційного приїзду з боку Угорщини? Ну, я, в принципі, припускаю, що багатьом це очевидно, але все одно озвучмо, що ось такі візити делегаціями дають?
0: Говорить про те, що в нас є діалог, у нас є стосунки, що вони підтримують нас. Тому що я хочу сказати, це дуже дуже важливо. Я вела всі гуманітарні треки, понад більшість, дуже багато гуманітарних треків я вела з урядом Угорщини, і вони дуже допомагали в Україні. Вони витратили десятки мільйонів на відбудову в Київській області, великі партії автобусів, генераторів. Тобто завжди, коли я зверталася, ми отримували допомогу від них. Вона була системною. Більше там 20 тисяч дітей відпочило за роки повномасштабного вторгнення в Угорщині. Тобто гуманітарна допомога була достатньо великою, але підтримки, підтримки ось такої політичної ми не мали від Угорщини. І більш того, ми мали негативну риторику, ми мали, вони вчиняли дії, керівництво Угорщини вчиняло дії, які шкодили Україні. Тобто вони блокували нам кошти, без яких нам майже неможливо було фактично жити в країні далі. Да? І шантажували нас, можна так сказати, цією темою національних меншин, не визнаючи ті кроки, які Україна вже, парламент України на рівні законів зробив в 22-му і в 23-му році. Тому і скільки нас, ну, теж дуже цікаво, теж не всі знають, у нас взагалі офіційно розірвані відносини між парламентами України. В 17-му році це зробив парламент Угорщини. Тому для нас дуже символічно, щоб в нас був контакт, щоб вони приїхали до нас, це буде говорити про те, що в нас є контакт як найменше, да, як в нас є контакт, і ми починаємо розбудовувати наші стосунки. Тому що я декілька разів була в парламенті Угорщини, зустрічалася з головою групи дружби, зустрічалася з головою комітету закордонних справ, і намагалася зрушити цей діалог, і намагалася. Я запрошувала їх або говорила, що можливо ми приїдемо. Тобто ми робили ці кроки, але ми не мали від них відповіді. Вони не приїжджали в Україну, не приїжджали. Не було діалогу, розумієте? А тому ми дуже чекаємо, що вони приїхали в Україну. На будь-якому рівні ми чекаємо і Петера Мадіра, ми чекаємо і парламентську делегацію, ми чекаємо урядову делегацію. Нам потрібно розвивати добросусідські стосунки з Угорщиною, тому що у нас спільний кордон і в нас точно спільне європейське майбутнє. Нам дуже потрібна їх підтримка в цьому напрямі.
1: Це була розмова з Юлією Гришиною, народною депутаткою України. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Кореспондентка громадського радіо в Брюсселі Тетяна Літвінова розказує, про що говорили Дональд Трамп та Урсула фон дер Ляєн, та яка зустріч на міжнародному рівні планується на 11 травня і чому це важливо для України. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Я гадаю, з чого маємо почати розповідати новини з Брюсселя?
3: Важливо, як на мене, це взагалі те, що планується вже з понеділка. Взагалі буде дуже активний тиждень. Це буде і зустріч міністрів закордонних справ, і також міністри оборони будуть зустрічатися. І серед тим уже заявлено війна Росії проти України. І, тобто будуть певні заяви, але також в рамках зустрічі міністрів закордонних справ у понеділок відбудеться зустріч міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Ця зустріч відбудеться на високому рівні, і вже можу сказати, за даними джерел громадського радіо, у рамках цієї зустрічі будуть розширені санкції щодо причетних осіб до депортації, і взагалі також до тих людей, які відправляють українських дітей у військові табори, які беруть участь у зміні їхньої ідентичності. Вже давно Європейський Союз відслідковує цих людей, додає і це і організації також. І от вже відомо, що ці списки будуть розширені. Взагалі планують декілька заяв. Не все можу сказати, тому що інформація в мене є під ембарго до початку взагалі цього круглого столу, який буде, і зустрічі. Це буде понеділок увечері. Але з того, що анонсують, це також про те, що потрібно допомагати дітям, які повертаються в Україну, інтегрувати користуватися їм, брати в цьому також участь, тому що діти були там під тиском і так далі. Ну і взагалі відслідковувати цих дітей, тому що часто їм змінюють імена. І є широка підтримка багатьох країн саме щодо цього питання. Взагалі питання дітей, воно болюче. І дуже часто, коли спілкуюся із політиками високого рівня, з євродепутатами, всі в курсі цієї ситуації, всі знають і про кількість цих дітей, і взагалі це дуже болісно сприймається. Тому в понеділок будемо, звісно, слідкувати за цим і найпершими повідомляти. Знаю, що наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга особисто буде брати участь у відповідно в зустрічі міністрів ЄС і в цій коаліції запланована прес-конференція, яка відбудеться. В ній також головна дипломатка ЄС Кая Калас візьме участь, Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення, а також міністерка Канади закордонних справ Аніта Анант. Ми знаємо, що Канада, вона дуже лідируючу позицію займається саме в цій коаліції щодо повернення дітей. Тому це така, я скажу, гаряча новина. Чекаємо новини. Звісно, це питання притягнення Росії до відповідальності, тому що саме це одне з тем, це викрадення дітей, це воєнний злочин.
1: До слова про злочини Росії і також про видимість і осмислення представлення цієї теми, це також і проєкт «Маріуполь Джастіс». Розкажи про нього, будь ласка.
3: Дійсно, цього тижня у Європейському парламенті представили цей проект. Це взагалі така теж міжнародна правозахисна ініціатива. Це проект, який збирає свідчення маріупольців, які були у блокаді, які на власні очі бачили ті звірства, які бачили загибель людей. І, звісно, ми знаємо, що Росія всіляко намагалася приховати свої злочини і зараз проводити розслідування. Ну, це неможливо. Ніхто не має доступ туди. Зараз Росія дуже активно перебудовує, відбудовує, наприклад, драмтеатр, де там за різними оцінками кілька сотень людей загинуло. Так, цей театр знову відкрили, і ми не знаємо, чи взагалі велося якесь розслідування, що було з тими людьми, які там загинули, і з рештками цих людей, це нам невідомо. І тому цей проєкт збирає свідчення, вже задокументували близько 20 тисяч свідчень, і за допомогою них вдається задокументувати, яка ж кількість жертв, тому що в різний час називали різні оцінки, і це близько 100 тисяч людей, але документально вдалося підтвердити на основі цих свідчень, що як найменше 12,5 тисяч цивільних загинули. І також є свідки, які брали участь у свідченнях у Європарламенті, які розказували про свій досвід. Дуже запам'ятався виступ лікаря з Маріуполя, який розповідав, в яких умовах вони працювали, як складали тіла загиблих, що вони займали площу 50 квадратних метрів, тобто однокімнатної квартири. І ну, це масштаби цього злочину, коли людина з перших вуст це розповідає, звісно, це справляє враження на європейську аудиторію. І по тим обличчям, по тим реакціям було видно, що ну, це болить і європейській аудиторії, хоча війна так в нас відбувається, але тут теж ті, хто нам співчуває, вважають, що це війна їхня також, і залученість їхня теж вона відчутна. І в цьому контексті, звісно, чому говорять про Маріуполь, це одне, ну, Буча, Маріуполь, це багато хто так чув про ці міста, і, звісно, це ж не тільки ці міста, але це така має бути яскравий приклад, щоб на основі цих свідчень, на основі цього проєкту була і надалі відповідальність Росії, і на цій темі піднімали, як взагалі Росія може відповідати, і тут йдеться вже і про міжнародний реєстр збитків, і про цей механізм щодо компенсацій, які зараз працює, і я спілкувалася особисто з керівником Маріупольської ОВА Вадимом Бойченко, який, власне, і сказав про те, що, ну, представляв цей проект, і сказав, що в міжнародному реєстрі вже зафіксували 125 тисяч зруйнованих об'єктів, із них 25 тисяч, на секундочку, це припадають на Маріуполь, і цього року планують додати ще 50 тисяч об'єктів. Там теж працюють різні команди, використовують різні методи для того, щоб, ну, там, це і супутникові знімки і так далі, щоб продовжувати фіксувати це навіть на окупованих територіях. І також піднімалося питання про те, що от, якщо ми говоримо про Маріупольську громаду, то як щонайменше 200 тисяч людей з досвідом переміщення в Україні, і всім потрібно житло. Зараз це дуже важко орендувати в співвідношенні до зарплат, ну, це недоступне соціальне житло. Це така значна частина витрат, і також підраховує наша влада, скільки цього житла потрібно, і це щонайменше мільйон квартир потрібно побудувати, щоб забезпечити потребу, і також піднімають питання, що потрібні якісь репараційні кредити за рахунок або заморожених активів, або, ну, шукати шляхи для того, щоб і почати наповнювати цей механізм щодо виплат, так, і щоб починати відбудову України, але, ну, звісно, це питання відкрите, тому що ось ці механізми запускаються, але як воно буде наповнюватися, ну, ще ніхто не знає, тому тут тільки залишається сподіватися, що Росія все ж таки заплатить, ну, і також про трибунал варто не забувати, ну, трибунал, який теж у Нідерландах має розпочати роботу, і буквально минулого тижня Європарламент проголосував, що він долучається як інституція, що ЄС долучається як інституція до цього трибуналу, і, власне, цей трибунал має притягнути до відповідальності вище керівництво, ну, тобто ми говоримо і про юридичну відповідальність, і про гроші, тому що за ці руйнування Росія, безперечно, має платити.
1: Хочу ще встигнути, оскільки в нас не так багато часу, розпитати тебе про реакцію, власне, Європи на заяви Трампа, тому що бачимо заголовки про те, що Дональд Трамп заявив, що дає Європейському Союзу до 4 липня виконати зобов'язання по торгівельній угоді. От що тут можемо розповісти? Розповісти.
3: Так, дійсно, відбулася розмова вчора президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із президентом Трампом. Ми маємо заяви і Трампа. Звісно, фон дер Ляєн, як завжди, намагається дипломатично загасити це полум'я. Вона каже, що Європейський Союз налаштований вести ці переговори, виконувати свої зобов'язання і, ну, почати виконувати те, що вони повинні виконувати, тому що в США звинувачують, що Європейський Союз взагалі нічого не почав робити, і США, відповідно, погрожує підвищити ми та, зокрема, на європейські автомобілі, а це якраз вдарить по Німеччині, по німецькому автопрому, а Німеччина – це одна з країн, яка взагалі наповнює бюджет Європейського Союзу, і, звісно, США купують німецькі автомобілі, і це така, ну, болюча тема. І тут, якщо ми говоримо про дипломатію, звісно, якщо окремі політики можуть собі дозволити якісь різкі заяви і щодо Трампа, і щодо його погрози, шантажу, то на дипломатичному рівні стараються цей вогонь загасити і все-таки домовлятися зі Сполученими Штатами. Взагалі тут такий підхід, як я побачила, вони чекають, ну, що не потрібно, знаєте, включатися у ці дискусії. От вони перечекали Орбана і сподіваються якось пропетляти, перечекати Трампа з надією, що потім буде нова влада і можна все буде відмотати. Ну, отака тут. Але це, ну, стабільність у цьому є. І це дуже непогано, що така ця політика не експресивна. Є, звісно, окремі депутати. Якби був час я б вам порозказувала про окремих персонажів, але якщо ми говоримо про політичну систему, вона все ж таки працює більш стабільно і обіцяють у Європейському Союзі прогресу щодо зниження тарифів на американські товари до початку липня, і таким чином все ж таки не розпалити цю тарифну війну, як це називають у ЗМІ.
1: Такою була розмова з кореспонденткою громадського радіо у Брюсселі Тетяною Літвіновою. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
3: 43 гривні 80 копійок.
2: Євро
3: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 56 копійок, продають по 44 гривні 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
2: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. Піхотинцю, який 346 днів тримав позиції у Часовому Яру, надали звання Героя України. Про це повідомили у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Сергій Криніцький, на позивний «Сєронька», є піхотинцем 2-го механізованого батальйону цієї бригади. За час, поки тримав оборону, він ліквідував 23 та взяв у полон 6 військових Російської Федерації. У бригаді кажуть, що ротація довгий час була майже неможливою, підходи перекривали російські дрони. Водночас і втратити позицію не можна було, адже від неї залежала стійкість сусідніх рубежів. За цей час Сергій очолив відбиття щонайменше 6 штурмів сил Російської Федерації, що переважали без прориву оборони на ділянці. З позиції його вивели за сприятливої погоди, коли утримувати її далі стало недоцільно. Перед виходом Сергій знищив усе, щоб укриття не дісталося ворогу. Зараз він проходить лікування, а після реабілітації планує повернутися до служби і передавати досвід тим, хто тільки заходить на передову. Після виходу з позиції Сергія нагородили відзнакою президента України за оборону України і відзнакою бригади пам'ятний нагрудний знак військової частини. Противник активізував наступальні дії фактично по всьому фронту і проводить перегрупування військ. Про це повідомили у Генштабі. За даними відомства, найбільш напруженим нині є Покровський напрямок, де російський агресор зосередив близько 106 тисяч особового складу. Також високою залишається активність ворога на Очеретинському, Олександрівському, Куп'янському, Костянтинівському напрямках і на ділянках вздовж державного кордону з Російською Федерацією. Підрозділи Сил оборони України зривають плани противника, стійко отримують рубежі і за сприятливих умов проводять власні активні дії. Попри постійний тиск ворога, українські воїни продовжують виконувати завдання і на території Росії. Наша присутність у Курській області зберігається. У Генштабі наголосили, що запорука успіху саме в активній обороні та ініціативі на полі бою. Це дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції і завдавати ворогу максимальних втрат. Щодня російська армія втрачає не менш як 1000 військовослужбовців убитими та пораненими. З Білорусі до Росії продовжують надходити шасі, електроніка та інші деталі для військової техніки. Загальна вартість таких постачань з лютого 22-го року по серпень 25-го становить щонайменше мільярд доларів. Про це йдеться в розслідуванні журналістів «Слідство інфо», «БРЦ» та ініціативи «Робочий рух». Дані отримали після аналізу поставок 58 білоруських підприємств до 41 заводу російського військово-промислового комплексу. До 2024 року обсяги постачання зросли приблизно вдвічі порівняно з 22-м роком. При цьому 29 компаній, які беруть участь у цих схемах, досі не під санкціями Заходу. Найбільшу частку постачань забезпечили підприємства, пов'язані із білоруським Держоборонпромом. Загалом 11 таких компаній відвантажили продукції на близько мільярд доларів. Серед них мінський завод колісних тягачів, який поставив шасі для реактивних систем залпового вогню і ракетних комплексів. Його продукція, за даними журналістів, надходила до російських оборонних заводів. Частина білоруських компаній використовує компоненти західного виробництва з Німеччини, Швейцарії, Британії та США, які потім застосовують у військових виробах. У Києві викрили злочинну організацію за участі екс-судді Олексія Тандира, який раніше насмерті збив нацгвардійця. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, учасники схеми обирали квартири померлих або тривало відсутніх власників. Такі об'єкти знижували ризик швидкого викриття. На них виготовляли підроблені правовстановлюючі документи, виписуючи підставних боржників і паралельно складали фіктивні договори позики на мільйони гривень. Підозрюваний суддя забезпечив забезпечував потрібні рішення, а керівник виконавчої служби – відкриття проваджень і звернення про стягнення на квартири. У результаті право власності на нерухомість переходило до учасників злочинної організації або пов'язаних із ними осіб. Надалі квартири перепродавали третім особам, які могли не знати про їхнє злочинне походження. Слідство встановило, що учасники організації заволоділи 5 квартирами в Києві та Одесі, ще одну квартиру не встигли привласнити, бо схему викрили. Підозрюваним обрали запобіжні заходи, зокрема судді, безальтернативне тримання під вартою. Уряд підготував зміни до Державного бюджету України на 2026 рік. Про це пише прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Це стало можливим завдяки кредиту від Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро на 2026-7 роки. Цього року Україна очікує 45 мільярдів євро підтримки, 31 мільярд євро піде на оборону, ще 13 – на покриття дефіциту бюджету. Перший транш відбудеться уже в червні. Загалом доходи держбюджету зростуть на понад 2 трильйони гривень, 174 мільярди гривень піде на зарплати для військових, 37 трильйонів гривень на розвиток озброєння, 14 мільярдів гривень стануть резервом для сектора оборони, 40 мільярдів гривень розподілять на підготовку до осінньо-зимового періоду і захист енергетики. Ще 40 мільярдів гривень також піде в резервний фонд. Україна сьогодні відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. Цей день тихої скорботи, усвідомлення колосальних масштабів трагедії і вшанування мільйонних втрачених життів. Символом пам'яті є червоний мак, а головним гаслом – ніколи знову. Сьогодні українці особливо глибоко розуміють справжню ціну боротьби з тоталітаризмом, адже знову змушені захищати свою незалежність і право на існування. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 9 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу у більшості північних, центральних областей і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Середня добова температура плюс 19, плюс 21. На півдні плюс 22, плюс 24. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, температура повітря плюс 21, плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
1: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
1: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
1: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
1: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
0: Є загроза удару.
1: Трамп заявив.
0: Кому знайомого точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. коли правда захищає. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. На зв'язку.
2: Він виріс у Маріуполі, часто повертався туди навіть після переїзду до Києва, а за 5 днів до повномасштабного вторгнення ще встиг побачити рідне місто. Таким, яким воно було до великої темряви. Сьогодні у «На зв'язку» окуповані території телеведучий Андрій Бідняков. Говоритимемо про любов до міста, біль утрати та про те, чому він досі вірить у звільнення Маріуполя. Вітаю! З вами «На зв'язку» окуповані території. Мене звати Валентина Троян.
0: Окуповані території на зв'язку.
1: Що відбувається?
2: Оскільки наш проєкт можна назвати новинним, тому і перше питання, яке я вам поставлю, це чи читаєте ви про те, що відбувається у вашому рідному Маріуполі? І якщо так, то як часто?
3: Ми чесно не читаємо.
2: А чому?
3: Зараз вже майже не читаю, тому що мене все бісить, що там відбувається. Особливо, коли ти бачиш якихось ще знайомих людей.
2: А є такі?
3: І це, ну, Маріуполь це таке місто... Так, впізнавані. Ну, мені пощастило, я ж кажу, що мої всі найближчі друзі, вони виїхали. Мені дуже приємно, що вони обрали сторону світла, тому я можу називати себе щасливою людиною. А звичайно, є такі, з ким ти перетинався, там ти можеш побачити ту людину десь там. Вони вспливають, на жаль, бо вони не тонуть деякі. І тому їх видно. А чому не читаю? Ні, ну я не можу сказати, що я взагалі не цікавлюся. Ні, я звичайно бачу там, що відбувається, що там вони аля будують, чи є зміни, чи нема змін, хто на машині заїхав на пляж. Ось все це я бачу. Але сказати, що я сиджу зараз там 24/7, ні, і я не можу пояснити чому. Ну тому що, як я собі я пояснюю, мені противно. Те, що там інші люди в моєму місті. Ось і все. Мені буквально сьогодні вночі снився сон знов-таки про Маріуполь, де я гуляю своїм містом, де я ховаю український паспорт, де я знаходжу там 4 хлопців-молодиків, які мене все-таки там впізнали, хоча я там побрився, поголився, я змінив повністю там свої ці зачіску, хотів сказати, але її змінити вже не можна, а змінив там одяг. Ну, коротше, щоб я був не впізнаваний, але все одно вони мене впізнали, і дай Боже, там, і класно, що вони виявилися проукраїнськи, вони там мені допомагали. Сниться про Маріуполь, думки про Маріуполь постійно.
2: А ви часто бували в Маріуполі до повномасштабного
3: вторгнення? Дуже часто. Я до мами завжди, бо в мене, я коли переїхав в Київ...
2: А це який рік?
3: Ох, це класне запитання. Я в Києві десь 15-16 років живу. Чесно, не можу вам сказати. От мені 38 цього року виповнилось, ось в березні. Напевно, десь 21-го я тут. Тобто 16-17 років. Я в Києві. І я працював на початку там на 3 роботах, але коли у мене навіть була якась змога поїхати додому, там один день вихідний, я все одно їхав додому, до батьків. Завжди. Я любив Маріуполь і завжди тримав зв'язок з батьками і з бабусею. Тобто я, коли була змога, я завжди їхав. Навіть там, я пам'ятаю, що я приїжджав на 7 годин, на 8 додому, але я приїжджав.
2: Я не знаю жодної людини, яка б з Маріуполя виросла в Маріуполі, яка б погано про нього відгукувалася. Хоча, я думаю, в кожному місті є якісь проблеми, Азовсталь, дим,
3: безумовно.
2: От екологія. Але люди, яких я знала, які жили в Маріуполі, вони так говорили, що місто подобається, попри усі оці негаразди.
3: Ну, по-перше, вам дуже пощастило, значить, з тими людьми, бо я знаю деяких, кому не подобається
2: і
3: Маріуполь.
2: І прямо так говорять, так?
3: Так, що ось там брудно, ось як ти можеш тут так часто їхати, мені казали деякі. Деякі у мене знайомі могли там по півроку, по року не їхати в Маріуполь. Я цього не розумів. Я любив своє місто, так. У нас були мінуси, як і в кожному місті є мінуси. Якщо думаєте, що у Львові нема мінусів, у Києва нема мінусів, дуже їх безліч. Але в тому і полягає любов до свого міста, що ти бачиш більше, бачиш хороше, як і в людях. Якщо ти хочеш бачити більше хороше, то будеш бачити більше хорошого в людині. Але якщо ти поставив собі завдання побачити негативи погане, то ти в будь-якому місці його побачиш. Я любив своє місто дуже сильно.
2: І... Ви коли тоді приїздили, от... до повномасштабного вторгнення, що ви там робили? Чи було вам там комфортно? Чи знаходили ви місця, куди піти? Ну, окрім тих, звісно, місць, які у кожної людини є в місті дитинства, щоб піти або самому побродити, щось згадати, або з друзями?
3: Завжди. Мені ніколи не було сумно в Маріуполі, і я завжди, коли приїжджав, я міг ще на 2-3 дні залишитись плюсом. Якщо не було ніяких справ, я міг навіть там перенести справи. Мені ніколи не було сумно. По-перше, там були друзі. По-друге, я любив ходити дуже сильно. Я приїжджав, ставив машину, і я просто пішки ходив по всьому місту. Ось так. Я користувався транспортом громадським, тобто я їхав в тролейбусах і в маршрутках. Це була дуже смішна реакція у людей, але мені було так все одно. Я любив, я заходив, я в тролейбус, я їхав в тролейбусі, я заходив, я їхав в трамваї, в маршрутці, бо тут одразу там спогади, як ти їхав там в школу. Ну, звичайно, звичайно, так. Ну, в Маріуполі мені дуже багато людей впізнавали. Але, ну... Я завжди ходив, гуляв, тим більше останні роки у нас дуже багато було нових закладів, дуже смачних закладів, красивих закладів, стильних закладів. Місто змінилося дуже сильно і продовжувало змінюватися, і мені, як маріупольцю, це було дуже приємно. Дуже при останні роки тут, знаєте, якби не було там мінусів, да, не було б плюсів. Умовно кажучи, якби Донецьк зараз був підконтрольний, мені б дуже хотілося, щоб так само займалися Маріуполем, але я в цьому не впевнений. Податки почали заходити в Маріуполь, більше грошей, місто почало розвиватися, у нас було дуже красиве місто останнім часом і в планах, і в проєктах, наскільки я знав. Було неймовірне перевтілення і надалі воно продовжувалося, тому мені ніколи не було сумно в місті, мені завжди було чим зайнятися. Я був там з мамою, мама хворіла останнім часом, я був з мамою до вечора, як там вечір люди засинають, просинається мафія. Тоді я вже там з друзями ввечері вже зустрічався, ми сиділи вже з друзями.
2: У мене склалося враження, я вперше потрапила до Маріуполя в 2019 році, що це самодостатнє місто, тому що я туди приїхала з Києва, і мені було куди піти, і мені було цікаво. Було багато ініціатив, звісно, що все це почало, такий рух культурний почався, наскільки я зрозуміла, після 2014 року.
3: Безумовно. Безумовно. Він і був, але після 2014 року набагато стало більше людей, які зрозуміли, що вони живуть в Україні. Вони зрозуміли, що, безумовно, була там велика кількість тих, хто на початку 2014 року піддалися цим впливам, російська пропаганда, ми хочемо туди, в ці три літери. Але коли вони побачили, що в Донецьку, там, умовно кажучи, нічого не відбувається, то люди такі, о, окей, ну, напевно, нам туди не треба. Я не буду казати, що там не було проросійських людей, бо це буде неправда. Я за правду, і вони є всюди.
2: Луцьку є, якщо ми вже про говоримо.
3: Вони є всюди, і в будь-якому, на жаль, місці. Ця пропаганда продовжує поки що працювати. Але після 2014 року, я коли приїжджав там в 2015-2016 роках, я вже казав це неодноразово, я стільки символіки української у маріупольської молоді не бачив ніколи. Починаючи там з футболок, закінчуючи, сережки були у дівчат з гербом українським, там мобільні телефони, чехли. Ну, дуже багато у молоді було проукраїнську, стрічки українські. І мене це дуже, дуже тішило, мені це дуже подобалося, що ось нарешті у нас... Я не виключаю того, що вони приходили додому і могли сваритися з батьками за таку свою проукраїнську позицію. Таке можливо, бо в мене безліч історій, які, коли люди мого віку не спілкуються з батьками, тому що батьки, на жаль, проросійські. Але їхні діти, там онуки, які у деяких вже є, вони повністю вже проукраїнські.
2: А якщо взяти період в Маріуполі, коли ви були підлітком, чи ви чули якісь розмови від людей про те, що хочемо в Росію, про те, що Маріуполь російське місто, про те, ну от те, що люди почули в 14-му році, а дехто навіть підхопив?
3: Не чув. Ніколи ось так я не чув, що ми Росія, у нас не було російських прапорів ніколи. Деякі люди продовжували там називати там ЖД, Жданов місто, це я пам'ятаю там, але так, мімоходом, умовно кажучи, щось там розмовляють, о, там Жданові, там, о, потім такий Жданов, Маріуполь, Маріуполь, Маріуполь. Але ось так, що ми хочемо в Росію, ніколи такого не було і не чув.
2: Абсолютно. Я чому про це питаю? Бо згадала, я сама з Луганська, і ми з колегою Луганчаном колись говорили, він в 13-му році їздив в Крим на свій день народження. Mm-hmm. І він згадував про те, що навіть тоді, от все починалося, росіяни вже починали розкачувати, ми зараз це розуміємо, але тоді він не чув від людей про те, що якась Росія, про те, що вони вважають Крим російським. Тобто це от спалахнуло просто миттєво в лютому 14-го року. Росіянам вдалося людей розкачати.
3: Ну, ви правильно сказали, що розкачували не ще задовго. Задовго. Я знаю історії, коли люди розповідали, які працювали в Москві, що у деяких навіть керівників були карти, мапи, де Крим був вже доєднаний до Росії в кабінетах. На жаль, ми цього чого не знали і не розуміли. І я чув, що росіяни вже там за 2 роки почали скуповувати всі засоби масової інформації, всі газети, всі радіостанції в Криму. Це теж багато про що говорить. Ось. І навіть коли ми приїжджали, знімали «Орел і Решка», це був сезон, якраз 13-й рік. Я тоді не розумів, чому так. Можливо, це така моя конспірологічна вже теорія, але тому вони назвали сезон, вирішили назвати сезон «Назад в СССР». В 13-му році у нас був такий сезон. І я такий, ну, чому так? І навіщо це? І ми приїжджали в Крим, я пам'ятаю, і було безліч, на жаль, російських прапорів. Ну, щоправда, ми приїхали на день воєнно-морського флота. А це для них там, ну, вони там приїжджають, там. І багато прапорів, і мені було, я ось пам'ятаю свої відчуття, ми знімали, у мене була тоді золота карта, ми знімали на катері, і мені було некомфортно. Я пам'ятаю себе, при тому, що, ну, здавалося б, нічого ще не було, але мені на той момент вже було некомфортно, і ми зі знімальною командою такі, чому так багато? Ну, ми розуміємо, що у них тут є свій флот, так, там якісь домовленості у нас завжди були, там оренда, тому подібне, яке там підписував на 30, там, на скільки там років, на 50. Але мені навіть тоді було некомфортно. Я хотів бачити більше своїх прапорів, а вони вже якось нав'язували. На жаль, таке було давно, але ми, знов-таки, ми цього не помічали. На жаль, напевно. Ну, в Маріуполі я не чув, що ми хочемо в Росію. Ось я в Росії, я росіянин. Звичайно, були оці Савка, назвемо їх так, ми з вами вже дуже близькі люди. Ось. Вони є всюди, і вони деякі могли, там, спали, щось там слюну пустили, ох, та, при Радянському Союзі було класно. Такі були, але от сказати, що ми хочемо назад, додому, як вони зараз показують, ніколи не чув.
2: Ви в одному з інтерв'ю говорили, що були в Маріуполі за 5 днів до повномасштабного вторгнення.
3: Я й поїхав туди через це, власне.
2: А ви відчували?
3: Я не відчував, я був тією людиною, яка ото нічого не буде. Нічого не буде, я впевнений, що нічого не буде, це нагнітають, от нічого не буде. Мені дружина, на той момент ще дружина, вона казала, що давай, ну, зберемо якийсь там тривожний чемоданчик, валізку цю, я кажу, нічого не буде. Ну, я більш заспокоював їх, але все одно я провів захід у Дніпрі, взяв там в оренду автомобіль і поїхав додому, тому що розвідка французька, там британська, вони казали, що почнеться там раніше, мало ж все початися, там, 16 чи 17 числа, я вже не пам'ятаю. Я орендував автомобіль і поїхав до Маріуполя, щоб в разі чого, всі ж ми думали, і я був в тому числі, що, не дай Боже, якщо щось починається, все буде починатися зі сходу, тобто Донецька область, там, Маріуполь, все буде починати. Ніхто ж не думав, що буде по всьому, Київ, зі сторони Білорусі, ну, я так не думав. Я не спілкувався так тісно із військовими, та й на той момент навіть ті, хто знали, які потім казали, вони все одно нічого нікому не казали. Ось, я поїхав туди, щоб в разі чого маму в машину і на Київ. І ось ми там, я там був 4 дні, ми з друзями ввечері зустрічалися, грали ввечері в комп'ютерні ігри, і потім я на машині всіх розвозив додому, і ми вже вночі, це було перша ночі, чи, ну, у нас в Маріуполі взагалі ввечері складно було знайти вже там класні дорогі автомобілі і багато людей на вулицях, все одно прифронтове місто, все-таки ці люди вже раніше лягали спати. І тут ми їдемо, і такий чорний майбах крадеться містом, так спокійно, акуратно їде, як і має їхати дорога класна автівка. І ми щось такі, о, Ренат Леонідович приїхав, ха-ха-ха, посміялися. Посміялися, зранку я прокидаюся, вмикаю новини. Ренат Леонідович ходить містом, зайшов в мою школу в 47-му, побив по воротах, а він, ну, я на нього подивився, і у мене це впевненість. Я зрозумів, що нічого не буде. Він каже, ми будемо вкладати гроші, все буде спокійно. Ось я тут, в день, коли все мало починатися. Я посидів, подивився, думаю, ну все. Ну, якщо Ренат Леонідович приїхав сюди і каже, що він буде вкладати гроші, і він через екран мені дає цю впевненість. А він така людина, що може давати впевненість, тобто до нього можуть ставитись по-різному, але ну, він може говорити, і коли ти бачиш, все, я, значить, нічого не буде. І я ще день побув і поїхав. Поїхав в Київ, терміново там ми організували зйомку. Я поїхав, я мав пізніше трішки виїжджати, а так виїхали раніше, я поїхав знімати на YouTube і про їжу в Катар і Мальдіви. Ось так.
2: Що тоді, яким ви запам'ятали місто? Яке воно було? Що ви відчували? Можливо, уривки фраз на вулицях чули якісь?
3: Ну, тривога була, безумовно. Була оця тривожність, люди відчували, бо з усіх сторін, з засоби масової інформації, плюс там ще були російські канали, які казали, ми не підемо, але все одно показували, як вони стягують війська, і з двох сторін, ось так, знаєте, як перетягування канату. Звичайно, у людей була ця тривожність, я відчував, навіть мої друзі, ми там колись з ними грали в футбол, чи десь там сиділи ввечері, кожен день ми про це говорили. Кожен день. Навіть якщо ми про це проговорили вчора, ми говорили це наступного дня, наступного і наступного.
2: Тобто саме напруження, загострення, ну, ми ж маємо розуміти, що Маріуполь з 14-го року на лінії фронту фактично був. Можливо, не було обстрілів постійних, але був обстріл, який навряд чи люди...
3: Були. В цьому та й проблема. Тому що коли все почалося, я сестрі телефоную, кажу, що там у вас, як? Вона каже, та як зазвичай, нічого страшного не переживає.
2: Це лютий 22-го?
3: Так, ну вже почалося повномасштабне вторгнення. Тобто 25 лютого, там, 23-го вже там деякі там щось було, там якісь там десь вдалечі.
2: Але це була ілюзія того, що
3: ну,
2: загострення
3: так,
2: на фронті?
3: Та навіть 25-го я дзвонив, там, коли ще був зв'язок. Я кажу, що там у вас? Та як зазвичай, нічого там екстраординарного нема. Тобто люди звикали, вони вже розуміли, що, ну, можливо, трішки більше, але все одно це як зазвичай, така рутина маріупольська.
2: У вас, напевно, чимало знайомих і, можливо, хороших знайомих в Росії. Хто з них що вам написав, подзвонив? Можете не називати прізвища, імена, якщо не хочете, але просто що люди писали, що говорили?
3: Та по-різному писали. Є ті, які одразу підтримували і спершу і продовжують це робити. Їхні прізвища я, звичайно, називати не буду. Питають і допомагають. Є такі, що просто відморозилися. От ми спілкувалися, вони відморозилися. Ті, які були моїми близькими, вони негативу не писали. Вони просто перестали писати, ми просто перестали спілкуватися. Але і сказати, що у мене дуже багато було там класних, добрих там друзів, таке не можу сказати. Мені знов таки так якось не можу, ну, пощастило, не пощастило. Всі ті, кого там я спілкувався з ними більше, вони підтримали і вони розуміють все, що відбувається. Вони це розуміють. А були такі, яких я викреслив ось так. Ті, хто навіть нічого не написали, я їх викреслив, бо як можна нічого не написати?
2: Ви намагалися з кимось сперечатися, якомусь щось доводити?
3: З російських зірок?
2: Зірок, знайомих, ну так.
3: Ні. Розумні люди мають це розуміти. А комусь щось вбивати в голову, навіщо? Це в мене були приклади, коли там ми добре спілкувалися, Рома Звєр, та гурт Звєрі. Він там в Маріуполі багато часу проводив, він вчився і жив там.
2: Та він, здається, і зараз там буває.
3: Так, зараз я вже не слідкую. І ми спілкувалися вже після там 14-го. Він Крим, це Україна, Путін, це ну як ми називаємо, бла-бла-бла. Ми це. І тут бац, я бачу, як він на балалайці грає для. І ти такий, окей. Навіть таких ламають.
2: А ви для себе намагалися знайти пояснення, чому люди так вчиняють?
3: Я знаю деякі пояснення.
2: Не відносно вас, а взагалі чому так?
3: Я знаю деякі пояснення. Там на кожного є свій компромат. На кожну людину. На когось більший, на когось ще більший. Хтось може з цим впоратись, а хто не може з цим впоратись.
2: Ну, щоб аж така угода була із совістю.
3: Я не знаю. Про деяких знаю, не можу казати, не буду казати, бо мені не цікаво. Ну, я думаю, що це було б логічно. Ні, знаєте, є такі, те, що там заборонено, умовно кажучи,
2: Навіть не можете паралель провести.
3: Я навіть не хочу, мені не хочеться. Я все одно думаю, яким би не був компромат, яким би він не був, я б все одно би вчинив би інакше. Але я не можу залізти в голову людині, і у кожного сила, голова працює по-своєму. І мені це, звичайно, неприємно, як громадянин України, яку знищують зараз росіяни. Їм, чесно, я не знаю. Бо багатьом же показують ту картинку, яких там маріупольців привозять, і вони розповідають: дядя Саша, спасіба, що ти нас спас. Оце той концерт, коли дівчинка стояла і дякувала якомусь там військовому пирю за те, що він прийшов, розбомбив наше місто, за те, що він її спас. І ось коли вони це дивляться, вони розуміють: о, ну дивіться, маріупольці самі приїхали і розповідають там. Ну, та сама моя колега по Орел і Решці Євлеєва, яка там стосовно компромату, вони ж там зробили якусь там вечірку, де там всі були голі, і її там схопили. Для неї важливо гроші. Вони

0: Вище Євлеєва там сказала. І вона каже, що я от зараз приїхала із Маріуполя. Посмотрите, як этот город, як Фенікс возродився, як же він восстанавливається, відбудовується. Я їй написав, це єдине, що я за весь час написав. Я їй написав: "Ти, я бажаю, щоб твоє рідне місто так само восстановилось із пепла, як колись восстановив Маріуполь". А це єдине, що я просто не витримав. Я не пишу, але тут я не витримав. Ти поїхала, сотні тисяч людей, цивільних загинули. Ти, мрата, поїхала, ти розповідаєш, як це місто, як Фенікс відродився?
1: Ми почали розмову з того, що я спитала, чи новини ви читаєте, а ви сказали, що певною мірою гидко читати гидко, про те, що так. Там відбувається. Це з одного боку, з іншого боку, в одному з інтерв'ю ви сказали, що вірите в те, що місто звільнять рано чи пізно. І, ну, так, за тією інтонацією, з якою ви говорили, я розумію, що ви б хотіли туди поїхати. Чи не буде гидко просто дивитися на тих людей, які покликали це? Такі ж були.
0: Ну, по-перше, я не знаю по іменах, хто саме кликав, а хто не кликав. Ті, хто дуже кликав, і ті, хто з ними співпрацювали, коли
1: колаборанти.
0: Місто...
1: Ну, я фактично...
0: Колаборанти. Так. Коли місто деокупують, вони одразу поїдуть за ним.
1: От ви теж ти такої...
0: Я в цьому впевнений, бо я знаю тих, хто бачить колаборантів, бачить, хто що робить, бо там, ну... Якщо ви думаєте, що в Україні, там, в Маріуполі зараз залишились тільки проросійські люди, ви помиляєтесь.
1: На щастя, ні.
0: Так. Там дуже багато проукраїнців. Дуже багато. Вона більшість там.
1: Чомусь там вже ж відбуваються вибухи?
0: Ну, ми навіть не з військової точки зору там кажемо. Це такі люди, тим більше добре, що там знаходяться. Багато цивільних, які продовжують чекати України, вони живуть в Україні, вони все ще продовжують. Ну, не можна тобі ось так повісити це триколор і казати, що ти тепер росіянин. Не можна. Ну, такого не буває. Ніхто не буде вболівати за збірну Росії по футболу, ніхто не буде вболівати за Росію на Євробаченні. А, її там нема, вибачте. Ось, і цей, ну, ніхто так одразу. Я вірю в те, я спілкувався з багатьма, умовно, то я був в Ізюмі, в деокупованих вже на Харківщині, наприклад, містах, і вони розповідали, як ці колаборанти дуже швидко тікали. Звичайно, залишаються ті, хто залишається, але про них все знають і їх одразу передають в руки Служби безпеки України. Тобто ті люди, які там залишалися, вони прекрасно бачили, хто співпрацював, хто їх кликав, умовно кажучи, хто радий був, що вони прийшли. Чи буде мені гидко приїжджати в своє місто? Це дуже складне питання. Багато людей, дуже багато людей загинуло. І зараз чому я теж не можу там дивитися, коли вони там на драмтеатрі роблять якісь там танці, хтось там виступає, і ти такий сидиш, думаєш, ну як? І так само по інших там будинках, де просто під завалами би були люди. Вони отак зрівняли все, зробили там якийсь там парк, що ще, люди ходять, гуляють. Ось в цьому плані мені може бути гидко, тому що не те, що навіть гидко, а боляче, складно. Ну і сказати, що я дуже-дуже хочу в Маріуполь, поки що я не можу таке сказати. Я хочу просто на могили до своїх батьків. Все. От це єдине, що я дуже туди хочу. Просто поїхати до могили своїх батьків. Все. Далі вже я буду дивитися по ситуації. Чи торкнулося теми, чи вірю я продовжу в це вірити. Так, можливо, в деяких моментах ти розумієш, що складновато зараз це вірити. Але я сам себе зупиняю, і я розумію, що як тільки моя віра згасне, то згасне і в усіх.
1: У мене є колега, він зараз служить в Збройних силах, і ми з Луганська і разом працювали на телеканалі, ділилися думками щодо Луганська, повернення, що б ми хотіли, яким би бачити місто, і він, ну, постійно сподівався на звільнення, але якось він сказав, що мені вже байдуже, хай собі конає потихеньку, і взагалі треба такий заповідник зробити Радянському Союзу. От щодо майбутнього Маріуполя, яким би ви хотіли його бачити після звільнення? Чи потрібно його сильно меморіалізувати? Хоча, мені здається, неможливо цього не робити, якщо ми люди і хочемо зберегти пам'ять.
0: Це дуже, дуже складне питання, якщо чесно, яке потребує, там, напевно, не однієї години думок, сперечань.
1: Місць просто багато.
0: Дуже багато, дуже багато. Там кожен район, кожен будинок, на жаль, багато смертей. На жаль. І той самий драмтеатр, що робити... Хтось там пообіцяв цей драмтеатр, якась там з країн, Італія, здається,
1: Франція,
0: пообіцяли нам реставрувати цей драмтеатр. І я не знаю, ну, а як бути з цим новим драмтеатром? Всі ми будемо пам'ятати. І це складне питання, і я не в компетенції на нього відповісти. У мене навіть нема конкретної відповіді на це запитання. Але те, що місто має... Я не хочу, щоб місто зачиняли і

0: робили просто як музей злочинів Російської Федерації. Я не хочу це так само. Я хочу, щоб місто жило. Безумовно, якісь райони, якісь пам'ятники, стели, це має бути. Ми маємо це знати, ми маємо це пам'ятати. Бо, на жаль, вже зараз деякі забувають про це. Ми нещодавно там знімали, ходили, показували фотографії Маріупольського драмтеатру, і ті, хто не знає про це. Це боляче. Це дуже сильно боляче. Ось заради такого треба, щоб ми пам'ятали і щоб були меморіальні. Складне питання, якщо чесно. Я на нього зараз, я можу наговорити зараз те, що комусь не сподобається. Мені може це не сподобатися, коли я передивлюсь цей ефір. Це дискутивне питання, і в цьому питанні, мені здається, мають брати участь маріупольці. Це не має бути якийсь можновладець, який прийде і скаже, ось буде так, Маріуполь буде тепер таким. Ні, це мають брати участь в цьому маріупольці, ті люди, які це пережили, ті люди, які там живуть, народилися і хочуть продовжувати там жити.
1: Я згадую лютий 22-го року, і, мабуть, ви можете згадати якихось із ваших знайомих українців, які попри війну продовжували працювати в Росії, вони почали записувати. От, зокрема, те, що я пам'ятаю, Світлана Лобода записала відео, вона там плакала на цьому відео, було зрозуміло, що вона проти того, що відбувається, але чомусь більшість виступила проти саме в лютому 22-го року. На вашу думку, що так тригернуло людей? Чому саме тоді?
0: На жаль, я теж себе можна віднести до тих людей, які мали б кричати про це голосніше. Хоча мою позицію там всі знали. Всі. Вони навіть не намагалися зі мною. Вони знали, що не можна до мене нікого підпускати. Той, хто скаже, що Крим – це Росія, бо я просто людину розірву. Вони всі все прекрасно це знали. Але розуміючи те, що сталося, Я публічно про це. Я визнаю свою помилку. Це важливо визнавати свою помилку, що я там працював. І я пізніше там зрозумів, що вони ж, по суті, мене використовували, і на мене були плани, як на одну з тих людей, які потім будуть казати, що, подивіться, Маріуполь – це російське місто. І щоб я потім там щось робив в Маріуполі, ось це наша людина, наша людина. На той момент мені здавалося, що я там показую, що я українець, і я з цим не погоджуюсь, що Крим та те, що вони зараз роблять в Донбасі, це Росія. Мені так здавалося, я хотів це вірити. Зараз я це розумію, що ні, там таке не прокатує. Треба було раніше обривати все, що є. Моя думка, краще пізно, ніж ніколи. Чому тригернуло? Мене дуже сильно тригернуло, тому що я побачив на власні очі, як летять ракети, і як це показують теж у засобах масової інформації. Що ось це я зрозумів, це вже повномасштабне вторгнення. Плюс конкретно, якщо я буду говорити тільки за себе, я не буду говорити за когось. Я не хочу там поливати брудом якусь іншу там зірку, або казати, що вона погана, що вона хороша. Ні, вони мають кожен казати за себе. Я буду казати за себе. Я це зрозумів, але не те, що я це завжди знав. Тобто я з батьком міг сперечатися там за українську музику. Я слухав «Океан Ельзи», у мене плакати були «Океан Ельзи» в кімнаті. Батько викидав ці касети, йому не подобалось, що я слухав «Океан Ельзи», я мав слухати «Любе», я мав слухати якусь іншу музику. Тобто мою позицію завжди здали. Я просто після 22-го року я став, напевно, більшим націоналістом, ніж я був. Ось і все. Хоча я дуже любив завжди і Львів, і я пам'ятаю, що я їздив, коли Львів, я приїжджав до Маріуполя, я казав своїм там однолітком з району, казав, блін, чуваки, треба їхати, та що там робити, там ти що, нас там не люблять, я кажу, та як, от я звідти приїхав, чуваки, треба кататися, треба їхати, треба нам обмінюватися, а на жаль, у нас такого не було, не працювало так в нашій країні, не працювало, було комусь вигідно завжди, щоб ми були, щоб був схід і був захід, ось і все. Зараз мені хочеться, щоб більше людей їздили, каталися, дивилися, обмінювалися, щоб там знали, що ми не бидла, там алкаші, умовно кажучи, а там знали, що там не там ті люди, яких зараз на ножі за російську мову поріжуть. Ось і все.
1: Ви боїтеся своєї зустрічі з Пірсом у місті Марії, чи чекаєте на нього?
0: Чесно, я боюся взагалі, як я буду заїжджати в своє місто. Я продовжую це вірити, що я туди заїду рано чи пізно. Я в цьому впевнений, я дуже хочу, знов таки повторюючись, бути в цьому впевнений якомога довше. Те, що ти будуть, ну зараз я зараз розповідаю, у мене такі сироти руками пішли. Те, що ти будуть сльози, це 100%. З віком ти стаєш більш сентиментальнішим. Ну і плюс те, що пройшов ти і своє місто, як його знищують. Це 100% будуть сльози, це буде біль, це буде складно, це не буде таке, що ти заїжджаєш, я вдома, легше дишиться, як раніше. Це точно буде по-інакшому. Як саме це буде, я не знаю. Але мені хочеться, щоб це було. Хай це буде боляче, але щоб це було. Маріуполь – це Україна. Я хотів би подякувати всім тим військовим, які боронили наше місто. І нещодавно там я переписувався з одним хлопцем, і він каже, привітав з ним народження, каже, я людям мій подарунок. І, ну, обирай, я кажу, хочу заїхати в Маріуполь. Він каже, ну, чувак, ми намагалися. І ти такий сидиш, і ти просто пожартував, а він ніби відчуває якусь провину, що вони не змогли. І мені хочеться подякувати всім, абсолютно, хто боронив місто, хто віддав своє життя за наше місто, за українське місто. Мені хочеться ще раз нагадати про полонених. Я зараз в такій футболці, які продовжують бути в полоні вже з самого початку виходу із Азовсталі. Мені дуже хочеться закликати людей приходити на ці акції. Це надважливо, не проходити повз. Бо ви навіть не уявляєте, що відбувається там. Що там з ними роблять. Спілкуючись з цими військовими, ти знаєш, хто повернувся з полону. Тому ще раз хотів би подякувати абсолютно кожному, кожній, хто боронив місто і хто вірить в те, що Маріуполь повернеться в Україну. Це важливо це сказати. Я сьогодні був там на сніданку, і я бачив, як показуються новини. Там Севастополь плюс 17, Луганськ плюс 13. І це дуже важливо. Це має бути постійно. І на радіо, і на телевізорі. І ми маємо це постійно знати, не забувати, що в Луганську плюс 13 сьогодні, в Маріуполі плюс 15. У мене сльози з'являються. У мене навіть погода є досі в Маріуполі. Я заходжу і дивлюсь. Тому чим більше ми будемо згадувати про Севастополь, Сімферополь, Луганськ, Донецьк, інші міста, які зараз тимчасово окуповані, тим приємніше буде людям, які звідти. Бо їм важливо, щоб інші люди про них пам'ятали. Щоб знали і пам'ятали, що Луганськ – це Україна, Донецьк – це Україна, Крим – це Україна, Маріуполь – це Україна. Всі наші міста рано чи пізно будуть повернуті під українським прапором. Дякую, пам'ятайте про це.
1: З вами був проєкт «На зв'язку», і ми говорили з телеведучим Андрієм Бідняковим про місто, яке для нього назавжди залишилось домом. Ми поговорили про Маріуполь до Великої війни, про останні дні перед окупацією, про знайомих, які мовчали, і тих, хто підтримував попри все. А ще про віру у те, що Україна повернеться не лише на мапі, а й у серця людей. Залишайтеся на зв'язку, бо правду не зруйнувати, навіть якщо зруйноване місто.
2: Окуповані території на зв'язку.
3: Що відбувається?
1: І наостанок трохи абсурдних новин з окупованих територій. У Маріуполі окупанти оголосили війну жовто-синім під'їздам. Поки у місті стоять руїни, а сміття впевнено укорінюється у ландшафт, комунальників кинули на фронт. Фарбування. Активісти руху «Жовта стрічка» повідомляють, що у Маріуполі знову почали масове зафарбовування всього, що викликає в окупантів підозру у так званому державному кольору злучені. Так-так, якщо ваша лавочка занадто жовта, а стіна під'їзду випадково заграла синім, готуйтеся до інтервенції з пензлем. У 2022-му вже було подібне полювання на веселку, але рухи спротиву не дрімають, тож доведеться почати фарбувальну епопею знову. Жителі жартують, що замість ремонту зруйнованих осель чи прибирання дворів у місті створено новий культ – культ борця з палітрою. А якщо серйозно, окупанти перетворили догляд за містом на перформанс боротьби з кольорами, де жовтий і синій мають більше впливу, ніж навіть тріщини у стінах. Словом, у Маріуполі фарбують усе, крім того, що дійсно потребує ремонту. Але навіть з-під шарів фарби залишиться головне – вперта пам'ять про те, на чиєму боці серце цього міста. На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей жителі отримують дзвінки від невідомих, які представляються працівниками так званого соціологічного центру. Ці так звані дослідники проводять опитування за дорученням окупаційної адміністрації, цікавлячись не лише рівнем довіри до влади чи ставленням до так званої спецоперації, а й досвідом громадян у сфері доносів. Зокрема, питають, чи доводилося вам повідомляти про екстремістські чи антиросійські вчинки, та як саме адміністрація може покращити механізм повідомлення про екстремізм, щоб ви ним користувалися. Видається, що окупаційна влада вирішила, що старі методи стеження та контролю вже не актуальні і настав час для так званих інноваційних підходів. Можливо, скоро з'являться мобільні додатки для доносів або бонусна система для найактивніших так званих інформаторів. А поки що жителям окупованих територій залишається лише гадати, які ще покращення підготували для них нові управлінці. У тимчасово окупованому Бердянську окупаційна влада знову пірнула у минуле і не з порожніми руками, а з радянськими стендами, конкурсами та мішками – олімпійськими. У дитсадку номер 34 провели захід із показовою назвою «Гра від олімпійського мішки. Пригоди в Бердянську». І це сюжет не із сатиричного шоу, а цілком реальне виховання за лекалами імперії. Дітей не лише змушують стрибати і бігати, їм нав'язують героїв місцевого масштабу, про яких у Бердянську до приходу окупантів ніхто не чув. Одночасно відкривають стенди радянським льотчицям і запрошують ветеранів афганської війни, щоб правильно пояснити, хто герой, а хто ні. Словом, замість мультиків і казок – лекції про велич руського духу замість української мови, топоніми із московським присмаком. Ідеологія, як у 1980-х, тільки ще з телеграм-каналом від так званого Мінпросвіти Запорізької області. Новий сезон шоу «Назад у РСР» уже в ефірі. Тепер ще й з бонусом – повна втрата реальності. З вами був проєкт «На зв'язку. Окуповані території». Слухайте, думайте, поширюйте правду.
3: «На зв'язку». Про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
3: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Споживчі ціни в Україні зросли на 8,6% порівняно з минулим роком. Що подорожчало найбільше та якою може бути інфляція надалі, розпитуємо Андрія Новака, голову Комітету економістів України. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Скажіть, будь ласка, для початку, чи взагалі ось такий темп інфляції був прогнозованим, і чи є це очікуваним? Чи ви особисто злякалися, наприклад, таких цифр, чи ні?
6: Я не думаю, що нас, українців, зараз може щонебудь злякати, а тим більше такі маленькі, як для воюючої країни, цифри про інфляцію. Інше питання, чи вони відповідають дійсності, ці цифри офіційної інфляції. І от коли ви так само натякали, що от люди можуть подумати 8,6% за рік інфляції, чи це є правда. Справа в тому, що для кожної людини фактично своя інфляція. Чому? Тому що у кожної людини своя структура споживання. Хтось більше споживає одних товарів, хтось інших, хтось більше користується одними послугами, хтось іншими послугами. У кожної людини своє споживання, характерне для неї товарів і послуг, і, відповідно, зростання цін на ті характерні для кожної людини товари і послуги – це індивідуальна така інфляція у кожного. Це по-перше. По-друге, звичайно, що на території України воюючої держави, на території якої відбувається війна, ну, треба бути дуже наївним, щоб думати, що в нас може бути все економічно благополучно, в тому числі низька інфляція, високі зарплати, ну і так далі. це цілком зрозуміло. Тим більше після такої важкої зими, важкого опалювального сезону з масовими блекаутами, як ми пам'ятаємо. А все це, крім всього іншого, крім незручностей, це дуже великі економічні втрати і відповідне зростання собівартості товарів і послуг. І от саме зараз ми пожинаємо плоди цього періоду масових блекаутів. От зараз доганяє оцей період зростання собівартості зараз у зростанні цін. Тому тут є цілком логічні процеси, які зараз відбуваються, і ставитись до них треба, ну, по можливості спокійно, тим більше, що реально темпи інфляції в Україні, знову ж таки, враховуючи обставини війни на нашій землі, як для воюючої країни, темпи інфляції зараз помірні. Ну і знову ж таки, давайте порівняємо з країною-агресоркою, з Росією, яка нібито тимчасово захопила частину наших територій, схід і південь України, нібито щось нове завоювала для себе. Але в Росії реальні темпи інфляції зараз вищі, ніж у нас в Україні. Тобто от навіть на цьому порівнянні зрозуміло, що у нас ще порівняно, підкреслюю, як для воюючої країни, на території якої відбувається війна, зростання цін ще порівняно помірне.
5: Як щодо думок тих людей, котрі, можливо, дещо більш оптимістично налаштовані і дивляться якось на цю ситуацію і подумають, гаразд, ну, зараз у нас літо, будуть якісь сезонні продукти, та й, в принципі, наприклад, там хліб, можливо, не буде дорожчати, тому що, знову ж таки, новий врожай. Як взагалі ось цей процес і головні двигуни зростання цін, як працюють? Є надія, що все-таки щось не буде дорожчати найближчим часом?
6: Ну, основний двигун зараз зростання цін – це різке зростання цін на пальне. Ми розуміємо, що це обов'язкова частина собівартості, тому що це транспортні затрати, а особливо неприємно, що це зростання цін на пальне відбувається якраз в час посівної кампанії. І ще більш неприємно, що найбільший відсоток зростання серед всіх видів пального якраз на дизельне пальне, так, на солярку, а це основне пальне для сільськогосподарської техніки. І тому наші аграрії, ті, хто не встигли закупити завчасно необхідні для себе об'єми дизелю, якщо вони зараз купують, там, ну, середня ціна там біля 90 гривень, це все затрати, це собівартість, яка зросла, і хочемо ми цього чи не хочемо, жоден виробник, як і торговець, не може працювати собі в мінус, і коли зростає собівартість, та чи інша частина собівартості, частину цього зростання, і виробник, і торговець змушені переносити на ціну своєї продукції. Тому через певний часовий лаг, через певний час, от сьогоднішні, зростання цін на пальне перенесеться на ще додаткове зростання цін на товари, ну, для виробництва чи перевезення яких зараз використовується пальне і відповідні транспортні затрати, затрати на роботу техніки.
5: А є якесь припущення, в якому розмірі можуть бути ці ціни, зростання цих цін?
6: От у вас питання дуже логічне. Розмір, наскільки саме буде зростати, на яку продукцію ціна, залежить і від кожного виробника, тому що є виробник крупний, ну, якщо говоримо про напрямок продукти харчування, грубо кажучи, є крупний агрохолдинг, в нього одна структура собівартості, є невеличкий фермер, є середній фермер чи агрохолдинг меншого масштабу. Всіх них дуже різна структура собівартості їхньої продукції. Їхня продукція дуже різна. Ну і в кінцевому результаті кінцева ціна формується на вже безпосередньо на самому ринку відповідно до попиту і пропозиції на той чи інший товар. Ну, грубо кажучи, якщо в нас, наприклад, хтось закине тему, що ой, треба бігти купляти гречку, як це в нас вже не раз було, чи рис, чи макарони, і всі побіжать купляти гречку, рис чи макарони, то, звичайно, що на ці номенклатури ціна зросте. Якщо в нас не буде таких панічних і ажіотажних хвиль, то, відповідно, зростання цін буде меншим або взагалі не буде. Тому тут все вже залежить на ринку безпосередньо, споживчому, від попиту і пропозиції. Попит на споживачів і пропозиція від виробників і торговців. Але завжди є вибір. Завжди є вибір. Якщо зараз, наприклад, ми бачимо високі ціни на огірки, помідори, ну не купуйте дорогі овочі, купуйте альтернативні дешеві овочі. Капуста, морква, буряк, до речі, вони всі набагато корисніші і набагато дешевші при цьому. Тому не треба бігти і там гнатись за якоюсь модою, от треба обов'язково там купляти щось, бо хтось там купує. Завжди є де-де, а на ринку продуктів харчування в Україні завжди є величезний вибір. І тому, коли відбувається інфляція, зростання цін, вона завжди призводить до зміни структури споживання. Тобто ми більше купуємо дешевших товарів і менше дорожчих товарів. Ну, таке саме буде відбуватись і зараз. Ми також будемо більше купляти дешевших і менше дорожчих товарів.
5: Це була розмова з Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу – ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки – 800 тисяч євро.
5: Так.
4: Ну, і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстелера». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстелера». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
4: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
5: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстелер», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що цей фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику, я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстелер», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки, мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстелер», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
4: А в цілому історія про меншу вартість український кінематограф, вона присутня?
5: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
4: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
5: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має відбуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
4: Фільм дознімався вже під час війни.
5: Так.
4: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
5: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті. І якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися? Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
4: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
5: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну. Але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
4: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
5: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
4: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
5: А, в плані тому, що вибухнула земля.
4: Так. Ви проспойлерили все.
5: Ні, ну ми це говоримо.
4: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
5: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
4: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
5: Так.
4: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
5: Ви перші, хто переховав?
4: Ну, я не знаю, так. Мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
5: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
4: Другий раз вже.
5: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
4: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
5: Так.
4: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
5: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
4: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну, цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
5: Я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті ми ніби відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділилися на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
4: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
5: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і переслуховувати.
4: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
5: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
4: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
5: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей, бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
4: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
5: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
4: До речі, от закидають дуже часто в українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст в мистецтві, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
5: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
4: А от в плані кіновиробництва, ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках, про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
5: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
4: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
5: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
4: Він відчувається досі наслідки?
5: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
4: Нові гроші.
5: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз, так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
4: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
5: Зараз такого вже немає.
4: Ну, прям
5: і це
4: немає.
5: Добре. Ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, він має бути, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
4: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
5: Я думаю, може. І як і показує ця притча, так. Я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
4: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
5: Так.
4: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
5: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними, деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона б змогла б створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
4: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично. Ми можемо бути частиною світового ринку?
5: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все рівно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
4: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується, я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище, але з одного боку ми завжди думаємо, що, ну як, середній такий, середньостатистичний громадянин, громадянка, там мають доволі низькі очікування від українського. Або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати. Там. Окей. Про меншу вартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
5: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги, бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава, і через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
4: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
5: Так.
4: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
5: Угу.
4: Що це означає?
5: Це означає, що це дуже добрий результат.
4: Угу.
5: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася, і що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший, Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
4: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
5: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
4: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
5: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
4: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
5: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
4: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
5: Uh-huh.

0: Це прикро, і я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною, ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти ти космос, то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
1: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Угу. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
0: так.
1: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна». А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть, а де? А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
0: Це так. Це так, і культові просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
1: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
0: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю, в мене ніби... Я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії. Це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками. Непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
1: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні,

0: і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно, і я плакала.
1: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимося. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі, що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами і друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
4: Станція «Держпром».
5: Це станція «Держпром».
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста,
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
6: я Олександр Бринза,
5: рушаємо з нами. Це
4: станція «Держпром».

0: Антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорний, Часов'ярський. Начались прильоти в Часов'яр. Родня вся за границі поїжджала. Остався один. Військовим допомагав з квартирами. Вони там продуктами допомагали теж. Так як роботи не було. На Донбасі був у двох точках. Це на Харківському направлінні попав. Більше года відслужив, і от така біда приключилась. Вийшов за подарком, не углядів під ноги, наступив на міну. З трудом доліз до укриття, хлопці допомогли, оказали якусь допомогу. Хлопець був зі мною, який мав представлення о медицині. А то спасибо йому, помог. Перемотали спочатку рану, наклали турнікети, ну і потім Время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с их воздушными.
5: Скиды, да, FPV?
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед Харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредільне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку був 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш її, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз такий популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили, чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
7: Операція така ж, як і у
3: інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни, скоріш за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне і те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування, і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку? Так. Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він в тою є, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, а ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато скла, кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці, в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахета, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухової хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе, і всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми. Їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
3: і повідомити
4: сусідів.
3: Про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача, і про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити з будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. Вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
1: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час, якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите, приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення в мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби от такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину, і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там 3 пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
3: Комусь.
4: Так. Тому треба тут збирати аптечку, хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу броньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію і потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибило вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапута. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, з ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ВСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарику можна просвітити і зробити нормально якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лиш 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. Потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
4: не зафіксують.
3: І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на ці історії, але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири, тобто не поквартирно. А якщо це окей в районі вашому, можна це зробити. Це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку. А в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери, вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
1: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
4: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього, якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
3: Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі. Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто
3: хоч
4: треба її
3: написати. Хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
4: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх буде будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив, можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на

0: буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію, до мене подзвонить.
1: Щоб не обривали вам телефон на сотні людей.
0: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон, тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
1: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи, бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
0: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
1: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
0: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справитися з ситуацією. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкувати, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
1: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
0: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати. Чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати

0: спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От в мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
1: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
0: Перше – це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття, і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом, тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво, чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
4: з понеділка.
2: Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
4: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Йду аж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають, а потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно. Як ж вам може бути неочевидно?
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагалися щось сказати. З першої спроби наштовхнулися на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися, а коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement більше буде залученість в цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році, з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія якби на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
0: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну і напевно це цілком якась заслужена реакція, тому що ну як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, війни загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду. Я прям дихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися, і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чисто не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу мільйон, які підтримують. Та, не всі однаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, однакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ж ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку, зараз, в цьому році, раз в місяць, український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками у нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Uh-huh. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, в неї відгуки були такі, що, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, та ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, і я ж знаю історію, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, там не дуже якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, але реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми грали разом, відкрили Вікіпедію, подивились, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формуються і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжити це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це, як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся з здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
5: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорить російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо з того боку гинуть хлопчики. Бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга моя, знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Я така, добре. Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першопричиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорить зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прямо для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну це ж для захисту. Я така, ну це ж для захисту. Ну тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну може це купимо, ну може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернись живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме, машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там у 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. У мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, то це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувались на це, вчилися.
6: Слава. Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього. І це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року. І якими були його здобутки до того часу? Чим він жив, що робив, про що мріяв? Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... Якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або якісь такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі.

0: Іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, а вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
1: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
0: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. Я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину. Але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показувати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитанням про корупцію. Кожна.
1: І про мобілізацію, скоріш за все.
0: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, бож, там у нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
2: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
1: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там продавець, десь там хтось мене підвозив. І люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі.

0: Вот. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо, ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України, це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
1: Мені б хотіла запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і перше дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік? Мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. В мене багато терпіння, і я готова. Може, ви не готові слухати? Але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все. Але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрейзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця. Ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, «I love Ukraine», а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією. Ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити і тому залишитися в Україні, а для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть ще трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось, і ну класно розказати, що ви чого і зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
0: Де?
1: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
0: Ти не пробувала ще в Слов'янську, є пекарня?
1: Яка? Я дуже хочу тепер.
0: Я скину адресу.
1: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
0: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
1: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія, Іран, Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зошті. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
0: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
1: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса конік тут одніліло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
0: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглась і сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
3: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто, і дуже часто